farebná slepota. Zem, čo miluje slabosť silných, zem, čo zlepšuje aspekty života, zem, v ktorej pre

0: Zvučná spomienka na blahoslavenú sestru Zdenku Želingovú skrze životopis a pieseň Zem tieňov z dielne a v podaní tvorivej skupiny Poetika muzika. Ale aj pieseň To, čo hľadáš, blízko máš z tvorby Janky Tomko-Ferenčíkovej z Kapušian. Z rodinného projektu Urigovcov vzýšla pieseň Vyvolený, Terézia Knašinská s Jurajom Gočom, duo Indeo Svintíc, dnes zaspievali Nebeskej mame. A Roman Grigeli alias reper Momo na úvod naštartoval našu 90-minútovku chválospevom Aleluja. A čo teraz? Na týchto 5 noviniek plynule nadviaže ďalšia desiatka piesní, stálic, ktoré ste svojim bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka Gospel Parády. A propo, ako možno za počuté piesne hlasovať? Jednoducho, piesňam, ktoré sa vám v 15-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdelíte maximálne 15 bodov, a to do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 5. augusta 2026. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Čo prináša 10. priečka rebríčka? Pieseň Najviac, ktorú napísal a interpretuje člen kresťanského spoločenstva Ebenezer Peťo Bosák alias rapper Voice.
1: Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Uctievanie, koncerty, inšpiratívne slovo, spoločenstvo, duchovný rast a zážitkový kemping na jednom mieste. To sa vám pokúsi ponúknuť už 28. ročník festivalu Campfest. V rámci troch vrchovato naplnených dní 6., 7., 8. augusta na ranči v Kráľovej Lehote. Všetko o ubytovaní, parkovaní, stravovaní aj programe nájdete na webe campfest.sk. Z 20 hudobných ťahúňov Campfestu počas 6. až 8. augusta na pódiu v Kráľovej Lehote by som za kapely spomenula Hillsong London Worship, Godzone, tretí deň Martindom Worship, Timothy, BCC Worship, ICF Praha Worship, Rieku života Jamesa Evansa s orchestrom, kanadského lídra chvál Briana Campbella, ale aj reperov z Isaac Records a teda aj Peťa Bosáka, repera Voisa, ktorého ste práve počuli na 10. priečke Gospel Parade v piesni Najviac. O stupienok vyššie sa súťažným rebríčkom slovenskej kresťanskej muziky rozoznie krehké mariánske vyznanie. 117 bodmi ste ho spomedzi minulých noviniek vytiahli na 9. priečku. Pieseň Pre teba, Mária spieva oravská rodáčka, hudobníčka s vlastnou tvorbou pre deti aj dospelých, organistka žijúca s rodinou v Majcichove, Iveta Masníková.

rada zaostrím aj na jeden z augustových festivalov pod Vysokými Tatrami. Chutný repertoár československej folk country, bluegrassovej, tramskej a gospelovej hudby pre vás chystá tým festivalu Country Šuňava 2026. Od piatku do nedele 14., 15., 16. augusta na Šuňavskej lúke za jazerom. Aké ťaháky v programe nájdete? V piatok to budú Zelenáči, Taxmeni, Podsta Petra Kocmana Michalovi Tučnému, ale aj western show Anny Barvínkovej a tanečnej skupiny Nashville. V sobotu zahrajú kapely ako Kasabel, Zatúlaný, Žojco a STF Band, Žobráci, Lojzo, Štefan Repka a Gorals, či Country Ball a trebárs tanečná skupina Colorado. No a v nedeľu si vás, verím, získa Sima Magušinová, Slnovrat, Blue City Band alebo rodní bratia Kapucíni Felix a Ondrej Tkáčovci. Trojdňový festival Country Šuňava si na vlastnej koži môžete vychutnať 14., 15., 16. augusta na Šuňavskej lúke za jazerom. Rád si príde zamoderovať aj Pali Drapák, ktorý má v dnešnej gospel paráde jedno zvučné želiesko v ohni. Prosto už štvrtý týždeň sa vám páči jeho pieseň 12 apoštolov z aktuálne vydaného albumu Krajina dávnych príbehov. Otextovali ju Miroslav Jurika, na muziku Mariana Brezányho. 213 bodmi ste ju dnes vysadili na 8. priečku nášho súťažného rebríčka. Spieva Pali Drapák.

Dôveruj, čo je tvojou ranou, Boh raz premení na uzdravenie, a čo je tvojim smútkom, Boh raz premení na radosť. Srdce posmeľujú bratia Saletíni, u ktorých nahlas hľadám inšpiráciu a spoločne s vami zaostrujem na tvorbu 15-piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, a to s piesňou Zuzky Frídeckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026 pod vydavateľskou strechou Healing Grooves Production a práve jednej z jeho piesní už 13. týždeň v našom súťažnom rebríčku aktuálne 218 bodmi fandíte. Zo 7. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

Občianske združenie Melibeli vás pozýva na druhý ročník záhradného chválového festivalu Zjavenie, ktorý sa bude konať pod holým nebom za Ivanským kaštieľom v sobotu 5. septembra 2026 o 15. Z pozvaných kapiel spomením lámačské chvály, rapperov z Isaac Records a nebudú chýbať ani miestni, rodáčka Janka Zibalová a skupina Šimona Škovieru Nové meno. Tešiť sa môžete aj na dumavých hostí, ktorí zatiahnu na hlbinu evanjelia. Slovom povzbudia Alexander Barkóci aj Max Kašparú. Nebude chýbať sprievodný program pre deti, možnosť občerstvenia aj kvalitnej kávy. 5. septembra o 15. za kaštieľom v Ivánke pri Dunaji. Festival Zjavenie. Príďte! Pozvánku zvučne počiarkne už pripravená pieseň Aj keď sa trasie zem. Už 6 týždňov si ju v rebríčku Gospel Parády hlasovaním držíte. Aktuálne 224 bodmi na 6. priečke. Spieva Andrejka Dragošeková-Škovierová so skupinou Nové meno.

Evanjelický pán farár z Badína Roman Dovala, muzikálny otec, bibliou sýtený pesničkár s tak trošku pangrokovým srdcom. Spoločne s hudobníčkami, cerkami Kristínkou a Klárikou majú dnes u nás v gospel paráde v hre Pieseň v modlitbách. V treťom týždni ste ju pripísali 227 bodov a tak môže zaznieť z piatej pozície tento slnečný rock'n'rollový kúsok, čo rozihrá žilky v tele a našli by ste ho aj na albume Podľa Božej mapy 3.

šikovná mladá mamina a hudobníčka Lenka Radvanská s piesňou Ty rád. Je tiež súčasťou práve znejúcej letnej gospel parády. Celkovo ide už o 1469. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, za ktorú môžete hlasovať. Možno si jej hlas pamätáte z pôsobenia v kresťanskom spoločenstve Maranata v Prešove. Alebo ako vokalistku spolu s kapelami Timothy Lamacké chvály s projektom Godzone, ale spievala aj s Dominikou Gurbaľovou či Peťom Křemenom. V roku 2020 nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a po 6 rokoch dozrel čas na ďalší, ktorý sa aktuálne aj vďaka vašej pomoci pokúša vydať. Po boku jej stoja hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár. Trúbka Adama Zákutného nechýba ani vokalisti ako Anka Krídová, Janka Balcová a Erik Neumann. Fajn počúvanie vám. Zo štvrtej priečky vďaka vašej priazni 245 bodov dnes už 7. týždeň v rebríčku gospel parády nám takto spieva Lenka Radvanská.

Vandermúza vznikla v roku 1998 ako nekomerčný festival s cieľom vytvoriť priestor pre stretnutia priateľov, hudobníkov, trampov a milovníkov prírody. Po 8 úspešných ročníkoch sa v roku 2005 odmlčala. Tento rok sa vracia s rovnakou filozofiou ponúknuť návštevníkom autentický zážitok bez veľkých pódií, bez VIP zón či komerčnej atmosféry. Festival ponúkne pestrý hudobný program, v ktorom vystúpia známi aj začínajúci interpreti folkovej, country a tramskej hudby. Na pódiu sa predstavia napríklad František Nedvied, Rolničky, Hrdza, Divozel, Old Bazar, Robo Blues Band, Turkovci, Pelami, Misami a ďalší interpreti. Sprievodný program ponúkne cestovateľské prezentácie, lesné hry pre deti aj dospelých, lúkostrelbu, jazdu na koni, ryžovanie zlata, maľovanie na tvár, ukážky tradičných remesiel či prezentácie lokálnych producentov, medzi ktorými nebude chýbať včelárova žena alebo gardenika. Večernú atmosféru dotvorí spoločný oheň a country bál. Výťažok z podujatia bude použitý na pokrytie nákladov a podporu detského domova v Púchove. Ak hľadáte víkend plný hudby, prírody, dobrých ľudí a nezabudnutelnej atmosféry, festival Vandermúza je fajn tipom na letný výlet. Udeje sa v piatok, v sobotu a v nedeľu 7., 8., 9. augusta pri Púchove v Dohňanoch. Prídete? Podúmajte a zatiaľ si nenechajte uísť piesen z dielne pani Jovky Šiškovičovej. Rodáčky z Medvedzia, s manželom Alojzom žije na Spiši v Bijacovciach a je mamkou 10 detí. S nahrávkou a aranžmánom piesne jej pomohli gitaristi Mario Kubas a Peter Bedrich. Basgitaru pripojil Ondrej Štyrák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 8. týždeň v rebríčku, aktuálne 265 bodmi, podporujete pieseň Škovránok. Z bronzovej tretej priečky gospel parády takto spieva pani Euka Šiškovičová.

Pane Ježišu, v dome Marty, Márie a Lazára si nám ukázal krásu priateľstva. Zverujeme Ti všetkých našich priateľov. Požehnaj ich kroky. Posilni ich srdcia a daj, aby naše priateľstvá boli miestom prijatia, radosti a Tvojej blízkosti. Ježišu, priateľ človeka, zostaň s nami a uč nás milovať tak, ako miluješ Ty. Amen. K tejto nočnej modlitbe bratov Saletínov sa iste radi pripoja aj členovia košickej kapely Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 21. vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku sa chystajú potešiť svojich fanúšikov druhým albumom Nič nie je stratené. Muzikanti obľubujúci príjemný elektropobrok, a to v zostave Adam Lupták elektrická gitara, Dávid Baláš basgitara, Jožko Šarišský klávesy, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder Marcel Maty. Už 9 týždňov v tomto našom súťažnom rebríčku slovenskej kresťanskej muziky podporujete ich pieseň Kúsok lásky. Dnes ste chlapcom z kapely Hero venovali 290 bodov, čo stačilo na striebornú druhú priečku 26. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen.

0: lásky. A už je to tu. V aréne Poprad začali s prípravami na národné stretnutie mládeže P26. Dobrovoľníci už stavajú pódium, na ktorom bude prebiehať väčšina programu. Pre viac ako 2000 účastníkov je pripravený atraktívny duchovný a kultúrny program, ktorý pripravil Pavol Danko, ktorý stojí aj za réžiou všetkých doterajších stretnutí. Divadelné časti programu budú pracovať s témou tohtoročného stretnutia tmy a svetla. Pozývame mladých výjsť s tmy do svetla, objaviť v sebe to, čo do nich Boh uložil, zažiariť a prinášať svetlo všade tam, kam ich posiela, komentuje Pali. Samotný víkendový program je súčasťou väčšieho celku. V rámci prípravy na národné stretnutie mládeže vzniklo veľké množstvo materiálov pre učiteľov, animátorov a všetkých, ktorí pracujú s mladými. Aj divadlo je stabilnou súčasťou stretnutí mládeže. Tento rok prijali pozvanie mnohí profesionáli, ktorí pripravili program špeciálne pre P26. Budeme vidieť v akcii vyštudovaných mladých hercov, ktorí sa nehámbia za svoju vieru a otvorene hovoria o tom, že poznajú Boha. Národné stretnutie mládeže P26 odštartuje v piatok 31. júla o 16. otváracím ceremoniálom v areáli Poprad. Pokračovať bude v sobotu 1. a vrcholí v nedeľu 2. augusta. Lístky na jednotlivé dni si budete môcť zakúpiť každý deň pred programom pri aréne Poprad. Jednou zo 7 originálnych piesní, ktoré inšpirovala duchovná príprava na P26, vás z popradského pódia pozdraví aj talentovaná dvojica Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským. Áno, tá dvojica, ktorej už 9. týždeň vytrvalo fandíte v súťažnom rebríčku Gospel Parády. Dnes ste ich nádielkou 319 bodov zaviedli až na víťaznú priečku. Vokálmi sa pripája Anka Kriudová s Martinom Németým, s gitarou Peter Tomko. Vďaka a príjemné počúvanie vám.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Hoci nič nie je prchavejšie ako slovo odvysielané na rozhlasových vlnách, zároveň vás láka, keď môžete poslucháčovi pošepkať čosi, čo stojí za to vedieť. Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, ako je táto amatérska hudobná scéna pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a vo svojom prejave autentická. Pokiaľ ste s nami zostali doteraz, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 26. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov do stredajšej polnočnej uzávierky 5. augusta. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Kresťanstvo neznamená zatváranie očí pred zlom a už vôbec nie jeho eliminovanie tým, že z cirkvi alebo zo svojho spoločenstva urobíme akúsi lígu výnimočných alebo elitný VIP klub. Ježiš povedal zástupom: keď je sieť plná, vytiahnú ju na breh, posadajú si, dobre vyberajú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých. Takýto postup by mohlo evokovať toto Ježišovo podobenstvo. Hneď po vytiahnutí siete sa predsa dobré alebo dobrí vyberú do nádob a zlé sa vyhodia. Biblista Alberto Maggi sa ponáhľa, aby to vysvetlil. Namiesto slova zlé uvádza slovo pokazené. A Václav Bogner a spol. Namiesto slova zlé používajú spojenie tie, čo za nič nestoja. Maggi navyše pripomína, že nejde o morálny súd, ale o konštatovanie. Definitívne delenie na dobrých a zlých treba podobne ako v prípade podobenstva o pšenici a kúkoli ponechať na záverečné Božie finále. Prvotné delenie na dobré a zlé alebo pokazené skôr pripomína prax farizejov a zákonníkov, s ktorou sa Ježiš dennodenne stretával. Treba si však všimnúť, ako to v praxi robil on. Nevyhľadával dobrých, spravodlivých, zdravých a múdrych, ale práve tých, ktorých títo elitní ľudia považovali za pokazených a takých, ktorí za nič nestoja. Alebo, ako to vyjadril Pavol, čo je svetu slabé, to si vyvolil Boh, aby zahambil mocných. Keď sa na seba pravdivo pozrieme, môžeme skonštatovať, že Ježišov prístup k pokazeným a tým, čo za nič nestoja, je vlastne aj našim požehnaním. V mini zamyslení nazvanom Pokazený a tí, čo za nič nestoja, ktoré napísal textár Jozef Husovský, vychádzajúc z Evanília tohto štvrtka, doznieva naša súťažná hudobná 90 minútovka. A keďže ste ako pozorní poslucháči dokázali s nami držať krok až do tejto chvíľky, takmer do 23. hodiny, opäť vás nepustím na prázdno. Bez CD balíčka, v ktorom by ste si našli albumy slovenských kresťanských hudobníkov. Možno o takéto retro darčeky už nemáte záujem, ale hovorím si, pokiaľ muzikanti stále ukladajú svoju tvorbu aj na hmatateľné CD albumy, nielen do virtuálneho priestoru, nehanbím sa za takúto ponuku. V minulom kole s radosťou po albumoch chňapla poslucháčka Milka z Tušickej Novej Vsi. Kto to bude dnes? Trpezlivo si počkám. Pokiaľ máte o darčekový balíček, obsahujúci albumy Simi, Dovalovcov, Petra Janku alebo Moniky Lišbetín záujem, tak nám napíšte práve teraz na gospelparada@lumen.sk. Najrýchlejšieho písateľa, ktorý by si rád obohatil svoju domácu diskografiu, odmeníme a budeme ho kontaktovať e-mailom. Na záver už len jedno praktické upozornenie. Počas augusta vás pozývame započúvať sa do zaujímavých repríz. Najbližšiu premiéru súťažného rebríčka Gospel Parády si budete môcť vychutnať už v novom 60-minútovom vysielacom formáte, a to od septembra 2026. Tešíme sa na vás, technik Peťo Reguli a autorka relácie Diana Rauchová.

srdce nevesty plane. Moja dňa sa dnes mení na oheň, ak neostane nič, len tvoje sprevádzanie. Verím ti, spoj s tvojím môj plameň.

Zdravotné znevýhodnenie, sociálna odkázanosť či obete domáceho násilia. To sú len niektoré oblasti, v ktorých sa snaží pomáhať Centrum sociálnych služieb Krupina. Podrobnejšie sa o jeho pomoci i aktivitách dozviete v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Centrum sociálnych služieb Krupina si približíme v nasledujúcich minútach s jeho predsedničkou pani Annou Surovcovou. Kedy vzniklo toto občianske združenie?
1: Občianske združenie sme založili v roku 2011, teda od začiatku roku 2011 prebehla registrácia, vtedy ešte na ministerstve vnútra, a od toho času sme začali poskytovať jednotlivé služby.
0: Je tých služieb viac?
1: Áno, my sme také trošku možno zaujímavé zariadenie sociálnych služieb, pretože pri tom zrode sme v podstate vnímali potrebu orientovať sa na sociálne služby, ktoré v našom regióne, teda v Krupine, v okrese Krupina, prípadne aj v samotnom Banskobystrickom kraji chýbali, alebo ich teda bolo málo. Ja som sama vnímala, že bolo a je pomerne široké zastúpenie služieb pre seniorov, pobytových sociálnych služieb pre seniorov, preto sme sa ani neuberali touto cestou, ale skôr sme hľadali možnosti, ako pomôcť rodinám s deťmi v nejakých ťažkých životných situáciách alebo v ojedinelých krízových situáciách. Potom sme rovnako videli potrebu zriadiť a začať poskytovať sociálne služby pre ľudí s nejakým zdravotným znevýhodnením, či už fyzickým, mentálnym alebo kombinovaným. A tak sa nám v podstate kreovali tie služby tým, že sme vnímali potrebu úplne niekde inde, ako možno bol v tom čase nastavené aj vnímanie aj obyvateľov, aj možno toho regiónu, v ktorom sme začínali.
0: Čiže v súčasnosti za tých 15 rokov ste najmä pri tých takých troch skupinách, že rodiny s deťmi v ťažkej životnej situácii a rodiny s tými znevýhodnenými členmi a ešte nejaká ďalšia skupina?
1: Áno, celkom dobre ste to začali deliť. Presne tak, pre ľudí, ktorí prežívajú svoj život s nejakým zdravotným znevýhodnením, prevádzkujeme dva denné stacionáre. Denný stacionár v Krupine, denný stacionár v Detve. Hovorím pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, lebo tiež sa tak ako hneď možno predstaví, že denný stacionár je služba len pre seniorov. Nie je to tak, cieľovú skupinu si poskytovateľ môže zvoliť, respektívne cieľová skupina sa vytvorí podľa tej potreby v danom mieste, a tu sa vytvorila aj v meste Detva, aj v meste Krupina. V Krupine ho poskytujeme už od roku 2012, čiže krátko po založení združenia, a v Detve od roku 2021. V podstate sme v obe tie obdobia, keď sme začínali nejakú novú službu, začínali v nejakej takej, že všeobecnej kríze, že pri Detve to bola kríza covidu, veľmi teda zložitá situácia na otváranie novej služby, a spätne sa vrátime ešte, keď sme začínali v Krupine, tak v podstate vrcholila hospodárska kríza, čiže všade bol od roku 2008, to tak dobiehalo v tom roku 2011-2012, ale možno práve to bolo také pre nás aj zaujímavé, že tam, kde iní končia, my v kríze začíname. Ale osvedčilo sa nám to, potvrdilo. Boli prekážky, samozrejme, sú prekážky. Život nie je len cesta ružovou záhradou, ale podarilo sa tieto dve služby celkom dobre rozbehnúť. Naozaj je o ne záujem a ja som veľmi rada, že sme trafili tú potrebu toho regiónu, aj teda tých našich klientov a prijímateľov služieb, že majú k dispozícii aj ambulantnú službu a môžu si týmto spôsobom poriešiť svoju životnú situáciu.
0: A služby, ktoré sú adresované ľuďom v tej ťažkej životnej situácii?
1: Tie obsahujú dve také rôzne vetvy, lebo v podstate od začiatku jednou z prvých služieb, ktorú sme začali prevádzkovať, bolo zariadenie núdzového bývania, pobytové zariadenie pre osoby ohrozené násilím, domácim násilím, partnerským násilím alebo inou formou násilia. Keď sme to začínali, tak tiež sme sa stretali skôr s takým začudovaným pohľadom, že takíto ľudia predsa okolo nás nie sú, my takéto problémy tu nemáme. Žiaľ sa nám teda potvrdzuje, a ako roky idú, tak sa nám to potvrdzuje stále viac a viac, že to násilie v spoločnosti a tým pádom násilie v rodinách, násilie vo vzájomných vzťahoch je veľmi dominantné a je to podľa nás stále veľký problém. Na jednej strane sa pomerne veľa vecí udialo aj legislatívne, aj zo strany podpory štátu, respektíve zo strany podpory iných inštitúcií na to, aby tieto podporné, pomáhajúce a vysoko odborné služby pre obete násilia boli podporované a mohli vôbec byť poskytované, tak sa mnoho dobrého udialo. Ale na druhej strane sami sledujeme, čo sa v našej spoločnosti deje, ako sa polarizujeme a ako proste nedokážeme to násilie zastaviť. Už možno v jeho zárodku tým, že dokážeme prijať názor druhého, že si nevážime jeden druhého, nemáme základnú ľudskú úctu voči druhému človeku, a toto všetko spúšťa podľa mňa o to viac ten fenomén násilia a toho, že naozaj je tých prípadov veľa. táto oblasť domáceho násilia nás v podstate posunula za celých tých 15 rokov do štádia, že sme v rámci Banskobystrického kraja jediným intervenčným centrom zameraným na pomoc obetiam násilia. Nechcem zahlcovať nejakými legislatívnymi číslami zákonov, ale teda je to špecializovaná služba, je riadne podporovaná štátom, ministerstvom spravodlivosti, funguje v podstate na báze poradenského a intervenčného centra, kde sú vyškolení odborní zamestnanci, zamestnanky, niektorí poskytujú špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo, samotné právne služby, v prípade potreby aj krízovú intervenciu. Takže túto pôsobnosť vykoná naše centrum na základe udelenej akreditácie a splnených podmienok pre celý Banskobystrický kraj. Takže to je taká v podstate pomerne rozsiahla veľká agenda a už teda viac rokov sa jej intenzívne venujeme. Súbežne s tým zároveň sa nám podarilo udržať zariadenie núdzového bývania ako bezpečnú formu bývania a dočasného ubytovania pre ľudí vysoko ohrozených akutne nejakou formou toho násilia a potrebujú v podstate opustiť svoje obydlie, svoj domov a na nejaký čas sa dostať do bezpečia.
0: Je to chránené bývanie, že naozaj je to pre tých ľudí, ktorí sú v tej veľmi náročnej situácii, bezpečné také, že nemusia sa vôbec obávať?
1: Áno, presne. Prostredníctvom rôznych grantov, najmä cestou norských grantov, sme to zariadenie na tie podmienky, aké máme, vybudovali alebo teda doplnili do neho bezpečnostné prvky, kamerový systém, určitú takú naozaj aj vonkajšiu ochranu a aj teda vnútornú ochranu prostredníctvom našich vnútorných systémov, aby tie obete boli chránené a aby skutočne boli v tom čase, pokiaľ sú tu umiestnené, aby boli v bezpečnom prostredí. To bezpečie dávam naozaj na prvé miesto, lebo až potom sa dajú v podstate, to je základ, na ktorom sa dá nastavovať potom tá ďalšia odborná pomoc.

0: Je situácia, keď sa človek stane tou obeťou násilia, veľmi ťažká, veľmi náročná, ale samotné tie obete si v tých prvých štádiách, keď možno by sa to dalo ľahšie riešiť, nechcú pripustiť samotnú tú situáciu, v akej sa nachádzajú. Dokážete to nejakým spôsobom vyriešiť už aj, že sa dozviete, alebo riešite to už aj v tejto fáze?
1: Áno, najčastejšie riešime, pokiaľ sa obeť na nás obráti, lebo musíme o nej najskôr vedieť. Najmä v posledných 2-3 rokoch sledujeme taký obrat a aj v samotnej tej osvete tejto témy, že nám to ide tzv. Ľudovým podaním, že si vlastne klientka, ktorá zažila nejakú formu našej pomoci, našej služby, dovolí posunúť tú informáciu o nás ďalej. A častokrát, keď sa pýtame, ako ste sa o nás dozvedeli, ako ste sa ku nám dostali, tak je to práve tým, že povedala mi známa, povedala mi kolegyňa, povedala mi suseda, niekto príbuzný v rodine, tak je to je veľmi super. Dosť sa snažíme dávať teda nejaké osvetové materiály, informačné materiály, kanály využívame cez sociálne siete o tom, aby sme dali o sebe vedieť. Úplne tie všeobecné základné informácie sú dostupné na stránkach jednotlivých ministerstiev, takže dostanú sa obete ku nám aj touto formou. Tá otázka, že áno, to je taký základný znak toho, že ide o obeť domáceho alebo teda partnerského násilia, že si to často práve neuvedomujú, nechcú pripustiť, že sú obeťou. O to je to možno také veľmi zjednodušene povedané, ľahšie identifikovať. A o to je potom vlastne istejšie tú pomoc aj naozaj poskytnúť. Ide najmä o to, častokrát sa nám stáva, že obeť vyhlási o sebe, že je obeťou, ale postupnou prácou zistíme, že v danom vzťahu, či už teda manželskom, partnerskom alebo akomkoľvek inom, dochádza skôr ku konfliktom a nie je to typický prejav násilia. Toto je ale na tej permanentnej spolupráci a podpore a pomoci a sprevádzaní tej danej obete, kde sa nám to v podstate postupne vykreuje. A stávajú sa aj také prípady, ale teda veľmi často, najmä pri takých, keď možno človek, ktorý je skutočne obeťou, je to dlhoročne, tá obeť v podstate často dokáže až obhajovať konanie tej násilnej osoby a vlastne stále tak ako keby si nechce pripustiť to, stále tak ako keby má snahu veriť, že ten druhý sa zmení, že to raz bude dobre, čo sa ale nedeje. Rovnako tak, ako obeť potrebuje pomoc, ja teda som toho názoru, že aj tie násilné osoby, a nemôžeme ich zatracovať, oni majú právo na zmenu života, ale musia preto veľmi veľa urobiť. Nepríde tá zmena len tak, že večer láhnem, ráno vstanem a nie je zo mňa násilník. Proste musia venovať energiu tomu, aby sa dokázali zmeniť a aby sme v podstate to násilie dokázali eliminovať, ale to je veľmi ťažká cesta. My teda stále skôr sme zahrnutí pomocou obetiam a ja vnímam to, že tie pomocné, podporné, nápravné programy pre ľudí, ktorí násilie páchajú, u nás stále chýba. Viem, že už nejaké sú, že nejaké programy bežia, ale stále ich je málo a určite by bolo potrebné, aby aj v tomto smere vznikalo možno viac organizácií alebo teda viac vetiev sa venovalo tomu, aby tí ľudia sa z toho násilia dokázali dostať.
0: Keď sa dostanú k vám alebo sa obrátia na vás s prosbou o pomoc, tak ste počas celého toho procesu s nimi, až pokým sa z tej celej náročnej situácie nedostanú?
1: Áno, v drvivej väčšine prípadov áno. Sú aj prípady, že klientka, alebo teda obeť, či už je klientka, klient, lebo však sú aj nielen ženy obete, aj muži, aj my už teda sa stretávame aj s opačnou garde, ale stáva sa teda to, že oni vnímajú už predtým, že sú v nejakých životných problémoch a vy sami vyhľadajú psychologickú pomoc mimo nášho centra. Tá je dostupná, teda aj keď je to pomerne náročné, ale teda je dostupná. Takže v podstate od nás si vyžiadajú pomoc v rovine sociálnej a právnej a psychologickú pomoc si riešia inou cestou. Mimo nášho centra, alebo aj teda právnu pomoc, že mali už predtým nejaké právne problémy alebo potrebovali proste pomoc v právnej oblasti a našli si svoje právne zastúpenie, aj to sa nám stáva, že sociálnu a psychologickú pomoc vlastne príjmu od nás a právnu pomoc majú z nejakého iného zdroja alebo inou cestou, alebo teda majú všetky tri oblasti u nás. Keď ešte som teda chcela dopovedať v rámci tých našich služieb, keď prichádzame na to, že v rodine sa nedieje násilie, aj keď sa to tak spočiatku javilo, a prichádzame na to, že sa deje konflikt a tá rodina má iné problémy, tak v podstate komunikujeme ďalej, buď posúvame rodinu k ďalším odborníkom a inštitúciám, pokiaľ sa nám to teda vykreuje, o aký problém ide. A keď sa jedná o rodinu, ktorá sa na nás obráti z regiónu, z Krupiny, z Detvy, zo Zvolena, tak vieme ju zastrešiť v rámci vzájomnej spolupráce s príslušným úradom práce cez Centrum pre deti a rodiny. To je naša taká ďalšia služba, inštitúcia, ktoré to centrum prevádzkujeme ambulantnou a terénnou formou, čiže nemáme pobytovú, ale fungujeme rovnako v ambulancii a v teréne a tejto agendy pomerne je tiež teda veľa. Takže tá zahrňuje pomoc rodinám, ktoré sú v akejkoľvek zložitej situácii, po rozvode, po rozchode, sú tam maloleté deti, nedokážu to nejakým spôsobom ľahko prijať, čo sa asi ani nedá. Takže v takýchto oblastiach, v podpore rodičovských zručností, v nejakej výraznej životnej zmene v tej rodine, ku ktorej dochádza buď k úmrtiu niekoho z rodiny a sú tam maloleté deti. Táto služba je v podstate, preto aj je Centrum pre deti a rodiny, jej názov, že vo väčšine prípadov je nami prevádzkovaná vtedy, keď je v rodine maloleté dieťa alebo viac maloletých detí a je tam nejaký problém. Ale táto služba ide vždy v súbehu a v úzkej spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý obvodom tá rodina spadá, teda bydliskom.
0: To je v podstate ten ďalší okruh tých vašich činností, ktorým sa venujete.
1: Áno, toto je tiež pomerne výrazná oblasť a teda samostatná, ktorú aj prevádzkujeme, aj sa jej venujeme. Čo som ešte nespomenula z našich služieb, je opatrovateľská služba. Tej máme tak pomenej, pretože skôr teda naši klienti využívajú tú službu denného stacionára, lebo teda aj samotná opatrovateľská služba je služba na pomoc ľuďom, ktorí sú v nejakom rozsahu odkázaní na pomoc inej osoby, alebo teda na tú pomoc, prevádzanie, asistenciu. Takže aj tým, že nešli sme do nejakých externých projektov, ktoré zastrešujú finančnú podporu poskytovania tejto služby a samotné mesto Krupina v našom prípade túto službu tiež poskytuje, tak skôr odporúčame potom tých občanov, ktorí takúto potrebu majú, aby sa obrátili tam. Uvidíme do budúcna, ako to bude, lebo teda výrazne sa ide meniť zákon a najmä financovanie sociálnych služieb, takže čo nám prinesie január 2027. Uvidíme možno, že aj táto služba sa viacej rozbehne u nás, nakoľko tí obyvateľia budú. Predpokladáme, že budú budúcimi príjmateľmi príspevku pri odkázanosti, z ktorého si budú môcť zakúpiť aj tento druh služby. Nebudeme ho zatiaľ meniť, ani ho nebudeme nejakým spôsobom sťahovať z tej našej ponuky. Je stále tu a budeme vidieť, čo nám život prinesie.

0: Ešte ak sa na chvíľku vrátime k tým zdravotne znevýhodneným ľuďom, tak pre nich čo všetko dokážete poskytnúť?
1: V rámci denných stacionárov ide o denný pobyt. Ráno klienti prídu, popoludní odídu, každý odoberá počet hodín, ktorý potrebuje odobrať a v rámci toho počtu hodín snažíme sa o individuálny prístup ku každému. Nezriadili sme túto službu s cieľom zamerať sa na jeden druh, dajme tomu, zdravotného znevýhodnenia, lebo sa nám to zdalo, že vlastne nepokrie sa tá potreba v tomto pomerne, nie sú to veľké regióny, ale o to rôznorodejšia je tá potreba, lebo je rôznorodejšie to zdravotné znevýhodnenie. Takže podľa toho typu a podľa toho, ktorý deň, aký typ tých klientov v podstate chodí, tak podľa toho sa nastavujú aj aktivity. Vo väčšine sa vždy robí týždenný plán a sú tam zahrnuté rôzne aktivity zamerané možno na posilnenie kognitívnych schopností, na posilnenie zručností, možno takých manuálnych, jemnej, hrubej motoriky, čo ktorý klient v podstate na to svoje zdravotné postihnutie dá, aby proste sa nejakým spôsobom nepreťažovali, ale aby sa skôr posilňovali tie zručnosti a schopnosti, ktoré oni aj na to, s ohľadom na to zdravotné znevýhodnenie majú. Takže sú to rôzne tréningy pamäte, rôzne manuálne zručnosti. Ja som teda človek, ktorý keď skôr tak ako k nám postupne prichádzali, tak skôr som videla potrebu podporovať ich čo najviac v takých úplne bežných každodenných činnostiach. Že veľakrát varíme drobné jednoduché jedlá, pripravujeme možno jednoduché pomazánky a niekedy aj zložitejšie. Pečieme, umývame riad, vysávame, upratujeme tie naše spoločné priestory, aby sme v podstate tých klientov tak nejakým spôsobom sa snažili udržiavať v takýchto bežných rutinných činnostiach, aby možno tú seba obsluhu oni čo najviac dokázali zvládnuť, aby to mali také natrénované, lebo na teraz sú väčšina z nich v situácii, že majú tých svojich príbuzných vo väčšine rodičov alebo starších súrodencov, ktorí sa v podstate o nich starajú, lebo u nás sú len určitú časť dňa, ale zvyšok svojho celého dňa prežívajú v tom svojom prirodzenom domácom prostredí a javí sa nám to tak, že tam, aby boli takisto čo najviac sebestační a čo najviac možno neboli závislí na tej službe toho druhého človeka, aj keď sa to úplne nedá, tak staviame skôr. Ja teda aj dosť tak možno tlačím ten svoj pracovný tím a tých svojich kolegov, ktorí pracujú v denných stacionároch, aby sme sa zameriavali práve na túto podporu tých sebestačných funkcií alebo oblastí života, aby oni potom vedeli čo najviac možno, čo najkomfortnejšie fungovať, keď budú aj sami doma v tom čase, keď nebudú v tej sociálnej službe, ktorú poberajú. Takže toto tak dosť často robíme. Potom snažíme sa teda v rámci tých možností, ktoré máme, ísť na rôzne výlety, robiť rôzne podujatia, zapájať sa do rôznych podujatí na úrovni tých samospráv, kde fungujeme, teda jedna časť v Krupine, druhá časť v Detve, prípadne spoznávať to najbližšie okolie. Robili sme po minulé roky, často nie, ale teda v rámci roka niekoľkokrát aj také spoločné výlety, ísť aj ďalej. Boli sme v Tatrách, boli sme v rôznych jaskyniach, boli sme v rôznych prírodných ukazoch v rámci Slovenska, chodievame na vianočné trhy, aj teda do zahraničia. Boli sme v Budapešti, vo Viedni, v Krakove, v Olomouci, v Brne. Toto sú také zaujímavé aktivity pre klientov, lebo teda naozaj častokrát je ten ich život veľmi obmedzený a teda delimitovaný vzhľadom na to, že sa nevedia vždy dostať tam, kam by aj chceli, preto lebo nie sú prispôsobené tie bezbariérové podmienky a možnosti presunov tak, ako by sme mali predstavu, ale tiež vidím v tom postupné zlepšovanie, že mnoho tých inštitúcií vychádza v ústrety, robí tieto kroky, hoci by to už mnohé mali mať tak, že zákon je tak daný, že to bezbariérové prostredie je u nás už viac rokov, ako malo by byť štandardom, ale sami vidíme, že nie vždy je, takže o to viac si to potom tak, ako naši klienti vážia, že jednak, že môžeme ísť spolu ako tá skupina, ktorá sa pozná, ktorá tvorí nejaké spoločenstvo a môže zažiť aj takéto spoločné zážitky.
2: Činnosť Centra sociálnych služieb Krupina nám priblížila jeho predsedníčka Anna Surovcová. Prajeme jej a všetkým zainteresovaným veľa síl a úspechov pri pomoci rôznym skupinám ľudí, ktorým sa venujú. Na príprave relácie sa podieľali Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Do počutia.

0: Môj život je trvalým úžasom z Božej dielne.
1: Na dlani jedno z tvých řas,

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Vstaň, zober dieťa. Prúdko sa strhol na lôžku, ako by ho zobudil rachot hromu. Hlas, ktorý počul vo sne, ako keby naďalej visel vo vzduchu, ale v izbe, ktorú osvetľoval matným leskom kahanec, nikto nebol. Iba na druhom lôžku videl vedľa malého Ježiša spiacu Miriam. Položil si ruku na hruď, srdce mu búšilo. Zbieral myšlienky. Keď zaspával, bol plný nadšenia. Návštevníci z ďalekých krajov ho naplnili ohromujúcou radosťou. Konečne, uvedomil si, prichádza hodina slávy. Bol unavený súžobou ostatných mesiacov. Ten rok ubehol v ťažkostiach. Nepriateľstvo zo strany rodiny nevymizlo. Celý čas ich nikto nenavštívil, nikto im nepomohol. Peniaze, ktoré dostal za prsteň, sa minuli. Žili jedine vďaka pomoci pastierov. Len občas sa pritrafila nejaká práca, a to iba preto, že objednávku priniesol niekto z inej dediny. Žili chudobne, takmer biedne. Vzdal sa zámeru ostať v Betléme. Prišlo im na úm, aby odišli dohovor za kňazom Zachariášom a jeho manželkou. No keď sa Jozef začal na nich vypytovať, dozvedel sa, že obaja starí ľudia zomreli skoro súčasne. A chlapca, ktorého zanechali, sa ujala vzdialená rodina. Vtedy sa rozhodli, že sa navrátia do Nazareta. Miriam tam mala sestru a bol tam Kleopas. Galilejské mesto im prejavilo svoju náklonnosť, no aby sa mohli vydať na takú ďalekú cestu s dieťaťom, na to potrebovali peniaze. Návšteva mágov vyriešila túto vec. Zlatá reťaz, ktorú im venoval Baltazár, mala veľkú hodnotu. Mohli ju predávať po kúskoch a žiť z nej dlhší čas. Teraz sa budeme môcť vrátiť, povedal Miriam, keď sa po odchode mágov ukladali spať. Najvyšší nám pomohol. On vždy pomáha. Usmiata sa sklonila nad dieťaťom. To on, ktorý tíško džavotal a naťahoval za ňou rúčky, zariadil, že sa skončili ich strasti. Od Miriam nikdy nepočul ani len slovo ponosy za to, čo ich stihlo v Betléme. Videl, že ju trápia jeho starosti, vždy sa však usilovala uchlácholiť jeho hnev voči bratom. Hoci o tom nikdy nehovorila, uvedomoval si, že sa necíti dobre v dedine, ktorá ich vypudila. Všimol si aj to, že blízky Jeruzalém ju naplňa zvláštnym, nevysvetliteľným nepokojom. Veď sväté mesto poznala lepšie ako on, vždy o ňom hovorila s úctou a láskou. Teraz cítil, že je ochotná odísť čo najďalej od Jeruzalema, ako keby to miesto predstavovalo akúsi hrozbu pre jej syna. Ležal na lôžku s rukami pod hlavou, so zrakom upretým na nízku klembu jaskyne, na ktorej sa mihalo svetlo kahanca, a premýšľal o tom, čo sa udialo. Sláva, ktorú očakával, sa zjavila spolu s tými troma čudnými ľuďmi v dlhých odevoch. Bolo v tom čosi zázračné a zároveň zarážajúce, že tí, ktorí vzdali hold synovi Miriam, boli pohania z ďalekej krajiny, vyznávajúci cudziu vieru. Najbližší ho neprijali. V Izraeli ho ani nespozorovali. Uctili si ho iba polodiví pastieri, bohabojný starec a starenka a tí cudzinci. Dieťa rástlo. Malo už takmer 2 roky, no stále bolo dieťaťom ako každé iné. Pozoroval jeho vývoj a nadarmo sa usiloval vybadať stopy nejakého nezvyčajného dospievania. Chlapec začal hovoriť a jeho prvé slová boli plné skomolenín, ktoré nadchýnali matku. Obaja boli najšťastnejší, keď boli spolu. Chlapec na ňu volal
a hľadal ju zrakom, radostne sa smial, keď ju zbadal. Keď začínal chodiť, s veselým chichotom bežal od matkyných vystretých rúk k Jozefovým ramenám a späť. Teraz už s istotou chodil celkom sám. Smelo naťahoval rúčku goslovi alebo vplietal malé pršteky do huňatej srsti psa. Zvieratá mu všetko dovoľovali. Pes od neho neodchádzal, oblizoval mu ústa a rúčky. Spali často pritúlený k sebe. Ak sa niečím od ostatných detí odlišoval, tak iba láskou voči všetkému živému, čo ho obklopovalo. Premýšľal o tom, či tí mudrci z východu nemohli vidieť azda viac ako to, čo mohol zbadať každý? Veď padli na kolená a vzdali hold dieťaťu, ako keby vedeli o jeho zázračnom narodení. Viem o tom, rozhutoval so žiaľom, a predsa hľadám čosi viac. To, čo počul vtedy, v tú noc, keď chcel všetko vziať na seba a utiecť, mu z pamäti nevymizlo. Moc najvyššieho spravila, že Miriam porodila syna a on bol vyzvaný, aby bol tieňom skutočného otca. Silne veril, že je to tak, že to všetko nebol klam. Vyrovnal sa so svojou úlohou tieňa. Zamiloval si Ježiša, no miloval ho predovšetkým, pretože bol synom Miriam. Stále potreboval vysvetlenie, kto je ten, ktorého otcovsky ochraňoval. Hlas, ktorý počul, spôsobil, že si sadol na lôžku. Bol presvedčený, že nespal, ale zrejme musel spať, lebo v jaskyni nikoho nebolo. Kahanec sliepňal ako malá guľka mihotavého svetla, za ktorým sa všetko strácalo vo tme. Počul dýchať spiacich, pomalšie, hĺbšie dýchala Miriam a rýchlejšie, ľahšie dýchalo dieťa. V hĺbke jaskyne za priehradkou dýchčal osol. Obďaleč odfúkoval pes. Iných zvukov nebolo. Neľahol si však, ale stúpil na studenú zem. Slová, ktoré, ako sa mu zdalo, zazneli nahlas vedľa neho, doplňali slová, ktoré počul vo sne. Celkom iste však spal, lebo si pamätal, že videl nezvyčajnú bytosť zahalenú dúhovými krídlami s ťafarebným šálom. Nikdy predtým takú bytosť nevidel. Ako pravoverný Žid zatváral oči pred soškami a obrazmi vyobrazujúcimi ľudskú postavu. Kedysi však, ako ho učili, boli na vrchnáku archy zmluvy postavy cherubínov. Táto bytosť bola ako jeden z tých nebešťanov. Pomaličky si v pamäti vybavoval začiatok jeho reči. Kráľ Herodes chce zabiť dieťa, musíte utiecť. Choďte do krajiny Kemi, do krajiny, z ktorej kedysi Mojžiš vyviedol izraelský národ. Pozbierajte sily, čakajú vás ťažkosti a nástrahy. Nemáte čas, musíte sa ponáhľať, utečte. Vstal a podišiel k lôžku, na ktorom spala Miriam. Miriam, povedal tíško, aby nezobudil Ježiša. Miriam, zobuď sa. Otvorila oči a usmiala sa. Chceš niečo, Jozef? A zdá je ešte noc? Je noc, no musel som ťa zobudiť, Miriam, šepkal. Videl som vo sne kohosi. Musel to byť anjel. Bol to anjel. Čo ti povedal? Aby sme hneď utiekli do egyptskej krajiny, lebo Herodes chce Ježiša zabiť. Sadla si na lôžku, prešla si rukou po perách, ktoré sa jej začali chvieť. O, Adonaj, zvolala ticho. Ale hneď sa spamätala a bola znova vyrovnaná a rozhodná. Poďme i hneď,
Bol to sen, Miriam, sny sú len sny. Tento sen zoslal najvyšší. Si si istá? Celkom istá. Keby sa tebe snívalo o anielovi, som si istá práve preto, že si ho videl ty. Nie ja, ale ty. No ale predsa, veď ty si ochranca, otec. Som tieň. Si otec. Tebe bol daný rovnako ako mne. Som žena. Keby som ja videla vo sne aniela, mohol by to byť mám. Ale keďže si ho videl ty, prichystajme sa rýchlo na cestu. Ponáhľajme sa, Jozef. Nemôžeme dovoliť, aby Ježišovi hrozilo nebezpečenstvo. Rýchlo začal ukladať veci, ktoré chcel vziať so sebou. Sklonený nad vrecom, s náradím si vzdychol a povedal: keď sa objavili tí cudzinci, myslel som si, že už nadišiel čas slávy. Aj ona chvatne zbierala najnevyhnutnejšie drobnosti. Na chvíľu sa obrátila k Jozefovi. Aj ja som si to kedysi myslela. Ale pamätáš sa, Jozef, čo povedal Simeon? Pamätám. Lenže to nie je možné. On sa narodil na slávu. A zda predtým chce zakúsiť našu ľudskú biedu, odvetila.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v novembri navštívi Uruguay, Argentínu a Peru.
0: Liturgia hodín je školou kresťanskej modlitby, vysvetlil v katechéze počas generálnej audiencie Leo XIV.
1: Znovu objavte krásu osobného stretnutia s Kristom, vyzýva pápež účastníkov Festivalu mladých v Medžugorí.
0: Bola zverejnená hymna Svetových dní mládeže 2027 v Soule, ktorú práve počúvame v pozadí.
1: V stredu 5. augusta, v deň výročia posvetenia hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Santa Maria Maggiore, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. V dňoch 6. až 17. novembra uskutoční apoštolskú cestu do troch latinskoamerických krajín – Uruguaya, Argentíny a Peru. V dňoch 6. až 8. novembra navštívi mestá Montevideo, Paysandu a Florida v Uruguayi. Následne od 8. do 11. novembra pôjde do argentínskych miest Buenos Aires, Córdoba a Luján. Napokon v dňoch 11. až 17. novembra navštívi Peru, konkrétne mestá Lima, Čiklajo, jeho niekdajšiu diecézu, Cusco a Pucallpa. Program apoštolskej cesty bude zverejnený neskôr.
1: Vatikán. Generálna audiencia sa dnes konala pre horúčavy v Bazilike svätého Petra. Pápež Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu 5. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium, venovanou cirkevnému rozmeru liturgickej modlitby. Pripomenul, že Eucharistia a liturgia hodín sú dychom života cirkvi a povzbudil, aby sa denná modlitba cirkvi stala cestou a školou modlitby pre pokrstených aj katechumenov.
0: V úvode audiencie zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Efezanom.
1: Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa a aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanjelia. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Tieto katechéze pokračujeme v úvahe o koncilovej konštitúcii o liturgii Sacrosanctum Concilium. Dnes sa zastavíme pri cirkevnom rozmere liturgickej modlitby. Ako naznačuje apoštol Pavol, je to Duch Svätý, ktorý nás učí modliť sa. Odo dňa Turíc duch prebýva v cirkvi a inšpiruje každú jej činnosť, osobitne modlitbu. Život prvého spoločenstva, ktoré vzniklo v Jeruzaleme po Ježišovej Veľkej noci, je životom v duchu, ktorého daroval zmrtvých stalý Pán. Odvtedy, hovorí koncil, sa cirkev nikdy neprestala zhromažďovať na slávenie veľkonočného tajomstva, pričom číta, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Slávi Eucharistiu, ktorej sa sprítomňuje víťazstvo a triumf jeho smrti a zároveň mocou Ducha Svätého vzdáva Bohu vďaky za jeho nevýslovný dar Kristovi Ježišovi na chválu jeho slávy.
1: V našej dobe, v prostredí ovládanom mentalitou efektívnosti a konzumu, sa modlitba môže javiť ako niečo zbytočné či smiešne. Vo svete, kde si veda a technika nárokujú dávať odpovede na všetko, sa modlitba môže zdať formou úniku. Navyše aj v mnohých kresťanských rodinách sa už modlitba neodovzdáva ďalej, zatiaľ čo mnohí ľudia riskujú, že si ju pomýlia s jednou z mnohých techník psychologickej povahy, zameraných na osobné blaho. Modlitba si však ako základný rozmer nášho človečenstva zaslúži, aby bola znovu objavená vo svojej pravde.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium vzala túto potrebu vážne a to hlboko tešilo svätého pápeža Pavla VI, ktorý pri vyhlásení tohto prvého dokumentu schváleného druhým Vatikánskym koncilom povedal: Boh na prvom mieste, modlitba je našou prvou povinnosťou, liturgia je prvým prameňom Božieho života, ktorý sa nám odovzdáva, prvou školou nášho duchovného života.
1: V konštitúcii totiž výraz modlitba označuje celú liturgiu. Tento pohľad je rozhodujúci, pretože usmernil liturgickú reformu a dal jej za nosnú os aktívnu účasť veriacich. Liturgia sa predstavuje predovšetkým ako miesto stretnutia, ako iniciatíva Boha, ktorý sa vo svojom synovi, slove, ktoré sa stalo telom a bolo pomazané Duchom Svätým, približuje k ľudstvu. Jemu môžeme odpovedať skrze Krista, s Kristom a v Kristovi v jednote Ducha Svätého, teda vďaka modlitbe, ktorú Kristus spolu so svojím mystickým telom prednáša nebeskému Otcovi.
0: Preto svätý Pavol VI vrúcne túžil, aby liturgia hodín, teda každodenná verejná modlitba cirkvi, neoddeliteľná od Eucharistie, hlboko prenikala, oživovala, viedla a vyjadrovala celú kresťanskú modlitbu a účinne živila duchovný život Božieho ľudu.
1: Aby sa táto túžba naplnila, liturgia hodín si žiada, aby bola čoraz viac prijímaná a prežívaná v bežnom živote pokrstených a spoločenstiev. Mnohým ľuďom, ktorí sa chcú naučiť modliť, najmä katechumenom, môže ponúknuť cestu a školu kresťanskej modlitby.
0: Každý týždeň a každý deň sú Eucharistia a liturgia hodín dýchom života cirkvi, vďaka ktorému Duch Svätý prúdi jej telom. V tejto modlitbe Kristus spája so sebou celé ľudské spoločenstvo a pridružuje ho k sebe pri spievaní tohto božského spevu chvály. Tak sa deň čo deň čoraz viac pripájame k veľkonočnému tajomstvu a pripodobňujeme sa mu.
1: Svätý Augustín hovorí, keď sa v modlitbe prihovárame Bohu, nesmieme od Neho oddeľovať Syna. A keď sa modlí Synovo telo, nech od seba neoddeľuje svoju hlavu. Nech je teda ten istý jediný spasiteľ svojho tela, náš Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, ten, ktorý sa modlí za nás, ktorý sa modlí v nás a ku ktorému sa modlíme. Modlí sa za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša hlava a my sa k nemu modlíme ako k nášmu Bohu. Spoznávajme teda v ňom svoj hlas a jeho hlas v nás.
0: Liturgia hodín, ktorá je spätá s Eucharistiou a predlžuje jej svetlo, posvecuje čas nášho každodenného života. Ráno začíname deň s vierou a vďačnosťou. Napoludne prosíme o silu vernosti uprostred námach. Večer po skončení práce vešpery sprevádzajú chvíľu západu slnka. V noci zaspávame a zverujeme sa Božiemu pokoju. Každá hodinka je úkonom nádeje. Počas pozemského putovania bdieme a spolu s celou cirkvou očakávame slávny návrat Pána.
2: Il ritorno glorioso del Signore.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán, Južná Kórea. V pondelok 3. augusta organizátori Svetových dní mládeže 2027 predstavili oficiálnu pieseň, ktorá bude toto podujatie sprevádzať. Skladba s názvom Confidite Ego Vici Mundum, Dúfajte, ja som premohol svet, je inšpirovaná 33. veršom zo 16. kapitoly Jánovho Evanjelia, ktorý bol zvolený za tému podujatia. Existujú dve verzie piesne. Prvá, viac inštitucionálna, je v podaní orchestra a zboru. Druhá je v popovom aranžmáne.
0: Oficiálna hymna nadchádzajúcich Svetových dní mládeže u 41. poradí bola zverejnená presne rok pred začiatkom podujatia, ktoré sa uskutoční v Soule od 3. do 8. augusta 2027, rovnako na tému Dúfajte, ja som premohol svet. Hymna bola oficiálne predstavená prostredníctvom priamého prenosu na kanáli YouTube. Každá z dvoch verzií piesne bola predstavená prostredníctvom videa. V prvom boli orchester a zbor natočený na rôznych miestach v Soule, v druhom, popovom prevedení, sú zobrazení predovšetkým dobrovoľníci, ktorí už pracujú na prípravách.
1: Skladba potrebovala latinský názov, aby jej rozumeli vo všetkých krajinách a tak bola nazvaná Confidite Ego Vici Mundum a odráža tému zvolenú pre veľké zhromaždenie. Bola koncipovaná ako medzinárodná hymna a realizovaná v rôznych jazykoch. Pieseň začína výzvou Poď a nasleduj ma, spiace srdce, prebuď sa a kráčaj. A obracia sa na očakávania generácie, ktorá hľadá zmysel a motiváciu v súčasnej spoločnosti, v ktorej niekedy strácame orientáciu. Strieda sa v 6 rôznych jazykoch, korejčine, angličtine, francúzštine, španielčine, portugalčine a taliančine a prekypuje nádejou. Aj tvárou v tvár strachom a sklamaniam Pán sprevádza cestu mladých generácií, približuje sa k ním svojou milosťou a svojím volaním. A zo srdc mladých ľudí, aj tých najviac stratených, stúpa modlitba vďaky. Pieseň oslavuje to, čo mladých spája, vieru v Ježiša Krista a prostredníctvom svojej melódie umožní zdieľať radosť z toho, že sme kresťania a povzbudzuje k šíreniu tejto radosti vo svete.
0: Hymna Svetových dní mládeže 2027 je výsledkom súťaže otvorenej pre všetkých. Úlohou bolo vytvoriť originálnu skladbu, ktorá by odrážala tému podujatia. prišlo 434 návrhov, z ktorých 294 pochádzalo zo zahraničia. Vybraná skladba, ktorú zložil korejský hudobník Francis Kim, bola následne predložená dikastériu pre laikov, rodinu a život Svätej stolice. Skladba spievaná prevažne v korejčine je podľa slov jej autora presiaknutá duchom jeho krajiny a kultúry. Spev zboru sa v nej spája s tradičnými miestnymi nástrojmi a video k piesni ukazuje územia a symbolické miesta Soulu, čím ponúka akúsi prvú ochutnávku toho, čo čaká účastníkov Svetových dní mládeže budúce leto.
1: Viac ako 30 rokov po podujatí v Manile v roku 1995 sú tieto Svetové dni mládeže v Soule už druhé, ktoré sa konajú v Ázii. Je to prvýkrát, čo ich hostí krajina, v ktorej sú katolíci v menšine. V Južnej Kórei, kde je spoločnosť charakterizovaná výrazným náboženským pluralizmom, totiž katolíci tvoria približne 12% obyvateľstva a prvú evangelizáciu neuskutočnili misionári, ale pokrstení laici. Prihlášky na Svetové dni mládeže 2027 sa otvoria v októbri, pričom budú k dispozícii rôzne balíčky v závislosti od dĺžky pobytu a zvolených podujatí. V súčasnosti sa vyvíja mobilná aplikácia a integrovaný logistický systém na podporu účastníkov. Na ubytovanie mladých ľudí sa už zapojilo približne 230 farností.
0: Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby boli Svetové dni mládeže 2027 oslavou nádeje a svedectvom pohostinnosti a solidarity Koreje a Soulu, vyhlásil arcibiskup Soulu a predseda miestneho organizačného výboru Peter Chung Sung Taek. Očakáva sa zapojenie takmer 30 000 dobrovoľníkov, z ktorých niekoľko stoviek sa už podieľa na prípravách. Pondelok 3. augusta organizačný výbor zároveň odštartoval globálnu kampaň s názvom Dých života, v rámci ktorej vyzýva mladých ľudí, aby vo svojich krajinách vysádzali stromy. Táto iniciatíva je inšpirovaná encyklikou pápeža Františka Laudato Si a nadväzuje na to, čo sa uskutočnilo v Lisabone počas predchádzajúcich Svetových dní mládeže v roku 2023. Jej cieľom je zapojiť chlapcov a dievčatá z celého sveta do konkrétnych ekologických aktivít a pozbudiť ich, aby vytvorili dedičstvo, ktoré pretrvá aj po roku 2027.
1: Ako je už tradíciou, stretnutiu v hlavnom meste Južnej Kórei budú predchádzať dni v diecézach. Od 29. júla do 2. augusta 2027 15 korejských diecéz privíta pútnikov vo svojich farnostiach a v rodinách, ktoré sa k tomu prihlásili, aby mladým ľuďom poskytli príležitosť ponoriť sa do života miestnej cirkvi ešte pred rôznymi podujatiami naplánovanými v Soule. Vatikán, Bosna a Hercegovina. Vráťte sa ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti, odkazuje pápež v posolstve účastníkom Festivalu mladých v Medžugorí, ktoré v jeho mene zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Na 37. Mladý feste, ktorý sa na tomto mariánskom putnickom mieste v Bosne a Hercegovine koná v dňoch 1. až 6. augusta, sa zúčastňujú tisíce mladých zo 73 krajín vrátane Slovenska.
0: Text posolstva prečítal mimoriadny apoštolský vizitátor farnosti Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli, krátko pred otváracou svetovou show festivalu. Prinášame plné znenie posolstva.
1: Pri príležitosti Festivalu mládeže v Medžugorji pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov a vyzýva ich, aby sa vrátili ad fontem, teda ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti. Pozýva ich preto, aby prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a sviatostí znovu objavili krásu osobného stretnutia s Pánom, ktoré uhasí smet každého srdca a dá silu vždy začať odznova.
0: Svätý Otec pozbudzuje mladých, aby úprimne hľadali pravdu, ktorá oslobodzuje, bez toho, aby sa nechali zlákať ilúziami pominuteľného šťastia. Pri nasledovaní Ježiša totiž môže každý prijať aj tie najťažšie otázky a vnútorné nepokoje ako príležitosť na rozlišovanie a rast vo viere.
1: Svätý Otec navyše vyzýva mladých, aby sa nechali viesť Duchom Svätým a zverili sa príhovoru blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, aby sa stali žiarivými svedkami Evanjelia, podporovateľmi bratstva a budovateľmi pokoja v spoločnosti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Keď Ježiš drahý spomínam, na teba v srdci radosť mám, mám nadmed nad všetko, čo znám, slačí, keď si pri mne sám.
2: Nič sa tak vrúcne nemôti, nič krajšie nežulých dojatí, nič milšie mi v úmne zletí, ako ty, Ježiš presvetý.
3: Ježiš, sred našich sladký host, zdroj pravdy, duše ohnivosť, ty si vždy radosť nad radosť, prevýšiš túžby horlivosť.
2: Keď v našom srdci prebývaš, svetlom ho pravdy prenikáš, tratí sa čaroklamných krás a pravá láska horí v nás.
3: Príjmi nás hriešných na milosť, rozmnož nás lásku horlivosť, nech skrze tvoju prítomnosť uzrieme slávu velebnosť.
2: Spievame chváli s nadšením, že ty si milý Boží Syn, Otec ťa s duchom znešeným, ukázal sláve trom verným. Amen.
3: Dnes na vrchu zažiarila tvár Pána Ježiša Krista ako slnko a jeho odev sa zaskvel ako biely sneh. Bože, ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, za tebou prahne moja duša. Za tebou túži moje telo. Ako vysmutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť tvoju moc a slávu.

0: slávu, veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať, celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe. Z ťa na bohatej hostine sa nasieti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
1: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
0: Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
1: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Dnes na vrchu zažiarila tvár Pána Ježiša Krista ako slnko a jeho odev sa zaskvel ako bielý sneh.
2: Dnes sa Pán premenil, Otcov hlas o ňom vydal svedectvo, boli pri ňom Mojžiš a Eliáš obklopení žiarou a hovorili o jeho nastávajúcom odchode. Velebte Pána všetky jeho diela.
3: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
4: Velebte Pána všetky vody nad nebesami.
5: Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
0: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
6: Velebte Pána dáždi rosa.
7: Velebte Pána každý vietor.
0: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
8: Velebte Pána rosa a srieň.
9: Velebte Pána mráz a zima.
0: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
10: Velebte Pána svetlo a tma.
11: Velebte Pána blesky a oblaky.
0: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
12: Velebte Pána vrchy a kopce.
13: Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
0: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
14: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách.
15: Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
0: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
16: Veleb Pána Izrael.
17: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
18: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých.
19: Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
0: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
6: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom.
14: Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
0: Požehnaný si Pane na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
5: Dnes sa Pán premenil, Otcov hlas o ňom vydal svedectvo, boli pri ňom Mojžiš a Eliáš, obklopení žiarou, a hovorili o jeho nastávajúcom odchode.
2: Zákon bol daný skrze Mojžiša a proroctvo skrze Eliáša. Obaja sa zjavili na vrchu ožiarení slávou a rozprávali sa s Pánom. Spievajte Pánovi pieseň novú.
16: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
0: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
15: Nech oslavujú jeho meno tancom.
1: Nech mu hrajú na bubni a na citare.
0: Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom. Nech svätí jasajú v sláve.
7: Nech sa veselia na svojich lôžkach.
0: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
13: aby sa pomstili na pohanoch
0: a potrestali národy, aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy
4: a aby ich súdili podľa písaného práva.
20: všetkým jeho svätým to bude na slávu.
21: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
22: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky,
23: i na veky vekov. Amen.
24: Zákon bol daný skrze Mojžiša a proroctvo skrze Eliáša. Obaja sa zjavili na vrchu, ožiarení slávou, a rozprávali sa s Pánom.
2: Aniel ma v duchu preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. Slávou a cťou si ho omenčil, Pane, aleluja, aleluja.
24: Slávou a cťou si ho omenčil, Pane, aleluja, aleluja.
2: A ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.
24: Aleluja, aleluja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
24: Slávou a cťou si ho omenčil, Pane, aleluja, aleluja.
2: Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho, aleluja.

0: Zobla, ako zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho, aleluja.
1: S dôverou prosme nebeského Otca, ktorý nám pri premenení svojho syna naznačil, čo nás očakáva v nebeskej sláve.
2: Láskavý Otče, ty si premenil svojho milovaného syna a sám si sa zjavil v žiarivom oblaku.
0: Daj, aby sme s vierou počúvali Kristovo slovo.
2: Bože, ty zahrňaš vyvolených blahobytom svojho domu a napájaš ich z potoka svojich rozkoší.
0: Daj, aby sme v Kristovom tele našli zdroj svojho života.
2: Bože, ty si rozkázal, aby z temnôt zažiarilo svetlo a zažiaril si v našich srdciach, aby sme mohli hľadieť na tvoju slávu v tvári Krista Ježiša.
0: Posilňuj nášho ducha v rozjímaní o tvojom milovanom synovi.
2: Bože, ty si nás povolal svätým povolaním zo svojej milosti, ktorá sa stala známou teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus.
0: Ukáž ľuďom svetlom Evanjelia neporušiteľný život.
2: Milovaný Otče, ty si nám daroval takú veľkú lásku, že sa voláme Božími deťmi a nimi aj sme.
0: Daj, aby sme sa stali podobnými Kristovi, keď sa zjaví v sláve.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Láskavý Otče, pri slávnom premenení Tvojho jednorodeného Syna si potvrdil pravdivosť tajomstiev našej viery svedectvom Mojžiša a Eliáša a naznačil si, čo očakáva nás, Tvoje deti, keď budeme navždy s Tebou. Prosíme ťa, pomôž nám počúvať Tvojho milovaného Syna, aby sme dosiahli účasť na Jeho sláve. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
4: Amen.
5: Pán s vami
0: i s duchom Tvojim,
5: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Ministerstvo práce plánuje projekt rodinných kariet. Irán a Omán sa dohodli na novej trase plavby v Hormuzskom prielive. Pekné ráno, máme štvrtok 6. augusta. S krátkymi správami sa hlási Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Ministerstvo práce napreduje v príprave projektu rodinných kariet. Tie majú rodinám s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov priniesť zľavy na tovary a služby spojené so starostlivosťou o dieťa, informuje minister práce Erik Tomáš.
2: Rodinná karta bude aplikáciou. Tak ako sme to už uviedli, ako som to už uviedol, prečo aplikácia? Pretože predpokladáme, a je to úplne evidentné, že rodiny zakladajú mladí ľudia, alebo mladí ľudia majú deti a tým pádom už drvá väčšina týchto mladých ľudí má určite smart telefóny a tým pádom nebude problém komunikovať vlastne cez aplikáciu, takže rodinná karta bude v podobe aplikácie.
0: Včera padol na Slovensku nový absolútny teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota popoludní 41,4 stupňa Celzia, čím o desatinu stupňa prekonala doterajšie maximum z 30. júna tohto roka. Hranicu 41 stupňov včera prekročili aj meteorologické stanice v Mužli a v Dolných Plachtinciach. Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Dohoda podľa neho nezaručuje automaticky bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne by mohli podľa neho ohroziť Spojené štáty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem o spôsoboch, ako Ukrajine zaobstarať ďalšie rakety protivzdušnej obrany, ktorých má kritický nedostatok. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že sa im počas noci na stredu nepodarilo zostreliť ani jednu z balistických rakiet vypustených Ruskom. Pápež Leo XIV. Pôjde v novembri na ďalšiu apoštolskú cestu, informovala o tom tlačové stredisko Svätej stolice. Svätý otec prijal pozvanie hlav štátov a cirkevných autorít Uruguaja, Argentíny a Peru. Cesta sa bude konať od 6. do 17. novembra. Jej program bude zverejnený neskôr. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom treťom stretnutí na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup a živia nádej na postup do semifinále. V zápase v Edmontone zdolali Švajčiarsko 6-2. Hrdinom duelu bol Tomáš Selič, ktorý strelil 4 góly a na ďalšie 2 prihral.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty vystúpia na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši na 34 a na horách vo výške 1500 metrov bude 26 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Hlásenú máme už prvú nehodu. Tá sa stala v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpačkou Shell smerom na Tornaľu, ale zdržanie tu nehlásite. A pozor si dajte na radar, ten meria na výjazde z Hnúšte na Rimavskú Sobotu. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pekné ráno, je štvrtok 6. augusta, katolícka cirkev slávi sviatok premenenia Pána. Nie je to prikázaný sviatok, no je pripomienkou slávy Ježiša Krista a povzbudením očakávať nebeskú slávu, ktorú nám pripravil v nebi. Viac sa dozviete v našom vysielaní. Budeme vás tiež pozývať do Zákamenného, kde oslávia pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka a vypočujete si svedectvo Michala Libanta z väzenského spoločenstva Dizmas. O 8:30 nebude chýbať priamy prenos svätej omše z Kežmarku. Bude toho viac, tak počúvajte. Spoločnosť až do 11:00 vám bude robiť Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 6 hodín, 12 minút, pekné ráno. S Lumenádou môžete počítať do 11. hodiny. Potom po 11. vám ponúkneme rozhlasové pásmo Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku z krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach svätého Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Po 13. vám spoločnosť v Lumenfore bude robiť Martin Šajgalík. 18. hodina patrí priamému prenosu svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. No o 20. nebude chýbať rozprávka na dobrú noc. Tá dnešná má názov Úbohé veveričky. A o 20.10 to bude História a my. Talian Bartolo Longo, predtým satanistický kňaz, sa vrátil ku katolíckej viere a zasvetil svoj život šíreniu modlitby svätého ruženca. Zomrel pred 100 rokmi a v roku 2025 ho svetorečil pápež Leo XIV. Túto osobnosť nám pripomenie redaktorka Mária Čigášová. No a o 21.30 je na rade gospel paráda Diany Rauchovej, v ktorej zaznie rozhovor s bratom kapucínom Felixom Janom Tkáčom a zvukovým majstrom Igorom Bárom a budú sa rozprávať o kvalitách a výzvach spolupráce na albume Stále nechápem aj o roku svätého Františka. Tento program nájdete na našej web stránke www.lumen.sk, no ale samozrejme dočítate sa tam viacero zaujímavostí, tak nech sa páči, klikajte, no a popri čítaní aj počúvajte. Yeah.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Katolícka cirkev slávi dnes Sviatok premenenia Pána. Je pripomienkou slávy Ježiša Krista a povzbudením očakávať nebeskú slávu, ktorú nám pripravil v nebi. Dnešný sviatok zdôrazňuje Ježišovo premenenie na vrchu Tábor pred apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom. Udalosť zachytávajú všetci evanjelisti okrem Jána. Premenenie bolo predobrazom vzkrieseného Ježiša Krista a zjavením jeho božskej slávy a krásy. Napíšte nám dnes do ranej témy, či ste aj vy zažili vo svojom živote nejakú významnú premenu alebo zmenu. Jednému z vás za reakciu pošleme knihu Ruka v ruke s Ježišom od pátra Eliasa Velu.

Bože, až až z toho páli hlava a telo je len bežná ťaž.

0: Historický kalendár.
1: O 5 minút bude 6:30 a my sa pozrieme na zaujímavé udalosti a osobnosti, ktoré sú spojené so 6. augustom. V katolíckej cirkvi je to neprikázaný sviatok premenenia Pána, je to tiež Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní, deň Hirošimy. V tento deň v roku 1945 zvrhli Američania atómovú bombu na japonskú Hirošimu. Poďme ale ďalej do minulosti. V roku 1221 zomrel v talianskej Bologni španielský katolícky kňaz a kazateľ Svätý Dominik, zakladateľ rehole bratov kazateľov. 6. augusta 1457 pápež Kalixt III ustanovil sviatok premenenia Pána na hore Tábor a bolo to na pamiatku slávneho víťazstva nad Turkami z 22. júla 1456 pri Belehrade. Pred 220 rokmi, teda 6. augusta 1806, sa rakúsky cisár František II zriekol titulu rímsko-nemeckého cisára. Týmto aktom definitívne ukončil vyše 1000 rokov trvajúce rímske cisárstvo, ktoré obnovil Karol Veľký v roku 800. 6. augusta 1816 sa narodil britský technik, vynálezca a konštruktér parných lokomotív Thomas Russell Crampton. V roku 1881 prišiel na svet škótsky bakteriológ Alexander Fleming, laureát Nobelovej ceny za objav penicilínu a jeho antibiotických účinkov na baktérie. Presne pred 100 rokmi newyorská plavkyňa Gertrude Ederlerová preplávala ako prvá žena Lamanšský príliv a v roku 1978 zomrel pápež Pavol VI. Zásadnou mierou presadil reformy druhého Vatikánskeho koncilu. Tak takéto osobnosti, udalosti si pripomíname 6. augusta, no a sviatočný deň je to napríklad pre Jozefíny, ktoré majú dnes meniny. Toto ženské meno má hebrejský pôvod, jeho význam je Boh pridá, rozhojní. Tak verím, že Jozefínam dnes pridáte a rozhojníte tie príjemné veci v živote a že im minimálne zablahoželáte, či už osobne alebo prostredníctvom SMS-iek. No a my z Rádia Lumen tak urobíme prostredníctvom piesne. Milé Jozefíny, všetko najlepšie. Verím, že prežijete krásny deň. Pozdravujeme.

Dávam mu like. Za tými troma slovami sa skrýva môj obdiv a vďaka za slová, ktoré povedal reykjavický biskup Dávid Tencner, vyzdvihol význam slova z Ježištviení, ktoré použil Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Karola Čapka Rozhovory s T.G. Masarykom. Je to výstižný výraz, ktorý vystihuje prítomnosť Ježiša v našich životoch, v našich srdciach. Nestačí, aby sme zachovávali dedičstvo našich otcov. Urobme všetko preto, aby to dedičstvo rástlo nielen množstvom, ale aj kvalitou ľudí, aby bolo z Ježištviení zreteľné v živote každého z nás. Nie všetci sme boli na hore Tábor vo Svätej Zemi. A tí, ktorí ste tam boli, mali ste možnosť vybrať si z dvoch spôsobov, ako tento kopec zdolať. Za pár dolárov taxíkom, alebo zadarmo po vlastných. A jeden aj druhý spôsob je možnosťou, ako zakúsiť to miesto, kde apoštol Peter povedal Ježišovi: dobre je nám tu. Mnohým veciam nechápal. Čo videl a zažil na tomto kopci, bral so sebou ako tajomstvo, o ktorom mali mlčať, aby to v nich dozrelo. A potom to pochopili, keď Ježiš vstal z mŕtvych. A tu ide o to naše osobné zježištvenie. Prítomnosť Ježiša v našich podmienkach, či v rušnom meste, alebo odľahlej samote. Pri debate s intelektuálmi, alebo jednoduché stretnutie pri žití svojej viery. A debata o súčasných problémoch sveta pri pohári chladeného piva alebo šálke kávy sa stane vyjadrením toho, po čom tak túžime. A čo sa snažíme uplatňovať? Ak bude toho plné naše srdce, tak potom naše ostatné údy, ruky, nohy, jazyk budú pozvané k realizácii slov. Dať like, palec hore, neznamená iba oceniť, ale aj sa rozhodnúť premieňať sa na ľudí, ktorí tajomstvo nechajú dozrieť vo svojom vnútri a prestrú ho všetkým, ktorých stretnú.

Vypočuli ste si zamyslenie od Mareka Rojáka, ktoré napísal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. V tejto chvíli je 6 hodín 34 minút.

0: Pozitívnu energiu nám do vysielania vniesla kapela Boží šramot. Uvidíme, či sa to podarí aj našej kolegyni z redakcie spravodajstva Alžbete Paulíkovej. Tá prišla do štúdia s dnešnými avízami. Tak Betka, aké sú tie avizované udalosti, ktoré sa dnes majú konať a ktoré budeš mapovať aj v správach?
1: Dobré ráno, tak dnes budeme sledovať tlačovú konferenciu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča. Informovať bude o miliónovej pomoci pre poľovnícke združenia. V Kráľovej Lehote sa dnes začína kresťanský hudobný festival Campfest. Spomínať budeme na kňaza Juraja Semivana pri príležitosti jeho nedožitých 65 rokov. V Košiciach bude večer svätá omša, po nej bude odhalenie a posvetenie pamätnej tabule a slávnostné otvorenie parku Juraja Semivana. Sledovať budeme aj pastoračnú návštevu pápeža Leva, ktorý navštívi talianske mesto Assisi. Hlavným bodom jeho programu bude účasť na záverečnom dni celoeurópskeho stretnutia mládeže. Táto cesta je súčasťou jubilejného roka pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Františka z Assisi. No a čo sa týka tých ďalších zahraničných udalostí, tak v Ríme bude záver ďalšieho kola priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom na úrovni veľvyslancov.
0: Všetko podstatné sa dozviete z našich správ. Dnes ich pre vás pripravuje Alžbeta Paulíková.

důvodů vlastního prospěchu. Učím se ovládat jeho ani

0: Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
1: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
0: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
4: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
3: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Tieto slová vystihujú život salesiánky Ľudmily Dočolomanskej.
6: Je najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
5: Bližšie si o nej povieme v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
7: Alpy, Vinice, 5-hodinová slávnosť a 15 000 ľudí. Presne takto vyzeral 1. júl vo švajčiarskom Ekon, kde kňazské bratstvo svätého Pia X. vysvetilo 4 nových biskupov, lenže bez súhlasu pápeža. Vatikán zareagoval do 24 hodín. Exkomunikácia, schizma, neplatnosť sviatostí. Čo znamená vysviacka bez pápežovho súhlasu a exkomunikácia late sentencie, vysvetlí v relácii Od ucha k duchu cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. V sobotu o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
8: Počúvate Rádio Lumen.

O 10 minút bude 7 hodín. Vy si môžete vypočuť životopisy svätých. Pripravili ich a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

cirkevnom kalendári pripadá na dnešný deň Sviatok premenenia Pána. Evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš hovoria o tom, ako týždeň po Petrovom vyznaní Kristovho božstva Ježiš viditeľne ukázal svoju božskú slávu, ktorá prežarovala cez jeho ľudskú prirodzenosť. Túto udalosť zažili traja apoštoli Peter, Jakub a Ján. Sviatok premenenia Pána sa na kresťanskom východe slávil už od 5. storočia. Na západ prenikol niekedy v 9. storočí. Spočiatku sa však svetil iba na niektorých miestach. Pre celú katolícku cirkev ho rozšíril pápež Kalix III. V roku 1457 na pamiatku víťazstva kresťanských vojsk nad Turkami pri Belehrade 22. júla 1456.

deň sviatku premenenia pána pamätá grécko-katolícka cirkev aj na solúnskeho arcibiskupa Gregora Palama. Známy byzantský teológ sa narodil v Konštantinopole. Vyrástal na dvore cisára Andronika II. Odišiel na vrch Athos, potom sa s 10 spoločníkmi usadil na vrchu pri Beroji. Odtiaľ sa však vrátil späť na Athos a stal sa igumenom Lavry svätého Atanáza. Gregor sa snažil odvrátiť útoky Barláma pre hesychastické teórie, ktoré preferovali pokoj, rozjímanie a mystické sústredenie pred rozumovým výkladom sveta. K výtvarným prejavom hesychazmu patria predovšetkým ikony. Gregor Palamas sa zakrátko stal najlepším obhajcom hesychazmického hnutia. Na synode v Konštantinopole síce Barláma pokarhali, no neodsúdili. Gregorovými najostrejšími protivníkmi boli Gregor Akindinos a Nikefor Gregoras. Kvôli spolupráci s Janom Katakuzenom Gregora na 4 roky uväznili do konštantinopolského kláštora Christos a Kataleptos. No potom sa Ján Katakuzenos stal cisárom a Gregora zvolili za solúnskeho arcibiskupa. V roku 1351 na provinčnom koncile potvrdili Gregorove teórie, prijali ich do nedeľného slávenia počas druhej pôstnej nedele a odsúdili Barláma a Gregora Akindina. V roku 1359 solúnsky arcibiskup Gregor Palamas zomrel. Od roku 1912 nosí nová solúnska katedrála jeho meno a uchováva aj jeho relikvie.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Podľa štátneho tajomníka rezortu životného prostredia je ohrozených milióny eur z plánu obnovy. Izrael bude v pásme Gazy pokračovať v operáciách. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa tvrdí, že mu Európska komisia dala zapravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Podľa jeho slov je teraz na vláde, čo urobí.
3: Vyslovil som názor, že je ohrozená platba dokonca, že to môžu považovať za zaplatenie milníka z plánu obnovy. Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti v týchto veciach.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzakradľujú skutkový stav. Podľa neho ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky Európskej komisie.
4: Chcem sa ohradiť voči tomu, ak my si vymieňame nejaké komunikačné maily s Európskou komisiou, aby ich kdokoľvek vynášal. Predovšetkým sú to maily na úrovni rôznych úradníkov. A naozaj sa chcem ohradiť voči tomu, už keď tieto ataky bežnej komunikácie idú voči pracovníkom ministerstva. A naozaj, že keď niekto nevie pomôcť, tak podľa mňa by aspoň nemal škodiť.
1: Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský z KDH bude v jesenných voľbách opätovne kandidovať na svoj post. Svoju kandidatúru oznámil s podporou širokej koalície strán KDH, Hnutie Slovensko, SAS, Za ľudí a Kresťanská únia. V boji o kreslo šéfa krajskej samosprávy sa stretne na jeseň s Milanom Mazurekom, Marianom Gécim, Samuelom Migalom a Juditou Lašákovou. Mobilný hospic Svätej Luizy realizuje iniciatívu s názvom Namiesto kvetov darujte pomoc, ponúka možnosť premeniť spomienku na blízkeho človeka na konkrétnu pomoc nevyliečiteľné chorým pacientom a ich rodinám. Namiesto kvetinových darov môžu pozostalí alebo účastníci pohrebu venovať finančný príspevok na činnosť mobilného hospicu Svätej Luizy. Takýto dar pomôže zabezpečiť starostlivosť o nevyliečiteľne chorých pacientov a podporí ich rodiny v náročných chvíľach. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády uviedol, že izraelské sily budú v pásme Gazy aj naďalej pôsobiť proaktívne. Zároveň prisľúbil, že armáda bude pokračovať v prenasledovaní osôb zodpovedných za útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra, ktorý rozpútal vojnu v pásme Gazy. Agentúra AFP pripomenula, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Izrael nesúhlasil s plánom pre pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Ropná rafinéria v meste Saratov, ležiacom na juhovýchode európskej časti Ruska, opäť zastavila svoju prevádzku po tom, čo bola poškodená pri nočnom dronovom útoku ukrajinských síl. Uviedli to dva zdroje z prostredia ropného priemyslu. Ukrajinský dron podľa nich zasiahol výrobné zariadenia a spôsobil požiare. Opravy by mali sa odhadujú na 2 až 3 týždne. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu do odvety tretieho predkola Ligy majstrov. Vo včerajšom prvom zápase zvíťazili nad Grácom 2-0. Škriniar si pripísal plnú minutáž a v prípade postupu tureckého tímu narazí v play-off na svojich krajanov. Na úspešnejšieho z tejto dvojice čaká víťaz dvojzápasu medzi Spartou Praha a Olympique Lyon. Český klub v kádri s Lukášom Haraslínom, Jakubom Surovčím a Dominikom Holím zdolal v prvom dueli Lyon s brankárom Dominikom Grajfom 2-1.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty vystúpia na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši na 34 a na horách vo výške 1500 metrov bude 26 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpačkou Shell smerom na Tornáľu. Premávka sa tam už spomaluje v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca pri zjazde na D4. Stojí tam na zebre v trojuholníku auto s defektom a pozor aj za Cabajom Čáporom smerom na Šalu v kopci, blokuje jeden pruh pokazený kamión. Radary merajú na výjazde z Bieleho kostola na Trnavu. V Rajci na Bystrickej smerom do centra, v Žiari nad Hronom na ulici SNP smerom do centra, takisto v Belej smerom na Terchovu, na vjazde do Svitu z Popradu, v Plavčí merajú smerom na Ľubotín, v Košiciach Šací na Buzínskej smerom do centra, pozor aj na vjazde do Kapušian z Demiaty a na vjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Bolo 7 hodín 6,5 minúty, počúvate štvrtkovú Lumenádu. Dnes 6. augusta slávi katolícka cirkev Sviatok premenenia Pána.
7: Pieseň vďak je vlastne vysvetlením, že Ježišovo premenenie sa odohralo preto, aby posilnil učeníkov vo viere a aby sa nepohoršili nad jeho krížom. Modlitba dňa zase hovorí, že týmto Ježiš naznačil, čo očakáva aj nás.
6: Viac povieme už o chvíľu a o svojich premenách nám môžete napísať do ranej témy. Tešiť sa môžete aj na predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom a kalendár prírody. Zo štúdia pozdravuje ja.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 7 hodín 11 minút je v tejto chvíli. Dnes sa v rannej téme aj v súvislosti s dnešným sviatkom pýtam na také veľké premeny vo vašom živote. Zareagovala pani Anna, ktorá napísala: všetko, čo sa deje v našich životoch, je veľké Božie riadenie. Určité situácie, ktoré sa stanú, sú nám ponaučením. Niektoré sa dejú preto, aby sme sa zmenili my sami svoje zmýšľanie a konanie. Tak ak ste zažili aj vy nejakú veľkú premenu a chcete nám o tom napísať, tak nech sa páči, môžete. Pre jedného z vás máme knižku od Pátra Eliasa Velu.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Katolícka cirkev slávi dnes Sviatok premenenia Pána. Je pripomienkou slávy Ježiša Krista a povzbudením očakávať nebeskú slávu, ktorú nám pripravil v nebi. Pokračuje Pavol Jurčaga.
2: Sviatok premenenia Pána sa na východe slávilo 6. storočia, na západe sa začal sláviť v 11. storočí, hovorí liturgista Štefan Fábry.
3: Pôvod Sviatku premenenia Pána musíme hľadať už v 5. storočí, a to vo východosýrskej liturgii. Práve odtiaľ sa neskôr rozšíril do ostatných východných cirkví a na západe sa objavuje po prvýkrát až v 10. storočí. Tu sa rýchlo začal rozširovať, k čomu zrejme prispel aj záujem pútnikov o Svetú Zem a o navštívenie miest, ktoré sú spojené s Ježišovým životom. Pre celú cirkev zaviedol tento sviatok až pápež Kalixt III. V roku 1457 ako vďačnú pamiatku na víťazstvo nad Turkami v bitke, ktorej sa zúčastnil aj svätý Ján Kapistránsky. Predmetom dnešného sviatku, ako to napovedá samotný názov, je udalosť Ježišovho premenenia na vrchu, ktoré zhodne opisujú všetci traja synoptickí evanjelisti. Podľa nich Ježiš vystúpil na vrch spolu s apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom a pred nimi sa premenil. Tak vlastne došlo k teofánii, Božiemu zjaveniu, pri ktorom sa Ježiš rozprával s Mojžišom a Eliášom a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.
2: Do rímskeho kalendára bol uvedený v roku 1457 na pamiatku víťazstva nad Turkami pri Belehrade. Opäť Štefan Fábry.
3: Texty svätej omše dnešného sviatku obsahujú v bohoslužbe slova najprv čítanie z knihy proroka Daniela, ktoré opisuje Danielovo videnie trónu, starca a syna človeka. Druhé čítanie je vybrané z druhého listu svätého Petra, v ktorom Peter potvrdzuje pravdivosť Ježišovho premenenia. Len chcem pripomenúť, že obe tieto čítania sa čítajú len vtedy, ak tento sviatok prípadne na nedeľu, ak nie, vyberie sa jedno z nich. A napokon evanjelium, ktoré v jednotlivých cykloch liturgických čítaní A, B, C uvádza príslušné úryvky o Ježišovom premenení od všetkých troch evanjelistov. Pieseň vďaky, ktorá je vlastná tomuto dňu, je vlastne vysvetlením, že Ježišovo premenenie sa odohralo preto, aby posilnil učeníkov vo viere a aby sa nepohoršili nad jeho krížom. Modlitba dňa zase hovorí, že týmto Ježiš naznačil, čo očakáva aj nás, ak budeme prežívať život vo viere. Toto zjavenie teda nemalo význam pre Ježiša, ale pre učeníkov, ktorým Boh v oslávenom Ježišovi ukazuje svoju tvár. A spolu s nimi máme aj my, ktorí dnes rozjímame nad touto udalosťou Ježišovho života, dokonalejšie uveriť, že Božia vôľa sa zjavuje v samom Ježišovi. Kto chce žiť podľa Božej vôle, musí nasledovať Ježiša, počúvať ho, prijímať jeho slová a s pomocou Ducha Svätého ich neustále prehlbovať.
4: Hneď

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Šikovné a silácké žienky i zruční a mocní chlapi žijú v chotári pod čiernym kameňom čarokrásnej záhrade Eden. V tejto knižke o nich napísal prírodovedec Miroslav Sanik a príbeh prečíta Alfred Svan.
2: Kalendár prírody.
3: Žili tu ľudia vynaliezaví a zruční, ktorí si väčšinu pracovných nástrojov a úžitkových predmetov do domácnosti dokázali sami vymyslieť a následne aj svoj pomocne zhotoviť. Heslo "Urob si sám" u starých Liptovsko-Revúčanov platilo na 100%. Inšpiráciu k tvorivej činnosti hľadali naši predkovia v zátišiach prírody. Pri pobyte na lúkach a v lesoch si všímali samorasty, ktoré sa svojimi rozmanitými štruktúrami a prazvláštnymi tvarmi vetiev mohli na všeličo hodiť. Keďže pracovné náčinie nebolo kde ani za čo kúpiť, boli nútení pozorne sa obzerať okolo seba, hľadať nápady v prírode, rozmýšľať, ako by sa ten, ktorý prírodný výtvor dal upraviť na nejaký nástroj alebo aký úžitkový predmet by sa z neho dal vyrobiť. Dievky a ženy vedeli priasť priadzu, priesť, štopkať, šiť, tkať prekrásne vzorkované koberce, ktorým nebolo v šírom svete páru, i prenádherne vyšívať originálne ozdoby z farebného pamoku na mužský i ženský kroj, ktorý svojím oslnivým výzorom s nezameniteľným liptovsko-revúckym monogramom nemal, nemá a ani nikdy nebude mať pod slnkom obdoby. Mládenci a chlapi dokázali zasa zručne narábať nožíkom a sekerou. Z amorfného kusa dreva vystružlíkali nielen jedinečnými ornamentmi s rozličnými motívmi vyzdobené bičiská, kosiská, korítka, lyžice či unikátne pasce na myši, piesty na pranie, vešiaky na všeličo alebo zuby do hrablí, lež vedeli z neho vymodelovať aj verné podobizne ukrižovaného Ježiša Krista, Madonny či strážnych anielov. V dedine bolo vždy spoľahnutie na chýrečných majstrov drevorubačov, furmanov, kostcov, košikárov, kováčov, krajčírov, obuvníkov, peciarov, pekárov, stolárov, tesárov. Nuža silou, ktorú mali voľakedajší podčiernokamenskí chlapi v rukách, vytrénovaných neobyčajne ťažkou robotou na okolitých strmých lúkach, poliach a v lesoch, sa vyrovnali aj najmocnejším valibukom sveta.
4: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Ani dnes nebude chýbať predpoveď počasia. Pekné ráno želáme meteorológovi Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Pán Jurčovič, tak aké máme teploty už takto ráno o 7:30 na území Slovenska?
2: A tak budem sa opakovať tako celý týždeň, že zase väčšinou nad 20 stupňov, zase tropická noc na mnohých miestach. A teploty, tak 25-ky tu máme. Ale musím povedať, že je to už teraz podameranie 7 hodine, čiže je to už po východe slnka. Pred východom slnka to ešte sem tam mohlo byť aj pod nulou. Napríklad Nitra má teraz 20,5 stupňa, takže môžeme povedať, že tam to nebolo také extrémne a že nočné minimum tam bolo 17,6. No takže je vidieť, ako ale vyšlo slnko a hneď tá teplota ide hore. Takže v Bratislave máme zatiaľ do 25, na Záhorí 24, Žilina 18, na Orave 17, tam je to trošku príjemnejšie, a Poprad 19, Košice 24 stupňov. Tiež môžeme povedať, že bola tam tropická noc, nočné minimum v Košiciach 21,6. No. Takže ešte k tomu pridáme teda, že väčšinou jasno, ale v Bratislave nejaký ten obláčik sa tu aj nájde. A povedal by som, že takto trošku signalizuje, že sa už čosi deje v atmosfére, že sa približuje oblačnosť od západu. Zatiaľ môžeme povedať, že zatiaľ tá oblačnosť je v Nemecku, je v Čechách, a len čakáme teraz, kedy to naplňa, príde aj k nám. Takže zatiaľ v Čechách, napríklad České Budějovice hlásia dážď. Pardubice majú búrku. No, Brno má už po prehánke. Takže ono je to blízko, ideme o to, že kedy to k nám príde. Ja si myslím, že dnes popoludní k večeru v západnej časti Slovenska už by mohlo aj trošku sprchnúť. Takže bude to celkom zaujímavé.
1: Poďme sa pozrieť aj, aké budú tie teploty popoludní. Stále budeme atakovať 40-ky?
2: Tak áno, no včera sme mali 40,8 už druhýkrát za sebou v rámci Bratislavy. A aj Urbanovo vyše 40, Mochovce, Žiar nad Hronom, Dudince. A už potom boli nižšie teploty, Košice 38,5 stupňa. No, ešte Dudince môžem spomenúť, tam to bolo tých 40,3. No, takže rátame s tým, že takto extrémne teplo by tu ešte dnes čiastočne zajtra mohlo vydržať. No, keď hovorím, že u nás 40,8, tak v Maďarsku bolo maximum včera 40,9, ale všetko je to tam blízko našich hraníc. Takže keď my máme, či už je tu Gabčíkovo alebo Urbanovo Bratislava, tak aj Dier alebo Tát majú vyše 40 stupňov v rámci Maďarska. No a samozrejme aj v Rakúsku 40,4, 3 meteorologické stanice tam hlásili 40-ky, v Čechách tam nebola už 40-ka, maximum 38,8, a to väčšinou na Morave, to znamená Prostejov, Brno. A ešte môžeme spomenúť, v rámci Európy najteplejšie hlasí Mostar v Bosne a Hercegovine, ale tiež len 41 stupňov, takže je to také dosť vyrovnané od Jadranu až smerom k nám. Takže ešte by som k tomu dodal, že v podstate ten Mostar je najteplejší, potom už je Maďarska, potom už je naša Bratislava Koliba, 40,8. Takže horúco je, horúco ešte bude aj dnes. Treba rátať s tým, že znovu by sme mohli ísť na tú hodnotu 41 stupňov. Som myslel, že či sa nepodarí aj viac, ale obávam sa, že už nie, lebo už prichádza ten vlhkejší vzduch od západu a že by sa už prvé búrky mohli dnes vyskytnúť. No a keďže to ide do takého extrému, tak musím dopredu už hlásiť, že pozor, pozor, aby tie búrky naozaj niekde zle nedopadli. Ťažko sa dá povedať, že kde, ale môžu to byť veľmi nepríjemné, nebezpečné búrky. No a potom aj to dusno, ktoré máme, to je tiež nebezpečné zase pre ľudí. No hlavne tí, čo majú srdcovo-cievne problémy.
1: Musíme si dávať pozor. No a ako sa bude vyvíjať to počasie potom? Ako bude zajtra? Ako bude v priebehu víkendu?
2: Tak v piatok už tu bude naplno ten studený front od západu, to znamená postupne zamračené, aj s občasným dažďom, v priebehu dňa aj tie búrky tam budú, a ako som povedal, môžu byť dosť nebezpečné. A potom k večeru už sa to bude presúvať ďalej na východ, takže záškova činnosť by mala pomaly končiť a aj sa oblačnosť bude zmenšovať, takže na piatok už by som ani neišiel ani niečo na 40, ale pomaly ani na 30. No samozrejme na juhu, juh stredného východného Slovenska ešte nejaká tá 30-ka tam bude, možno do 33 stupňov, ale na severe už o 10 menej, 21, 22 stupňov, takže konečne si od tých horúčav odpočineme a zmení sa aj vietor, už nebude teplý južný, ale už by mal byť severný a bude sa aj dosť zosilňovať, to znamená v piatok nárazy vetra môže byť aj vyše 60 km za hodinu. Takže piatok vyzerá asi tak najhoršie. A potom v sobotu už ten front bude odchádzať, bude k nám prúdiť chladnejší vzduch, to znamená, bude sa k nám rozširovať tlaková výš. A čiže zase by malo byť v sobotu celku pekne, slnečno. Samozrejme sever a východ, hlavne Prešovský kraj, tam tej oblačnosti môže byť viac a prípadne ešte aj nejaká prehánka. Ale maximálna teplota už len 34. A na nedeľu tiež, no 34, možno 35 stupňov. Takže už to nebudú také extrémne horúčavy, ale leto pokračuje.
1: Tak to sme radi, no a poďme si povedať aj nejaké pranostiky alebo zaujímavosti, ktoré sú spojené s dnešným dňom.
2: Tak dnes je tam Jozefína, v cirkevnom kalendári je Sviatok premenenia Pána. Tento sviatok ustanovil pápež Kalix III na pamiatku víťazstva kresťanských vojsk pri Belehrade v roku 1456. Ono to bolo veľmi dôležité, lebo na niekoľko desaťročí to zastavilo postup Turkov do Európy. No ale napriek tomu pranostiku poznám asi len takú jednu, ktorá je aktuálna. Hovorí sa, že na premenenia je premena vôd. No tak neviem, až, ako by som to ešte vysvetlil. Ale zvykom bolo, že v tento deň sa nemá navážať obilie do stodoly a do stohov, aby nevyhoreli, aby blesk do nich neudrel. A jedna poľská pranostika hovorí, že na premenenia Pána sú búrky satanské. A prečo to tak sa aj hovorí, tak tu si musíme ešte pripomenúť 6. august 1753. V tento deň, bolo to vlastne rok po Franklinovom pokuse dokázať, že búrkový oblak je tam elektrina, tak on vtedy vypustil šarkana a nejakým kovovým alebo nejakým vodiacím drôtom až k zemi. No a keď ten šarkán sa dostal do toho oblaku, tak to začalo hádzať iskry a tak no, bolo to jasné, že tam je teda tá atmosférická elektrina. No a tak potom aj tento profesor Richman urobil podobný pokus a zviedol z toho šarkana do svojho domu cez komín až do svojej pracovne, dá sa povedať. A naozaj, keď sa už ten burkový oblak priblížil, tak začalo to hádzať iskry až na vzdialenosť 50 cm. A spolu s týmto Richmanom tam mal ešte aj kolegu, ktorý, myslím, že sa volal Sokolov, tak naraz len odrazu sa ozvala veľká rana z toho dôtu. Píše sa v kronike, že vystrelil taký nejaký malý gulový blesk, udrel Richmana rovno do čela a bolo po ňom. A ten druhý, ten kolega, tak ten nebol tak blízko pri tom, tak len skončil s takým obhoreným chrbtom. No, takže aj takýto pokus sa v histórii urobil, ktorý vlastne zle dopadol.
1: Takže vedci sú naozaj statoční ľudia. Určite boli aj v minulosti. Toto bol dôkaz. Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto zaujímavosti. Aj predpoveď počasia meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. No a budeme samozrejme volať aj popoludní.
2: Výborne. Do počutia.
1: Do počutia. Pekný deň. Je 7 hodín 40 minút.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
1: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
0: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
4: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
3: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Dnešný svet spája generácie od listových analógov až po deti umelej inteligencie.
6: To, čo je teda iné, ako boli voľakedy vzťahy vnúčatá a starí rodičia, je tá rýchlosť.
5: A práve pochopenie odlišných svetov jednotlivých generácií je kľúčom k spoločnému porozumeniu. O tejto téme bude relácia Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
7: V sobotu 8. augusta bude v Oravskej farnosti Zakamenné pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. O 10:30 bude svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
8: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých skúšok. Verím, že jeho príklad môže dnes posilniť našu vieru, nádej i odvahu.
7: Kazateľom bude Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucen.

Dávam mu like. Za tými troma slovami sa skrýva môj obdiv a vďaka za slová, ktoré povedal reykjavický biskup Dávid Tencner, vyzdvihol význam slova z Ježištviení, ktoré použil Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Karola Čapka Rozhovory s T.G. Masarykom. Je to výstižný výraz, ktorý vystihuje prítomnosť Ježiša v našich životoch, v našich srdciach. Nestačí, aby sme zachovávali dedičstvo našich otcov. Urobme všetko preto, aby to dedičstvo rástlo nielen množstvom, ale aj kvalitou ľudí, aby bolo z Ježištviení zreteľné v živote každého z nás. Nie všetci sme boli na hore Tábor vo Svätej zemi. A tí, ktorí ste tam boli, mali ste možnosť vybrať si z dvoch spôsobov, ako tento kopec zdolať. Za pár dolárov taxíkom, alebo zadarmo po vlastných. A jeden aj druhý spôsob je možnosťou, ako zakúsiť to miesto, kde apoštol Peter povedal Ježišovi: dobre je nám tu. Mnohým veciam nechápal. Čo videl a zažil na tomto kopci, bral so sebou ako tajomstvo, o ktorom mali mlčať, aby to v nich dozrelo. A potom to pochopili, keď Ježiš vstal z mŕtvych. A tu ide o to naše osobné zježištvenie. Prítomnosť Ježiša v našich podmienkach, či v rušnom meste, alebo odľahlej samote. Pri debate s intelektuálmi, alebo jednoduché stretnutie pri žití svojej viery. A debata o súčasných problémoch sveta pri pohári chladeného piva alebo šálke kávy sa stane vyjadrením toho, po čom tak túžime. A čo sa snažíme uplatňovať? Ak bude toho plné naše srdce, tak potom naše ostatné údy, ruky, nohy, jazyk, budú pozvané k realizácii slov. Dať like, palec hore, neznamená iba oceniť, ale aj sa rozhodnúť premieňať sa na ľudí, ktorí tajomstvo nechajú dozrieť vo svojom vnútri a prestrú ho všetkým, ktorých stretnú.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Marek Roják, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 5 minút bude 8 hodín. Pekné ráno.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Minister Susko podá disciplinárny návrh na súdkyňu v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Rusko poprelo, že na Ukrajinu nasadzovalo kolumbijských žoldnierov. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Minister spravodlivosti Boris Susko podá na Najvyšší správny súd disciplinárny návrh na konkrétnu súdkyňu pre pochybenie v prípade, ktorý predchádzal júnovej vražde učiteľky v Gelnici. Žena totiž nedostala od súdu informáciu o prepustení svojho manžela z väzby, hoci o to oficiálne požiadala. Rezort spravodlivosti podáva vo veci aj trestné oznámenie. Konanie malo byť totiž vyhodnotené ako týranie blízkej osoby a nie len ako nebezpečné vyhrážanie. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia hnutia PS o údajnom nasadení ruského sledovacieho systému a sprístupnení databáz rezortu Ruskej federácii, informoval o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Podľa neho zariadenia vykonáva technickú analýzu správania vozidiel na cestnej komunikácii, samo nevyhodnocuje obsah záznamov vo vzťahu k registrom ani k iným informačným systémom a nemá k ním prístup.
4: Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Zaráža nás o to viac, že osobitne bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak by mal veľmi dobre vedieť, že kybernetická bezpečnosť sa nedá určiť s bežným pohľadom na fotografiu. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
2: Opozičné PS informovalo, že ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. PS v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má byť prístupný k štátnym databázam. Otázne je podľa hnutia aj obstaranie týchto kamier. Ruské veľvyslanectvo v Kolumbii poprelo správy o údajných väzbách na siete podozrivé z náboru kolumbijských žoldnierov do vojny proti Ukrajine. S informáciou prišiel kolumbijský spravodajský portál, ktorý zverejnil investigatívny článok obsahujúci svedectvá a dokumenty, ktoré naznačujú, že Moskva verbovala Kolumbijčanov do bojov proti Ukrajine. Ruská diplomatická misia v Kolumbii túto správu odmietla. Americký štát Nové Mexiko zažaloval ministerstvo spravodlivosti USA a povereného ministra Todda Blancha. Tvrdí, že federálne úrady mu bránia vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov odsúdeného delikventa Jeffreyho Epsteina, spáchané na jeho ranči v tomto štáte. Štát žiada súd, aby federálnym úradom nariadil sprístupniť relevantné materiály. Štátny sekretár Pietro Parolin vyzval guatemalských kňazov, aby obnovili svoje povolanie, inšpirovaný svätým Jánom Mariom Vianeym, aby znovu objavili ústrednú úlohu modlitby, eucharistie a súcitu ako základov svojho povolania. Urobil tak v posledný deň svojej návštevy v Guatemale pred odchodom do Mexika, kde sú naplánované stretnutia s vládnymi predstaviteľmi a svätá omša v bazilike Panny Márie Guadalupskej. Slovenskí hokejisti si zahrajú v semifinále na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Po včerajšom víťazstve nad rovesníkmi zo Švajčiarska 6-2 ich medzi kvarteto najlepších poslala prehra Švédska proti domácej Kanade 4-7. Zverenci trénera Františka Štolca sa v boji o finálovú miestenku stretnú s výberom USA, ktorý vyhral B skupinu bez stratu bodu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty vystúpia na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude 34 a na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Jablonici v križovatke pri jednote. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, blokovaný je tam jeden pruh. A ešte stále si dajte pozor aj v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpačkou Shell smerom na Tornalu, ale už sa tam nezdržíte. Pozor za Cabajom Čáporom smerom na Šaľu, v kopci blokuje jeden pruh pokazený kamión. Radary merajú na vjazde do Piešťan z D1 v Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Báb, na R1 pri Zlatých v Moravciach smerom na Nitru, takisto v Ružomberku na Tatranskej ceste pri čerpačke OMV smerom na Ivachnovu, merajú aj za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok, na vjazde do Svitu z Popradu a vo Vranove na Topľov na Dlhej smerom do centra. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné ráno, bolo 8 hodín 6 minút, počúvate štvrtkovú Lumenádu. Budeme sa rozprávať o premenách vo vašom živote, môžete nám o nich napísať do rannej témy. Pýtam sa na to v súvislosti s dnešným sviatkom premenenia pána. Ďalekohľad informuje o tom, že v USA eskaluje spor okolo zámeru postaviť mešitu v Santa Fe. No a o 8:30 sa začína priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude kaplán farnosti Gregor Baláš. Pokojný čas pri rádiách želá Jana Ondrejková.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: Bude štvrť na 9. Dnešný sviatok premenenia Pána zdôrazňuje Ježišovo premenenie na vrchu Tábor pred apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom. Premenenie bolo pred obrazom vzkriesenia Ježiša Krista a zjavením jeho božskej slávy a krásy. No a ja sa vás dnes v rannej téme pýtam, či ste aj vy zažili vo svojom živote nejakú významnú premenu alebo zmenu. Môžete nám o tom dať vedieť do rannej témy. Jednému z vás potom pošleme za reakciu knižku od Pátra Eliasa Velu s názvom Ruka v ruke s Ježišom. Napísala nám Petronela z Bratislavy. Pred týmto sviatkom si vždy uvedomím, že skutočná premena sa deje najmä v srdci. Veľkou zmenou v mojom živote bolo, keď som po smrti mojej milovanej maminy napriek bolesti nestratila vieru. Práve naopak, ešte viac som sa priblížila k Bohu. Veľkou oporou sa mi stali sväté omše, spoločenstvo františkánov a modlitba. Boh mi postupne dával silu niesť kríž, ktorý sa zdal byť neunesiteľný. Dnes viem, že aj cez utrpenie môže človek dozrieť vo viere a s nádejou očakávať slávu, ktorú nám Kristus prisľúbil. Ďakujeme, pozdravujeme Petronelu do Bratislavy. No a pozdravujeme aj Katku do Hozelca, ktorá reaguje. Áno, teraz posledných 5 rokov, čo počúvam relácie Rádia Lumen, prechádzam premenením, lebo to, čo nám bolo dané na výuke náboženstva pred 70 rokmi, dnes sa mení presne opačne. Napríklad modlili sme sa ako deti večer kľačiac pri posteli a na záver sme prosili Ježiška, nech dá zdravíčko tomu, tomu a tomu. Dnes sa dozvedám, že Boh je všade medzi nami, ale si nás vyberá, takže sa duševne meníme. Ďakujeme aj Katke, že napísala, no a samozrejme pripomínam, aj kontakty reagovať môžete ešte stále.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: V Spojených štátoch eskaluje spor okolo zámeru postaviť mešitu v meste Santa Fe. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Po tom, čo rímskokatolícky arcibiskup mesta Santa Fe John Sylvester verejne podporil výstavbu mešity v Albuquerque, eskaluje spor okolo tohto zámeru. Ako 30. júla informovala katolícka spravodajská agentúra OSV News, partner prominentnej odporkyne výstavby mešity mal na území svojej farnosti ohroziť katolíckeho kňaza strelnou zbraňou. Spúšťačom bol konflikt medzi kňazom Vincentom Paulom Chávezom a odporkyňou mešity Katrinou Grigovou. Kňaz sa už začiatkom júla na verejnom vypočutí vyslovil v prospech stavebného projektu a vyjadril nádej, že debata nebude poznačená rasizmom, ktorý označil za ťažký hriech. Neskôr oslovil Grigovu osobne a podľa vlastných slov ju varoval, že rasistické správanie je v rozpore so zásadami kresťanskej viery. Následne mala Grigova informovať svojho partnera Davida Romera. Ten sa podľa polície objavil na farskom pozemku a vytiahol strelnú zbraň. Romero sa teraz musí zodpovedať za dva prípady vážneho ohrozenia. Súdne pojednávanie je naplánované na koniec augusta. Kňaz potvrdil tento incident pre OSV News a predložil videozáznamy, ktoré majú zachytávať ozbrojeného muža. Arcibiskup Wester sa vo svojom stanovisku k tomuto incidentu nevyjadril. Niekoľko dní predtým však obhajoval náboženskú slobodu všetkých náboženských spoločenstiev a zdôraznil, že moslimovia majú rovnaké ústavou chránené právo na slobodné vyznávanie náboženstva ako kresťania. Podpora výstavby mešity je v súlade s katolíckym učením a koncilovým dokumentom Dignitatis Humanae. Antimoslimské predsudky nemajú miesto v srdci kresťana, vyhlásil arcibiskup. Kresťanskou čnosťou nie je strach z druhého, ale pohostinnosť. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. Na sviatok premenenia Pána vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Gregor Baláš, kaplán farnosti. Na organe hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milovaní bratia a sestry, prítomní tu v Kežmarskej bazilike Svätého Kríža aj vy, drahí poslucháči nášho katolického rádia Lumen. Dnes slavíme sviatok premenenia Pána. Premenenia Pána, kedy sa Pán zjavil vo svojej sláve pred troma svojimi učeníkmi. A tak uznajme všetky svoje hriechy, aby sme mohli mať čistým srdcom účasť na tomto dnešnom slávení. Vyznávam.

Bože, pri slávnom premenení svojho jednorodeného syna si svedectvom otcov potvrdil tajomstva viery a obdivodne si naznačil naše plné prijatie za tvoje deti. Prosíme ťa, pomôž nám počúvať tvojho milovaného syna, aby sme dosiahli

0: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, nasledovali sme vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď sme z velebnej slávy zaznel hlas. Toto je môj syn, môj milovaný, ktorom mám zalúbenie. A tento hlas sme my počuli, zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba jeho bráta Jana a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Tedy Peter povedal Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš. Dotkol sa ich a povedal im: Vstaňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Počuli

Milovaní bratia a sestry, tu v Kežmarskej bazilike a taktiež aj naši poslucháči Rádia Lumen. Práve dnes slavíme Sviatok premenenia Pána. Tuto udalosť premenenia Pána nám popisujú všetci traja synoptickí evanjelisti. A taktiež odvoláva sa

tej chvíli. Práve evangelisti Marek, Matúš a Lukáš opisujú túto udalosť vo svojich evangeliách o mnoho živšie ako apoštol Peter. Peter vo svojom liste spomenie iba jednu vetu. Hlas z neba povedal: toto je môj syn, toto je môj syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Môžeme sa pýtať, prečo nespomenul tie ostatné detaily, ktoré tam boli tiež prítomné. Keď sa nad tým zamyslíme, pochopíme, že Peter nepísal svoj list preto, aby uspokojil tú našu zvedavosť. Písal kresťanom, ktorí prežívali skúšky, neistotu a tiež prenasledovanie. Potrebovali povzbudiť vo viere. A Peter vedel, že nestačí rozprávať o veľkolepých udalostiach minulosti. Potrebovali si znova uvedomiť práve, kto je naozaj Ježiš. Preto zdôrazňuje práve otcové slova. Zaujímavé je, že Boh nepovedal: pozrite sa, aké zázraky môj syn robí, urobil. Nepovedal ani: pozrite sa, akú má veľkú moc. Ale práve hovorí iba: toto je môj milovaný syn. Práve v centre tejto dnešnej udalosti nie je zázrak, ale vzťah. Vzťah otca a syna. Láska, ktorá je silnejšia než všetky mimoriadne znamenia. Prečo mal otec zo svojho syna také veľké potešenie? Pretože Ježiš zostal svojmu poslaniu vždy verný. Nedal sa odradiť nepochopením apoštolov, odporom farizeju a iných židovských skupín, ani obdivom zástupov, ktorý ho nieraz chcel urobiť aj kráľu. Vedel, že cesta, po ktorej kráča, vedie ku krížu. Vedel, že ho čaká utrpenie i smrť. Aj tak predsa neustúpil. Určite si uvedomoval, okoľko jednoduchší by bol jeho život, keby svoje slova trochu zmiernil, alebo sa prispôsobil očakávaniam ľudí, očakávaniam práve toho židovského zástupu. Avšak neurobil to. Neodvrátil sa od svojho otca, ani od človeka, ktorého prišiel zachrániť. Táto vernosť bola tým, že otca naplňal radosťou. Toto premenenie je povzbudením dôverovať Ježišovmu životu. A to aj počas cesty do tzv. Jeruzalema, do cesty ku krížu. Je to aj prísľub pre každého, kto zostane Bohu verný aj vtedy, keď cesta nie je práve tá najjednoduchšia. A tak, milovaní, drahí bratia a sestry, a my často prosíme Pána o zázraky. Prosíme o uzdravenie, vyriešenie problémov, taktiež aj o pomoc v ťažkostiach. Každý máme svoje osobitné prosby. A je dobré prosiť. No práve dnešný sviatok nám pripomína, že existuje niečo ešte dôležitejšie ako zázraky. Práve náš vzťah s Bohom. Ak je tento vzťah živý, potom aj utrpenie dostáva nový zmysel. Aj skúšky sa stávajú cestou dozrievania, aj taktiež aj každodenný obyčajný život sa premenia na miesto stretnutia s Pánom. Možno by sme dnes všetci túžili počuť hlas z neba. Možno by nám Boh povedal presne to, čo zaznelo na vrchu Tábora. Len trochu osobnejšie. Ty si moje milované dieťa. Mám z teba veľkú radosť. Som rád, že mi patríš. A tak nech je sviatok premenenia Pána pozvaním, aby sme nehľadali predovšetkým mimoriadne zážitky.

ale aby sme práve verne kráčali za Kristom. Lebo práve vernosť rodí pravú krásu života a vedie k sláve, ktorú Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Amen.

0: Bratia a sestry, sme pri Ježišovi tak blízko, ako boli jeho učeníci na vrchu Tábor. Preto s dôverou prosme nášho Pána, aby svetlo jeho milosti ožiarilo cirkev i celý svet.
1: Pane Ježišu, naplň srdcia všetkých kňazov radosťou, že môžu pri Tvojom oltári sláviť sväté tajomstvá. Prosíme ťa, vyslyš nás. Osvieť všetkých ľudí, aby v Tebe spoznali Božieho Syna, v ktorom má Otec zaľúbenie. Prosíme ťa, vyslyš nás. Vnukni všetkým, ktorí majú dary ducha, aby svojim umením dvíhali ľudí k Tebe. Prosíme ťa. Daj duchovne pookriať tým, ktorí sú vyčerpaní prácou a starosťami.
2: Prosíme ťa.
1: Nauč nás prežívať svätú omšu s nadšením apoštolov, ktorí sa zúčastnili na Tvojom premenení.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Bože Otče, prosíme ťa za zomrelých Annu, Jozefa, Ondreja, nech ich Tvoj Syn Ježiš Kristus privedie do nebeského kráľovstva.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, dobre je nám tu, v Tvojom chráme. Vyslíš naše prosby a pomáhaj nám verne vytrvať pri Tebe, aj vo chvíľach skúšok, aby sme raz mohli vidieť Tvoju oslávenú tvár, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

0: zbaví a očistí nás od poškvrných hriechu skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On zjavil svoju slávu pred vyvolenými svedkami, keď svoje telo, podobné nášmu, prežiaril nebeským jasom. Tým posilnil vieru svojich učeníkov, aby sa nepohoršili nad jeho smrťou na kríži a ukázal, že všetkých jeho verných očakáva sláva, žiariaca z neho, ktorý je hlavou cirkvi. Preto ťa tu na zemi spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvo. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých vstania na nebo vstúpenie, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zľadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka a jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
2: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať:

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. Podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som hoden, aby si ušiel.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, pri slávnom premenení svojho syna zjavil si nám jeho vznešenosť. Daj prosíme, aby nás sviatostný pokrm, ktorý sme prijali, urobil podobnými Ježišovi Kristovi, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti.

Milovaní bratia a sestry, aj vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, prežíme tento deň, sviatok premenenia Pána s myšlienkou, ktorú nám Pán Boh hovorí každý deň. Tá myšlienka znie: Ty si moja milovaná dcéra, ty si môj milovaný syn. Presne k tomu príjmime aj toto novokňazské požehnanie. Pán s vami. Skloňte sa na novokňazské požehnanie. Vkladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Gregora, svätého Martina, vašich nebeských patrónov, anielov a všetkých svätých. Nech vás Pán naplní všetkými pozemskými i nebeskými dobrami a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach na sviatok premenenia Pána sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebroval ju Gregor Baláš, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Zborova. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Bolo 9 hodín 19 minút.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Stále bude extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý až čerstvý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 pri Bytči smerom na Trenčín na kilometri 183,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh. V Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú aj na Vajnorskej smerom na Šancovú sa pri cestároch zdržíte do 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, prechádzajte tá diaľ opatrne a ohľaduplne. No a pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvierat. Radary stretnete za starou Kremničkou smerom na Kremnicu, vo Zvolene na Nerestnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu, za Slavcom smerom na Plešivec, na vjazde do Rožňavy z Betliara, v Košiciach na Výpadovke pri Poľove smerom von z mesta, aj v Obišovciach v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Zažili ste nejakú významnú premenu či zmenu vo svojom živote? Napíšte nám o nej do ranej témy a staňte sa súčasťou nášho vysielania. V rubrike Viera pre každého bude reč o vzťahu kresťanstva k iným náboženstvám. Vypočujete si svedectvo kapitána Michala Libanta z väzenského spoločenstva Dizmas, ktoré zaznelo v Medžugorí.
3: Niekedy sa ma tak opýtajú: Michal, koľko ty máme zaplatiť? Viete, čo im poviem? Za mňa už zaplatil. Za mňa už zaplatil.
0: Budeme vás pozývať aj do Zákamenného, kde v sobotu oslávia pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka.
4: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých.

0: Dnes sa rozprávame o premenách vo vašom živote aj v súvislosti s dnešným sviatkom premenenia Pána. Ivan nám napísal: najväčšiu premenu som zažil ešte v roku 2012, keď som sa prvýkrát rozhodol počas strihania vlasov skosiť bradu i fúzy, ktoré som si pestoval od 13. Pán nám dáva každý deň možnosti zmeniť nielen výzor, ale vyčistiť si štít naše svedomie. Ozvala sa nám aj pani Eva, bolo to ešte pred covidom, kedy sa vždy v poslednú sobotu v mesiaci v stole Božieho milosrdenstva na Hájiku v Žiline konávali modlitebné stretnutia s pátrom Ľubošom, exorcistom žilinskej diecézy. Na jednom takomto stretnutí sa ma pán dotkol. Stalo sa tak počas chvál, kedy pán uzdravoval ľudí a otec Ľuboš nám o tom hovoril. Napríklad pán uzdravuje mozog, oči, uši. A ja som veľmi v duchu prosila pána, aby mi uzdravil moju krčnú chrbticu. Ale nič sa nedialo. Až zrazu skôr, ako by páter niečo povedal, som na srdci zacítila teplo. Taký okruh priamo na srdci a v tom som počula: pán uzdravuje srdce. Vedela som, že hovorí o mne, píše pani Eva. Nedá sa to opísať, bolo to veľmi príjemné teplo a trvalo to asi 10 minút. Nevedela som, že mám choré srdce, ale všimla som si potom, neskoršie na sebe, že som na druhých milšia, láskavejšia. Pán sa naozaj dotkol môjho srdca, uzdravil ma z citových zranení, za čo mu nekonečne ďakujem. My veľmi pekne ďakujeme za reakciu do ranej témy a pripomínam, ešte stále máte priestor napísať nám aj vy o tých vašich premenách či zmenách vo vašom živote. Tu sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: V 60. rokoch minulého storočia sa v Ríme konal druhý Vatikánsky koncil. Bolo to veľké stretnutie biskupov z celého sveta s pápežom, na ktorom sa cirkev zamýšľala nad svojim poslaním v súčasnom svete. Jednou z tém bol aj vzťah kresťanstva k iným náboženstvám. Koncil učí, že Boh vo svojej dobrote zveril cirkvi plnosť zjavenia. Nie preto, že by kresťania boli lepší ako ostatní ľudia, ale preto, že je to Boží dar. Tento dar nás nemá viesť k pýche, ale k vďačnosti a pokore. Zároveň cirkev uznáva, že aj v iných náboženstvách sa nachádza mnoho toho, čo je pravdivé a dobré. Preto si ich máme vážiť a pristupovať k ich veriacim s úctou. Osobitné miesto má judaizmus. Svätý pápež Ján Pavol II. Nazval Židov našimi staršími bratmi. Sú Božím ľudom starého zákona a s kresťanmi ich spája veľká časť Svätého písma. Navyše, Ježiš sa narodil ako Žid a vyrastal v židovskom prostredí. Práve preto má kresťanstvo k judaizmu bližší vzťah než ku ktorémukoľvek inému náboženstvu. S islamom nás spája viera v jedného Boha. Zároveň sa však líšime v tom, ako Boha chápeme. Kresťania veria, že Boh sa Ježišovi Kristovi stal človekom, zostal Bohom a prišiel medzi nás, aby nás zachránil. Moslimovia túto vieru neprijímajú. Veria, že Boh je nad svetom a zjavil svoju vôľu prostredníctvom proroka Mohameda, no sám sa človekom nestal. Tieto rozdiely ovplyvňujú aj pohľad na človeka, spásu a spôsob života viery. Napriek tomu zostáva spoločným základom viera v jedného Boha. Ešte väčšie rozdiely nachádzame pri náboženstvách ďalekého východu, ako sú hinduizmus, buddhizmus či šintoizmus. Hoci sú medzi nimi veľké rozdiely, vo všeobecnosti nechápu Boha ako osobu, ktorá vstupuje do vzťahu s človekom. Kresťanstvo naopak verí v stvoriteľa, ktorý je odlišný od svojho stvorenstva. Miluje človeka a pozýva ho do osobného vzťahu. Preto sa k Bohu obraciame ako k živému ty, ktoré nás pozná, počúva a odpovedá na naše modlitby. Mnohých ľudí dnes oslovujú aj meditačné techniky pochádzajúce z náboženstiev ďalekého východu. Ich cieľom býva vnútorné upokojenie a ponorenie sa do vlastného vnútra. Kresťanská modlitba má však iný charakter. Nie je predovšetkým cestou do seba samého, ale stretnutím s Bohom. Je to rozhovor s milujúcim Otcom, ktorý človeka pozýva vyjsť zo seba a otvoriť sa jeho láske. Aj napriek týmto rozdielom si kresťania vážia všetko pravdivé, dobré a krásne, čo sa nachádza v iných náboženstvách. Zároveň však vyznávajú, že Ježiš Kristus je jediný spasiteľ sveta a že v ňom Boh naplno zjavil svoju lásku k človeku. Práve preto môže kresťan pristupovať k ľuďom iných náboženstiev s úctou, otvorenosťou a láskou, bez toho, aby sa vzdal svojej viery v Krista.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Bolo 9 hodín 43 minút. V Oravskej obci Zákamenné v slobotu oslávia pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. Rádio Lumen vám zo slávnosti prinesie priamy prenos. Program priblíži Pavol Jurčaga.
2: Program v Zákamennom začne o 10. hodine modlitbou posvätného ruženca. O 10. hodine 30. minúte bude slávnostnú svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý pre Rádio Lumen viedol.
3: Drahí bratia a sestry, s radosťou vás pozývam na pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka, ktorý sa uskutoční v sobotu 8. augusta.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 9 hodín 51 minút. Medžugorje sa počas festivalu Mládeže Mladifest opäť stalo miestom, kde sa stretli 10 tisíc mladých ľudí z celého sveta. Medzi tými, ktorí povedali svoje osobné svedectvo o viere a Božom pôsobení v živote, bol aj kapitán Michal Liband z väzenského spoločenstva Dizmas. Vypočul si ho aj Boris Kolár.
2: Svedectvo Michala Libanta zaznelo pred viac ako 50 tisíc ľuďmi a približne 500 kňazmi priamo v Medžugorí a bolo simultánne prekladané a streamované do viac ako 18 jazykov. Išlo o výnimočnú udalosť aj pre slovenských účastníkov festivalu, keďže poprvýkrát od roku 2021 na Mladifeste zaznelo svedectvo v slovenskom jazyku.
3: Ja chodím každý týždeň 11 rokov do tých väznic a väčšinu každý týždeň na nejaký takýto festival. A niekedy sa ma tak opýtajú: Michal, koľko ty máme zaplatiť? Viete, čo im poviem? Za mňa už zaplatil. My sme jedno z najväčších spoločenstiev v Európe. Ale väčšinu nikto o tom nevie. Lebo naši členovia sú v takých katakombách. Ale my musíme poslať 1300 dopisov každý mesiac. Nie cez internet, ale fyzicky. A vytlačí 20 tisíc farebných strán. Posielame im takéto časopisy, všade, kde sme boli. Aj odtiaľto im to napíšeme.
2: Michal Liband vo svojom svedectve hovoril o vlastnej životnej skúsenosti s Bohom, o spoločenstve Dismas a o jeho službe, ako aj o tom, ako Boh premenia životy odsúdených.
3: Chcem vám povedať, že minulý mesiac to všetko stalo asi 5000 eur. A ja som ich nemal. A my nemáme zverejné nikde číslo účtu. Nás sa nedá prispäť, lebo to, keď hovoríme o Božej prozreteľnosti, to musíme aj žiť. Samozrejme, že keď mi niekto napíše, tak mu dáme. Ale musí to byť vaše. Vždy čakáme, lebo Ježiš je vždy nad tým. On sa vždy postará.
2: Spoločenstvo Dismas dnes po 11 rokoch služby združuje približne 5240 členov. Z nich je 1280 odsúdených priamo vo väzniciach, ktorým členovia spoločenstva každé 4 týždne posielajú listy.
3: A toto chodíme hovoriť 11 rokov, každý týždeň priemere do jednej z väznic, že aj oni dostali šancu. Keď som začínal s dvomi, tak dneska je tomu 11 rokov a aktuálne píšeme 1300 odsúdeným každý mesiac. Do 62 väznic a do 7 krajín v Európe.
2: Michal Liband 20 rokov pracoval v najprísnejšej a najťažšej väznici na Slovensku. S manželkou Mirkou sú spolu 23 rokov a majú 5 detí.

0: Ministerstvo práce plánuje projekt rodinných kariet. Anita Orbánová žiada od slovenských ministrov pomoc v kritickej situácii na Dunaji. Bolo 10 hodín. Pekný deň pri správach praje Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Ministerstvo práce napreduje v príprave projektu rodinných kariet. Tie majú rodinám s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov priniesť zľavy na tovary a služby spojené so starostlivosťou o dieťa, informuje minister práce Erik Tomáš.
2: Rodinná karta bude aplikáciou. Tak ako sme to už uviedli, ako som to už uviedol, prečo aplikácia? Pretože predpokladáme, a je to úplne evidentné, že rodiny zakladajú mladí ľudia, alebo mladí ľudia majú deti a tým pádom už drvivá väčšina týchto mladých ľudí má určite smart telefóny a tým pádom nebude problém komunikovať vlastne cez aplikáciu, takže rodinná karta bude v podobe aplikácie.
0: Včera padol na Slovensku nový absolútny teplotný rekord v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky. Dosiahla teplota popoludní 41,4 stupňa Celzia, čím o desatinu stupňa prekonala doterajšie maximum z 30. júna tohto roka. Extrémne teploty očakávame na Slovensku aj dnes. Podpredsedníčka maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová oznámila, že po slovenskom ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o pomoci v kritickej situácii na Dunaji. Orbánová požiadala, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Minister Taraba ešte včera vyhlásil, že Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a v hre je aj možné odstavenie jadrovej elektrárne. Rusko v noci na dnes zostrelilo 605 ukrajinských dronov, ktoré útočili na ciele na ruskom území, ako aj na okupovanom Krymskom polostrove. V Tverskej oblasti severozápadne od Moskvy miestne úrady informovali o poškodení logistického centra internetového obchodu Wildberries. Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Dohoda podľa neho nezaručuje automaticky bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne by mohli ohroziť Spojené štáty. Pakistan vyjadril nádej, že oznámená dohoda pomôže obnoviť rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pápež Leo XIV. Pôjde v novembri na ďalšiu apoštolskú cestu, informovalo to tlačové stredisko Svätej stolice. Svätý otec prijal pozvanie hlav štátov a cirkevných autorít Uruguaja, Argentíny a Peru. Cesta sa bude konať od 6. do 17. novembra. Jej program bude zverejnený neskôr. Slovenský strelec Martin Horváth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku striebornú medailu v disciplíne Skeet Solo. Spomedzi piatich súperov bol nad jeho sily iba Cyperčan Pontikis Andreas v pomere 0-6. Horváth získal pre Slovensko druhú medailu na podujatí po zlate Miroslavy Hokovej v skíte.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty vystúpia na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši na 34 a na horách vo výške 1500 metrov bude 26 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
3: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme na cesty. Pozor si dajte, na D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca na 53. kilometri leží v ľavom pruhu kovová tyč, takže zvýšte opatrnosť. Radary merajú za Starou Kremničkou smerom na Kremnicu, vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu, za Slavcom smerom na Plešivec a takisto na vjazde do Rožňavy z Betliara. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Dnes uplynulo presne 100 rokov odvtedy, ako prvá žena na svete preplávala Lamanšský prieliv. Bola ňou Američanka Gertrude Ederlová. 6. augusta 1926 mala necelých 21 rokov a bola držiteľkou zlatej a dvoch bronzových medailí z olympijských hier v Paríži z roku 1924. A Gertrude sa podarilo toto preplávanie v rekordnom čase. Odštartovala z francúzskeho pobrežia z mysu Grisnes a plávala do anglického Kingstownu, kam dorazila za 14 hodín 39 minút. Tak schladiť sa po vode v týchto horúčavách určite dobre padne, ale neviem, či by sme teda vládali plávať 14 hodín. Každopádne verím, že prežívate príjemný čas v našej spoločnosti. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 10 hodín, 10 minút, takže ešte 50 minút. Je tu pre vás štvrtková Lumenáda. Dnes nám môžete napísať o významných premenách vo svojom živote aj v súvislosti s dnešným sviatkom premenenia pána. Napísala nám poslucháčka SMS-ku, podpísala sa ako D. Moja cesta premenenia bola veľmi dlhá a stále trvá. Bude trvať, viem to, je to obrovské dobrodružstvo. A píše aj pani Janka, áno, ja som zažila skutočne pravé obrátenie. Na duchovnom seminári som prosila o uzdravenie a dostala som milosť od nášho pána. Uzdravenie od strachu. Teraz prežívam skutočnú radosť a pokoj. Nie je to v mojich silách, ale cítim, že ten pokoj, pravý pokoj nám dáva jedine náš pán. Ďakujem krásne aj za tieto reakcie. Ak nám chcete napísať, ešte stále máte čas.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 10:45. Ešte dnes musíme vydržať veľké horúčavy, ktoré budú na Slovensku. No podľa meteorológa Petra Jurčoviča už od piatka by sa to malo zmeniť.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Horúco je, horúco ešte bude aj dnes. Treba rátať s tým, že znovu by sme mohli ísť na tú hodnotu 41 stupňov. Prichádza ten vlhkejší vzduch do západu a že by sa už prvé búrky mohli dnes vyskytnúť. A keďže to ide do takého extrému, tak musím dopredu už hlásiť, že pozor, pozor, aby tie búrky naozaj niekde zle nedopadli. Ťažko sa dá povedať, že kde, ale môžu to byť veľmi nepríjemné, nebezpečné búrky. No a potom aj to dusno, ktoré máme, to je tiež nebezpečné zase pre ľudí. No, hlavne tí, čo majú srdcovo príjemné problémy.
1: Musíme si dávať pozor. No a ako sa bude vyvíjať to počasie potom? Ako bude zajtra, ako bude v priebehu víkendu?
3: Tak v piatok už tu bude naplno ten studený front od západu, to znamená postupne zamračené, aj s občasným dažďom. V priebehu dňa aj tie búrky tam budú, ako som povedal, môžu byť dosť nebezpečné. A potom k večeru už sa to bude presúvať ďalej na východ, takže záškova činnosť by mala pomaly končiť a aj sa oblačnosť bude zmenšovať, takže na piatok už by som ani neišiel ani niečo na 40, ale pomaly ani na 30. No samozrejme na juhu, juh stredného východného Slovenska ešte nejaká tá 30-ka tam bude možno do 33 stupňov, ale na severe už o 10 menej. 21, 22 stupňov, takže konečne si od tých horúčav odpočineme a zmení sa aj vietor, už nebude teplý južný, ale už by mal byť severný a bude sa aj dosť zosilňovať, to znamená v piatok nárazy vetra môže byť aj vyše 60 km za hodinu. A potom v sobotu už ten front bude odchádzať, bude k nám prúdiť chladnejší vzduch, to znamená, bude sa k nám rozširovať tlaková výš, a čiže zase by malo byť v sobotu celku pekne, slnečno. Samozrejme, sever a východ, hlavne Prešovský kraj, tam tej oblačnosti môže byť viac a prípadne ešte aj nejaká prehánka. Ale maximálna teplota už len 34 a na nedeľu 34, možno 35 stupňov. Takže už to nebudú také extrémne horúčavy, ale leto pokračuje.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Svätý otec Leo XIV. Zaslal videoposolstvo na 144. veľké výročné stretnutie Kolumbových rytierov, ktoré sa konalo v utorok v americkom Denveri na tému V ňom jednom sme jedno. Pápež ich povzbudil, aby rástli v jednote a dobročinnej láske, ktoré sú charakteristickými princípmi tohto katolíckeho, bratského a charitatívneho združenia mužov. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. Svätý otec pripomenul Ježišovu modlitbu pri poslednej večeri, aby všetci boli jedno, a Kolumbových rytierov pozbudil, aby svedčili o dare jednoty. Ten je potrebné pestovať prostredníctvom čestného a pokorného dialógu, zdôraznil pápež a povedal. V dobe, ktorá je až príliš často poznačená rozdelením a ostrou retorikou, existuje veľká potreba prorokov harmónie, ktorí sa snažia budovať mosty a usilujú sa o zmierenie protichodných postojov, kdekoľvek je to možné. Druhou cnosťou, ktorú sa snažia pestovať Kolumbovi rytieri, sú dobročinné skutky. Ako pripomenul nástupca svätého Petra, tie môžu byť často spôsobom, ako podporovať jednotu. Dobročinnosť sa stáva nielen reakciou na ľudské utrpenie, ale aj mocným prostriedkom na podporu bratstva a posilňovanie spoločenstva, ktoré je srdcom kresťanského života. Pápež spomenul aj zakladateľa Kolumbových rytierov, blahoslaveného Michaela McGivneyho. Poďakoval im za ich veľkodušnosť voči núdznym. Už viac než 100 rokov sa bratstvo snaží preukazovať Kristovu lásku nenarodeným deťom, tehotným ženám, prenasledovaným kresťanom, obetiam vojny a obchodovania s ľuďmi, chudobným a zraniteľným ľuďom, ako aj tým, ktorí žijú na okraji spoločnosti.
1: V štúdiu bol Pavol Jurčaga.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
2: Bolo pol jedenástej, pozrime sa, čo sa píše v kresťanských periodikách.
3: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 6. augustový deň. V tento deň pred 805 rokmi zomrel v talianskej Boloni španielský katolícky kňaz a kazateľ svätý Dominik, zakladateľ rehole bratov kazateľov dominikánov. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny uvažujú o teológii tela, kde je naša pozemská stránka chápaná ako živá, plnohodnotná súčasť Božieho plánu. Postoj úcty a primeraná starostlivosť o telo sú dôležitou súčasťou osobnostného i duchovného dozrievania, vysvetľuje psychologička Janka Bieščad. S poradenskou psychologičkou a koučkou Michalou Bielekovou sa katolícke noviny rozprávajú o sexuálnej výchove. Dôležité je, aby deti najprv počuli o sexualite od svojich rodičov ako o prirodzenej súčasti láskyplného a zodpovedného vzťahu. Ak sa rodičia téme vyhýbajú, často ich predbehne internet, ktorý ponúka veľmi skreslený obraz sexuality, hovorí psychologička Bieleková. Katolícke noviny nechýbali ani na národnom stretnutí mládeže P26. Prinášajú reportáž z Popradu, ktorý sa na chvíľu stal hlavným mestom mladých. V seriáli Slováci v srdci kresťanstva sa rozprávajú s turistickou sprievodkyňou v Ríme Veronikou Záborskou. Starosti nechajte na palube lietadla a obdivujte krásy Ríma najlepším objektívom, ktorým sú naše oči, radí Záborská, ktorá vo Večnom meste žije už vyše 30 rokov. Katolícke noviny predstavujú významného hudobného skladateľa Lukáša Borzíka, pre ktorého je hudba ako dýchanie. Všetky otázky, ktoré vo mne rezonujú a ktorým neviem prísť na kĺb, potrebujem preosiať, prežiť a sprítomniť si cez hudbu. Už celé roky mi hudba takto prichádza na pomoc, delí sa o svoje prežívanie Lukáš Borzík. Katolícke noviny približujú misionárske pôsobenie sestry Uršulínky Margity Ambriškovej v africkom Senegale. Do rehole vstúpila vo svojich 15 rokoch a vždy túžila stať sa zdravotnou sestrou a ísť na misie. Pán jej obidva sny splnil. Z obálky augustového čísla grécko-katolíckeho časopisu Slovo vyžaruje pokoj letného podvečera. Chlapec, držiaci slnko pri mori, pripomína, že prázdninový čas je ideálnym priestorom na stíšenie a hľadanie Boha v kráse stvorenia a rekreácii. Biskupy reflektujú augustové duchovné témy. Vladyka Jonáš pozýva k púťam na mariánske miesta, pričom august označuje za skutočný mariánsky mesiac. Vladyka Cyril pri pamiatke sťatia Jána Krstiteľa pripomína, že je lepšie stratiť hlavu pre Krista, než stratiť svoju kresťanskú tvár a dušu. Vladyka Milan prináša svedectvo o nových moravských blahoslavených mučeníkoch Jánovi Bulovi a Vojtechovi Drbolovi. Redaktorka Slova Adriana Čovanová prináša letný rozhovor o hudobných festivaloch, s ktorými sa v týchto mesiacoch roztrhlo vrece. Vďaka ním môžeme byť pri tom, ako sa tradície nenásilne miešajú s moderným svetom. Jej respondent nie je nikto iný ako Štefan Štec, ktorý pozná čaro letných festivalov takmer dokonalo. V rubrike Špeciálna pastorácia predstavuje Noemi Maťašová svet skautingu pod hlavičkou Federácie skautov Európy. Zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu kňaza ako duchovného asistenta, ktorý s mladými nežije len pri oltári, ale aj pri spoločnej práci v lese, čím búra bariéry a buduje autentické vzťahy. V rubrike, ktorá odhaľuje tajomstvá marketingu, Simona Nehézová ukazuje, ako sa humor stal nástrojom reklamy. Vtipné obrázky memes sa stali bežnou súčasťou online sveta a značky ich čoraz častejšie využívajú pri komunikácii. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michal Mackovič.

Dnes sa v rannej téme rozprávame o premenách v našich životoch. Napísal nám aj Maroš. Pred 2 rokmi mi diagnostikovali rakovinu kože. Žil som vtedy v Rakúsku v dedinke Seefeld in Tirol, kde sa v roku 1384 na Zelený štvrtok odohral eucharistický zázrak. Ako mi diagnostikovali rakovinu kože a čakala ma operácia materinského znamienka, denne som chodil do tohto kostola svätého Osvalda modliť sa a prosiť o uzdravenie. Stalo sa. Ja som potom prestal s alkoholom, lebo som bol závislý. Keďže som rozvedený a žijem sám, požiadal som o možnosť pristupovať k sviatostiam. Obrátil som sa, aj keď občas sú všelijaké boje a pokušenia. Marošovi ďakujeme za svedectvo a posielame za reakciu do rannej témy knižku Ruka v ruke s Ježišom od Pátra Eliasa Velu. No a verím, že všetkých poteší pieseň s názvom Do tvojich brán.

0: Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
1: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
0: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Tieto slová vystihujú život Salesiánky Ľudmily Dočolomanskej.
3: Je najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
2: Bližšie si o nej povieme v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
4: Alpy, Vinice, 5-hodinová slávnosť a 15 tisíc ľudí. Presne takto vyzeral 1. júl vo švajčiarskom Ekon, kde kňazské bratstvo svätého Pia X. vysvetilo 4 nových biskupov, lenže bez súhlasu pápeža. Vatikán zareagoval do 24 hodín. Exkomunikácia, schizma, neplatnosť sviatostí. Čo znamená vysviacka bez pápežovho súhlasu a exkomunikácia late sentencie, vysvetlí v relácii Od ucha k duchu cirkevný sudca Radoslav Šaškovič. V sobotu o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
5: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
6: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
7: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
5: Viac povedia v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.

0: S Rádiom Lumen.
1: Bolo 10 hodín 53 minút. Vedeli ste o tom, že stredovek je okolo nás? Tvrdí to aspoň jeden z historikov, Hort Furman, vo svojej rovnomennej knižke, ktorú som čítala, je naozaj skvelá. No a mimochodom ten stredovek vám ponúkame aj vo vysielaní Rádia Lumen, alebo presnejšie stredoveku zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Assisi a jeho prvých bratov. Má názov Kvietky svätého Františka a počúvať ju môžete už po Lumenáde, po správach po 11. hodine. Určite počúvajte aj po 13. Lumenforum s Martinom Šajgalíkom. O 18. je na rade svätá omša z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. No a chýbať nebude ani rozprávka na Dobrú noc o 20. o úbohých veveričkách a o 20.10 relácia História a my s Máriou Čigášovou. Dá do pozornosti Taliana Bartola Longa. Predtým to bol satanistický kňaz, ktorý sa vrátil ku katolíckej viere a zasvetil svoj život šíreniu modlitby svätého ruženca. Zomrel pred 100 rokmi a vlani ho svetorečil pápež Leo XIV. O 21.30 počúvajte aj gospel parádu s Dianou Rauchovou. Bude sa rozprávať s bratom kapucínom Felixom Jánom Tkáčom a zvukovým majstrom Igorom Bárom o kvalitách a výzvach spolupráce na albume Stále nechápem aj o roku svätého Františka z Assisi. Náš program aj rôzne zaujímavosti nájdete na webe lumen.sk. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Rádio Lumen.
1: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
2: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
3: Svätý Ján Pavol II. Povedal, chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
4: Podľa tajomníka Enviro Resortu môže Slovensko stále prísť o milióny eur z plánu obnovy. Marocká prokuratúra obvinila 86 ľudí v súvislosti s migračnou krízou v španielskej Ceute. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
0: Správy Rádia Lumen.
4: Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa tvrdí, že mu Európska komisia dala zapravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Podľa jeho slov je teraz na vláde, čo urobí.
5: Vyslovil som názor, že je ohrozená platba dokonca, že to môžu považovať za zaplatenie milníka z plánu obnovy. Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti v týchto veciach.
4: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Podľa neho Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo pôdohospodárstva finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky Európskej komisie.
6: Chcem sa ohradiť voči tomu, ak my si vymieňame nejaké komunikačné maily s Európskou komisiou, aby ich kdokoľvek vynášal. Predovšetkým sú to maily na úrovni rôznych úradníkov a naozaj sa chcem ohradiť voči tomu, už keď tieto ataky bežnej komunikácie idú voči pracovníkom ministerstva a naozaj, že keď niekto nevie pomôcť, tak podľa mňa by aspoň nemal škodiť.
4: Minister spravodlivosti Boris Susko podá na Najvyšší správny súd disciplinárny návrh na konkrétnu sudkyňu pre pochybenie v prípade, ktorý predchádzal júnovej vražde učiteľky v Gelnici. Žena totiž nedostala od súdu informáciu o prepustení svojho manžela z väzby, hoci o to oficiálne požiadala. Rezort spravodlivosti podáva vo veci aj trestné oznámenie. Konanie by malo totiž byť vyhodnotené ako týranie blízkej osoby a nie len ako nebezpečné vyhrážanie. Marocká prokuratúra obvinila 86 ľudí v súvislosti s migračnou krízou v španielskej Ceute na severe Afriky. Obvinenia zahŕňajú organizovanie nelegálneho prekračovania hraníc, prepravu osôb bez povolenia, preťaženie plavidiel, urážanie a napadnutie príslušníkov bezpečnostných zložiek či úmyselné poškodzovanie verejného majetku. Marocká vláda vyjadrila sklamanie z reakcií viacerých európskych lídrov a obvinila ich zo snahy zneužiť situáciu na domáce politické účely. Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci na dnes najmenej 6 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Troch mŕtvych si vyžiadali útoky v Charkovskej oblasti a ďalšie 3 osoby zahynuli v Sumskej oblasti. Polícia informovala, že útok navádzanými leteckými bombami na mesto Sumy zranil 12 ľudí. Celkovo bolo v regióne zranených najmenej 19 osôb. Štátny sekretár Pietro Parolin vyzval guatemalských kňazov, aby obnovili svoje povolanie inšpirovaný svätým Jánom Pavlom Vianeym, aby znovu objavili ústrednú úlohu modlitby, eucharistie a súcitu ako základov svojho povolania. Urobil tak v posledný deň svojej návštevy v Guatemale pred odchodom do Mexika, kde sú naplánované stretnutia s vládnymi predstaviteľmi a svätá omša v bazilike Panny Márie Guadalupskej. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Berámiová sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. Po vážnom tréningovom páde v novembri minulého roka si nechala otvorenú možnosť návratu. Dnes 35-ročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do dôchodku. Gutová-Berámiová je olympijská šampiónka v Super G z Pekingu 2022 a majsterka sveta v Super G a obrovskom slalome z roku 2021. Okrem toho získala 2 bronzové olympijské medaily a 7 medailí z majstrovstiev sveta.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši 34 a na horách vo výške 1500 metrov bude 26 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
4: Pekné predpoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na východnej D1 za tunelom Prešov smerom na Košice. Zrazili sa tam 2 vozidlá, zvyšte tam opatrnosť. Radary merajú za Párnicou smerom na Dolný Kubín, za Oravskou Polhorou smerom na Rabču, za Valaskou smerom na Brezno, takisto za Tisovcom smerom na Hnúšťu, za Litmanovou merajú smerom na Starú Ľubovňu a v Košiciach na triede KVP smerom k Optime. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkanského rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkanskej spirituality – chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť zmenili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Ako svätý František obrátil troch zbojníkov. Keď raz svätý František prechádzal krajom pri Borgiu San Sepolcro a prišiel do mestečka Monte Casale, predstavil sa mu jemný a vznešený mladík, ktorý povedal:
1: Otče, rád by som sa stal jedným z vašich bratov.
0: Svätý František odpovedal:
1: Syn môj, si mladý, vznešený a jemný. Možno by si ťažko znášal našu chudobu a prísny život.
0: Mladík namietal:
1: Otče, vari nie ste vy, ľudia ako ja. Ak to znesiete vy, s Božou pomocou to zvládnem aj ja.
0: Táto odpoveď sa svätému Františkovi veľmi páčila. Požehnal ho, prijal do rehole a dal mu meno brat Angelo. Mladík sa správal tak príkladne, že sa zakrátko stal gvardiánom kláštora v Monte Casale. V tom čase krajom šarapatili traja povestní zbojníci, ktorí napáchali veľa zla. Raz prišli aj ku kláštoru, kde bol gvardiánom brat Angelo, a prosili ho, aby im v mene Božom dal najesť. On ich však prísne pokarhal a povedal:
1: Vy krutí vrahovia zbojníci, nielen, že sa nehambíte kradnúť plody ľudskej námahy, ale ste takí bezočiví, že chcete pojesť aj biednu almužnu, ktorú dostali Boží služobníci. Nie ste hodní, aby vás zem živila, pretože nemáte úctu k Bohu ani k ľuďom. Choďte preč a viac sa tu neukazujte.
0: S veľkým hnevom a rozhorčením teda odišli. Zakrátko sa vrátil svätý František s kapsou chleba a nádobou vína, ktoré dostal ako almužnu pre lásku Božiu. Gvardián mu vyrozprával, ako odohnal zbojníkov. Svätý František ho prísne pokarhal a povedal, že urobil chybu, keď sa takto kruto zachoval.
1: Hriešnici sa lepšie napravia láskavosťou než krutými výčitkami. Náš učiteľ Ježiš Kristus, ktorého evanjelium máme zachovávať, hovorí: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel medzi nás, aby sa kajali spravodliví, ale hriešnici. Preto s nimi aj často jedával. Tvoja reakcia bola proti láske k blížnemu a proti Kristovmu svätému evanjeliu. Prikazujem ti, aby si vzal túto kapsu s chlebom a nádobu vína a rýchlo za nimi išiel, hoci aj cez hory a doliny, dokým ich nenájdeš. Ponúkni im tento chlieb a víno odo mňa, kľakni si pred nimi a priznaj svoj krutý hriech. Popros ich za mňa, aby nepáchali zlo, báli sa Boha a už neubližovali svojim blížnym. Ak tak urobia, sľubujem im, že sa postarám o všetko, čo budú potrebovať, a dám im vždy najesť a napiť. Potom, čo to urobíš, vrátiš sa sem.
0: Zatiaľ, čo gvardián odišiel splniť príkaz, svätý František sa začal modliť a prosil Boha, aby obmekčil srdcia zbojníkov a priviedol ich k obráteniu a k pokániu. Gvardián putoval, až ich našiel. Dal im chlieb a víno a odovzdal im odkaz. Boh chcel, aby sa zbojníci, zatiaľ čo jedli almužnu od svätého Františka, takto zhovárali:
1: Beda nám, ubohým nešťastníkom. Aké prísne a kruté tresty nás čakajú v pekle, veď sme nielen kradli, ubližovali, bili našich blížnych, ale aj zabíjali. Nemali sme pritom ani výčitky svedomia, ani sme sa nebáli Boha. A tento svätý brat prišiel medzi nás, aby sa sám obvinil z niekoľkých pravdivých slov, ktoré nám povedal za našu zlomyselnosť. Teraz nás pokorne prosí o odpustenie. Priniesol nám chlieba, víno a veľkodušný sľub otca brata Františka. Na rozdiel od nás si Boží bratia zaslúžia raj. My sme synovia večného zatratenia a zaslúžime si večné tresty.
0: Zatiaľ, čo jeden z nich hovoril, ďalší dvaja povedali:
1: Máš pravdu. Teraz už vieme, čo máme robiť. Poďme za ctihodným otcom Františkom, aby nám dal nádej, že získame Božie milosrdenstvo a urobíme, čo nám prikáže.
0: Táto rada sa ostatným veľmi zapáčila. Všetci sa spoločne vybrali za svätým Františkom a povedali mu:
1: Otče, nemyslíme si, že môžeme dúfať v Božie milosrdenstvo za mnohé hanebné hriechy, ktoré sme spáchali, ale ak máme čo len najmenšiu nádej na odpustenie, sme pripravení urobiť všetko, čo nám prikážeš, a budeme sa s tebou kajať.
0: Svätý František ich privítal veľmi prívetivo a láskavo. Povzbudil ich mnohými príkladmi a ubezpečil ich, že sa Boh určite nad nimi zmiluje. Prisľúbil, že bude pre nich vyprosovať Božie milosrdenstvo a dokazoval, že Božie milosrdenstvo je nesmierne.
1: Keby ste aj spáchali nekonečne veľa hriechov, Božie milosrdenstvo je ešte väčšie. Kristus prišiel na tento svet, aby vykúpil hriešnikov.
0: Po týchto slovách a podobných svätých ponaučeniach sa zbojníci úplne zriekli sveta a jeho bohatstva. Svätý František ich prijal do rehole a oni sa začali veľmi kajať. Dvaja z nich nežili dlho po svojom obrátení a odišli do večného života. Ten tretí žil ďalej. Premýšľal nad svojimi hriechmi a robil také pokánie, že celých 15 rokov, okrem veľkého pôstu, ktorý zachovával s ostatnými bratmi, sa postil a žil len o chlebe a vode 3 dni v týždni. Chodil bosý a len s jednou tunikou na sebe a nikdy nespal po rannej modlitbe. Svätý František v tom čase zomrel. Obrátený zbojník sa mnoho rokov ustavične kajal. Jednu noc po rannej modlitbe sa ho zmocnila ukrutná ospanlivosť a nebol schopný premáhať spánok, a teda ani bdieť, ako mal vo zvyku. Konečne, keď už nemohol vydržať, šiel si ľahnuť do postele, aby si trochu pospal. Len čo zložil hlavu, upadol do vytrženia a v duchu sa ocitol na vysokom vrchu, na ktorom bol strmý svah s obrovskými balvanmi, ostrými a dolámanými výstupkami. Pohľad na ten zráz bol hrozný. Aniel, ktorý viedol brata, ho náhle posutil a on letel dolu svahom, padajúc z kameňa na kameň, z výstupku na výstupok, až nakoniec celý doráňaný dopadol na úpetie svahu, dobitý a dolámaný na kusy, ako sa mu zdalo. Keď ležal znevočený na zemi, ten, čo ho viedol, povedal:
1: Vstávaj, musíš prejsť ešte dlhú cestu.
0: Brat odpovedal:
1: Aký si neľutosný, veď vidíš, že som na smrť dolámaný a ty mi ešte hovoríš, vstávaj.
0: Aniel sa k nemu priblížil, dotkol sa ho a všetky jeho údy vyzdraveli. Potom mu ukázal veľkú planinu, plnú ostrých a polámaných skál, kde bolo aj veľa trnia a podliakov. Aniel povedal:
1: Celú túto planinu prejdeš až do konca bosými nohami.
0: Tam stála žeravá pec.
1: A vojdeš do nej.
0: Brat teda prešiel celú planinu s veľkým strachom a bolesťou. Potom mu aniel povedal:
1: Vojdi do tejto pece. Aj tak ti už nič iné nezostáva. Len ma poslúchnuť.
0: Brat odpovedal:
1: Ach jaj, aký si krutý, priateľu. Veď vidíš, ako som takmer umrel na tejto strašnej planine a namiesto oddychu mi kážeš vojsť do rozžeravenej pece.
0: Keď sa lepšie rozliadol, videl okolo pece veľa diablov so železnými vidlami v rukách, ktorí ho začali postrkovať, keď sa neodhodlával vkročiť sám. Nakoniec sa tam ocitol a keď sa trochu rozliadol, videl človeka, ktorý bol vo svete jeho kmotrom a teraz horel v ohni. Brat mu povedal:
1: Ach jaj, pre nešťastný môj kmotor, kde si sa tu vzal?
0: Odpovedal mu:
1: Keď pôjdeš ďalej, nájdeš tu aj moju ženu, svoju krstnú mať, ktorá ti povie príčinu nášho zatratenia.
0: Keď šiel ďalej, našiel aj prenešťastnú krstnú mať, ktorá bola zatvorená v merici na žito a horela v ohni. Prekvapený tou hrôzou a krutosťou, spýtal sa jej:
1: O moja prenešťastná a úbohá krstná mať, ako a prečo si sa dostala do takého ukrutného trápenia?
0: Ona mu odpovedala:
1: Pretože v čase veľkého hladu, ktorý svätý František predpovedal pred mojím mužom, sme obaja falošnými mierami merali obilie, ktoré sme predávali. A preto som teraz odsúdená horieť v tejto úzkej merici.
0: Po týchto slovách aniel vyniesol brata z pece a povedal:
1: Priprav sa na hroznú a ťažkú cestu, ktorú teraz podstúpiš.
0: Brat sa zarmútil a povedal:
1: O najprísnejší vodca, ktorý nepoznáš zmilovanie nado mnou, vidíš, že som takmer zhorol v peci a ty chceš, aby som sa vydal na nebezpečnú a dlhú cestu.
0: No aniel sa ho dotkol a on ozdravel ako predtým a všetky sily sa mu vrátili. Potom ho zaviedol k mostu, ktorý bol taký úzky, slabý a veľmi šmikľavý, že ním bolo veľmi nebezpečné prechádzať. Bol celkom spustnutý a bez zábradlia a pod ním sa valili vody divokej rieky plnej drakov, hadov a škorpiónov, ktorá strašne zapáchala. Anjel povedal:
1: Prejdi cez tento most, veď aj tak ti nič iné nezostáva.
0: Brat sa spýtal: Ako ho môžem prejsť tak, aby som nespadol do rieky? Anjel odpovedal:
1: Poď za mnou a ukladaj nohy tam, kam ja. Tak bezpečne prejdeš.
0: Brat išiel za anjelom tak, ako mu povedal, až prišiel doprostred mosta. Tam anjel odletel a nechal ho samého. Brat videl, ako anjel odlieta na vysokánsky vrch, ktorý bol veľmi ďaleko od mosta. Keď zostal sám a bez vodcu, pozrel do rieky, v ktorej uvidel tie hnusné tvory s hlavami nad vodou, s otvorenými papuľami, ako sa ho chystali zožirať, keby spadol. Zmocnil sa ho taký veľký strach, že si myslel, že to už neprežije. Nevedel, čo robiť, či má kričať, vrátiť sa alebo ísť dopredu. Videl, že v tomto súžení môže dúfať len v pomoc Božiu. Skrčil sa, oblápil most a so srdcervúcim plačom sa odporúčal Bohu, aby ho pre svoje milosrdenstvo zachránil. Keď sa prestal modliť, zdalo sa mu, že mu začínajú rásť krídla. S veľkou radosťou čakal, až mu naozaj vyrastú, aby mohol odletieť za anjelom. Lenže o chvíľu, z veľkej túžby prejsť cez most, začal skúšať vzlietnúť. No krídla ešte neboli dosť veľké, a tak padol na most. A krídla mu odpadli. Znova teda objal most, porúčal sa Bohu a keď sa pomodlil, znovu cítil, že mu rastú krídla. Ale nepočkal, až mu narastú veľké a tak ako predtým priskoro chcel vzlietnúť. Krídla mu opäť odpadli a zostal ležať na moste. Keď videl, že ak sa pokúša priskoro vzlietnúť, krídla mu odpadnú, povedal si: Keby mi aj po tretí raz vyrástli krídla, počkám, koľko bude potrebné, aby som už nespadol a mohol odletieť. Keď takto premýšľal, zacítil, že po tretí raz mu začali rásť krídla. Teraz už čakal dlhší čas, až boli krídla veľké. Zdalo sa mu, že za ten čas, čo netrpezlivo čakal na prvé, druhé a tretie krídla, prešlo aspoň 100 rokov, možno aj viac. Na tretí raz sa konečne s vypätím všetkých síl vzniesol do vzduchu a letel až na miesto, kde pristál anjel. Zaklopal na bránu paláca, do ktorej videl vojsť anjela. Vrátnik mu povedal:
1: Kto si a odkiaľ sa tu berieš?
0: Odpovedal:
1: Som menší brat.
0: Vrátnik mu povedal:
1: Počkaj, privediem svätého Františka a uvidíme, či ťa pozná.
0: Keď vrátnik odišiel zavolať svätého Františka, brat si začal obzerať nádherné múry paláca, ktoré boli také jasné a priezračné, že dobre videl anielské zbory a všetko, čo sa do dnu odohrávalo. Keď sa tak ohromne díval, zrazu prišiel svätý František, brat Bernard, brat Egid a spolu s nimi veľký zástup svätých, ktorí šli Františkovou cestou. A bolo ich nespočetné množstvo. Keď prišiel svätý František, vrátnikovi povedal:
1: Pusť ho dnu. Veď je to jeden z mojich bratov.
0: Len čo vošiel, pocítil takú radosť a slasť, že okamžite zabudol na všetko súženie, ktoré prekonal, ako by ho ani nebolo bývalo. Svätý František ho povodil po vnútri a poukazoval mu veľa nádherných vecí. Potom povedal:
1: Ešte sa musíš vrátiť na svet a pobudnúť tam 7 dní, počas ktorých sa budeš horlivo pripravovať s veľkou zbožnosťou. Keď 7 dní uplynie, prídem po teba a zanesiem ťa na toto miesto blažených.
0: Svätý František bol oblečený v nádhernom rúchu, vyzdobenom žiarivými hviezdami. Jeho presveté stigmy sa jagali ako 5 najžiarivejších slnečných lúčov a žiarili tak mocne, že celý palác bol presvietený ich svetlom. Brat Bernard mal korunu z najkrajších hviezd. Brat Egid bol ozdobený obdivuhodným svetlom a videl tam medzi nimi aj mnoho iných svätých bratov, ktorých vo svete nepoznal. Napokon sa rozlúčil so svätým Františkom a s ťažkým srdcom sa vrátil na svet. Keď sa brat prebudil a prebral z vytrženia, počul, ako bratia zvonia na prvú hodinku. A tak zistil, že to zjavenie vlastne trvalo iba od rannej modlitby po príjmu, teda od 3. do 6. hodiny. Ale jemu sa zdalo, že prešlo aspoň 150 rokov. Potom porozprával Gvardiánovi celé svoje zjavenie pekne po poriadku. Na 7. deň dostal horúčku a na 8. deň prišiel svätý František po ňoho tak, ako sľúbil. Sprevádzaný obrovským zástupom anielov a oslavených svetcov, jeho dušu zaniesol do kráľovstva večného života. Na chválu a slávu Boha na výsostiach a pokorného úbožiačika, svätého Františka.

ako v Bologni prijal do Rehole brata Pellegrina a brata Ricceria. Raz, keď svätý František prišiel do Bologne, obyvatelia mesta sa utekali na neho pozrieť. Dohrnulo sa ich tam toľko, že sa len veľmi ťažko dostal na námestie. Námestie bolo plné mužov, žien, žiakov a detí. Svätý František sa postavil uprostred na vyvýšeninu a začal kázať to, čo mu Duch Svätý vnukol. Hovoril tak obdivuhodne, ako by to nekázal človek, ale anjel. Jeho slová vyzerali, ako by prichádzali priamo z nebies a prenikali ako ostré šípy do srdc poslucháčov. V tej kázni sa mnoho mužov a žien obrátilo a robilo pokánie. Medzi nimi boli aj dvaja študenti z Ankonskej Marky. Jeden sa volal Pellegrino a druhý Ricceria. Táto kázeň hlboko zasiahla ich srdcia a z Božieho vnuknutia sa pobrali za svätým Františkom a oznámili mu, že chcú celkom opustiť svet a stať sa jeho bratmi. Svätý František vedel, že ich k nemu posiela Boh, lebo mu to bolo zjavené. Vedel aj, že budú viesť svätý život v jeho ráde a keď videl ich veľké nadšenie, prijal ich s otvorenou náručou a povedal im: Pellegrino, ty pôjdeš v ráde cestou pokory a ty, Ricceria, budeš slúžiť spolu bratom. A tak sa aj stalo. Brat Pellegrino nikdy nechcel byť kňazom, ale navždy zostal laikom, hoci bol veľmi vzdelaný a dobrý znalec cirkevného práva. Svojou pokorou dosiahol veľkú dokonalosť v čnostiach. Brat Bernard, Františkov prvorodený, o ňom povedal, že je jedným z najdokonalejších bratov na tomto svete. Napokon aj brat Pellegrino, naplnený všetkými čnosťami, odišiel z tohoto života do večnej slávy a vykonal mnohé zázraky za života i po smrti. Brat Ricceria verne slúžil spolubratom, žil vo svetosti a pokore a stal sa veľkým dôverníkom svätého Františka, ktorý mu zveril veľa svojich tajomstiev. Brat Ricceria sa stal ministrom v Ankonskej Marke a dlhý čas ju veľmi rozvážne spravoval v pokoji. Počase Boh dopustil na jeho dušu veľké pokušenie. Trápil sa a umáral, vo dne v noci sa prísne postil, modlil sa, umrtvoval sa a plakal nad sebou. Ani tak sa mu nepodarilo odohnať pokušenie, ktoré ho často privádzalo do úplného zúfalstva. Zdalo sa mu, že ho Boh úplne opustil. V zúfalstve sa rozhodol navštíviť svätého Františka. Hovoril si: ak bude prívetivý a priateľský ako inokedy, hádam sa Boh nado mnou ešte zmiluje. Ak sa však nezachová priateľsky, bude mi to znamením, že ma Boh celkom opustil. Vydal sa teda na cestu a prišiel k svätému Františkovi, ktorý v tom čase býval v biskupskom paláci v Assisi, lebo bol vážne chorý. Boh mu zjavil bratovo pokušenie a zúfalstvo, jeho predsavzatie i jeho príchod. Svätý František hneď zavolal brata Lea a brata Masea a povedal im: choďte v ústrety môjmu synovi, bratovi Ricceriovi, pozdravte ho a objímte ho za mňa a povedzte mu, že spomedzi všetkých ľudí na svete ho milujem najviac. Šli teda a našli na ceste brata Ricceria, objali ho a povedali mu odkaz svätého Františka. On sa tak zaradoval a pookrial na duši, že sa takmer pominul. Keď zo srdca poďakoval Bohu, pobral sa ďalej a prišiel až na miesto, kde ležal chorý svätý František. Keď svätý František počul, že prichádza, vstal a šiel mu v ústrety, hoci bol vážne chorý. S nesmiernou láskavosťou ho objal a povedal: syn môj, brat Ricceria, spomedzi všetkých bratov na svete ťa milujem najviac. Keď to povedal, urobil mu znak kríža na čele, s veľkou úctou ho poboskal a povedal: syn môj, toto pokušenie na teba dopustil Boh na tvoj úžitok a veľké zásluhy. Ak ti však stačí to, čo už máš, môžeš sa ho zbaviť. A hľa, div divúci. Len čo svätý František vyriekol tieto slová, všetko pokušenie okamžite zmizlo, ako by ho v živote ani nepoznal. Tak ho nesmierne potešilo. Na chválu nášho Pána Ježiša Krista.

0: O bratovi Bernardovi z Quintavalle a jeho čnostiach. O tom, koľko milosti Boh často rozdáva chudobným podľa Evanjelia, ktorí z lásky k nemu opúšťajú svet, sa môžeme presvedčiť na bratovi Bernardovi z Quintavalle. Keď si obliekol rúcho svätého Františka, často býval unesený k Bohu a rozjímal o nebeských veciach. Raz, keď bol v kostole na omši a celou svojou mysľou sa oddával Bohu, bol taký pohrúžený a unesený rozjímaním, že si ani nevšimol, keď bolo pozdvihovanie Kristovho tela. Nekľakol si, ani si nezložil kapucňu ako ostatní. Len sa uprene díval bez mihnutia oka a zostal tak, nič nevnímajúc od matutina po nónu. Po nóne, keď prišiel k sebe, chodil po kláštore a nadšeným hlasom volal:
1: O bratia, bratia, nikto v tomto kraji nie je taký veľký ani taký urodzený, aby ľahko neodniesol vrece plné hnoja, keby mu za to bol sľúbený prekrásny palác plný zlata. To je nebeský poklad, ktorý Boh prisľúbil svojim priateľom.
0: Brat Bernard bol taký povznesený na duši, že 15 rokov chodil nepretržite s tvárou a mysľou obrátenou k nebu. Po celý ten čas sa nikdy nenajedol do síta, hoci vždy zjedol máličko z toho, čo mu predložili, pretože to, čo človek neokúsi, nemôže si dokonale odoprieť. Pravá striedmosť je teda zdržanlivosť vo veciach, ktoré ostatným chutia. Dospel k takej jasnosti a múdrosti rozumu, že aj vysokí preláti sa na neho obracali, keď nevedeli nájsť odpoveď na ťažké otázky viery alebo keď potrebovali vyložiť náročné state zo Svätého písma. On však všetko objasnil a vysvetlil, pretože jeho myseľ bola úplne slobodná a odpútaná od svetských vecí, vznášal sa v rozjímaní do výšin ako lastovička. Niekedy zostával sám aj 20 či 30 dní na vrcholkoch vysokánskych vrchov, kde rozjímal o nebeských veciach. Preto o ňom brat Egid hovorieval, že iba brat Bernard z Quintavalle má dar, ktorý ostatní ľudia nemajú, lebo sa živí za letu ako lastovičky. A pre túto vynikajúcu milosť, ktorú dostal od Boha, sa svätý František veľmi rád s ním zhováral vodne i v noci. Niekedy boli celú noc v lese, kam sa utiahli hovoriť o Bohu, a iba nad ránom ich spolubratia našli vo vydržení. Na chválu Ježiša Krista a úbožiačika, svätého Františka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality, chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hlbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

Od trónu zaznel hlas: chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.

vodne v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Tento hlas sme mi počuli, zasnel z neba. Všimol si si, aké silné je Petrovo svedectvo v dnešnom druhom čítaní. Boli sme tam, videli sme jeho velebu, počuli sme otcov hlas. Aj keď má nový zákon 2000 rokov, prichádza k nám ako osobné a historické svedectvo. Ježiš, milovaný otcov syn, chodil, rozprával sa, jedol a pil s učeníkmi, ktorí ho sprevádzali. Videli ho konať ohromné zázraky. Počúvali, ako učil s mocou, a toto učenie im naplňalo srdcia. Modlili sa s ním. Niektorí z nich, konkrétne Peter, Jakub a Ján, boli s ním dokonca na vrchu Tábor, kde im zjavil svoju slávu a prehovoril k ním nebeský Otec. Petrovo vyhlásenie o Pánovej sláve však nie je také mocné len preto, že ide o priamu skúsenosť jedného muža. Je také vďaka moci Ducha Svätého. Ten vedie Petra, ktorý nám o tom všetkom podáva svedectvo a zároveň nám umožňuje vnímať ho ako Božie slovo. Keď čítame tieto slová, počujeme, ako sa nám prihovára samotný Otec. Ako učili otcovia druhého Vatikánskeho koncilu. V posvetných knihách Otec, ktorý je na nebesiach, ide s veľkou láskou v ústretí svojim deťom a prihovára sa im. Pri čítaní či počúvaní dnešného evanjelia si uvedom, že tak, ako sa na vrchu Tábor prihovoril Boh Petrovi, Jakubovi a Jánovi, prihovára sa aj tebe. Aj tebe o Ježišovi hovorí, toto je môj milovaný syn, počúvaj ho. Chce, aby si videl velebu jeho syna Ježiša, chce, aby si počul jeho hlas. Čo by ti prostredníctvom týchto čítaní Duch Svätý mohol hovoriť? Možno ťa chce niečo nové naučiť, alebo ti pripomenúť niečo, čo už vieš, ale si na to už možno pozabudol. Možno ti chce v tvári svojho syna ukázať svoju slávu tak, ako ju zjavil Petrovi. Alebo ťa chce uistiť, že ešte stále môže začuť jeho hlas. Aj v tebe žije ten istý Duch Svätý, ktorý inšpiroval Petra pri písaní týchto slov. Môžeš ho preto požiadať, aby ti otváral oči, uši, srdce, dnes, zajtra, aj každý ďalší deň. Pane, daj, nech dnes vo mne ožije tvoje slovo.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patronom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
2: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
1: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
5: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
4: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Počúvate Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 218. deň. Budeme čítať 57. a 58. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 17. a 18. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 13. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes je 218. deň. Budeme čítať 57. a 58. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 17. a 18. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 13. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Kniha proroka Izaiáša, 57. kapitola. Keď hynie spravodlivý, nik si to neberie k srdcu. Keď zbožní ľudia umierajú, nik nechápe, že spravodlivý unikol nešťastiu. Odchádza na pokoj. Na svojich lôžkach spočinú tí, čo šli svojou priamou cestou. Vy však pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a smilnice. Na kom ste sa zabávali? Proti komu ste otvárali ústa, vyplazovali jazyk? Azda vy nie ste deťmi hriechu, semenom klamstva? Vy, čo sa rozohňujete pre terebinty pod každým zeleným stromom a zabíjate dietky pri potôčkoch pod výbežkami skalísk. Hladké kamienky z potoka sú ti podielom, oni sú tvojou čiastkou. A im si vylievala nápoje, prinášala dary. Či s tým mám byť spokojný? Na vysokom, vypínavom vrchu rozložila si si lôžko. Aj tam si vystúpila obetovať žertvu. A za dverami, za verajami postavila si si pomník, lebo iným, okrem mňa, sa odkrývaš. Vystupuješ, rozširuješ si lôžko, spolčuješ sa s nimi, máš rada ich lôžko. Dbáš na ich pokyny. S olejom chodíš za molochom, množíš svoje voňavky a posielaš svojich poslov ďaleko, až k podsvetiu sa znižuješ. Mnohými cestami sa ustávaš a nepovieš, je to zúfalé. Našla si život pre svoju ruku, preto neochabuješ. Kohože sa bojíš a strachuješ, že klameš? Na mňa si nespomenieš, ani k srdcu si neberieš. Pravda, ja som mlčal a skrýval sa. Nuž, nebojíš sa ma. Ja rozhlásim tvoju spravodlivosť a tvoje skutky, tie ti však nepomôžu. Až budeš volať, nech ťa tvoje hrby vytrhnú. Lež to všetko vietor uchytí, vánok odnesie. Kto však vo mňa dúfa, zdedí zem. Vládnuť bude mojou svetou horou. Hovorím, chystajte, chystajte, pripravujte cestu. Odstráňte prekážky schodníka môjho ľudu. Bo takto hovorí Najvyšší, velebný, čo tróni večne a svätý je jeho meno. Na vysokom a svetom mieste prebývam a so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných, aby som oživil srdce skrúšených. Lebo sa nebudem večne pravotiť, ani sa nebudem ustavične hnevať. Veď by predo mnou omdlel duch a duše, ktoré som ja stvoril. Pre hriech lakomstva som sa hneval a bil som. Zakryl som si tvár a hneval som sa. On však šiel, odvrátený cestou svojho srdca. Jeho cesty som videl. Uzdravím ho, budem ho viesť a dám mu útechu. A jeho trúchliacím dám ovocie perí. Pokoj. Pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Pán. Ja ho uzdravím. Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nevládze upokojiť a jeho vody vrhajú bahno a blato. Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh. Kniha proroka Izaiáša, 58. kapitola. Volaj, nestišuj, ako trúba vyvíš svoj hlas. Zvestuj môjmu ľudu jeho hriech a Jakubovmu domu jeho vinu. Veď sa ma deň čo deň dopytujú a chcú poznať moje cesty, ako ľud, čo spravodlivo koná a Božieho práva sa nespúšťa. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme a nevidíš? Umrtvujeme sa a nezbadáš. A v deň svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasledujete svojich robotníkov. Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete pesťou. Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas. Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umrtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá? Prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojim telom sa neskrývaš? Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči. Bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. Vtedy budeš volať a Pán odpovie. Budeš kričať a riekne, hľa, tu som. Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné a ponúkneš hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasítiš, vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludne. A Pán ti dá neprestajný spočinok, jasnosťou naplní tvoju dušu a tvoje kosti upevní. Budeš ako polievaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. I postavia v tebe dávne sutiny. Zdvihneš základy zašlých pokolení a volať ťa budú murárom trhlín, obnoviteľom ciest k bývaniu. Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu, aby si v môj svätý deň nerobil, čo sa ti zachce, a sobotu budeš volať rozkošou, svätý Pánov deň, hodným úcty, a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty, vyplňať svoju vôľu a hovoriť reči, tak sa budeš kochať v Pánovi a dám ti vznášať sa nad výšinami zeme. Nasítim ťa dedičstvom tvojho otca Jakuba, lebo hovorili Pánove ústa. Kniha proroka Ezechiela, 17. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, predlož hádanku a povedz porekadlo Izraelovmu domu. A hovor. Toto hovorí Pán, Jahve. Veľký orol s veľkými krídlami, dlhými brkami, pokrytý strakatým perím, prišiel na Libanon a vzal vrchole cédra. Obkmásal konce jeho výhonkov a zaniesol to do kupeckej krajiny. Položil to do obchodníckeho mesta. Potom vzal zo semena krajiny a zasial ho do osevného poľa. Uložil ho pri hojných vodách. Dal ho na povrch, aby vyklíčilo, ako roztiahnutý vinič nízkeho vzrastu, ktorého konáre sa mali obracať k nemu a jeho korene mali byť pod ním. Vyrástol teda z neho vinič a z neho vyrástli korene, vyhnali z neho vetvy. Ale bol iný orol, mohutný s veľkými krídlami a hustým perím. A hľa, vinič z riadok, kde bol zasadený, vystieral korene a vytrečal konáre k nemu, aby ich zvlažoval. Do dobrej pôdy, pri hojných vodách bol zasadený, aby vyháňal konáre a rodil ovocie, aby sa stal nádherným viničom. Povedz, toto sa pýta Pán, Jahve. Vydarí sa, či mu nevytrhá korene? Neobtrhá jeho ovocie, že mu vyschne všetko vypučané lístie? Vyschne. Môže ho vytrhať s koreňou, a to ani nie s mocným ramenom alebo početným ľudom. Áno, bol zasadený. Či sa vydarí, či nevyschne úplne, keď sa ho dotkne východný vietor? Vyschne na hriadkách, kde vyklíčil. Vtedy Pán prehovoril ku mne takto. Povedz, že odbojnému domu. Neviete, čo to znamená? Povedz, babylonský kráľ prišiel do Jeruzalema, zajal jeho kráľa a jeho kniežatá a odviedol ich k sebe do Babylonu. Potom vzal kohosi z kráľovského semena, uzavrel s ním zmluvu, sprisahal si ho, ale vznešených krajiny zajal, aby bolo podlým kráľovstvom a nemohlo sa vyvyšovať, aby zachovalo jeho zmluvu a ostalo v platnosti. Ale vzbúril sa proti nemu a poslal svojich poslov do Egypta, aby mu dali kone a množstvo ľudí. Či sa to vydarí? Či sa zachráni ten, čo to robí? Veď zrušil zmluvu. Či môže uniknúť? Ako žijem, hovorí Pán Jahve, zomrie prostred Babylonu, v mieste kráľa, ktorý ho urobil kráľom, ktorému zlomil danú prísahu a zrušil zmluvu s ním. Faraón mu však nebude vo vojne pomáhať veľkým vojskom, ani množstvom ľudu, keď nakopia násyp a postavia val, aby zničili množstvo životov. Áno, zlomil prísahu, zrušil zmluvu. Dal svoju ruku a urobil to všetko. Nezachráni sa. Nuž toto hovorí Pán, Jahve. Na svoj život, že mu zvrátim na hlavu prísahu, ktorú mi zlomil, a zmluvu, ktorú mi zrušil. A vystriem proti nemu svoju sieť. Chytí sa do môjho osídla. Potom ho odvediem do Babylonu. Tam ho budem súdiť pre vierolomnosť, ktorú proti mne spáchal. Výber z celého jeho vojska padne pod mečom a tí, čo zostanú, roztratia sa na všetky vetry. Potom budete vedieť, že ja Pán som hovoril. Toto hovorí Pán. Ja vezmem z vrcholca vysokého cédra a zasadím. Odlomím útly konárik z jeho výhonkov a zasadím na vysokej a povznesenej hore. Na vysokej hore Izraela ho zasadím. Vyženie vetvy, urodí ovocie a bude veľký strom, takže bude pod ním bývať všetko vtáctvo rozličných druhov. V tieni jeho vetiev budú bývať. Vtedy poznajú všetky stromy poľa, že ja Pán som ponížil vysoký strom a povýšil som ponížený strom. Vysušil som zelený strom a do kvetu som doniesol suchý strom. Ja Pán som to povedal a splnil. Kniha proroka Ezechiela, 18. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Odkiaľ je to, že si v Izraelovej krajine hovoríte medzi sebou príslovie: Otcovia jedli trpké hrozno a zuby synov strpli. Ako žijem, hovorí Pán, Boh, nebude vám toto príslovie viac príslovím v Izraeli. Veď všetky duše sú moje. Ako duša otca, tak duša syna je moja. Duša, ktorá zhreší, tá zomrie. Ak bude niekto spravodlivý, bude konať spravodlivo a podľa práva, na vrchoch nebude jesť a oči si nepozdvihne k modlám Izraelovho domu, manželku svojho blížneho nepoškvrní a k nečistej žene sa nepriblíži, nikoho nezarmucuje, dlžníkovi vráti záloh, cudzí majetok si neprisvojí, zo svojho chleba dá hladnému a nahého zaodeje rúchom, nepožičiava na úžeru a neberie viac, od zločinu si odťahuje ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi stránkami, chodí podľa mojich prikázaní a zachováva moje rozsudky, takže koná správne, ten je spravodlivý. Žiť, áno, žiť bude, hovorí Pán Boh. Ale ak splodí syna násilníka, ktorý vylieva krv a hoci spácha len jednu z týchto vecí, i keď ich nespácha všetky, je na vrchoch, poškvrňuje manželku blížneho, utláča chudáka a bedára, prisvojí si cudzí majetok, záloh nevráti, ak modlám si dvíha oči, pácha ohavnosť, dáva na úžeru a vyberá viac. Či bude žiť? Nebude žiť. Spáchal všetky tieto ohavnosti. Určite musí byť usmrtený, všetka jeho krv bude na ňom. Ak splodí syna, ktorý uvidí všetky hriechy svojho otca, čo popáchal, ale bojí sa a nerobí podobne, na vrchoch nejedáva, oči si nedvíha k modlám domu Izraela. Manželku svojho blížneho nepoškvrní, nikoho neutláča, nezoberie záloh a lúpež nepácha. Zo svojho chleba dá hladnému, nahého zaodeje rúchom, od zločinu si odťahuje ruku, úžeru a nadplatky nevyberá. Koná podľa mojich rozsudkov a kráča podľa mojich prikázaní. Ten nezomrie pre zločin svojho otca. Určite bude žiť. Jeho otec, pretože páchal násilie, páchal na bratovi lúpež a uprostred svojho ľudu robil, čo nie je dobré. Veru, zomrel pre vlastný zločin. Pýtate sa, prečo syn neniesol zločin svojho otca? Syn konal podľa spravodlivosti a práva. Zachovával všetky moje príkazy a konal podľa nich. Určite bude žiť. Ten zomrie, kto zhreší. Syn neponesie vinu otca a otec neponesie vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom a bezbožnosť bezbožného bude na ňom. Ak sa však hriešník odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem. Pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť. Či môže mať záľubu v smrti hriešníka, hovorí Pán Boh. A či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil. Ak sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin podobný ohavnostiam, ktoré spáchal hriešník, či bude žiť? Jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, vôbec sa nepripomenú. Pre svoj odpad, ktorým sa otrhol, a pre svoj hriech, ktorý spáchal, pre ten zomrie. Poviete azda. Pánovo pokračovanie nie je spravodlivé. Počujte, že dom Izraelov. Nuž, moje pokračovanie je nesprávne. Či nie je skôr vaše pokračovanie nesprávne? Keď sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, zomrie preň. Pre svoj zločin, ktorý spácha, zomrie. A keď sa hriešník odvráti od svojej neprávosti, ktorú páchal, a koná podľa spravodlivosti a práva, ten si zachráni dušu pre život. Keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie. Dom Izraela však hovorí, Pánovo pokračovanie nie je správne. Nuž, moje pokračovanie je nesprávne, dom Izraelov. Či nie je skôr vaše počínanie nesprávne? Preto vás budem, dom Izraelov, súdiť každého podľa jeho ciest, hovorí Pán Jahve. Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktoré ste spáchali a utvorte si nové srdce a nového ducha. Prečo by ste mali zomrieť, dom Izraela? Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Jahve. Preto sa obráťte a budete žiť. Kniha prísloví, 13. kapitola, verše 5 až 8. Spravodlivému človeku sa hnusí činnosť nečestná. Bezbožný sa však uvrhuje do hanby a potupy. Spravodlivosť je strážcom bezúhonnej cesty. Bohapráznosť však povaľuje toho, kto sa dopúšťa hriechu. Niekto sa robí bohatým a nemá ničoho. Iný sa robí chudobným a vládne veľkým majetkom. Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve. Bedár však nepočúva vyhrážky. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti za múdrosť, ktorú nám dávaš a za to, že nám zjavuješ svoj pohľad, spôsob, akým vidíš a zmýšľaš Ty. Ako sme si pripomenuli už včera, povedal si nám, že Tvoje cesty nie sú našimi cestami a Tvoje myšlienky nie sú našimi myšlienkami. Sme Ti za to veľmi vďační. Ďakujeme, že sa s nami delíš o svoje cesty a zjavuješ nám svoje myšlienky. Preto ťa prosíme, tak ako sme sa modlili včera a ako sa modlíme stále, nech Tvoje slovo naďalej premieňa naše srdcia. Nech Tvoja moc premieňa naše životy. Nech Tvoja milosť premieňa nás samých, aby sme Ti patrili nielen dnes, ale aj vo večnosti.

a k niečomu inému. Môže to byť čokoľvek a ktokoľvek. Práve to je modlárstvo. Väčšinou si totiž nerobíme modly zo zlých vecí. Robíme si ich z dobrých vecí, ktoré postavíme na miesto, ktoré patrí jedine Bohu. V 57. kapitole Izaiáša nachádzame výstižný príklad. Vo verši 5 sa píše: Vy, čo sa rozohňujete pre terebinty, alebo ako sa uvádza v ekumenickom preklade Biblie, vy, čo horíte vášňou medzi dubmi pod každým zeleným stromom. Čo to znamená? Zelené stromy, v niektorých prekladoch duby, a vyvýšené miesta boli v starovekom svete považované za miesta spojené s kultom plodnosti. Ľudia tam vykonávali nemravné obrady v domnení, že si tak získajú priazeň bohov a bohýň plodnosti. Nešlo teda len o modlárstvo, ale aj o sexuálnu nemravnosť, promiskuitu a smilstvo. A Boh hovorí: Toto robíte a pritom si ešte myslíte, že konáte správne. Je až neuveriteľné, že ste presvedčení, že tým robíte niečo dobré. Ďalej čítame. Hladké kamienky z potoka sú ti podielom. Oni sú tvojou čiastkou. Aj im si vylievala nápoje, prinášala dary. Spomeňme si na všetko, čo sme čítali v knihe Leviticus, knihe Numeri či Deuteronomium, kde sa hovorí o nápojových obetách a ustavičných obetách prinášaných Pánovi. A teraz Boh hovorí: Stále prinášate obety, ale už nie mne. Prinášate ich falošným bohom medzi kameňmi v údoliach. A nie len to. Boh pokračuje: S olejom chodíš za Molochom, množíš svoje voňavky. Pamätáte si na Molocha, falošného boha, o ktorom sme už hovorili? Jeho kovová socha mala vystreté ruky, ktoré slúžili ako miesto na kladenie obiet. Sochu rozpálili do žerava. Niekedy na jej ruky dokonca ukladali žeravé uhlíky alebo priamo zakladali oheň. Potom na ne kládli svoje vlastné deti, dojčatá a malé bábetká, ako obetu. Aj týmto obrazom Izaiáš znova ukazuje, kam až môže človeka zaviesť modlárstvo a falošné uctievanie. Ale ani tým sa Božie slovo nekončí. Boh sľubuje: Nebudem sa hnevať na veky. Privediem vás späť k sebe. Potom prichádza 58. kapitola, ktorá hovorí o pravom a nepravom pôste, o pravom a nepravom uctievaní. Ľudia sa postia a uctievajú Pána, no ich srdce je od neho ďaleko. A potom sa pýtajú: Prečo sa postíme a nevidíš? Umrtvujeme sa a nezbadáš? Boh im na to odpovedá: V deň svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasledujete svojich robotníkov. Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete pesťou. Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas. Takže takto to je. V jednej kapitole počúvame o ľuďoch, ktorí uctievajú falošných bohov, a v ďalšej o ľuďoch, ktorí síce uctievajú pravého boha a postia sa, no nerobia to správnym spôsobom. Robia to len navonok, nie z celého srdca. Je to veľmi zaujímavé a zároveň aj veľmi poučné. Je to podobné, ako keď človek dodržiava pravidlá len povrchne alebo robí správne veci z nesprávnych dôvodov, s nesprávnymi úmyslami. Aj naša motivácia môže byť niekedy sebecká. Modlíme sa, čítame Bibliu alebo počúvame Božie slovo, pretože si hovoríme: Chcem si zachrániť dušu, chcem byť svätý. Ja chcem. A samo o sebe to nie je zlé. Nie je to však ešte to najlepšie. Našou skutočnou motiváciou má byť láska. Zároveň si však uvedomujeme, že nie vždy konáme z čistej lásky. Niekedy nás vedú aj iné pohnútky. A Boh aj to prijíma. Prijíma našu pokoru, našu snahu, našu obetu. Dôležité však je, kam smerujeme. Aký je náš konečný cieľ? Pretože aj keď môže byť naša počiatočná motivácia trochu sebecká, napokon chceme patriť jemu. V 58. kapitole však Boh hovorí o inom druhu pôstu a modlitby. Tam nie je sebecká iba motivácia, ale aj samotný cieľ. Nielen dôvod, prečo človek koná, ale aj to, čo chce napokon získať, sa točí iba okolo neho samého. A práve to Pána zarmucuje a bolí. Je to bolestivé aj pre ľudí, pretože Bohu dávame menej, než si zaslúži, menej, než mu skutočne patrí. Keď sa posunieme k 17. a 18. kapitole knihy proroka Ezechiela, dozvieme sa niečo ďalšie. V 17. kapitole nachádzame podobenstvo o dvoch orloch a konároch. A práve tu môžeme byť vďační, že Ezechiel nielen predkladá podobenstvo, ale nám ho aj vysvetľuje. Hovorí o veľkom orlovi, ktorý vezme vrcholec cédra, zasadí ho a nechá ho rásť.
Rastlina sa však obráti k druhému

orlovi, aby hovorila: "Postaraj sa o nás ty." Nakoniec sa prvý orol vráti a všetko zničí. Potom Ezechiel vysvetľuje význam tohto obrazu. Prvým veľkým orlom je babylonský kráľ Nabuchodonozor. Vzal vrcholec cédra, odlomil jeho mladé konáre a odniesol ich do obchodníckeho mesta, do Babylonu. Práve tam žili Daniel, Sidrach, Mizach a Abdenágo, teda Ananiáš, Azariáš a Mízael. Hoci žili vo vyhnanstve, zostali verní Bohu a prinášali ovocie aj uprostred pohanskej krajiny. Medzitým Nabuchodonozor ustanovil za kráľa Sedekiáša a časť obyvateľov ponechal v Júdsku. Neskôr prišla druhá vlna vyhnanstva, počas ktorej bol odvlečený aj Ezechiel a v Jeruzaleme stále zostali ďalší ľudia. Ich vodcovia sa však rozhodli uzavrieť spojenectvo s Egyptom v nádeji, že im pomôže postaviť sa proti Babylonu. Obrátili sa teda na druhého orla a mysleli si, že ich zachráni. Nabuchodonozor na to reagoval rozhodne. Ak je to tak, úplne vás zničím. A tak prišla tretia vlna zajatia. V Jeruzaleme zostali už len tí najchudobnejší a najslabší. Slepí, chromí a mrzáci. Zatiaľ, čo ostatní boli odvedení do Babylonu. Namiesto toho, aby zostali vazalským štátom Babylonu, boli napokon takmer úplne zničení. V Jeruzaleme zostal len nepatrný zvyšok obyvateľov, zatiaľ čo ostatní skončili v zajatí. A tak je toto jedno z podobenstiev, ktoré nám zrazu začnú dávať oveľa väčší zmysel. Prvý orol predstavuje babylonského kráľa Nabuchodonozora. Druhý orol egyptského faraóna a konár predstavuje Júdu, teda Boží ľud. A potom prichádza 18. kapitola knihy proroka Ezechiela. Aký veľký dar! Je to jedna z tých kapitol, ktoré poznáme aj z lekcionára, o ktorom som hovoril včera, pretože patrí medzi čítania pri svätej omši. Hovorí o Božej spravodlivosti a pripomína, že každý človek je súdený podľa svojho vlastného života. Nie podľa svetosti svojich rodičov, ani podľa svetosti svojich detí. Rovnako ani podľa hriechov svojich rodičov či detí. Je dôležité si to pripomínať. Nikto nemôže povedať: "V našej rodine je veľmi veľa ľudí, ktorí verne nasledovali a nasledujú Pána. To je nádherné." Ale otázka znie: nasleduješ však Pána aj ty? Dávnejšie som už spomínal jednu myšlienku, ku ktorej sa veľmi rád vraciam. Boh nemá vnúčatá. Nie je starým otcom. Je len otcom. A ako otec má iba deti. To znamená, že ak boli moja mama alebo môj otec naozaj verný Bohu, je to nádherné pre nich. Samo o sebe to však nerozhoduje o mojom vzťahu s Bohom. A ja sa musím slobodne rozhodnúť byť verný Pánovi. A platí to aj opačne. Možno moji rodičia žili ďaleko od Boha. Ani to nerozhoduje o mojom živote. A ja sa môžem rozhodnúť byť verný. A to je naozaj dobrá správa. Napriek tomu ľudia namietajú: Pánova cesta nie je správna. Boh však odpovedá: práve toto je skutočná spravodlivosť. Každého, kto sa odvráti od svojho hriechu a obráti sa ku mne, príjmem. A toho, kto sa odvráti od spravodlivosti a obráti sa k zlu, nechám ísť vlastnou cestou. Boh si však neželá, aby sa to stalo. Na konci 18. kapitoly zaznievajú nádherné slová. Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve. Preto sa obráťte a budete žiť. Boh nám tu zjavuje svoju najhlbšiu túžbu. On je láska. Otec od večnosti miluje syna. Syn odpovedá otcovi tou istou láskou a ich vzájomnou láskou je Duch Svätý. Boh túži potom, aby nikto z nás nebol stratený. Aby sa nikto od neho neodvrátil, ale aby sme sa všetci obrátili k nemu a mali život. Ide o veľa. Hovoríme predsa o večnosti. Odohráva sa tu boj medzi dobrom a zlom, medzi nebom a peklom, medzi Bohom a sílami zla. A tento zápas sa neodohráva len vo veľkých udalostiach, ale aj v každodenných, zdanlivo malých rozhodnutiach nášho života. Stojí za to sa nad tým zamyslieť. Ešte jedna posledná myšlienka. V dnešných kapitolách knihy proroka Izaiáša sme počuli veľa aj o svetení soboty. Sú to veľmi silné slová. Na konci 58. kapitoly Boh hovorí: ak zdržíš pre sobotu svoju nohu, aby si v môj svätý deň nerobil, čo sa ti zachce, a sobotu budeš volať rozkošou, svätý Pánov deň, hodný úcty, a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty, vyplňať svoju vôľu a hovoriť reči, tak sa budeš kochať v Pánovi. Niekedy máme sklon vyčítať farizejom, že až príliš lipli na zachovávaní soboty. Musíme si však uvedomiť, prečo to robili. Poznali tieto Izaiášove slová aj celý starý zákon. K
ktorom Boh opakovane zdôrazňuje, aké dôležité je svetiť jeho deň. Keď potom prichádza Ježiš, aj on zachováva sobotu, ale tým, že koná dobro. Uzdravuje chorých a oslobodzuje ľudí. Problém farizeov spočíval v tom, že zdôrazňovali záverečné verše 58. kapitoly, no akoby zabúdali na jej začiatok. Hovorili, musíme zachovávať sobotu. Ježiš im však ukazuje, čo znamená zachovávať ju správne. Akoby hovoril, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo. Toto je práve zachovávanie soboty. Toto je kľúčové. Vždy musíme mať na pamäti celé písmo. Nie je to tak, že Ježiš len tak porušuje Boží zákon. Práve naopak. Odhaľuje jeho pravý zmysel. Nezostáva len pri závere 58. kapitoly knihy proroka Izaiáša, ale vracia sa aj k jej začiatku. Ako by hovoril, áno, zachovávam sobotu práve tým, že robím to, čo Boh povedal prostredníctvom Izaiáša. Rozvezujem zväzky zločinné, lámem jarmo útlaku a prepúšťam zlomených na slobodu. Veď čo môže lepšie vystihovať zmysel soboty, než uzdraviť človeka, navrátiť mu život a prepustiť ho na slobodu? Písmo si nikdy neprotirečí. Naopak, jednotlivé knihy Svätého písma sa navzájom osvetľujú a pomáhajú nám hlbšie porozumieť Božiemu slovu. Postupne odhaľujú jeho ďalšie vrstvy, súvislosti a plnosť významu. A za to môžeme byť nesmierne vďační. Znamená to aj pre nás, že máme byť ľuďmi, ktorí si ctia sobotu. Ľuďmi, ktorí si ctia Pána a vzdávajú mu úctu, ktorú si zaslúži a po ktorej túži. Zároveň však poznáme svoje pokušenie odvrátiť sa od neho. Preto sa k nemu obráťme späť a žijme v ňom. Presne to Boh chce. Modlím sa za vás, aby ste to dokázali. Prosím, modlite sa aj vy za mňa, aby som v tom vytrval. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Strana SNS vyzýva ministra Tarabu, aby zrušil uznesenia k zonáciám. Pápež Leo pricestoval do Asízy, zúčastní sa na celoeurópskom stretnutí mládeže. Bolo 13 hodín, pekné popoludnie praje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Koaličná SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby bezodkladne inicioval zvolanie vlády a navrhol zrušenie uznesení, ktoré súvisia so zonáciami národných parkov. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová v reakcii na vyjadrenia štátneho tajomníka Filipa Kufu, podľa ktorého sú naďalej ohrozené peniaze z plánu obnovy. Taraba tvrdenia Kufu označil za fabulácie. Opravu sporných uznesení k zonáciám národných parkov žiadajú aj enviroorganizácie. Ministerstvo pôdohospodárstva poskytne štátnej veterinárnej a potravinovej správe 1 000 000 eur na nákup asi 150 chladiacich boxov pre ulovené diviaky. Šéf rezortu Richard Takáč o tom informoval s tým, že boxy prioritne umiestnia v lokalitách s najväčšou hustotou diviačej zvery aj z pohľadu aktívneho šírenia afrického moru ošípaných, a to v Trenčianskom, ale aj v Žilinskom a Trnavskom kraji. Do jedného boxu za asi 6500 eur sa podľa ministra zmestí približne 10 diviakov, ktoré v nich budú do výsledku vyšetrenia na možnú nákazu.
3: Z hľadiska epidemiologických kritérií samozrejme sú to pásma zóny AMO, kde teda prednostne budú vybavené revíry na hranici šírenia nákazy, tak aby sme pomyselne zase ukrojili tú časť toho, kde sa to nejakým spôsobom šíri. Denzita diviačej zvery, tam sa samozrejme oblasti s nadmerným výskytom tejto diviačej zvery, kde bude teda väčší radikálnejší odlov. No a samozrejme tie rizikové koridory, ktoré sú v oblasti teda hlavne blízkosti veľkých komerčných chovov ošípaných.
1: Pápež Leo pricestoval do Asízy, kde ho privítal provinčný minister rehole menších bratov z Umbrie a Sardínie Marco Vianelli. Svätý otec sa zúčastní na stretnutí s tisíckami mladých ľudí z celej Európy, ktorí sa zhromaždili okolo Porciunkuli, aby spoločne prešli cestou viery, nádeje a bratstva. Provinciálny minister označil prítomnosť pápeža Leva za znak povzbudenia a podpory, aby sme sa stali dôveryhodnými svedkami evanjelia. Nemecký súd udelil doživotný trest Afgáncovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má osobitnú závažnosť, čo 25-ročnému Faradovi N. výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil prvú mRNA vakcínu proti chrípke pre dospelých vo veku 50 a viac rokov. Oznámila to farmaceutická spoločnosť Moderna. Očakáva, že vakcína bude dostupná pre oprávnených žiadateľov počas chrípkovej sezóny 2026-27. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v Maroku však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov vrátane Európskej futbalovej únie.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Máme jasno až polooblačno, postupne bude zväčšená oblačnosť a ojedinele najmä na krajnom západe a severe prehánky alebo búrky. Je extrémne teplo a miestami dusno, teploty dosahujú 36 až 41, na Kysuciach Orave Liptové a na Hornom Spiši je 34 a na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov. Fúka iba slabý, premenlivý vietor do 30 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pekné popoludne prajeme aj na cesty. Pozor si dajte na radary. Tie merajú na vjazde do Maduníc, Strakovíc, takisto za Hornými Hámrami smerom na Žarnovicu, za Starými Horami smerom na Donovaly, v Bobrovci merajú smerom na Liptovský Mikuláš, v Kručove smerom na Lomné a takisto za Trebišovom smerom na Vojčice. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Musíme vydržať. Treba vydržať. Už len niekoľko hodín a bude sa nám ľahšie dýchať. Keď sa pozriem na tie meteorologické výstrahy, ktoré máme, tak na dnes je tá slovenská mapa prevažne červená. Druhá polovica je oranžová a len dva kúsky sú žlté. No ale zajtra už je skoro polovica zelená a zvyšok žltý a v sobotu už je skoro celá zelená tá mapa. Takže už budú chladnejšie. Áno, zajtra už žiadne 40-ky, zajtra tak do 30, okolo 30-ky na severe, možno že iba 25, 23 a tak. Skrátka vydržte, zvládneme to a bude sa nám ľahšie dýchať. No a vydržať môžete aj spolu s nami. Spríjemníme vám dnešné popoludnie pri počúvaní Lumenfóra.

0: Už len pár hodín vydržať a bude lepšie. Samozrejme, hovorím o počasí, ale čo sa týka nášho programu, tam nemusíte vydržať, tam nemusíte čakať, aj tých najbližších pár hodín môže byť pre vás príjemných, pokojných, užitočných, informačne naplnených a duchovne povzbudivých. Samozrejme, mohol by som vymenovať ešte ďalšie prívlastky, ktoré pasujú na dnešné štvrtkové Lumen Fórum, ale netreba. To si už môžete urobiť vy sami, to hodnotenie, že aké je, aké bude toto Lumen Fórum. Ja viem jedno, dnes je 6. augusta, volám sa Martin Šajgalík a pozývam vás, aby ste spolu s nami strávili ten najbližší čas až do 17.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pôjdeme sa pozrieť do Nitry. Nitra stojí na 7 pahorkoch, jedným z nich je Martinský vrch. Nitranom dobre známy ako miesto bývalých kasární. Každému, kto vchádza do mesta v smere od Topolčian, sa naskytne pohľad na zazelenanú časť ohradenú plotom. No a za bránami sa skrýva viac než len bývalé kasárne, ale aj ďalšie objekty, a v rámci tohto vám povieme viac.
2: Druhou budovou, ktorú máme už vo vlastníctve, je teda budova bývalého poľného lazaretu alebo poľnej nemocnice, ktorú by sme po rekonštrukcii takisto chceli sprístupniť verejnosti, využívať ju aj na kultúrne podujatia, ale aj na nejaké vzdelávacie aktivity, na nejaké sympózia, semináre, workshopy.
0: Aké sú plány v Nitre, to sa dozviete v dnešnej rubrike Rádio Relax v reportáži, ktorú pripravila Mária Gajerová. A kým sa k tomu Rádio Relaxu prepracujeme, tak nás čaká predpoveď počasia. Ja som síce naznačil, že nás čaká ochladenie, ale o konkrétnych číslach, o konkrétnych hodnotách, napríklad teplot, bude hovoriť meteorológ Peter Jurčovič. A ešte predtým máme pripravenú aj aktuálnu rubriku z politiky a spoločnosti. Už o chvíľu vám Alžbeta Pavlíková povie viac o tom, že meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom, v okrese Nové Zámky. Koľko dosiahla teplota, to vám povieme už o chvíľu.

0: Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota popoludní 41,4 stupňa Celzia. Extrémne teploty budú na Slovensku pokračovať aj dnes. Zvyšuje sa tak aj riziko vzniku požiarov. Problémom je aj nízka hladina Dunaja, pre ktorú sa naši maďarskí susedia ocitli v krízovej situácii.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Nový teplotný rekord padol len niečo vyše mesiac potom, ako bol zaznamenaný rekord koncom júna. Bližšie informácie na túto tému priblíži redaktorka Alžbeta Paulíková.
2: Slovenský hydrometeorologický ústav včera zaznamenal v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky teplotu 41,4 stupňa Celzia. Potvrdil to hovorca SHMU Ivan Garčár s tým, že údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať. Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce na juhu Slovenska z 30. júna a mala hodnotu o desatinu stupňa menej. SHMU na sociálnej sieti informovalo, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach.
0: Dnes očakávame na našom území opäť tropické teploty, čo však už býva spojené aj s výstrahami, v ktorých okresoch platia výstrahy.
2: Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pre okresy na západnom a južnom Slovensku a niektoré okresy v strede a na východe krajiny. Ide o výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Teploty majú dnes na týchto miestach dosahovať 38 stupňov Celzia a viac. Výstrahy 2. stupňa platia pre okres Malacky, Banská Bystrica, Brezno, Gelnica, Spišská Nová Ves, Senica a Skalica a pre takmer všetky okresy v Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto okresoch sa očaká dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 35 stupňov Celzia. No a pre okresy Námestovo a Tvrdošín vydali meteorológovia výstrahu 1. stupňa. Tam sa očakáva teplota vzduchu 33 stupňov Celzia.
0: Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Čomu by sa mali ľudia, hlavne v rizikových skupinách, vyhýbať a aké zásady by mali dodržiavať?
2: Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú už vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín. Uvádza to Úrad verejného zdravotníctva. Zároveň upozorňuje, že medzi rizikové skupiny patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovo-cievnými, zdýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. Dôležitou zásadou podľa úradu je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smet. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pohyb vonku.
0: Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko požiarov. Toto riziko platí aj u nás na Slovensku. Aká je momentálne situácia s lesnými požiarmi?
2: Štátny podnik Lesy Slovenska eviduje v uplynulých dňoch viacero lesných požiarov. Suché počasie, vysoké teploty a nízka vlhkosť podľa lesníkov vytvárajú vhodné podmienky na vznik požiarov v lesných porastoch. Verejnosť preto vyzývajú na maximálnu opatrnosť. Za Lesy Slovenska to uviedla Laura Tettingerová. Upozorňuje, že väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Sucho rôznej intenzity sa už prejavuje prakticky na celom území republiky. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa preto vyhlásil, že na Slovensku bude potrebné vo väčšej miere budovať a podporovať vodozádržné opatrenia.
3: V období extrémneho sucha si dávajte pozor na taboráky, na odhadzovanie pohorkov a celkovo manipuláciu s ohňom, pretože krajina je pomerne dosť vysušená, hlavne trvalé trávne porasty. A naozaj stačí málo a zblkne požiar. Ja som tiež teraz prišiel pozrieť jedno miesto, čo som počul, že horí momentálne. Požiarovisko majú pod kontrolou, sú to ešte také miesta, kde sa dymí, požiarníci to strážia, ale ak by takýto požiar preskočil do lesa a začne horieť aj les, všetci dobre vieme, že to je obrovský problém. Európa má tento rok historicky asi najväčšie zhorené plochy za posledných niekoľko desiatok rokov. To sucho trápi nielen Slovensko, ale aj celú Európu.
0: Sucho a vysoké teploty ovplyvnili aj hladinu Dunaja, ktorá dosahuje už historické minimum. S tým súvisia aj ďalšie problémy, ktoré trápia nielen Slovensko, ale aj našich susedov v Maďarsku. Ako sa vyvíja situácia v tejto súvislosti?
2: V Maďarsku zažívajú naozaj vážnu energetickú krízu. V jadrovej elektrárni Paks museli znížiť výkon. V podstate z 8 turbín funguje iba jedna. Podpredsedníčka maďarskej vlády a ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová preto telefonovala s naším ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom a dnes telefonicky rokovala aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Žiada, aby slovenskí vodohospodári urobili všetko pre udržanie čo najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Minister Taraba ešte včera informoval, že Slovensko pomáha Maďarsku s vodou a plní si všetky medzinárodné záväzky. Na maďarskú stranu sme sa v nedeľu rozhodli púšťať objem vody, ktorý nám je určený medzinárodným rozsudkom z Hágu. Takže Maďarsko podľa Tarabu dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu, čo potvrdila aj maďarská ministerka. Tomáš Taraba však naznačil, že v prípade zhoršenia situácie je v hre aj možné odstavenie jadrovej elektrárne.
0: S aktuálnymi informáciami bola v štúdiu Alžbeta Paulíková. Je 13 hodín 22 minút.

Mám ľudí rád. To je dobré, keď to takto povie človek. A nám to nielen povedal, ale zaspieval Karol Duchoň. Karol Duchoň nám zlepšil náladu vo štvrtok popoludní. Je 13 hodín 25 minút. Tak pevne verím, že aj tá predpoveď počasia, ktorú máme pred sebou, nám zlepší náladu.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Nielen aktuálne teploty, ale celkový vývoj sledujeme spolu s meteorológom Petrom Jurčovičom, ktorého máme na telefónnej linke. Pekný deň, vitajte.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Štvrtok popoludnie, ako sa to vyvíja, ako sa posúva počasie od rána, čo sa stalo, čo sa udialo?
2: Tak snažíme sa zase dostať tie 40-ky, aby sme mohli povedať, že naozaj prevláda u nás extrémne teplé, slnečné, horúce počasie. Ale oproti včerajšku je tu predsa len už trošku viac oblakov. Tieto oblaky zatiaľ idú z Maďarska od juhu smerom k nám. Takže dalo by sa povedať, že niekde od Banskej Bystrice smerom na sever, smerom niekde k Prešovu a do Poľska, že tam sú také väčšie oblaky, z ktorých by mohla byť dokonca aj nejaká prehánka alebo búrka. Takže taký najväčší oblak je zatiaľ ešte na maďarskej strane, ale ide to k nám, takže niekde smerom na Lučenec, takže predpokladám, že tam je najväčšia šanca, že sa dnes vyskytne nejaká prehánka, nejaká búrka. No a potom taká výraznejšia oblačnosť je od rána v Čechách. V Česku by sme mohli povedať, bo aj na Morave je to dosť divoké. A táto oblačnosť postupuje medzi Brnom a Prahou smerom tak skôr niekde na sever, severovýchod, čiže ani nie tak priamo k nám. Takže zaujímavé sú zase hlavne tie teploty. Tak máme 39 stupňov, je to hlavne v Banskobystrickom kraji, ten je taký horúci. Na severe je to, na Orave je 31, Poprad 34, Prešov 36, Košice 37, Dudince už takmer 39, čiže toto je tá najteplejšia oblasť, čiže od Dudine smerom na Lučenec, ale aj od smerom viac na Žiar nad Hronom pri Prievidzu, aj tam je to tak 38-39, takže ja myslím, že 40-ka asi dnes ešte padne. V Bratislave zatiaľ to máme 35,2, to je na letisku, ale aj v uplynulých dvoch dňoch boli najväčšie, najvyššie teploty a boli až na kolíbe v rámci Bratislavy, tak teraz môžeme povedať, že by to mohlo sa zase takto vydariť alebo mohlo by to s týmto smerom ísť. Zatiaľ, čo sa týka Bratislavy kolíby, tak je to necelých 36 stupňov. Tam boli najvyššie teploty, preto to tak špeciálne sa tomu venujem. Zatiaľ 35,6, no, takže a ráno tam bolo 25,6, čiže ďalšia tropická noc, takže naozaj stále tu máme extrémne teplé aj nočné, aj denné hodiny teploty dnej a noci a no, skrátka nič príjemné, ale to, že v Čechách je toľko oblačnosti a že sa tam vyskytujú prehánky a búrky a že je tam vlastne studený front, tak naznačuje, že nejaká tá zmena v počasí už príde a už dnes teda čakám, že by mali byť tie prehánky, búrky, hlavne Banskobystrický kraj, ale pripúšťam, že nakoniec do večera by aj niečo aj v Bratislave mohlo byť, ale taká najväčšia zmena by mala prísť potom až v priebehu ďalšieho dňa, to znamená piatok. V piatok by to mohlo byť ešte ráno, hlavne na východe celkom dobré, ale pomerne rýchlo bude pribúdať oblačnosť, takže v priebehu noci zatiaľ niekde ojedinele na severe miestami, že by sa mohli už vyskytovať prehánky, búrky a potom taká výraznejšia zmena príde až cez deň, čiže môžeme povedať, bude v piatok cez deň veľká oblačnosť až zamračené a môžeme povedať, že no, rozmýšľam, že či na väčšine územia alebo miestami, ale skrátka treba rátať s prehánkami a s búrkami. Obávam sa, že tie búrky naozaj idú do takého extrémneho prostredia, takže môže sa stať, že to budú veľmi nebezpečné búrky, treba na to myslieť. No a v piatok už nebude žiadnych 40, ako ešte dnes čakáme, ale že zajtra už by to malo byť asi len 33 stupňov. Takže konečne to začína naberať taký, dalo by sa povedať, normálny charakter počasia. A to je zatiaľ piatok a ešte môžeme spomenúť sobotu, nedeľu. Na sobotu maximálne 33. To už bude za tým frontom, ale budeme v chladnom vzduchu, takže bude fúkať nepríjemný severný vietor, nárazy vetra môžu byť vyše 50 km za hodinu. Takže to nebude až taká pekná sobota, ale zrážok už by malo byť málo, asi len ojedinele. A na nedeľu by sme mohli dať niečo podobné, maximálne teplota 30 až 34, samozrejme na sever ani toľko nebude, možno len 25. A malo by byť v nedeľu pekne, aj vietor už bude slabší, takže tú nedeľu vidím celkom sľubne, že bude pekne a nebude zase až tak zúfalo horúco.
1: Potom v priebehu ďalšieho pracovného týždňa vrátime sa smerom hore, alebo si udržíme také relatívne, teda chladnejšie počasie oproti tým 40-kám?
2: No, povedal by som, že sa trošku oteplí, pokiaľ budeme mať okolo útorka, stredy, tak maximálne 30 až 33 stupňov, tak potom na piatok, sobotu, čiže tak 11., 12., 13. až do takého 16. je vcelku možné, že budeme mať teploty na hranici alebo okolo 35. Ale pravdepodobne už vyššie nepôjdeme tento mesiac, čiže v druhej polovici augusta zase sa budú pomaličky znižovať teploty, ustupovať horúčavy. A tá druhá polovica augusta by mala byť aj viac oblačná a dokonca aj viac daždivá. Takže, tak no, ja myslím, že budeme spokojní aj s takým počasím.
1: Musíme si počkať ešte pár dní. Na čo čakať nemusíme, to je 6. august, no a dnes, keď sa pozrieme do kalendára, máme tam Jozefínu. Čo nám zostalo z nejakých pranostík?
2: Na Jozefínu nemáme nič. V cirkevnom kalendári premenenie pána, tam je taká jedna pranostika zvláštna, že na premenenia je premena vôd. Neviem, či ty mysleli, že či nejaké krúpy sa menia na kvapky, alebo ja, niečo takéto sa tam spomína. Ale v každom prípade sa ráta s extrémnymi búrkami. Napríklad jedna poľská pranostika hovorí, že na premenenie pána sú búrky priam satanské. No a tie búrky naozaj sa môžu divoko prejaviť. Ale to asi všetko k tým pranostikám. Ale pravoslávni na východe v Rusku, oni tam majú dvoch svätých bratov, Borisa a Gleba. A oni majú pranostiku, že Boris a Gleb zrejúci chlieb. Čiže v požatve už naozaj môže sa piecť chlieb. A ešte hovoria v tomto období, že ak je ráno dážď, k obedu sa vyčasí, ak rosa dlho neodchádza, príde búrka, alebo počasie v tento deň hovorilo o tom, aké bude počasie v druhej polovici augusta. No, ťažko sa to, možno, že niekde na východe by sa to dalo aj takto nejako formulovať. No, ale my už budeme teraz maximálne všetci čakať na pondelok 10. augusta. V kalendári bude mať Vavrinca, prvého významného, jeden z najvýznamnejších patronov augustového počasia. A len jednu spomeniem, do Vavrinca užíme si slnca, lebo ako som už povedal, druhá polovica augusta nebude mať až také pekné počasie. No, o auguste sa ale hovorí, že má najkrajšie počasie v roku. Z teplotného hľadiska je síce v priemere chladnejší ako júl, ale zase býva menej daždivý ako júl a jún. A na horách platí všeobecne, že je najteplejším mesiacom v roku. No, takže ja myslím, že to platí aj v súčasnosti, nielen pred 200-300 rokmi. A práve z takého obdobia by som ešte spomenul dátum 6. august 1263. Vtedy bolo zatmenie slnka. Spomínam to preto, lebo o týždeň budeme mať aj my to zatmenie slnka. A v tom roku 1263 sa píše v kronikách, že to bol mimoriadne suchý rok a najmä august. A v ňom potom nastal hlad a veľká drahota. No, tak som zvedavý, ako to dopadne tohto roku.
1: Tak dúfam, že nie až tak, že nebudeme musieť hladovať a nebudeme musieť znášať nejakú extrémnu drahotu. Každopádne dnes vo štvrtok 6. augusta sme naplnili aj našu predpoveď počasia, aj pohľad do kalendára. Ďakujeme za informácie, počujeme sa opäť zajtra ráno. Dovtedy všetko dobré.
2: Teším sa, do počutia.
1: Do počutia. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič a z Rádia Lumen sa vám už o chvíľu ozve aj táto mladá pani. Áno, áno, spolu so Simou Magušinovou si budeme spievať Za život hore, ruky hore. Ale to až o chvíľočku.
3: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
4: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
3: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
3: Viac než len recepty.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 13 hodín 39 minút.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Nitra stojí na 7 pahorkoch. Jedným z nich je Martinský vrch, Nitranom dobre známy ako miesto bývalých kasární. Každému, kto vchádza do mesta v smere od Topolčian, sa naskytne pohľad na zazelenanú časť ohradenú plotom. Za bránami sa však skrýva viac než len bývalé kasárne. Viac sa dozviete v reportáži, ktorú pripravila Mária Gajrová.
2: Každému, kto vchádza do Nitry v smere od Topolčian, sa naskytne pohľad na zazelenanú časť ohradenú plotom. Za bránami sa však skrýva bohatá história. Jednou z najvzácnejších pamiatok sú obrysy základov kostolíka, ktorý bol asanovaný na začiatku 20. storočia. Práve na tomto mieste našli archeológovia niečo, čo možno ani sami nečakali. Pokračuje Peter Michalík, sprievodca z Turistického informačného centra.
3: Keď vlastne odkryli základy kostolíka, tak objavili jednu senzáciu. Našli tam vlastne nejaké predrománske základy, našla sa tam minca, na ktorej bolo uvedené Carolus Rex, čiže patrila táto minca jednému z troch Karolov, ktorí niekedy v období 9. storočia, začiatkom 10. storočia panovali na franskom tróne.
2: Kostol sa radí medzi najstaršie na Slovensku. Bol pôvodný farský kostol pre osady Horný a Dolný Tormož, teda pre dnešné sídlisko Chrenová. Martinský vrch bol osídlený už v období neolitu. Domov tu našli Kelti a neskôr tu vznikla osada Svätý Martin. Opäť Peter Michalík.
3: Veľmi osídlené bolo aj to predhradie. Takéto osídlenie, ako je Martinský vrch, boli vyhľadávané, pretože leží, vlastne tvorilo toto osídlenie, aké už si ľavobrežnú terasu rieky Nitry. Čiže ľudia mali vlastne výhľad na rieku Nitry. Nitru nehrozilo tam nejaké záplavy. Rieka Nitra poskytovala možnosť rybolovu, možnosť vody, ktorá je pre život dôležitá, takže veľmi výhodná poloha to bola.
2: Výhodu tejto polohy neskôr využívala armáda. Kasárne na tomto mieste vznikli v 80. rokoch 20. storočia, pokračuje Peter Michalík.
3: Dôvodom pre vznik kasárni bolo to, že je to zase výhodná poloha, ktorá sa nachádzala vlastne na dôležitej ceste, ktorá smerovala od Topolčian do Levíc.
2: Kasárne armáda opustila v roku 2008. Objekty sú dnes pamiatkovo chránené a majú rôznych majiteľov, pokračuje hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.
4: Väčšinu budov a objektov tu vlastní Rímskokatolická cirkev, respektíve Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. My ako mesto tu máme v podstate tie budovy, ktoré sme už zrekonštruovali, to znamená budovy kreatívneho centra a škôlky. A okrem týchto budov v podstate jedna taká väčšia budova oproti kreatívnemu centru a takisto niekoľko menších, ako napríklad kolkáreň.
2: Podľa hovorcu nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého však biskupstvo už má pripravené projektové dokumentácie aj stavebné povolenia na obnovu budov a revitalizáciu pozemkov.
5: Jedná sa o budovu bývalého dôstojníckeho alebo vojenského hostinca, kde by sme samozrejme chceli pokračovať v tej jeho úlohe, čiže mala by tam byť nejaká pekná reštaurácia s kaviarňou. No a druhou budovou, ktorú máme už vo vlastníctve, je teda budova bývalého polného lazaretu alebo polnej nemocnice, ktorú by sme po rekonštrukcii takisto chceli sprístupniť verejnosti, využívať ju aj na kultúrne podujatia, ale aj na nejaké vzdelávacie aktivity, na nejaké sympózia, semináre, workshopy.
2: Dnes môžete toto miesto navštíviť a po chodníkoch sa prejsť peši či na bicykloch, hovorí Andrej Berkeš, predseda Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.
6: Objekt je otvorený a srdečne pozývame návštevníkov, turistov, ale aj cyklistov. Od 9. do tej 17. hodiny je určite objekt sprístupnený.
2: V prípade záujmu o komentovanú prehliadku Martinského vrchu je potrebné sledovať stránku nitra.eu.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: V Spojených štátoch eskaluje spor okolo zámeru postaviť mešitu v meste Santa Fe. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Po tom, čo rímskokatolícky arcibiskup mesta Santa Fe John Sylvester verejne podporil výstavbu mešity v Albuquerque, eskaluje spor okolo tohto zámeru. Ako 30. júla informovala katolícka spravodajská agentúra OSV News, partner prominentnej odporkyne výstavby mešity mal na území svojej farnosti ohroziť katolíckeho kňaza strelnou zbraňou. Spúšťačom bol konflikt medzi kňazom Vincentom Paulom Chávezom a odporkyňou mešity Katrinou Grigovou. Kňaz sa už začiatkom júla na verejnom vypočutí vyslovil v prospech stavebného projektu a vyjadril nádej, že debata nebude poznačená rasizmom, ktorý označil za ťažký hriech. Neskôr oslovil Grigovu osobne a podľa vlastných slov ju varoval, že rasistické správanie je v rozpore so zásadami kresťanskej viery. Následne mala Grigova informovať svojho partnera Davida Romera. Ten sa podľa polície objavil na farskom pozemku a vytiahol strelnú zbraň. Romero sa teraz musí zodpovedať za dva prípady vážneho ohrozenia. Súdne pojednávanie je naplánované na koniec

0: augusta. Kňaz potvrdil tento incident pre OSV News a predložil videozáznamy, ktoré majú zachytávať ozbrojeného muža. Arcibiskup Wester sa vo svojom stanovisku k tomuto incidentu nevyjadril. Niekoľko dní predtým však obhajoval náboženskú slobodu všetkých náboženských spoločenstiev a zdôraznil, že moslimovia majú rovnaké ústavou chránené právo na slobodné vyznávanie náboženstva ako kresťania. Podpora výstavby mešity je v súlade s katolíckym učením a koncilovým dokumentom Dignitatis Humanae. Antimoslimské predsudky nemajú miesto v srdci kresťana, vyhlásil arcibiskup. Kresťanskou čnosťou nie je strach z druhého, ale pohostinnosť. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 14 hodín. Od začiatku roka usmrtil zásahový tím 28 jedincov medveďa hnedého. Aj o tom sa viac dozviete v našich krátkych správach.
1: Rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva podpísali memorandum o spolupráci. Severná Kórea odpálila projektil smerom k Japonskému moru. Bolo 14 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Vlastníctvo a správa lesov v štyroch národných parkoch, ktoré začiatkom júla prešli zonáciou, plne prechádza pod národné parky. Rovnako správy národných parkov budú plne zabezpečovať obhospodarovanie delimitovaného majetku na svojich územiach. V tejto súvislosti šéf rezortu Tomáš Taraba podpísal s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom memorandum o spolupráci, ktoré stanovuje podmienky prechodu vlastníctva pozemkov pod národné parky, vrátane ich správy. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Na Lietavskom hrade neďaleko Žiliny to oznámil minister práce Erik Tomáš. Uviedol, že finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, kedy na projekt bolo vyčlenených viac ako 6 miliónov eur. Doplnil, že v rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele.
3: Myslím si, že na toto všetci hradári čakali. Samozrejme, pokiaľ sa neskomplikuje nejaká komunikácia s európskymi orgánmi, ale nepredpokladám to, takže chcem oznámiť, že aj v tom budúcom a v tom ďalšom roku bude tento projekt Ľudia a hrady pokračovať.
1: Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak ocenil spoluprácu s rezortom práce a avizoval, že fondu na podporu cestovného ruchu predložili projekt nasvietenia 30 hradov a zámkov po celom Slovensku. V prípade získanej podpory by v budúcom roku mohlo byť nasvietených 5 hradov. Od začiatku roka usmrtil zásahový tím 28 jedincov medveďa hnedého. V Lani celkovo usmrtili 213 medveďov. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia s tým, že to prispelo k celkovému zníženiu počtu hlásení o výskyte medveďa, počtu stretov s človekom, ako aj poklesu útokov tejto šelmy na človeka. K eliminácii došlo v okresoch Detva, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Ružomberok, Turčianske Teplice a Zvolen. Odvaha rozhodnúť sa navždy je najrevolučnejším činom, uviedol to pápež Leo XIV. V Asízi na stretnutí s mladými, počas ktorého odpovedal aj na ich otázky. Pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu a rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Svätý otec pridal aj osobnú skúsenosť, že pán ho nikdy nenechal samého, vždy ho sprevádzal a daroval mu ľudí, s ktorými mohol kráčať. Severná Kórea odpálila najmenej jeden neidentifikovaný projektil smerom k Japonskému moru, uviedla to juhokorejská armáda. Zatiaľ však neposkytla ďalšie podrobnosti. Japonské ministerstvo obrany uviedlo, že mohlo ísť o balistickú raketu. Slovenský šprinter Richard Machata sa prekvapivo predstaví vo finále behu na 100 metrov na amerických majstrovstvách sveta do 20 rokov. Miestenku si vybojoval tretím miestom v druhom semifinále, ktoré zvládol za 10,38 sekundy. Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila jeho krajanka Dominika Švaňová výkonom 607 cm. Finalistku bude mať Slovensko aj na 3000 metrov prekážky. Postúpila doň Anna Štvrček, ktorá skončila celkovo na 11. pozícii.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Máme jasno až polooblačno, postupne bude ešte zväčšená oblačnosť a ojedinelé najmä na krajnom západe a severe prehánky alebo búrky. Je extrémne teplo a miestami dusno, teploty dosahujú 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši 34 a na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov. Fúka slabý, premenlivý vietor do 30 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Košiciach pred mostom VSS smerom od Optimy. Premávka sa tam už spomaľuje. Pozor aj na D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom zo Žiliny. Je tam odstavené osobné auto s defektom, takže zvýšte opatrnosť. A radar meria na vjazde do Jablonova nad Turňou smerom z Turne nad Bodvou. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Aj v rámci spoločenstva, ale aj u nás doma, keď je nám niekde dobre, tak nieraz použijeme takú tú známu frázu a ten citát, že dobre nám tu je, postavme 3 stánky. Viete, z čoho to je však? Áno, a keďže dnes je 6. augusta, tak je to o to príznačnejšie. Dnes máme sviatok premenenia Pána. Ak vám je dobre v našej spoločnosti, nemusíte si postaviť stánok, stačí, keď si nájdete nejaké dobré, chladné miesto, ideálne v tieni, kde si môžete vychutnať napríklad nejaký chutný popoludňajší nápoj. Môže to byť káva alebo niečo, čo vám viac pasuje. No a popri tom si vychutnajte aj naše ďalšie vysielanie, pretože aj po 14. po krátkych správach pokračujeme v rámci štvrtkového Lumenfóra. Už o chvíľu budeme cestovať. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Momentálne je 14 hodín 10 minút, počúvate štvrtkové Lumen Fórum. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Ja viem, že v takýchto teplých, horúcich dňoch, keď zažívame extrémne počasie, je lepšie sedieť doma, ale ak predsa len chcete spoznať nové kúty Slovenska a takisto aj nejaké zahraničné krajiny, v ktorých ste ešte neboli možno, dá sa to. Dá sa to sklbiť a dá sa to bez toho, aby ste sa spotili úplne až do nitky. Nemusíte nikam ísť, nemusíte vystrčiť nos z domu. Stačí mať naladené správne frekvencie vysielania Rádia Lumen a môžete sa spolu s nami aj túlať po Slovensku. Zavítame na Liptov, zavítame do dolín, ktoré sú medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Konkrétne našou destináciou dnes bude Liptovský Ján a tam sa pôjdeme pozrieť aj do miestneho kostolíka, kde naozaj objavili nesmiernu mimoriadnosť a vzácnosť.
2: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a samotné pastoforium ako bohostánok kamenný, ktorý bol, dá sa povedať, rozbitý, a v časti kostola v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
0: Nielen Liptovský Ján bude našou cieľovou stanicou, okrem toho vás po 14. hodine 30. minúte v rámci rubriky Cestovanie a svet zoberieme spolu s nami do Namíbie. Objavíte túto krajinu, viac vám o nej povie so svojimi hostiami redaktorka Mária Čigášová. Takže zatiaľ si pripravte potrebné veci, o chvíľu vyrážame.

Liptovský Ján je malebná obec pod Nízkymi Tatrami. Je vstupnou bránou do Jánskej doliny, nachádza sa tu viacero kaštieľov a ranogotický kostol svätého Jána Krstiteľa z konca 13. storočia. Pred niekoľkými rokmi sa ho podarilo kompletne obnoviť a počas celého roka je otvorený pre návštevníkov. Nachádza sa totiž na Svetojakubskej ceste. Pozrela si ho aj Jana Ondrejková v sprievode miestneho pána farára Petra

0: na potulkách po Slovensku.
1: Ráno otvárame kostol o 7.33, keď je ráno svätá omša o 7.00, tak hneď o 7.00. A potom je otvorený až v lete do 19. hodiny. Tak nech sa páči, kľudne môžu prísť.
2: Keď sem prídete, určite vás uchváti to, aký je úžasne obnovený. A je tu veľa nástenných malieb, je tu úžasný strop a takisto aj oltáre alebo sochy.
1: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a samotné pastoforium ako bohostánok kamenný, ktorý bol, dá sa povedať, rozbitý, a v časti kostola v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov. Tak toto bol taký krásny objav.
2: No my sme sa s pánom farárom Petrom Kvasniakom dostali na miesta, kde sa bežne človek v chráme nedostane.
1: No tak nachádzame sa presne nad loďou kostola v podkroví alebo pod strechou priamo úplne. Po reštaurovaní celého kostola sme zreštaurovali a upevnili aj stolicu tých drevených krov, ktoré sú historické, a urobili sme aj takú vyhliadkovú trasu, kde môžu prísť návštevníci si to pozrieť, samozrejme v malých skupinách alebo ako jednotlivci, lebo je tu málo miesta, aby sa tu viacerí nezmestili.
2: Samozrejme, netreba mať strach z výšok.
1: Nachádzame sa na vrchu nášho kostola, v tejto veži, kde sú tri zvony. No a z okien môžeme vidieť úžasnú prírodu Janská dolina, Stanišovská jaskyňa. Tu môžete navštíviť, odporúčam, a je úžasná, lebo v tejto jaskyni nie je svetlo. Každý z vás dostanete čelovku a vás bude sprevádzať sprievodca.
2: Vy tu máte okrem teda krásnej prírody aj také rôzne zaujímavosti. Kaďa, to je taký ten názov miestny.
1: Kaďa je prírodná, dá sa povedať, voda, minerálna, termálna. Je odporúčané v nej byť 20 minút, potom si dať pauzu. Je tam aj prameň, ktorý môžete ochutnať a piť. Aj celý kostol je postavený na travertíne a okolo kostola ide minerálna voda. A je zaujímavé, že sa traduje, a ja som to zažil dvakrát. Ak ste tu úplne ticho, v tomto kostole je úžasné počasie, počujete žblnkať vodu.
2: Čo pre deti, alebo rodiny s deťmi?
1: Tak ešte hneď vedľa kostola je Mincovničkovo. Tam budete vidieť, ako sa vyrábala hruda, ako sa vyrábajú mince, a máte možnosť si jednu z nich aj sami urobiť. Potom v Janskej doline sa nachádza mini Slovensko. Na takom malom území nájdete rôzne pamiatky a historické veci, ktoré sa nachádzajú na celom milovanom Slovensku. Potom samozrejme v Janskej doline sa môžete dostať na Poludnicu, ktorá je takým symbolom a vrcholom nad Liptovským Jánom. Ak by ste išli odkade, tak môžete výjsť na rozhľadňu a s nej môžete vidieť okolitú prírodu.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny v téme pripomínajú, že primeraná starostlivosť o telo je dôležitou súčasťou osobnostného i duchovného dozrievania. Psychologička Michala Bieleková vysvetľuje, prečo je potrebné hovoriť s deťmi o sexualite aj v rodinnom prostredí.
0: Katolícke noviny.
1: V rubrike Kultúra sa katolícke noviny rozprávajú s hudobným skladateľom Lukášom Borzíkom o jeho duchovnej tvorbe a o tom, ako možno poslucháčov pohľadiť zvukom. Prinášajú aj aktuálnu reportáž z Národného stretnutia mládeže P26 v Poprade. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
3: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
2: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

0: Medzinárodné projekty priviedli vysokoškolskú pedagogičku Natašu Urbančíkovú aj do Afriky, konkrétne do Namíbie. Keďže je nadšenou cestovateľkou a rada spoznáva svet, tak je samozrejme, že sa usilovala podrobnejšie sa zoznámiť aj s touto krajinou. Kolegyňa Mária Čigášová si Natašu Urbančíkovú pozvala k mikrofónu, aby nám priblížila, ako ona vníma tento kút sveta.
1: Cestovanie a svet.
2: Namíbia je fascinujúca krajina, ktorá sa nachádza v Južnej Afrike a musím povedať, že ma úplne očarila. Možno poviem niektoré také základné fakty, pretože možno nie každý vie, kde sa Namíbia nachádza. Je to aj tým, že Namíbia ako štát vznikla až v roku 1990, čiže tie staršie ročníky sa vlastne ani neučili o krajine, ktorá sa volá Namíbia. Je to vlastne štát, ktorý sa nachádza v Južnej Afrike na západnom pobreží pri Atlantiku. A tak, aby trošku bola predstava, tak hore na sever je Angola, dole je Juhoafrická republika a tak napravo je Zambia a Botswana. Ale predstavte si, že je to štát, ktorý má 17 krát väčšiu rozlohu ako Slovensko, ale žije tam len niečo cez 2,7 milióna ľudí. To znamená, je to štát, kde máte nekonečný priestor, máte tam ticho, máte tam neskutočnú prírodu. A tento štát je ešte prekvapujúci tým, že má jedno také prvenstvo, okrem iných prvenstiev, ktoré ešte budem neskôr spomínať, a to, že bola prvou krajinou na svete, ktorá explicitne zakotvila ochranu životného prostredia v ústave, a to už pri tom svojom vzniku, ako som spomínala, roku 1990. A to je veľmi tak vyzdvihované v medzinárodnom kontexte. Možno sa poslucháč opýta, že však aj my máme v ústave zakotvenú ochranu prírody. Áno, máme, ale na Slovensku sme to mali v ústave od roku 1992, čiže 2 roky po Namíbii. Ľudia dosť často zvyknú tak možno trošku podceňovať tie africké štáty. Potom ma stále prekvapí, keď tam prídete a zistíte, že majú v niečom prvenstvo, no a toto je práve to prvenstvo. Namíbia je úplne prvá krajina na svete.
3: Ako dlho ste sa tam zdržali?
2: Ja som sa tam zdržala v podstate približne 10 dní. My sme mali možnosť navštíviť Namíbiu v rámci medzinárodného projektu, ktorý sa venuje vzdelávaniu. A jedna z namíbijských univerzít, ktorá majú 3 v celom štáte, čo je úplne v pohode, pretože som spomínala, že majú 2,7 milióna ľudí. Takže my máme ako partnera jednu z týchto univerzít a v rámci toho sme mali možnosť navštíviť 2 kampusy, ktoré sa nachádzajú v rozlišných častiach Namíbie, a takisto potom sme mali ešte možnosť navštíviť Národný park Etosha. Takže Namíbia ma vlastne upútala tým, že je to jedna z najrečšie osídlených krajín sveta. Ako som už spomínala, je 17-krát väčšia rozloha ako Slovensko, čiže je taká veľká ako Nemecko a Francúzsko dohromady. No a má len tých 2,7 milióna, čo my na Slovensku máme už práve cez tých 5 miliónov. Ja keď som sa rozprávala aj práve s tými našimi partnermi z Namíbie, tak rozprávala jedna kolegyňa profesorka, že bola v Číne a že aký to bol pre ňu šok, lebo zase Čína je strašne ľudná tá krajina. Že oni proste na to nie sú naučený, aby bolo také veľké množstvo ľudí pohromade, čiže dosť dlho jej to trvalo, kým sa prispôsobila, ja neviem, tempu alebo tomu pocitu, že ste stále obklopená práve týmito ľuďmi.
3: Ako si tam žijú tí ľudia? Zrejme v pohode, keď sa tak netlačia.
2: Čo sa toho týka, že ako si vlastne žijú títo ľudia, tak Namíbia, musím povedať, že z pohľadu nejakých svetových čísel Namíbia je chudobná krajina. Jej hrubý domáci produkt na obyvateľa je 5-krát nižší ako na Slovensku. A na druhej strane za to, tá Namíbia je na tom lepšie než väčšina tých subsahárskych krajín, pretože má infraštruktúru, má stabilnú menu, má vývozné zdroje a podobne. Čo je skutočný problém Namíbie, je práve nerovnosť. Existuje tzv. Gini index, ktorý hovorí o tom, aká je nerovnosť v krajine. Aby sme mali takú predstavu, o čom asi hovorím, tak ten index vám hovorí o tom, ako sú rozdelené peniaze v krajine, že napríklad, ak má niekto všetko a ostatný nič, tak ten index je vysoký. A zase, ak ľudia majú vlastne podobne rovnakú úroveň bohatstva, tak ten index je nízky. Čiže aby sme mali takú lepšiu predstavu, tak na Slovensku má index okolo 25. Sme relatívne rovná spoločnosť, ale Namíbia je 60. čo je jeden z najvyšších ukazovateľov nerovnosti na svete. To znamená, že síce krajina vyváža diamanty a vyváža napríklad meso, ale bohatstvo sa nedostáva ku všetkým rovnako. A toto je práve veľký problém práve týchto afrických krajín.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 14 hodín 39 minút. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej v našej rubrike Cestovanie je vysokoškolská pedagogička Nataša Urbančíková. Rozpráva nám v dnešnej rubrike o africkej Namíbii.
1: Cestovanie a svet.
2: Myslím si, že sa o tom veľmi málo vie, a tá história je veľmi pohnutá a veľmi prekvapujúca. Jedna vlastne z vecí, ktorá ma prekvapila a ktorá určite prekvapí aj poslucháčov, je, že Namíbia bola nemecká kolónia. A to už bola od roku 1884 až do roku 1915. Neskôr prešla pod Juhoafrickú republiku a nezávislosť získala až z roku 1990. Ale čo to znamená? Znamená to v podstate to, že Namíbia bola nemeckou kolóniou a niekedy na začiatku 20. storočia sa vzbúrila proti Nemcom. Dôsledok však bolo to, že je tam taká tá temná kapitola dejín. Nemecká kultúra je tu stále živá, ale má to práve tú temnú kapitolu, pretože došlo ku genocíde. Došlo ku genocíde Hererov a Namov. A bola to vlastne prvá genocída 20. storočia, prebiehala od roku 1904 do roku 1908, kde veľké množstvo práve ľudí z týchto kmeňov bolo zavraždených a vznikli tam prvé koncentračné tábory na svete. To bolo pred druhou svetovou vojnou, už boli koncentračné tábory v Namíbii a najznámejší bol na tzv. Shark Island, to bol taký ostrov, ktorý sa nachádzal pri meste Luderitz a je to vlastne predchodca nemeckých táborov z druhej svetovej vojny. Ľudia tu zomierali na vyčerpanie, choroby, dokonca boli aj obeťami experimentov. Takže v tom období zahynulo približne 80% populácie Herero a 50% populácie Nama a Nemci až v roku 2021 oficiálne uznali túto genocídu a ospravedlnili sa Namíbii. Takže to bola taká tá temná minulosť, ale tá nemecká kultúra je tam všade veľmi prítomná. A v niektorých prípadoch aj máte taký pocit, ako keby ste sa vlastne ocitli v nemeckých mestečkách. Napríklad jeden z kampusov práve tej univerzity bol v meste Swakopmund, to je na západe Namíbie. A tam ste mali úplne pocit, že ste v nemeckom mestečku. Máte tam nemecké jedlá, máte tam napríklad vynikajúce nemecké pivo, ktoré sa varí podľa veľmi starej nemeckej receptúry. To znamená, medzi tie svoje jedlá vlastne pribrali aj tie rôzne nemecké klobásky a podobné veci. Je to tam stále veľmi živé a stále vlastne v tej Namíbii žije aj veľké množstvo Nemcov.
3: Ako vnímajú Namibíčania práve toto obdobie? Sú tam nejaké pamätníky, alebo si to nejako pripomínajú, alebo chcú zabudnúť na to obdobie?
2: My sme sa o tom rozprávali hneď, ako sme prišli do hlavného mesta Namíbie, ktoré sa volá Windhoek. A viezol nás taxikár na univerzitu a teda prišla práve reč na túto minulosť. A on povedal, že oni sa s tým vysporiadali tak, že povedali, že my sme odpustili, ale nezabudli. To znamená, že vlastne Namíbia je taký mierumilovný národ, to znamená, tí Nemci tam stále žijú, ale napríklad neskôr, keď sme mali možnosť hovoriť s niektorými miestnymi obyvateľmi, nám povedali, že napríklad boli mesta v Namíbii, kde Černoši nemohli ani vstúpiť, lebo boli hneď zabití, keď ako vstúpili do mesta. Takže napríklad teraz si užívajú to, že môžu chodiť do týchto miest a podobne. Ale to Nemecko tam veľmi cítiť. Ja som bola vo viacerých štátoch Afriky a čo ma upútalo hneď na prvý pohľad je nesmierna čistota.

0: Dnešná rubrika Cestovanie nás zaviedla do afrického štátu Namíbia. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Košičanka Nataša Urbančíková.
1: Cestovanie a svet.
2: Tá čistota je v meste všade prítomná, ale čo je najprekvapujúcejšie, lebo ja som už spomínala, že Namíbia je chudobná krajina. To znamená, tí ľudia tam skutočne žijú, máte tam štvrte mesta, kde žijú v chatrčiach a podobne, ale všade je čisto. To znamená, ľudia žijú v chatrčiach, nie sú nikde odpadky na zemi, tie ulice sú pozametané. Takisto, keď sme napríklad niekde išli na toaletu, na benzínovej pumpe a podobne, všade

0: agentúry, ktoré ponúkajú sprievodcov, ktoré vlastne ponúkajú rôzne výlety. No a majú tam aj tie národné parky, kde sú pripravení na turistov, kde vlastne prebiehajú safari alebo nejaké iné formy aktivít. A práve to je akože veľmi krásne. Ja som už spomínala, že som bola v tom národnom parku Etoša, ktorý je vlastne veľký asi ako polovica Slovenska. Žijú tam samozrejme tie najznámejšie africké zvieratá, tá tzv. Veľká peťka a podobne. No a je to veľmi krásne aj z toho pohľadu, že vidíte tie zvieratá vo voľnej prírode, ale napríklad pokiaľ máte tie kempy, v ktorých spíte cez noc, oni tam majú také ako keby vodné nádrže pripravené pre tie zvieratá a vy môžete v noci tichučko pozorovať, ako tie zvieratá prichádzajú piť k tým vodným nádržiam, čiže vidíte ich vlastne priamo v tej svojej prírode a je to určite veľmi, veľmi fascinujúce. My sme už spomínali ten nemecký vplyv, tak keď sme boli v tých parkoch, tak sme sa práve na tom smiali, že všade, kde ste sa išli najesť, tak vám dávali rezne, hej, čiže tie nemecké rezne, čiže aj takáto kultúra alebo tá strava sa dostala aj ako keby do ich národnej stravy práve pod vplyvom toho, že boli nemecká kolónia.
1: A tam do toho národného parku, tam ste mohli ísť trebárs aj nejakým autom napríklad, alebo ako ste sa tam dostali?
0: Či... Tam sa môže chodiť len autami, čiže vy vlastne musíte byť v aute a z toho auta môžete pozorovať tú prírodu, alebo tak, ako som už spomínala, potom večer sú tie také nádrže, kde môžete potom pozorovať zvieratá, ktoré prichádzajú piť. Tam samozrejme nemôžete byť ako peší turista vo voľnej prírode, pretože to nie je bezpečné. Ja neviem, sú tam nosorožce, slony, levy a podobne, čiže určite to nie je vec, že idem sa poprechádzať po národnom parku v Afrike, to nie.
1: A je to bezpečná krajina podľa vás?
0: Áno, áno, áno. Ona patrí medzi najbezpečnejšie krajiny práve v Afrike. Tak ako som už spomínala, my tam máme projekt Európskej únie a spolupracujeme s nimi a jedným z kritériom práve výberu krajín bola aj stabilita krajiny a samozrejme bezpečnosť krajiny.

Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Počúvate Rádio Lumen, momentálne 15 hodín 19 minút. Krásny štvrtok vám z Lumenfóra praje Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
0: Po 15. v programe Lumenfóra nájdete nielen korunku Božieho milosrdenstva, ktorú sme sa už pomodlili, ale takisto tam nájdete aj čítanie na pokračovanie z knihy Otcov tieň. No ešte predtým zo pár praktických aktuálnych informácií.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Bratislava momentálne hlási necelých 37 stupňov, malú oblačnosť. V Piešťanoch je takmer jasno pri 37 stupňoch, Hurbanovo 39,3 stupňa, malá oblačnosť, Boľkovce na juhu Slovenska 36,5 stupňa a polooblačno. Pôjdeme trošku vyššie, Sliač 36 stupňov, polooblačno, v Žiline 36, Liesek na Orave iba 31 stupňov a oblačno. Oblačno hlási aj Poprad pri 32 stupňoch, v Košiciach je 37 stupňov, malá oblačnosť, Kamenice nad Cirochou 38 stupňov, malá oblačnosť. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami sa môže vyskytnúť dážď, prehánky alebo búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Z počiatku noci a opäť potom k večeru očakávame menej oblačnosti. Ochladí sa, v noci bude dusno, nočná teplota klesne na 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov Celzia. Denná teplota zajtra bude v rozmedzi od 27 do 33, na severe od 21 do 27 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda sa stala na diaľnici D1 za Hornou Stredou smerom na Trnavu. Zrazili sa dve nákladné autá a jedno osobné. Blokovaný je ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na diaľnici R1 sa pri výjazde Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. Nehodu máme v Kľušove v časti Kľušovská zábava. Smerom do Prešova sa zrazili tri vozidlá. Úsek je neprejazný, treba to obchádzať cez Mokroluch, Tarnov, Kružlov a Rýchvald. V Košiciach sa stala dopravná nehoda pred mostom VSS smerom od Optimy, premávka sa spomaľuje a v obci Zborov sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, tam prejdete striedavo. S kolónami počítajte na bratislavskej diaľnici D2 pri moste Lanfrancony smerom na Stupavu, pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany, tam rovnako pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom sa zdržíte 10 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne stojí 30 minút a na výjazde z Ivachnovej zdržanie 10 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Pozor si dávajte v šoporni v okolí hlavnej križovatky, pre hody je tam zvýšený pohyb chodcov, a to najmä detí, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Hybe smerom z Liptovského Mikuláša sa pohybuje cyklista v odstavnom pruhu. Pozor na ňo. A v Prešove na Duklianskej smerom von z mesta stojí v ľavom pruhu odstavené auto. Premávka sa spomaľuje. Poďme na radary. Merajú v Koniarovciach smerom na Ludanice, na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom na Handlovú, na výjazde z Vidinej po Zvolenskej ceste smerom na Lučenec, v Ražňanoch smerom na Ostrovany a radar ste nahlásili aj v Hunkovciach smerom na Ladomírovú. Na záver jedno avízo. Zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: rýchlo pobalili najpotrebnejšie veci. Zo pár kusov oblečenia a trochu potravín, nejaké tesárske náhradie. Jozef vyviedol osla a naložil naň batožinu. Miriam zatiaľ obliekala Ježiša. Dieťa, ktoré sa zobudilo náhle uprostred noci, plakalo a bolo mrzuté. Chlapec obyčajne plakal málo. Podobal sa matke, bol veselý a prívetivý. Miriam ho zavíjala do šatiek a prihovárala sa mu. Chcela ho pred cestou nakrmiť, ale dieťa sa odťahovalo od jedla. Noc bola chladná. Iba zlomok mesiaca sa kotúľal po oblohe medzi útržkami mračien, ktoré porozfúkoval vietor. Hviezdy sa jagali raz tu, raz tam. Skôr ako vyrazili, chvíľu uvažoval, ktorým smerom sa majú vydať. Cesta do Egypta viedla po brehu mora. Aby na ňu prišli, museli zísť z vysokej judejskej vrchoviny na prímorskú rovinu. Najbližší prístup cez skalnaté úžľabiny bol neobyčajne namáhavý. Nikto tade nechodieval. Cestujúci radšej chodili dlhšou cestou, ktorá viedla z Jeruzalema cez Emauzy do Gazy. Oni však nemohli tak ísť, lebo keby ich začali prenasledovať, ľahko by ich na tejto ceste našli. Museli sa vyhýbať frekventovaným trasám a ísť chodníkmi, ktorými chodievali iba utečenci a zbojníci. Hneď za Betlehemom sa začínala veľká skalná rozsadlina, prostriedkom ktorej v čase dažďov stekala z hovoru voda. Ak človek zišiel tiesňavou, ktorú vymila voda, prišiel rovno do Azotu. V Azote sa nemohli ukázať, rýchlo by ich tam odhalili. Museli obísť Azot a doraziť do Aškalónu. V Aškalóne Jozef poznal človeka, ktorému kedysi pomohol. Bol presvedčený, že ten mu z vďaky poskytne prístrešie, aby si mohli odpočinúť pred ďalšou cestou. Z Aškalónu k hraničnej rieke nebolo ďaleko. Za riekou sa rozprestieralo Nabatejské kráľovstvo, ktorého panovník bol Herodesovým spojencom. Až za krajinou Nabatejcov sa mohli cítiť bezpečne. No práve tam sa začínala hrozná púšť, tiahnúca sa až po vstup do Egypta. Mali pred sebou dlhú a nebezpečnú cestu. Musíme ísť tamtým smerom, ukázal rukou. Jeho pokyn prijala bez slova. Nevypytovala sa, nediskutovala. Sedela na oslovi a objímala Ježiša, ktorý zasa zaspal. Cesta bola spočiatku rovná, viedla tadiaľ trasa do Hebronu. No na prvej zákrute z nej zišli. Aj v otme našli nezreteľný chodník, ktorý viedol k skalám. Keď k ním prišli, uvideli prielom sťaby ústie veľkej odkvapovej rúry. Nad prielomom sa rozprestierala obloha, hviezdy mali priam pri nohách. Priestor ako keby sa rozpínal. Zastavili sa, aj osol sa zaprel všetkými štyrmi nohami a nechcel postúpiť ani o krok. Vyzeralo to, ako keby sa mali vrhnúť do priepasti. Ale práve týmto prielomom viedol chodník dolu. Najprv bolo treba zostúpiť po jeho úzkej polovičke, potom sa vchádzalo do prostriedku širokej prepadliny, akoby do rieky. Chodník sa kľukatil medzi balvanmi a jarčekmi sutiny. Chvíľami mizol a vtedy ho ľahko mohli stratiť. Jozef išiel vpredu a viedol osla, ktorý prskal od zdesenia, podkýnal sa a každú chvíľu vyplašený klesal zadnou časťou tela na zem. Vzadu kráčala Miriam a niesla Ježiša. Dieťa sa pritúlilo k matke a spalo. Museli ísť veľmi opatrne a veľmi pomaly. Zdola dúl do rozsadliny ostrý morský vietor. Hore bol radostne vítaný ako milé osvieženie, obzvlášť po horúcom dni. No v hĺbke žľabu svojím mokrým chladom vyvolával zimomriavky. Nevedeli, či to robí vietor, že okolo seba počujú akýsi tajomný šum. Zdalo sa im, že sa ktosi okolo nich zakráda, že medzi skalnými úlomkami počujú náhlivé, nepokojné kroky. Ako zostupovali, prielom sa stával stále hlbším. Z oboch strán vyrastali čoraz vyššie skalné steny. Prosím, odpočiňme si chvíľu. Počul za sebou. Hneď zastal. Zamyslený hľadal cestu a celkom zabudol, že Miriam ide za ním s dieťaťom na rukách. Vrátil sa k nej. Miriam stála opretá o veľký balvan a ťažko dýchala. Aký som len hlupák, povedal. Celkom som zabudol, že nesieš dieťa. Ale ty hľadáš cestu a vedieš osla. Oddychnem si a hneď pôjdem ďalej. Teraz ja zoberiem Ježiša. Nie, nie. Ale áno, ja ho ponesiem. Je to potrebné. Ste pod mojou ochranou, sama si to povedala. Bez ďalšieho vzdorovania dala mu syna. Po chvíli vykročili ďalej. Vpredu šiel Jozef s dieťaťom na rukách. Za ním stúpal osol, ktorého zozadu poháňala Miriam. Tiesňava bola teraz veľmi úzka. Vyzerala ako tunel, ktorým tečie kamenná rieka. Chodník sa im stratil. Jozef však kráčal s istotou, presvedčený, že nižšieho zasa nájde. Nohy sa zabárali hlboko do drobnej sutiny. Osol zapadol najhlbšie. Vyťahoval nohu spomedzi kameňov a spadol. Hromada sutiny sa pri jeho páde uvoľnila a zlomozom sa zosunula dolu. Bude to strašné, ak si zlomil nohu, prebleslo Jozefovi hlavou. Včas sa však zdržal a nevyslovil svoju myšlienku nahlas. Chcel sa vrátiť a pomôcť zvieraťu vyslobodiť sa spomedzi kameňov. Miriam ho predišla. S jej pomocou sa osol znova postavil na nohy. Nič sa mu nestalo, povedala, ako by odhadla Jozefovo znepokojenie. Zasa kráča. Len sa pootlkal, chudáčisko. Tiesňava sa znova rozšírila a teraz sa už tak strmo nezvažovala. Zasa našli chodník. Zdalo sa mu, že Miriam dýcha rýchlo a ťažko. Unavila si sa? Opýtal sa. Chvíľu mlčala, až potom riekla. Na mňa sa nepozeraj. Keď ja slabnem, ty si silnejší. To je správne. Položili jej ruku na rameno. Nestrpím myšlienku, že teraz doľahla na teba ťarcha. Nechápem. Prerušila ho. Každý človek má odmeranú svoju vlastnú ľudskú mieru. Len si uvedom, koľko žien musí v noci vstávať a utekať, aby zachránilo svoje dieťa. Lenže ty, prečo by som mala byť väčšmi chránená ako ostatné? Nechcela by som to. Poďme už. Znova vykročili. Postupovali veľmi pomaly, ale nepretržite. Ježiš stále spal. Jozef cítil detské ústočka pritúlené k lícam a malé rúčky ovinuté okolo šie. Noc sa končila. Hviezdy pobledli, priestor nasiakol sivastou vlhkou hmlou. Kde si za nimi, za horským masívom, sa prebúdzal deň. No jeho jasnosť ešte nemala zostúpiť do tiesňavy, ktorou schádzali. Teraz nepôjdeme ďaleko, povedal. Len čo sa rozbrieždi, pohľadám nejaký úkryt medzi skalami. Skryjeme sa, prečkáme deň. Máš pravdu? Každým okamihom sa rozvidnievalo. Vietor utíchol. Na pozadí oblohy sa nad nimi výrazne črtali skaly. Odrazu za ním silnejšie zašramotili kamene. Začul tichý výkrik. Bleskovo sa obrátil. Čo sa stalo?
1: Nič. Zle som stúpil.
0: Zbadal, že stojí so zdvihnutou nohou.
2: Nemôžeš sa postaviť na nohu?
0: Opýtal sa zdeseným hlasom.
1: Môžem. Hneď sa postavím, neboj sa. Bolesť už prechádza.
0: Žena, ktorú muž pošle v noci hľadať stratenú ovcu, aj keby sa jej zle kráčalo, musí ísť.
1: A nikam by som ťa neposlal.
0: Viem, no ja chcem byť ako ostatné. Postavila sa na nohu a vykročila ďalej. Išla však pomaly, podkýnala sa a pridržiavala sa rukou balvanov, okolo ktorých prechádzali. Deň sa vlieval do tiesňavy čoraz rýchlejšie. Začal sa ho zmocňovať nepokoj. Takmer zabudol, že Miriam sa ledva vlečie. Prehodil, musíme ísť rýchlejšie. Začul jej kroky, tie však i hneď zastali.
1: Jozef, nevládzem.
0: Vrátil sa k nej. Znova stála so zdvihnutou nohou. Tvár mala stiahnutú od bolesti.
2: Bolí ťa to?
1: Bolí.
2: No prinútim sa. Prepáč, keby som mohol, zobral by som ťa na ruky. Znepokojuje ma, že už je svetlo.
1: Pôjdem, už idem.
0: Krývala, ale kráčala. Nemohol sa dívať na výraz bolesti, ktorý sa jej zračil na tvári pri každom kroku.
2: Ach, Miria, zastonal. Prečo najvyšší?
0: Ani tento raz mu nedala dokončiť.
2: On chce, aby sme ostali ľuďmi.
0: Chvíľu šli mlčky. Iba z jej zrýchleného dýchania mohol vytušiť, akú bolesť jej spôsobovala vyvrtnutá noha. Do udieraný osol sa tiež len pomaly vliekol.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Príjemné a pokojné štvrtkové popoludnie nám vo vysielaní Rádia Lumen vytvára aj skupina Peha so svojou piesňou Spomaľ. Je 15 hodín 53 minút. Počúvate štvrtkové Lumen Fórum, ktoré pre vás vysielame až do 17. Po 17. sa môžete tešiť na hudobnú bodku s Dianou. O 17.30 nevynechajte naše hlavné správy. Infolumen dnes pripravuje

a vysiela Julia Kavecká. 18. hodina už vo vysielaní Rádia Lumen bude patriť priamému prenosu svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Peter Novák, farár farnosti. O 19. hodine v programe máme Ruženec svetla, potom o 19.30 Vešpery a o 19.45 vysielame Rádio Vatikán. Deti sa môžu tešiť na rozprávku. Rozprávku na dobrú noc sme aj dnes zaradili do vysielania. O 20. hodine bude to rozprávka o úbohých veveričkách. Potom o 20. hodine 10. minúte otvoríme historickú tému. V relácii História a my sa dozviete viac o kňazovi, ktorý bol predtým satanistickým kňazom, vrátil sa ku katolíckej viere a zasvetil svoj život šíreniu modlitby svätého Ruženca. Zomrel pred 100 rokmi a v roku 2025 ho svetorečil pápež Leo XIV. Relácia História a my sa začína dnes o 20. hodine 10. minúte. Spoznávame Bibliu, to je naučný program, ktorý vysielame o 21.10 a Gospel parádu Diana Rauchová pripravila na 21. hodinu 30. minútu. Dnes si môžete v Gospel paráde vypočuť rozhovor s bratom Kapucínom Felixom Jánom Tkáčom o zvukovom a so zvukovým majstrom Igorom Bárom o kvalitách a o výzvach spolupráce na albume Stále nechápem. Rozprávať sa budeme aj o roku svätého Františka z Assisi. Toto všetko dnes v Gospel paráde po 21. hodine 30. minúte. Nerušené počúvanie vám i naďalej praje Martin Šajgalík.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Na Slovensku padol druhý deň po sebe ďalší celoštátny teplotný rekord. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: PS žiada o zvolanie branobezpečnostného výboru pre nové cestné kamery, ktoré sú podľa opozičnej strany ruského pôvodu. Chce, aby podozrenia na výbore objasnil minister Matúš Utaj Eštok. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor to považuje za zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázám.
3: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvery podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia. Naozaj to vykazuje všetky znaky aj v porovnaní s inými dostupnými zariadeniami, že jediné zariadenie, ktoré sa s týmto zhoduje, je práve zariadenie, ktoré vyrába Semikon.
1: Ministerstvo vnútra ale poprelo, že by zariadenia boli ruské. Hovorca rezortu Matej Neumann tvrdí, že na podporu obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz.
4: Ministerstvo vnútra dôrazne odmieta vymyslené obvinenia hnutia Progresívne Slovensko o ruských sledovacích systémoch. Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Zaráža nás o to viac, že osobitne bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak by mal veľmi dobre vedieť, že kybernetická bezpečnosť sa nedá určiť s bežným pohľadom na fotografiu. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
1: Na Slovensku padol druhý deň po sebe ďalší celoštátny teplotný rekord. Vyplýva to z operatívnych údajov SHMU. Teplotu 41,6 stupňa Celzia zaznamenala stanica v obci Štrkovec pri Tornali. Ak meteorológovia údaj potvrdia, pôjde o štvrtý rekord v tomto lete. Včerajší rekord mal hodnotu 41,4 stupňa Celzia a namerali ho v Kamenici nad Hronom pri Štúrove. V talianskom Assisi dnes vyvrcholilo medzinárodné stretnutie mladých. Konalo sa pri príležitosti 8. výročia úmrtia svätého Františka. Na stretnutí malo zastúpenie aj Slovensko. Zúčastnila sa na ňom vyše stovka mladých z hnutia neokatechumenátnej cesty. Stretli sa aj s pápežom Levom XIV. Pred bazilikou Panny Márie Anielskej. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebovzatia Panny Márie. Stretávacím bodom má byť marocké mesto Fnidík, nedaleko hraníc so Ceutou. Z maďarskej obce Salona odišli dve rómske rodiny, ktoré nehovoria po maďarsky a v uplynulých týždňoch sa do tejto dediny prisťahovali z nelegálnej osady Lubina v Košiciach. Nie je však známe, či obec opustili natrvalo alebo len dočasne. Maďarské ministerstvo vnútra v sobotu oznámilo, že preveruje presťahovanie rómskych rodín. Zisťuje, či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samostné presťahovanie uskutočnené zákonne, transparentne a na základe slobodného rozhodnutia dotknutých osôb. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa oficiálne stal hráčom tureckého Trabzonsporu. 34-ročný útočník s klubom dnes podpísal zmluvu do leta 2028. Do tímu prišiel ako voľný hráč z anglického FC Liverpool, ktorom strávil 9 rokov.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra už bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami očakávame aj dážď, prehánky, aj búrky, a to aj intenzívne. Spočiatku v noci a opäť k večeru bude menej oblačnosti. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15 stupňov. Cez deň očakávame 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch až do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor ešte prechodne zosilnie.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: Dopravný servis.
1: Na R1 pri výjazde na Báb smerom do Nitry sa zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. Na výjazde do Cabaja Čápora z Nitry sa zrazili 4 autá, prejdete tam striedavo. V Kľušove, v časti Kľušovská zábava smerom do Prešova sa zrazili 3 autá. Tento úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Mokroluch, Tarnov, Kružlov a Rýchvald. Nehoda je aj v Košiciach pred mostom VZ smerom od Optimy. Premávka sa spomaľuje a v obci Zborov na hlavnom ťahu sa zrazili 2 autá. Prejdete striedavo. Krátke kolóny sú na bratislavskej D2 na moste Lafrancony smerom na Stupavu pri Cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej tam je zdržanie pol hodinu, z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Za Ciferom smerom na Trnavu je odstavené pokazané poľnohospodárske vozidlo s návesom, blokuje pravý pruh. No a ešte radary sú v Gelnici smerom na Jaklovce, na výjazde z obce Víťaz na Kluknavu, v Ražňanoch smerom na Ostrovany a v Hunkovciach smerom na Ladomírovú. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 6,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Premenenie Pána patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista tu na zemi. Svätý Matúš píše, že 6 dní po Petrovom vyznaní, že Ježiš je Mesiáš, vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Momentálne je 16 hodín 7 minút, aj po 16. pokračujeme vo vysielaní Rádia Lumen. Počúvate štvrtkové Lumen Fórum práve dnes na Sviatok premenenia Pána. V najbližších minútach sa budeme venovať aj aktuálnemu cirkevnému dianiu. To všetko dnes popoludní na vlnách Rádia Lumen. Zdraví vás Martin Šajgalík.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate štvrtkové Lumen Fórum 6. augusta. Je s vami Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pred nami sú cirkevné témy. V najbližších minútach nášho vysielania sa budeme venovať aktuálnemu sviatku premenenia Pána, no okrem toho sa pôjdeme pozrieť aj do Medžugoria. Pretože na Mladý feste, ktorý sa konal v Medžugorí v uplynulých dňoch, odznelo aj svedectvo Slováka Michala Libanta.
2: My sme jedno z najväčších spoločenstiev v Európe, ale väčšinu nikto o tom nevie, lebo naši členovia sú v takých katakombách. Ale my musíme poslať 1300 dopisov každý mesiac. Nie cez internet, ale fyzicky. A vytlačiť 20 000 farebných strán. Posielame im takéto časopisy všade, kde sme boli. Aj odtiaľto im to napíšeme.
0: Viete, o akom spoločenstve Michal Libant hovoril? O spoločenstve Dismas. Aj o ňom sa viac dozviete v našej rubrike Cirkev dnes už po pesničke.

0: Spojenie skupín Ikonito a Zlaté husle, tak presne toto ste mohli počuť v piesni Slovenské devy, 16 hodín 15 minút.
1: Cirkev dnes.
0: Katolícka cirkev slávi dnes sviatok premenenia Pána. Je pripomienkou slávy Ježiša Krista a povzbudením očakávať nebeskú slávu, ktorú nám pripravil v nebi. Pokračuje Pavol Jurčaga.
2: Sviatok premenenia Pána sa na východe slávilo 6. storočia, na západe sa začal sláviť v 11. storočí, hovorí liturgista Štefan Fábry.
3: Pôvod sviatku premenenia Pána musíme hľadať už v 5. storočí, a to vo východosýrskej liturgii. Práve odtiaľ sa neskôr rozšíril do ostatných východných cirkví a na západe sa objavuje po prvýkrát až v 10. storočí. Tu sa rýchlo začal rozširovať, k čomu zrejme prispel aj záujem pútnikov o svätú zem a o navštívenie miest, ktoré sú spojené s Ježišovým životom. Pre celú cirkev zaviedol tento sviatok až pápež Kalixt III. V roku 1457 ako vďačnú pamiatku na víťazstvo nad Turkami v bitke, ktorej sa zúčastnil aj svätý Ján Kapistránsky. Predmetom dnešného sviatku, ako to napovedá samotný názov, je udalosť Ježišovho premenenia na vrchu, ktoré zhodne opisujú všetci traja synoptickí evanjelisti. Podľa nich Ježiš vystúpil na vrch spolu s apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom a pred nimi sa premenil. Tak vlastne došlo k teofánii, Božiemu zjaveniu, pri ktorom sa Ježiš rozprával s Mojžišom a Eliášom a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.
2: Do rímskeho kalendára bol uvedený v roku 1457 na pamiatku víťazstva nad Turkami pri Belehrade. Opäť Štefan Fábry.
3: Texty svätej omše dnešného sviatku obsahujú v bohoslužbe slova najprv čítanie z knihy proroka Daniela, ktoré opisuje Danielovo videnie trónu, starca a syna človeka. Druhé čítanie je vybrané z druhého listu svätého Petra, v ktorom Peter potvrdzuje pravdivosť Ježišovho premenenia. Len chcem pripomenúť, že obe tieto čítania sa čítajú len vtedy, ak tento sviatok prípadne na nedeľu, ak nie, vyberie sa jedno z nich. A napokon evanjelium, ktoré v jednotlivých cykloch liturgických čítaní A, B, C uvádza príslušné úryvky o Ježišovom premenení od všetkých troch evanjelistov. Pieseň vďaky, ktorá je vlastná tomuto dňu, je vlastne vysvetlením, že Ježišovo premenenie sa odohralo preto, aby posilnil učeníkov vo viere a aby sa nepohoršili nad jeho krížom. Modlitba dňa zase hovorí, že týmto Ježiš naznačil, čo očakáva aj nás, ak budeme prežívať život vo viere. Toto zjavenie teda nemalo význam pre Ježiša, ale pre učeníkov, ktorým Boh v oslávenom Ježišovi ukazuje svoju tvár. A spolu s nimi máme aj my, ktorí dnes rozjímame nad touto udalosťou Ježišovho života, dokonalejšie uveriť, že Božia vôľa sa zjavuje v samom Ježišovi. Kto chce žiť podľa Božej vôle, musí nasledovať Ježiša, počúvať ho, prijímať jeho slová a s pomocou Ducha Svätého ich neustále prehlbovať.

0: Medžugorje sa počas Festivalu mládeže Mladý Fest opäť stalo miestom, kde sa stretli 10 000 mladých ľudí z celého sveta. Medzi tými, ktorí povedali svoje osobné svedectvo o viere a o Božom pôsobení v živote, bol aj kapitán Michal Libant z väzenského spoločenstva Dismas. Vypočul si ho aj Boris Kolár.
1: Cirkev dnes. Svedectvo Michala Libanta zaznelo pred viac ako 50 000 ľuďmi a približne 500 kňazmi priamo v Medžugorí a bolo simultánne prekladané a streamované do viac ako 18 jazykov. Išlo o výnimočnú udalosť aj pre slovenských účastníkov festivalu, keďže poprvýkrát od roku 2021 na Mladý Feste zaznelo svedectvo v slovenskom jazyku.
2: Ja chodím každý týždeň 11 rokov do tých väznic a väčšinou každý týždeň na nejaký takýto festival. A niekedy sa ma tak opýtajú: Michal, koľko ty máme zaplatiť? Viete, čo im poviem? Za mňa už zaplatil. Za mňa už zaplatil. My sme jedno z najväčších spoločenstiev v Európe. Ale väčšinu nikto o tom nevie. Lebo naši členovia sú v takých katakombách. Ale my musíme poslať 1300 dopisov každý mesiac. Nie cez internet, ale fyzicky. A vytlačiť 20 000 farebných strán. Posielame im takéto časopisy, všade, kde sme boli. Aj odtiaľto im to napíšeme.
1: Michal Libant vo svojom svedectve hovoril o vlastnej životnej skúsenosti s Bohom, o spoločenstve Dismas a o jeho službe, ako aj o tom, ako Boh premenia životy odsúdených.
2: Chcem vám povedať, že minulý mesiac to všetko stalo asi 5 000 eur. A ja som ich nemal. A my nemáme zverejné nikde číslo účtu. Nás sa nedá prispäť, lebo to, keď hovoríme o Božej prozreteľnosti, to musíme aj žiť. Samozrejme, že keď mi niekto napíše, tak mu dáme. Ale musí to byť vaše. Vždy čakáme, lebo Ježiš je vždy nad tým. On sa vždy postará.
1: Spoločenstvo Dismas dnes po 11 rokoch služby združuje približne 5240 členov. Z nich je 1280 odsúdených priamo vo väzniciach, ktorým členovia spoločenstva každé 4 týždne posielajú listy.
2: A toto chodíme hovoriť 11 rokov, každý týždeň priemere do jednej z väznic, že aj oni dostali šancu. Keď som začínal s dvomi, tak dneska je tomu 11 rokov a aktuálne píšeme 1300 odsúdeným každý mesiac. Do 62 väznic a do 7 krajín v Európe.
1: Michal Libant 20 rokov pracoval v najprísnejšej a najťažšej väznici na Slovensku. S manželkou Mírkou sú spolu 23 rokov a majú 5 detí.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Naladené máte Rádio Lumen, je 16 hodín 30 minút.
3: Počasie.
2: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinelé cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky a môžu byť aj intenzívne. Z počiatku noci a opäť potom k večeru očakávame menej oblačnosti. Ochladí sa, v noci bude dusno, nočná teplota klesne na 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách od 20 do 15 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi na 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
3: Dopravný servis.
2: Na diaľnici R1 sa pri výjazde na Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa 15 minút. S kolónami počítajte na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu. Pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 za Belušou smerom na Žilinu, tam máme zdržanie 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom sa stojí smerom zo Žiliny, zdržanie 20 až 30 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 40 minút a smerom z Ivachnovej hlásite zdržanie 10 minút. Za Cíferom smerom na Trnavu je odstavené pokazené poľnohospodárske vozidlo s návesom, blokuje pravý pruh, zvýšte opatrnosť. V Šoporní v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, a to najmä detí, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Popradu na 311. kilometri stojí na krajnici pokazené auto, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V čase aktuálnych tropických horúčav pripomíname, aby ste nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. No a ešte radary. Merajú v Topolníkoch smerom na Dolný Štál, v Okoči smerom na Veľký Meder. Radar je na výjazde zo Zvolenskej Slatiny smerom na Výgľaš, za obcov Pôtor smerom na Veľké Zlievce. Rýchlosť si ustrážte v Gelnici smerom na Jaklovce a na výjazde z obce Víťaz smerom na Kluknavu. Upozornenie, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce, a to pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto, toto obmedzenie potrvá približne týždeň a pol.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Talian Bartolo Longo bol pôvodne satanistickým kňazom.
1: Satanistický kňaz sa stal svetcom. Je to možné? Je. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si pripomenieme, je to človek, ktorý je človekom modernej doby.
0: O jeho inšpiratívnom živote budeme hovoriť dnes o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Raz do roka mohli poddaní grófa Erdődyho vstúpiť do priestorov Hlohovského zámku. Bolo to na sviatok nanebovzatia Panny Márie, kedy sa tu konala púť.
4: Táto tradícia bola založená Erdődyocami v tých 30. rokoch 18. storočia, práve preto, že Erdődyoci boli verní katolíci a v Hlohovci to bolo naozaj také, čo sa týka toho vierovýznania, veľmi pestré.
3: V súčasnosti púť trvá 2 dni. Začína sa na Kalvárii a vrcholí v Hradnej kaponke. Na zámsku púť do Hlohovca vás pozveme v piatok o 4:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Tieto slová vystihujú život salesiánky Ľudmily Dočolomanskej.
6: Je najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
5: Bližšie si o nej povieme v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
7: V sobotu 8. augusta bude v Oravskej farnosti Zakamenné pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. O 10:30 bude svätú omšu celebrovať monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
8: Budeme sláviť svätú omšu ako poďakovanie za život muža, ktorý zostal verný Kristovi aj uprostred veľkých skúšok. Verím, že jeho príklad môže dnes posilniť našu vieru, nádej i odvahu.
7: Kazateľom bude Tomáš Koumal, rektor pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme. Buďte spolu s nami pritom aj vy.
9: Zámerom knihy Svätá omša minúta po minúte je predstaviť čitateľovi slávenie Eucharistie nevšedným spôsobom z pohľadu jeho účastníka a pomôcť mu ho prežívať lepšie a intenzívnejšie.
10: Svätá omša nás musí v prvom rade priviesť tomu, aby sme sa naučili dobre modliť. To nie je len nejaký rituál, ale cesta k tomu, aby sme si vytvorili veľmi živý a dobrý vzťah so živým Bohom.
9: Hosťom v relácii Literárna kaviareň túto sobotu bude kňaz a prekladateľ Jozef Kováčik. Začíname 15 minút po 15. hodine.
3: Kňaz Ľubomír Hajdučík a fotograf Jozef Sedlák mapovali niekoľko rokov, ako prežívajú vieru Rómovia v osadách na východe Slovenska. Výsledkom je unikátna výstava s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade.
11: Róm má ako obrovský rešpekt pred tou autoritou kňaza, pred mystikou.
12: Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Toto sme chceli nejak ukázať.
3: Viac povedia v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.

Dávam mu like. Za tými troma slovami sa skrýva môj obdiv a vďaka za slová, ktoré povedal reykjavický biskup Dávid Tencer, vyzdvihol význam slova z Ježištviení, ktoré použil Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Karola Čapka Rozhovory s T.G. Masarykom. Je to výstižný výraz, ktorý vystihuje prítomnosť Ježiša v našich životoch, v našich srdciach. Nestačí, aby sme zachovávali dedičstvo našich otcov. Urobme všetko preto, aby to dedičstvo rástlo nielen množstvom, ale aj kvalitou ľudí, aby bolo z Ježištviení zreteľné v živote každého z nás. Nie všetci sme boli na hore Tábor vo Svätej zemi. A tí, ktorí ste tam boli, mali ste možnosť vybrať si z dvoch spôsobov, ako tento kopec zdolať. Za pár dolárov taxíkom, alebo zadarmo po vlastných. A jeden aj druhý spôsob je možnosťou, ako zakúsiť to miesto, kde apoštol Peter povedal Ježišovi: dobre je nám tu. Mnohým veciam nechápal. Čo videl a zažil na tomto kopci, bral so sebou ako tajomstvo, o ktorom mali mlčať, aby to v nich dozrelo. A potom to pochopili, keď Ježiš vstal z mŕtvych. A tu ide o to naše osobné zježištvenie. Prítomnosť Ježiša v našich podmienkach, či v rušnom meste, alebo odľahlej samote. Pri debate s intelektuálmi, alebo jednoduché stretnutie pri žití svojej viery. A debata o súčasných problémoch sveta pri pohári chladeného piva alebo šálke kávy sa stane vyjadrením toho, po čom tak túžime. A čo sa snažíme uplatňovať? Ak bude toho plné naše srdce, tak potom naše ostatné údy, ruky, nohy, jazyk budú pozvané k realizácii slov. Dať like, palec hore, neznamená iba oceniť, ale aj sa rozhodnúť premieňať sa na ľudí, ktorí tajomstvo nechajú dozrieť vo svojom vnútri a prestrú ho všetkým, ktorých stretnú.

0: Doznieva nám pieseň Vernosť, čo nemá hraníc od skupiny BCC Worship. Spieval Richard Daniel. No a v tejto chvíli, vo štvrtok 6. augusta, sa poďme pozrieť aj na hlavné témy, ktoré sa objavia v našom dnešnom hlavnom spravodajstve. Viac o tom už povie Julia Kavecká z redakcie spravodajstva. Julka, vitaj.
1: Pekné popoludne prajem. Tak my sa budeme venovať tomu, čo zažívame asi všetci na vlastnej koži už niekoľko dní, a to sú aktuálne extrémne teploty, ktoré máme na celom Slovensku. Dnes dokonca opäť padol teplotný rekord na Slovensku. Kde to bolo, akú mal hodnotu, tak to prezradíme už v infolumene. Budeme sa ale venovať aj zonácii národných parkov, pretože tá sa stala predmetom sporu na ministerstve životného prostredia medzi štátnym tajomníkom Filipom Kufom a ministrom Tomášom Tarabom. Kým Filip Kufa tvrdí, že v rámci tej zonácie boli prijaté aj veci, ktoré sú problémové a ktoré kritizuje Európska únia, pre ktoré nám údajne môžu zobrať aj európske financie, tak minister Tomáš Štaraba je presvedčený, že je to fabulácia.
2: Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti.
3: Keď niekto nevie pomôcť, tak podľa mňa by aspoň nemal škodiť.
1: Pôjdeme ale aj do Talianska, konkrétne do Assisi, kde je teda vrcholí stretnutie mladých, ktoré sa tam konalo počas celého týždňa. Dnes sa stretli aj s pápežom Levom XIV.

0: Reportáž z tohto stretnutia pripravuje Ľudovít Malík a opäť sa pôjdeme pozrieť aj do španielskej exklávy Ceuta, kde teda pred niekoľkými dňami sa vylodilo množstvo migrantov a na internete sa opäť objavujú informácie o tom, že by sa podobná situácia mala zopakovať aj v auguste, takže aj toto bude jedna z našich tém.
1: Toto sú len hlavné témy, oveľa viac sa dozviete, keď si naladíte Rádio Lumen o 17.30. Aj ďalším informáciám sa budeme venovať spolu s Juliou Kaveckou v našom Infolumene. Momentálne je 16.54.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Je 17 hodín, počúvate Rádio Lumen.
3: Počasie.
2: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Z počiatku noci a potom opäť k večeru očakávame menej oblačnosti. Čaká nás ochladenie, v noci bude dusno, nočná teplota klesne na 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách na 20 až 15 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi na 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
3: Dopravný servis.
2: Poďme sa pozrieť aj, čo sa deje na slovenských cestách. Nahlásenú máme jednu nehodu, stala sa v Seredi. Na začiatku Cukrovarskej sa križovatkou s ulicou Dionýza Štúra sa zrazili dve autá, premávka sa spomaluje. V kolónach stojíte na diaľnici D1 pri Čataji smerom na Trnavu, pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 za Belušou smerom na Žilinu rátajte so zdržaním 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí 20 až 30 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút, smerom z Ivachnovej hlásite zdržanie 10 minút. Pozor, za Novým mestom nad Váhom, smerom na Starú Turu je odstavené osobné auto, blokuje ľavý pruh, zvýšte opatrnosť. V Šoporni a okolí, je to v okolí hlavnej križovatky, prehody je tam zvýšený pohyb chodcov, a to najmä detí, prechádzajte opatrne. Na diaľnici R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry na 91. kilometri je odstavený kamión s prasknutou pneumatikou, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Popradu je to na 311. kilometri, na krajnici stojí pokazené auto, pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ani ľudí, ani zvieratá. Na záver dopravného servisu ešte pridávame radary. Tie merajú v Jablonici smerom na Boleráz, v Topolníkoch smerom na Dolný Štál, v Okoči smerom na Veľký Meder a radar stretnete aj za obcov Pôtor smerom na Veľké Zlievce.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Ešte pár hodín treba vydržať a potom sa už bude naozaj ľahšie dýchať. Čaká nás ochladenie, ako ste počuli aj v predpovedi počasia. Čo ste však v predpovedi počasia nepočuli, to je to, čo nás čaká vo vysielaní Rádia Lumen v najbližších minútach a hodinách. Už o chvíľu sa v hudobnej bodke prihlási kolegyňa Diana Rauchová, potom o 17.30 minúte vysielame hlavné správy. Infolumen má dnes na starosti Julia Kavecká a o 18. hodine si môžete vypočuť priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Peter Novák, farár farnosti. Ak sa chcete o našom programe dozvedieť viac, tak si kliknite na stránku www.lumen.sk. Od 13. bol s vami Martin Šajgalík, ďakujem za pozornosť a do počutia.
0: Hudobná bodka s Dianou.
4: Tento zvláštny príbeh nazývame Premenenie pána. Ale kto sa to vlastne premenil? Ježiš je predsa ako Boží syn, ten istý včera, dnes a na veky. A premenil sa vôbec niekto? Peter povedal Ježišovi, učiteľ, dobre je nám tu, urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. A z oblaku zaznel hlas, toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. Traja učeníci mali príležitosť zažiť zmrtvých vstalého Ježiša ešte pred jeho smrťou. Dvaja návštevníci z druhého brehu, z Božieho sveta, sú oblečení presne tak, ako dvaja muži po Ježišovom zmrtvých vstaní. Dokonca aj Ježiš. Učeníci sú však duchom neprítomní a spia. Stále sa nechcú prebudiť zo svojich snov a predstav o Mesiášovi. Rukolapne o tom hovorí Petrova reakcia. Ježiša neoslovuje slovom učiteľ alebo jednoducho Ježiš, ale epistata, čo znamená niečo ako šéfe, ako pripomína Alberto Maggi. Peter teda hovorí Ježišovi odťažito, šéfe, postavme tri stánky. A podľa vtedajšieho spôsobu doprostred mien kladie najdôležitejšie Mojžiša. Ešte stále túži po Mojžišovskom Mesiášovi, ktorý bude horliť za zachovávanie zákona. Ježiš zatiaľ zostáva na vedľajšej koľaji. Napokon Boh hovorí rázne, jeho počúvajte, teda nie Mojžiša a Eliáša, ale Božieho syna. Učeníci však mlčia, čo v biblickej reči znamená, že s tým nesúhlasia a nechcú o tom hovoriť. Všetko zostáva pri starom, ale vlastne nie. Začína sa premena vnímania Mesiáša. K jej završeniu však ešte vedie veľmi veľa zostupov, do dolín utrpenia, zrád, útekov, ale aj vstaní, z mŕtvych. V mini zamyslení o dnešnom sviatku premenenia pána takto uvažuje známy textár aforista teológ Jozef Husovský. A ja naň rada nadväzujem piesňou Gabriela Guniša Premenený, Eliášov Vánok pripomína tvorivá skupina Poetika Muzika, prosbou Premeň má Dominika Gurbaľová s priateľmi a hneď teraz nahoru premenenia piesňou Žiariš miery Janka Zubajová.

svoj čas má kráčať a aj zastať. Svoj čas má rásť a svoj čas.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Tento hlas sme mi počuli, zasnel z neba. Všimol si si, aké silné je Petrovo svedectvo v dnešnom druhom čítaní. Boli sme tam, videli sme jeho velebu, počuli sme otcov hlas. Aj keď má nový zákon 2000 rokov, prichádza k nám ako osobné a historické svedectvo. Ježiš, milovaný otcov syn, chodil, rozprával sa, jedol a pil s učeníkmi, ktorí ho sprevádzali. Videli ho konať ohromné zázraky. Počúvali, ako učil s mocou, a toto učenie im naplňalo srdcia. Modlili sa s ním. Niektorí z nich, konkrétne Peter, Jakub a Ján, boli s ním dokonca na vrchu Tábor, kde im zjavil svoju slávu a prehovoril k ním nebeský Otec. Petrovo vyhlásenie o Pánovej sláve však nie je také mocné len preto, že ide o priamu skúsenosť jedného muža. Je také vďaka moci Ducha Svätého. Ten vedie Petra, ktorý nám o tom všetkom podáva svedectvo a zároveň nám umožňuje vnímať ho ako Božie slovo. Keď čítame tieto slová, počujeme, ako sa nám prihovára samotný Otec. Ako učili otcovia druhého Vatikánskeho koncilu. V posvetných knihách Otec, ktorý je na nebesiach, ide s veľkou láskou v ústretí svojim deťom a prihovára sa im. Pri čítaní či počúvaní dnešného evanjelia si uvedom, že tak, ako sa na vrchu Tábor prihovoril Boh Petrovi, Jakubovi a Jánovi, prihovára sa aj tebe. Aj tebe o Ježišovi hovorí, toto je môj milovaný syn, počúvaj ho. Chce, aby si videl velebu jeho syna Ježiša, chce, aby si počul jeho hlas. Čo by ti prostredníctvom týchto čítaní Duch Svätý mohol hovoriť? Možno ťa chce niečo nové naučiť, alebo ti pripomenúť niečo, čo už vieš, ale si na to už možno pozabudol. Možno ti chce v tvári svojho syna ukázať svoju slávu tak, ako ju zjavil Petrovi. Alebo ťa chce uistiť, že ešte stále môže začuť jeho hlas. Aj v tebe žije ten istý Duch Svätý, ktorý inšpiroval Petra pri písaní týchto slov. Môžeš ho preto požiadať, aby ti otváral oči, uši, srdce, dnes, zajtra, aj každý ďalší deň. Pane, daj, nech dnes vo mne ožije tvoje slovo.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. V Talianskom Assisi dnes vyvrcholilo medzinárodné františkánske stretnutie mladých. Ukrajinské lietadlo, pri ktorom zamestnanci letiska v Lipsku našli dron s výbušninou, bolo naložené vojenskou muníciou.
2: Počúvate Infolumen.
1: Podrobnosti nielen k avizovaným témam pridajú Pavol Horňák a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Európska komisia monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Uviedol to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Slovensko koncom apríla predložilo svoju 8. žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti. Európska komisia v súčasnosti posudzuje túto žiadosť vrátane uspokojivého splnenia milníka 8 komponentu 5 týkajúceho sa zonácie národných parkov. Komisia zároveň monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa milníka 2 komponentu 5 v súvislosti s uzneseniami k zonáciám, ktoré slovenská vláda prijala 1. júla. Európska komisia je v tejto veci v pravidelnom kontakte so slovenskými orgánmi, ale nemôže sa vyjadrovať k prebiehajúcim procesom a ani k žiadnej výmene informácií na technickej úrovni.
1: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa predtým uviedol, že mu Európska komisia dala zapravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy.
4: Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti v týchto veciach. A ja poviem len toľko. Upozornil som na to ako prvý, považoval som to vtedy za potrebné. A teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Zopakoval, že zonácie sú urobené príkladne, odstraňujú tisíce výnimiek a priestor pre korupciu.
5: Keď sa schvaľovali zonácie, v rámci uznesenia vláda vyzvala ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky, čo znamená, že všetky pozemky, ktoré dnes lesy Slovenskej republiky vlastnia, tak idú do vlastníctva národných parkov pod ich správu a aby, keď bude potreba a nebudú mať kapacitu národné parky, aby mohli oslovať lesy Slovenskej republiky, ktoré majú techniku, ktoré majú ľudí na prácu na týchto pozemkoch. Toto môže vadiť iba niekomu, kto už sa chystal na to, že súkromné ťažiarenské firmy ovládnu národné parky.
1: Filip Kufa tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod lesmi Slovenskej republiky, čo od začiatku Európska komisia avizovala ako problematické pri platbe v súvislosti s reformou. Michal Kiča zo strany Demokrati takéto memorandum považuje za problémové. Podľa neho neodstráni výhrady, ktoré má Európska komisia. Podľa neho treba uznesenia zrušiť. PS žiada o zvolanie branobezpečnostného výboru pre nové cestné kamery, ktoré sú podľa opozičnej strany ruského pôvodu. Chce, aby podozrenia na výbore objasnil minister Matúš Šutaj Eštok. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor to považuje za zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Otázne je aj obstaranie týchto kamier.
6: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvery podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia. Naozaj to vykazuje všetky znaky aj v porovnaní s inými dostupnými zariadeniami, že jediné zariadenie, ktoré sa s týmto zhoduje, je práve zariadenie, ktoré vyrába Semikon.
1: Poslanec PS Jaroslav Spišiak poukázal, že projekt cestných kamier zabezpečujúcich dohľad nad cestnou premávkou a odhaľovanie priestupkov je dlhodobý. Problém v montáži ruských modelov by videl aj v kompatibilite s okolitými štátmi.
7: Ak by sme chceli postupovať tak, ako sa bežne postupuje vo demokratickom svete, v našich partnerských, policajných alebo aj spravodajských službách v rámci Európy, tak by sme použili systém, ktorý je kompatibilný s takýmito systémami používaný v našich krajinách Európskej únie. Mohli by sme sledovať organizovaných zločincov integrovane po celej Európe. Lenže takto, ako sa naši partneri v zahraničí budú snažiť integrovať s našimi systémami, keď je evidentné, že sú ruskej výroby.
1: Ministerstvo vnútra poprelo, že by zariadenia boli ruské. Hovorca rezortu Matej Neumann tvrdí, že na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz.
8: Ministerstvo vnútra dôrazne odmieta vymyslené obvinenia hnutia Progresívne Slovensko o ruských sledovacích systémoch. Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Zaráža nás o to viac, že osobitne bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak by mal veľmi dobre vedieť, že kybernetická bezpečnosť sa nedá určiť s bežným pohľadom na fotografiu. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
2: Krátko z domova.
1: Minister obrany Robert Kaliňák obvinil skupinu tzv. Čurilovcov aj Daniela Lipšica z toho, že sa rozišli s realitou. Reagoval tak na žalobu, ktorú na neho podali. Ministra žalujú za jeho výroky, kde sa o nich vyjadroval ako o mafii. Na Slovensku padol druhý deň po sebe teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota popoludní 42,2 stupňa Celzia. SHMU o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné. Predchádzajúci rekord bol zo včera. Od začiatku roka usmrtil zásahový tím 28 jedincov medveďa hnedého, informuje o tom Ministerstvo životného prostredia. Vlani celkovo usmrtili 213 medveďov. Rezort tvrdí, že to prispelo k celkovému zníženiu počtu hlásení o výskyte medveďa, počtu stretov s človekom, ako aj poklesu útokov tejto šelmy na človeka. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Ján Holodňák. Dnes ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka múzea Vieroslava Bernátová. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku, oznámil to minister práce Erik Tomáš. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, kedy na projekt bolo vyčlenených viac ako 6 miliónov eur.
9: Myslím si, že na toto všetci hradári čakali. Chcem to tu teda oznámiť. Samozrejme, pokiaľ sa neskomplikuje nejaká komunikácia s európskymi orgánmi, ale nepredpokladám to, takže chcem oznámiť, že aj v tom budúcom a v tom ďalšom roku bude tento projekt Ľudia a hrady pokračovať.
1: Minister doplnil, že v rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. Projektová manažérka Združenia na záchranu Lietavského hradu Jana Chobotová uviedla, že vďaka tohtoročnej podpore vo výške 200 000 eur zamestnala obnova hradu 16 ľudí.
10: Momentálne sme sa zamerali na obnovu steny poligonálneho bastiónu a obnovu klenby hradnej pivnice. Samozrejme prebiehajú aj udržiavacie práce areálu, ako aj archeológia a iné práce. Práce je tu more, čiže budeme veľmi radi, ak sa budeme môcť do projektu zapojiť opäť na budúci rok.
1: Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak ocenil spoluprácu s rezortom práce a avizoval, že fondu na podporu cestovného ruchu predložili projekty na svietenia 30 hradov a zámkov po celom Slovensku. V prípade získanej podpory projektu by v budúcom roku mohlo byť nasvietených 5 hradov.
2: Z cirkvi.
1: V talianskom Assisi dnes vyvrcholilo medzinárodné františkánske stretnutie mladých. Konalo sa pri príležitosti 8. výročia úmrtia svätého Františka. Záverečnú svätú omšu slávil pápež Leo XIV pred bazilikou Panny Márie Anielskej, informuje Ľudovít Malík.
11: Pápež na sviatok premenenia pána prišiel na jednodňovú návštevu Assisi. Stretol sa s mladými, ktorí si v tomto meste pripomínali 8. výročie prechodu svätého Františka do neba. Pred porciunkulou celebroval svätú omšu z premenenia pána. V homílii pápež vyzval mladých, aby žili evanjelium naplno, bez kompromisov.
12: Dnes Európa a celý svet hľadajú vo vás nových svätých. Majte odvahu uveriť slovo evanjelia. Staňte sa ľudskými vďaka slobode Ježiša Krista. Obímte sestru chudobu.
11: Pápež pripomenul, že samotný názov stretnutia GO je poslaním vykročiť na cesty, ktoré ešte nie sú zmapované. Mladých vyzval, aby vykročili na okraj spoločnosti, tam, kde ľudia strácajú dôstojnosť.
13: GO, andate.
12: GO, choďte, alebo ešte lepšie, poďme, let's go, na okraj, tam, kde nespravodlivosť a moc niekoľkých uberajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér.
11: Pápežové slova zasiahli aj slovenských účastníkov. Grécko-katolícky kňaz zo starej Ľubovne Jozef Popik, ktorý v Assisi sprevádzal skupinu z neokatechumenátnej cesty, uviedol, že ho oslovila pápežová odpoveď na otázku mladého Sicílčana o cirkvi.
14: Jeden zo Sicílie sa ho pýtal, že ako mnohí odmietajú cirkev ako matku, hej, a vlastne svätý otec zdôraznil to, že byť blízko človeka, že cirkev je ako matka. A ja osobne to tak vnímam, zažil som v svojom živote, že cirkev je moja matka.
11: Pápež mladým na záver odkázal, že im dôveruje a počíta s nimi a že aj po návrate domov zostáva s nimi.
1: Na stretnutí mladých v Assisi malo zastúpenie aj Slovensko. Zúčastnila sa na ňom vyše stovka mladých z hnutia neokatechumenálnej cesty. Spojil sa s nimi Ľudovít Malík.
11: V Assisi bolo od pondelka viac ako 2500 mladých ľudí z Európy aj ďalších kontinentov na stretnutí františkánskej mládeže. Medzi nimi bola aj skupina približne 100 mladých zo slovenských spoločenstiev neokatechumenátnej cesty. Ako to vyzeralo na mieste, nám priblížil grécko-katolícky kňaz Jozef Popik.
14: Už aj v autobuse sme sa na to pripravovali modlitbou ranných chvál, alebo keď sme už došli na miesto, tak vešpery sme sa modlili, počúvali Božie slovo. Zúčastňovali sa aj na tých workshopoch, čo tu otcovia františkáni pripravovali. Boli sme pri hrobe svätého Františka Klári, tam sme mohli prosiť o nejakú milosť.
11: Mladí sa modlili, počúvali Božie slovo a zapájali sa do workshopov, ktoré pripravili otcovia františkáni. Vyvrcholením stretnutia bolo dnešné stretnutie so svätým otcom pred bazilikou Panny Márie Anielskej. Pápež v odpovedi mladým hovoril o odvahe rozhodnúť sa natrvalo.
12: Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objavovať. Cesta, po ktorej s nami kráča Boh. A to je pravý zmysel každého povolania.
11: Blízko z hlavy cirkvi zažil aj slovenský účastník Dávid Krištofík.
15: Keď zrazu bol aj pred našimi očami a niekoľko centimetrov, tak sme to neskutočne prežívali a všetci sme si chceli podať ruku. Tak ma oslovilo to, keď sa ho pýtali mladí, že my potrebujeme tieto dve vierohodné svedectvo a vidieť živého kresťana, ktorý preukazuje znaky viery.
11: Assisi, tak ako aj po 800 rokoch, pripomína, že cesta viery sa dá prejsť spoločne v mladosti aj v dôvere.
1: Košiciach si dnes pripomínajú významnú osobnosť kňaza, morálneho teológa a dlhoročného rozhlasového kazateľa Juraja Semivana. Pri príležitosti 65. výročia jeho narodenia a 7. výročia úmrtia sa v Krásnej uskutoční spomienkový program. Juraja Semivana charakterizovala múdrosť, pokora a schopnosť hovoriť o viere jednoducho a presvedčivo, čím oslovil aj mnohých neveriacich. Viac už Martin Ďurčo.
13: Súčasťou spomienkového programu, ktorý začína dnes o 18. svetovou omšou v kostole v Krásnej, bude aj slávnostné pomenovanie parku Juraja Semivana a odhalenie pamätnej dosky. Ako vysvetlil Marek Kažimír z občianskeho združenia Benediktíny v Krásnej, aj 7 rokov po jeho smrti sú miestni vďační za možnosť poznať takúto osobnosť.
16: Za ním ľudia chodili, bez hľadu na to, kde bol, kvôli jeho omšiam, kvôli homilii, kvôli slovám, kvôli postoju k životom. To znamená, Juraj Semivan je v srdciach zapísaný v Krásnej veľmi hlboko. Vyoral hlbokú brázdu, takú duchovnú hlbokú brázdu a vždy pri hociakej príležitosti na neho spomíname z úctou a vďaka.
13: Dnes sa zároveň dostáva do rúk čitateľov aj nová publikácia V slove Juraja Semivana, ktorú pripravil kolektív zostavovateľov. Jedným z nich je aj historik František Neupauer z občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia.
17: To jeho slovo, respektíve Božie slovo v ňom, sme chceli nejakým spôsobom zachytiť a je to také zložené z krátkych príhovorov, ktorých v archíve majú okolo 700 takýchto príhovorov krátkých, tak my sme tam vybrali niekoľko, rovnako z kázni v Košiciach Krásnej, alebo aj tu, čo dekan teologickej fakulty už predtým pripravil. Také novom samotnej publikácie je to, že tu je QR kód a tu kázeň, čo tam je na dvoch stranách, tak si ju môže vypočuť aj priamo takto live. A toto je podľa mňa taký unikát na Slovensku a si myslím, že aj toto môže nejakým spôsobom pomôcť.
13: Spomienkový program na Juraja Semivana pokračuje v piatok a v sobotu o 19. hodine v Kultúrnom kresťanskom centre Fuga v Košiciach, kde sa uskutoční divadelno-umelecký spomienkový večer. Na počiatku bolo slovo v réžii Mateja Marušina.
1: Poľské ministerstvo zahraničných vecí začalo prípravy na návštevu pápeža Leva 14. v Poľsku v roku 2028. O presnom termíne však zatiaľ nebolo rozhodnuté. Návštevu bude spoločne pripravovať poľská vláda a konferencia biskupov Poľska. Formálne pozvanie pápežovi zaslali prezidenti Andrzej Duda a Karol Nawrocki, premiér Donald Tusk i predsedníctvo konferencie biskupov. Pri príležitosti 81. výročia atómového bombardovania miest Hirošima a Nagasaki sa v Japonsku začína tradičných 10 dní modlitieb za mier. Iniciatíva, ktorú v roku 1981 zriadila biskupská konferencia Japonska, spája kresťanov po celej krajine v modlitbe od 6. do 15. augusta. Biskupy pripomínajú, že spomienka na tragické udalosti z roku 1945 nemôže ostať len záležitosťou minulosti. Pripomínajú, že odkaz nikdy viac je v súčasnosti mimoriadne aktuálny.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinské lietadlo, pri ktorom zamestnanci letiska v Lipsku našli v noci na stredu dron s výbušninou, bolo naložené vojenskou muníciou. Podľa zdrojov ZIT Deutsche Zeitung bola munícia krátko predtým prevezená do Nemecka z Francúzska a zrejme ju čakal ďalší transport. Podľa doterajších poznatkov bola rozbuška na výbušnine chybná. Nemecká polícia medzi tým naďalej pátra po objekte, s ktorým sa nad letiskom zrazilo iné nákladné lietadlo. Stále nie je jasné, o aký objekt išlo. Podľa nemeckých médií to bol zrejme dron, pokračuje Alžbeta Pavlíková.
18: Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident s dronom, ktorý sa našiel na letisku v Lipsku na východe krajiny, za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Nemecko začalo vyšetrovanie potom, ako sa v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko-Halle našiel dron naložený výbušninami. Incident viedol k uzatvoreniu časti jedného z najväčších leteckých nákladných uzlov v Európe. Prípadom sa zaoberá generálna prokuratúra v Drážďanoch a protiteroristický odbor krajinského kriminálneho úradu v Sasku. Vyšetrovatelia pritom nevylučujú politický motív činu. Minister je presvedčený, že tento incident ani použitá technológia nenaznačovali amatérsky prístup. Nemecký minister zdôraznil, že by bolo krátkozraké domnievať sa, že tejto forme hrozby, ktorá objektívne existuje, je možné čeliť alebo ju odvrátiť jednoduchými opatreniami. Nemecká polícia zároveň zadržala 33-ročného Ukrajinca pre podozrenie podozrenie z prípravy sabotáže a získavania záberov v areáli bavorskej zbrojárskej spoločnosti. Podľa bavorskej polície je podozrivý spôsobenia v prospech tajnej služby cudzej krajiny. Bližšie ju nešpecifikovala. Vyšetrovatelia predpokladajú, že muž v júni tohto roka vyhotovil fotografie spoločnosti a poskytol ich svojim kontaktom. Na súdne konanie teraz čaká vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovanie vedie novovytvorené Centrum pre koordináciu obrany proti tzv. Hybridným útokom, ktoré v Nemecku začalo pracovať v júni. Berlín jeho zriadením reagoval na rastúce obavy zo sabotáží, špionáže a dezinformačných hybridných kampaní, ktoré sú spájané najmä s Ruskom.
1: Maďarský parlament bude voliť nového prezidenta republiky budúci utorok. Termín voľby v Národnom zhromaždení inicioval poslanecký klub strany TISA. Podľa ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu Tamáša Šujoka, ku ktorému došlo 20. júla. Viac dodáva Jozef Pikula.
19: Podpredsedníčka vykonávajúca funkciu predsedu Maďarského národného zhromaždenia Aniko Hallerová-Naďová oznámila, že v súlade s návrhom poslaneckého klubu vládnej strany TISA rozhodne zákonodárny zbor o novej hlave štátu na budúcnosť.

0: dôležitý si je, aby si na zasadnutí poslaneckého klubu vyberali z viacerých možností. Konkrétne mená neprezradila, uviedla však, že stále rokujú o tom, akým spôsobom Tisa predstaví svojho kandidáta na hlavu štátu. Parlament 13. júla schválil 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom bolo odvolanie prezidenta Šujoka. Šéf strany Tisa v minulosti opakovane označil Šujoka za bábku a pozostatok režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája ešte deklaroval, že z funkcie neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu, napokon novelu ústavy podpísal.
1: Krátko zo sveta.
2: Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci najmenej 6 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Rusko v noci zase zostrelilo viac ako 600 ukrajinských dronov, ktoré útočili na ciele na ruskom území, ako aj na okupovanom Krymskom polostrove. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebovzatia Panny Márie. Stretávacím bodom má byť marocké mesto Fnidík, nedaleko hraníc so Ceutou. Výbor amerického senátu rozhodol, že sa epidemiológ Anthony Fauci dopustil pohrdania kongresom a odporúčil postúpiť prípad ministerstvu spravodlivosti na možné trestné stíhanie. Dôvodom je Fauciho odmietnutie odpovedať na otázky počas vypočutia z minulého týždňa, ktoré sa týkalo jeho riadenia boja s covidovou pandémiou. Nemecký súd dnes udelil doživotný trest Afgáncovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má osobitnú závažnosť, čo 25-ročnému Farhadovi N. výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia. Severná Kórea dnes odpálila najmenej jeden neidentifikovaný projektil smerom k Japonskému moru. Uviedla to juhokorejská armáda. Japonské ministerstvo obrany uviedlo, že mohlo ísť o balistickú raketu. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu do odvety tretieho predkola Ligy majstrov. V prvom zápase zvíťazili nad Šturmom Graz 2-0. Škriniar si pripísal plnú minutáž. Futbalisti Ferencvárošu Budapešť zvíťazili v prvom zápase tretieho predkola Európskej ligy nad Gorníkom Zabře 1-0. V súboji dvoch slovenských trénerov tak uspel Baláš Borbély na lavičke maďarského tímu. Zverenci Michala Gašparíka budú musieť v odvete v Poľsku doháňať gólové manko. Futbalisti CSKA a Sofia remizovali v zápase tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde favorizovaného Panathinaikosu Atény 1-1. Premožitelia Spartaka Trnava z predchádzajúceho predkola tak začnú v domácej odvete odznova. V ďalšom stretnutí podľahol norský Brand Bergen cyperskému Apollonu Limassol tesne 0-1. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v marockom Rabate však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čeli obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov, vrátane Európskej futbalovej únie. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa oficiálne stal hráčom tureckého Trabzonsporu. 34-ročný útočník s klubom dnes podpísal zmluvu do leta 2028. Do tímu prišiel ako voľný hráč z anglického FC Liverpool, v ktorom strávil 9 rokov. Slovenskí hokejisti si zahrajú v semifinále na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Po včerajšom víťazstve nad rovesníkmi zo Švajčiarska 6-2 ich medzi kvarteto najlepších poslala prehra Švédska proti domácej Kanade 4-7. Zverenci trénera Františka Štolca sa v boji o finálovú miestenku stretnú s výberom USA, ktorý vyhral bez skupinu, bez straty bodu. Slováci sa predstavia v semifinále prvýkrát od roku 2021, v ktorom podľahli až Rusku vo finále na domácom turnaji. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa suverénnym spôsobom prebojovala do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. 12. nasadená hráčka zdolala Američanku Sloane Stephensovú 6-3, 6-1. S turnajom sa už v druhom kole rozlúčila Češka Linda Nosková. Úradujúca šampiónka Wimbledonu podľahla domácej Katie McNellyovej 6-7, 1-6. Nemecký tenista Alexander Zverev vypadol z turnaja ATP Masters 1000 v Montreale.

0: Už v druhom kole. Tretí muž svetového rebríčka ATP a najvyššie nasadený hráč Pavúka prehral s nenasadeným Holandianom Talonom Grigspurom v troch setoch 7-6, 2-6, 4-6. Vypadol aj štvrtý nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý podľahol Botikovi van de Zandt Schulpocovi z Holandska 3-6, 6-7. Slovenský šprinter Richard Machata sa prekvapivo predstaví vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval miestenku tretím miestom v druhom semifinále, ktoré v prvej dráhe zvládol za 10,38 sekundy, čím zlepšil svoj čas z rozbehu o 1 stotinu.
1: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, vôbec som toto nečakal, tak podarilo sa.
0: Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila jeho krajanka Dominika Švaňová výkonom 607 cm.
2: Bola to súťaž o nervoch a ako kto zvládne celú tú súťaž mentálne. A naozaj bolo to veľmi ťažké. Myslím si, že sa mi to možno aj trošku vrátilo to z EOFu, keďže tam som bola 13. o 1 cm a tu som tesnučko sa preklzla do toho finále, ale som každopádne veľmi rada.
0: Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. 35-ročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do dôchodku. Pôvodne sa chcela rozlúčiť po olympijskej sezóne, no počas tréningu v americkom Copper Mountain si natrhla predný skrížený väz, mediálny, kolaterálny väz a meniskus v ľavom kolene. Gutová-Behramiová tak vynechala celú sezónu a tým pádom aj zimnú olympiádu v Taliansku.
3: Počasie.
0: Zajtra by sme si podľa Petra Jurčoviča už mali vydýchnuť od aktuálnych extrémnych horúčav.
4: Piatok by to mohlo byť ešte ráno, hlavne na východe celkom dobré, ale pomerne rýchlo bude pribúdať oblačnosť, takže v priebehu noci zatiaľ niekde ojedinele na severe miestami, že by sa mohli už vyskytovať prehánky, búrky a potom taká výraznejšia zmena príde až cez deň, čiže môžeme povedať, bude v piatok cez deň veľká oblačnosť až zamračené a môžeme povedať, že rozmýšľam, že či na väčšine územia alebo miestami, ale skrátka treba rátať s prehánkami a s búrkami. Obávam sa, že tie búrky naozaj idú do takého extrémneho prostredia, takže môže sa stať, že to budú veľmi nebezpečné búrky, treba na to myslieť. No a v piatok už nebude žiadnych 40, ako ešte dnes čakáme, ale že zajtra už by to malo byť asi len 33 stupňov. Takže konečne to začína naberať taký, dalo by sa povedať, normálny charakter počasia.
0: Čo dokáže zmeniť človeka z radikálneho odporcu viery na svetca? Odpoveď prinesie relácia História a my o 20. hodine 10. minúte. Mária Čigášová vám vyrozpráva príbeh bývalého satanistického kňaza Bartola Longa. Ten sa vrátil ku katolíckej viere a stal sa apoštolom svätého Ruženca. Tento rok uplynulo 100 rokov od jeho odchodu do večnosti a minulý rok ho pápež Lev XIV. Zapísal do zoznamu svätých. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Pavol Horniak a Julia Kavecká. Do počutia.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy. Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na sviatok premenenia Pána vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej zborove. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Ľudmila Mlinár-Grichová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257, 275, 525 a 115. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, dnešnú svätú omšu obetujeme za zdravie a Božie požehnanie pre našu sestru Martu Biškovú, našu dôročnú kostolničku, ktorá sa dnes dožíva 90 rokov. Dúfam, že nás môže počúvať, nevieme, dozvieme sa, či nás počuje. Pretože zároveň pozdravujeme poslucháčov Rádia Lumen, ktorých prosím, aby sa k nám pripojili duchovne pri slávení sviatku premenenia Pána. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich, aby sme s čistým srdcom slávili sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím vás, Pane Majčiš, všetkých anielov a svätých, vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, pri slávnom premenení svojho jednorodeného syna si svedectvom mocou potvrdil tajomstva viery a obdivuhodne si naznačil naše plné prijatie za tvoje deti. Prosíme ťa, pomôž nám počúvať tvojho milovaného syna, aby sme dosiahli účasť na jeho sláve,

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, nesledovali sme vymyslené bajky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas. Toto je môj syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. A tento hlas sme my počuli, zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil, jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Rabi, dobre je nám tu, urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Lebo nevedel, čo povedať, takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo. To sú veci. Bratia a sestry, počuli sme o udalosti, ktorú dnešný deň pripomína. Z Markovho evanjelia v Matúšovom sa to začína slovami, že po šiestich dňoch, 17. kapitole, čo sa stalo pred šiestimi dňami, tak sa niektoré aj filmy začínajú, že ukážu, čo sa dialo predtým, aby sme vedeli, čo bude potom. A je to dobre vedieť, pretože môžeme potom sledovať líniu, o ktorej chceme dnes rozjímať, a to je isté nedorozumenie medzi pánom Ježišom a jeho apoštolmi. Pred šiestimi dňami pán Ježiš prislúbil Petrovi jeho úrad. A potom hovoril, teda tam Peter hovorí, viete, známú vetu, že ty si Mesiáš, Boží syn, čo hovoríte o mne vy? Okrátko na to hneď, zase pán Ježiš, keď toto teda sa povedalo apoštolom, že on je Mesiáš, Boží syn, samozrejme si to nevedeli vôbec vysvetliť ani predstaviť. A potom im hovorí, že je na ceste do Jeruzalema, kde ho vydajú a rukami pohanov zabijú. A ten istý Peter si ho zobral na bok, aby to ostatní nepočuli, že to treba tak vybaviť diskrétne, a hovorí mu: Pane, to sa ti nesmie stať. A tak ako pred chvíľou Petra pochválil, tak potom mu povedal, že choď odo mňa, Satan, ty pokušiteľ, lebo nerozumieš Božím veciam, len ľudským. A o 6 dní zobral Petra, Jakuba a Jána na vrch. Hovorí sa, to bol vrch Tábor. A tam sa pred nimi premenil, ukázal svoju slávu. Teda na ceste do Jeruzalema ukazuje tým trom učeníkom svoju slávu. To sú traje učeníci, ktorí sa potom pohybujú okolo jeho utrpenia. Ako budeme dnes v noci rozjímať o pánu Ježišovi, v Getsemanskej záhrade zobral na bok Petra, Jakuba, Jána. Tam sa potom obďaleč sám modlil k otcovi. Peter vydržal ísť po tej ceste s Ježišom až do veľkňazovho domu, odtiaľ potom ušiel, keď zaprel pána Ježiša. Jakub, nevieme presne, kde bol, a Ján došiel až na Kalváriu. Bratia a sestry, dnes ste možno postrehli, ak ste mali možnosť, a keď nie, tak sa to dozviete ešte zo záznamu zaiste, že svätý otec Leo XIV. Navštívil stretnutie františkánskej mládeže v Assisi. A pri homílii tam zaznelo to slovo, že nedorozumenie. My tiež niekedy nerozumieme Božím cestám a nerozumieme Božiemu slovu. A preto máme na to svoje názory rôzne. Napríklad Peter má ten názor, že sa tomu nesmie stať v Jeruzaleme, že by ho zabili. A tu na vrchu Tábor hovorí, že tu je dobre, tu zostaňme. Postavíme tu stany tým hosťom, Eliášovi, Mojžišovi a tebe. My sa tak traja zaobídeme a ostaňme tu, lebo tu je nám dobre. To, čo sa stalo dole, že mu tam pán Ježiš tak príkro povedal, a to, čo sa má stať v Jeruzaleme, to je nepríjemné. Ale toto, čo tu máme teraz, je veľmi príjemná vec. Nerozumie tomu Peter, že lepšie by bolo možno dať lepší pozor, lepšie počúvať a sústrediť sa na osobu Ježiša, čo to znamená, že on je Mesiáš, Boží syn, slova, ktoré mu vnúkol otec. Hovorí, to ti nedalo tvoj rozum. Toto, čo si teraz o mne vyhlásil, to ti dal otec. To bol taký záblesk, keď Peter zachytil inšpiráciu od Boha o Ježišovi, ktorého videl pred sebou a ešte nemohol tušiť, čo to znamená, že je Mesiáš, Boží syn. To hneď vidíme pri tej hádke o tej smrti. Bratia a sestry, je vám tu dobre teraz, čo v kostole? Ostaneme tu. Poslucháčov sa nepýtal, lebo niektorí šoferujú, niektorí pozvene, možno varia, neviem, čo robia, všetci poslucháči rádia Lumen, ale viete si to predstaviť, čo sa pýtal, že je nám niekedy pri tých Božích veciach, keď na nich spočinieme modlitbou alebo pri bohoslužbe, je nám dobre. Ale to je tá istá skúsenosť. Ježiša nám zahaľuje oblak našej ľudskosti. Ako ho videli vystupovať do neba, zahalil ho oblak. A tí dvaja tam pocestní v bielom sa ich pýtali, čo tam toľko pozeráte, on už odišiel, a tak ako ste ho videli, ojete tú príhodu na nebo vstúpení. My sme oblaku s Ježišom, keď hľadíme na bielu hostiu a na kalich s vínom. A sme v oblaku s Kristom, keď sa nám číta v cirkvi Božie slovo. Stále si to pripomíname často. A Boh nás chce dnes poučiť, keď hovorí o Ježišovi, to je môj milovaný syn, počúvajte ho. Hovorí to tým trom apoštolom aj nám, aby sme sa na ňoho sústredili. Keď to celé odišlo, evangelista píše, že už nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. A idú ďalej. Aj Svätý Otec dnes tým mladým františkánskym nadšencom, aj my teraz si povedzme, že my stade pôjdeme. Keď skončí táto príjemná chvíľa Svätej omše, pôjdeme so zážitkom, zo stretnutia s Ježišom. Pôjdeme na Sväté príjmanie a s počutým slovom a so Svätou Eucharistiou v srdci pôjdeme von a musíme pokračovať v tej ceste, ktorá vedie cez kríž k spáse. Je to veľmi pekný sviatok, aj keď je tak horúco tu u nás na východe ešte stále. Ale je to veľmi pekný sviatok, ktorý hovorí o tom, aby sme sa nenechali rozptýľovať a keď v živote niektorým veciam nerozumieme, prečo sú tak, ako sú, sústreďme sa na Ježiša, počúvajme ho, lebo on je milovaný Otcov syn, a prijímajme jeho silu, ktorá spočíva v slove a v Eucharistii, aby sme premenení, aj my vytrvalo, prešli cez všetky tie zastavenia krížovej cesty Ježišovej i našej a napokon všetci sa radostne stretli tam, na tom svetom vrchu, kam všetci spejeme. Amen. Bratia a sestry, sme pri Ježišovi tak blízko, ako boli jeho učeníci na vrchu Tábor. Preto s dôverou prosme nášho pána, aby svetlo jeho milosti ožiarilo cirkev i celý svet.
1: Pane Ježišu, naplň srdcia všetkých kňazov radosťou, že môžu pri tvojom oltári sláviť sväté tajomstvá.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Osvieť všetkých ľudí, aby v tebe spoznali Božieho syna, v ktorom má otec zaľúbenie.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Vnukni všetkým, ktorí majú dary ducha, aby svojim umením dvíhali ľudí k tebe.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj duchovne pookriať tým, ktorí sú vyčerpaní prácou a starosťami. Nauč nás prežívať svätú omšu s nadšením apoštolov, ktorí sa zúčastnili na tvojom premenení.
2: prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Bože Otče, daruj zdravie, svoju pomoc a požehnanie našej sestre Marte, za ktorú je obetovaná táto svätá omša.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Bože, večný pastier, ty vedieš a ochraňuješ svojich veriacich. Prosíme ťa, daj našej diecéze takého biskupa, ktorý bude zjavovať tvoju lásku, oživený ohňom Ducha Svätého a bude nás posilňovať ako dobrý pastier.
2: Prosíme ťa, Pane Ježišu, dobre je nám tu v tvojom chráme. Vyslíš naše prosby a pomáhaj nám verne vytrvať pri tebe aj vo chvíľach skúšok, aby sme raz mohli vidieť tvoju oslávenú tvár, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, pre slávne premenenie Tvojho jednorodeného Syna, posväť tieto obetné dary žiarov Jeho slávy a očisti nás od poškvrny hriechu,

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednom

Vážení poslucháči, ospravedlňte prosím výpadok nášho vysielania, ktorý bol spôsobený poruchou na prenosovej trase. Ďakujeme za pochopenie.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zosnulú Máriu Harinekovú pri príležitosti jej nedožitých narodenín. Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Vanesu Máriu. Za úspešnú liečbu a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre otca Rudolfa a jeho syna Rudolfa. A modlíme sa aj za zosnulého Petra Šimičáka.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Svetlo si zo svetla zrodené, Ježišu, vykupiteľ náš, vypočuj naše prosebné spevy i chvály v tento čas.
1: Šat si mal belší od snehu, tvár sa ti skvela nad zore, keď zjavil si svoj majestát vybraným svetkom na hore.
0: Žiakov si svojich pripojil prorokom starozákonným a božský si ich presvedčil, že ty si Kristus, Boží syn.
1: Z neba sa ozval Otcov hlas a v tebe syna poznáva, s láskou ťa verne každý z nás za kráľa neba uznáva.
0: Ty z lásky ku nám ubohým vzal si telo smrteľné, daj nech na tele tajomnom živými údmi stále sme.
1: Spievame chváli s nadšením, že ty si milý Boží syn, Otec ťa s duchom vznešeným ukázal v sláve trom verným. Amen.
0: Ježíš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici.
1: Kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.
0: Moc tvojho žezla rozšíri pán zo Siona. Pánuj uprostred svojich nepriateľov.
1: Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.
0: Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho.
1: Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu kráľov porazí.
0: Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.
0: Zahalil ich jasný oblak, z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zalúbenie. Svoj zrak upieram na vrchy, príde mi odtiaľ pomoc.
1: Pomoc mi príde od pána, ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
1: Nedrieme veru ani nespí, ten, čo stráži Izraela.
0: Pán ťa stráži, pán je tvoja zaštita, po tvojej pravici.
1: Za dňa ťa slnko nezraní, ani mesiac za noci.
0: Pán ťa bude chrániť do všetkého zlého, pán ti bude chrániť život.
1: Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod, od teraz až na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal, nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Aleluja. Chváľte pána všetky národy.
1: Chváľte pána všetky národy.
0: On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v duchu.
1: Chváľte pána všetky národy.
0: Ukázal sa anielom, zvestovali ho národom.
1: Chváľte pána všetky národy.
0: Uverili v neho na svete, vzatý bol v stave.
1: Chváľte pána všetky národy.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal, nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Aleluja.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Rimanom. Sám Duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslavení. Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, aleluja, aleluja.
1: Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, aleluja, aleluja.
2: Veleba a moc v jeho svätyni.
1: Aleluja, aleluja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, aleluja, aleluja.
2: Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im, vstaňte a nebojte sa. Aleluja. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
2: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil trónom a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš,
1: dotkol sa ich a povedal im, vstaňte a nebojte sa. Aleluja.
2: S dôverou prosme nášho spasiteľa, ktorý sa na vrchu pred učeníkmi zázračne premenil. Kriste, pri svojom premenení zjavil si učeníkom pred svojím umúčením slávu skresenia. Prosíme ťa za tvoju svetú cirkev, ktorá sa usiluje slúžiť celému svetu.
1: Aby sa v služeniach duchovne premieniala radosťou z tvojho víťazstva.
2: Kriste, ty si vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol si ich na vysoký vrch, do samoty. Prosíme ťa za nášho pápeža Leva a za všetkých biskupov.
1: Aby slúžili tvojmu ľudu v nádeji na vzkriesenie.
2: Kriste, ty si na vrchu premenenia osvetil jasom svojej tváre Mojžiša a Eliáša. Prosíme ťa za ľud starej zmluvy.
1: Aby si zaslúžil dosiahnuť plnosť vykúpenia.
2: Kriste, ty si zažiaril zemi, keď nad tebou zišla sláva Stvoriteľa. Prosíme ťa za ľudí dobrej vôle.
1: Aby kráčali v tvojom svetle.
2: Kriste, ty pretvoríš naše úbohé telo, aby sa stalo podobným tvojmu oslavenému telu. Prosíme ťa za našich zosnulých bratov a sestry.
1: Aby vošli do tvojej slávy.
2: A teraz sa pomodlíme, ako nás naučil Pán Ježiš.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Bože, pri slávnom premenení svojho jednorodeného syna si svedectvom otcov potvrdil tajomstva viery a obdivodne si naznačil naše plné prijatie za tvoje deti. Prosíme ťa, pomôž nám počúvať tvojho milovaného syna, aby sme dosiahli účasť na jeho sláve. Lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehna všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odvaha rozhodnúť sa navždy je najrevolučnejším činom, zdôraznil pápež mladým v Asízi.
0: Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých, povedal mladým v Asízi v homílii Leo XIV.
1: V ťažkostiach videl miesta prahnutia po dobrej zvesti, píše o zosnulom kardinálovi Langovi pápež.
0: Vo štvrtok 6. augusta, v deň sviatku premenenia pána, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Asízi. Svätý otec Leo XIV. Dnes uskutočnil pastoračnú návštevu Asízi. Ráno sa stretol na námestí pred bazilikou Santa Maria degli Angeli s mladými účastníkmi podujatia GO, stretnutie františkánskej mládeže 2026. Dialógu odpovedal na tri otázky o svedectve viery vo františkánskom štýle, odvahe k definitívnym životným rozhodnutiam a o vzťahu k cirkvi napriek jej ranám. Pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu a že rozhodnúť sa navždy je dnes azdá najrevolučnejším činom. Otázky mladých a odpovede svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
0: Asízi. Dnes na sviatok premenenia pána slávil Leo XIV. V bazilike Santa Maria degli Angeli svätú omšu s mladými účastníkmi spomínaného františkánskeho stretnutia mládeže. Vypočujme si homíliu svätého otca.
2: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani.
1: Drahí bratia a sestry, drahí mladí. Sviatok premenenia pána, ktorý slávime, je tajomstvom svetla, ktoré nám pomáha prehlbiť naše stretnutie, také radostné, no zároveň plné otázok o prítomnosti a budúcnosti. V evanjeliovom rozprávaní nachádzame protiklad medzi svetlom a tieňom, tichom a slovami, úžasom a nepochopením. Sme v Asízi, v meste, do ktorého už po stáročia vystupujú mnohí pútnici, dnes aj my, pretože tu všetko šepká, že náš život môže zmeniť podobu, vyžarovať svetlo a naprávať svet. Tu sa začalo premenenie Františka, Kláry a potom tisícov ďalších mladých ľudí. Prijali evanjelium sine glossa, povedali by sme bez ústupkov. A Ježišov život sa v nich začal na novo.
0: Prišli sme sem, aby sme pochopili, kam smerujú dejiny a kam smerujeme my. V evanjeliu vidíme, že možno nájsť zmysel a zahliadnúť cestu. Tak ako Peter, Jakub a Ján, sme odvedení trochu bokom a Ježiš je s nami. Na tom záleží, na jeho prítomnosti. Na vrchu apoštoli kontemplujú Ježiša, ktorý smeruje k svojej budúcnosti. Práve v tejto veci medzi nimi predtým došlo k nepochopeniu. 6 dní predtým Peter vyčítal učiteľovi, že otvorene hovorí o kríži. Očakával slávu pre Mesiáša a možno aj pre seba, pričom nepočítal s odporom ani rizikami a predovšetkým sa nepýtal, čo je to sláva. Teraz sa v Ježišovom premenení zjavuje sám Boh vo svojej sláve, ktorá má podobu oblaku, čo chráni a zahaľuje. Ukazuje na syna a vyzýva, aby sme ho počúvali.
2: La via della vita si scopre seguendolo insieme.
1: Cestu života objavujeme, keď ho spoločne nasledujeme. Jeho krása nadobúda novú podobu a dosiaľ nepoznanú intenzitu, takže Peter by chcel zastaviť čas a predĺžiť toto videnie. Veľkoryso sa ponúka postaviť tri stánky, ako by chcel, aby rozhovor medzi Ježišom, Mojžišom a Eliášom pokračoval. Do tohto rozhovoru však treba vstúpiť. Nemožno zostať len jeho pozorovateľmi. Sme totiž povolaní čítať písmo s učiteľom, interpretovať našu dobu a príjmať rozhodnutia, keď kráčame jeho cestou. Sme tu, aby sme premohli rezignáciu a strach a rozstýlili pochybnosti, ktoré zväzujú aj nás, tak ako zväzovali apoštolov. Ježiš nás pozýva vstúpiť do dialógu s jeho dejinami, aby sme písali nové stránky dejín.
0: Keď počúvame, že tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo, myslíme na veľkonočné ráno, keď pánov aniel odvalil kameň, ktorý uzatváral hrob a priniesol zvesť o zmrtvých vstaní. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Je to svetlo nového dňa, ku ktorému smerujeme, hoci okolo nás a niekedy aj v nás je ešte tma. Jeho úsvit vidíme

0: uvádzala do tejto dynamiky počúvania a rozhodovania, ktorej chápeme, pre koho žiť a ako žiť. Je spoločenstvom, ktorom sa učíme rozlišovať Boží hlas, ktorý sa nikdy jednoducho nezhoduje s našimi názormi, a odvážiť sa na tú poslušnosť Duchu Svätému, ktorá urobila smelými a tvorivými všetkých, čo sa rozhodli nasledovať Ježiša. Keď sa oddelujeme od Neho a od druhých, znetvorujeme sa. Naopak premieňame sa vo vzťahoch, ktoré nás živia a volajú k životu. Františkánska spiritualita, v ktorej ste boli formovaní, patrí medzi tie, ktoré najväčšmi dbajú na naprávanie základných vzťahov s Bohom a so všetkými jeho stvoreniami. Je to harmónia, ktorú dnes viac než kedykoľvek predtým treba chrániť a pestovať.
1: V tomto zmysle som na začiatku svojej prvej encykliky naznačil: každá generácia dostáva ako dedičstvo úlohu dať podobu svojej dobe. Nechať dozrievať dejiny ako priestor, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka, presadzuje spravodlivosť a umožňuje bratstvo. Nad každou epochou však visí hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Tam, kde ľudstvu hrozí, že stratí svoju tvár, my, kresťania, dvíhame oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vedomí si, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Táto nádherná ľudskosť v Ježišovi Kristovi sa stáva cestou, pravdou a životom a každému z nás otvára cestu k rastu do plnosti.
2: Cari amici, la ragione per cui San Francesco...
0: Drahí priatelia, dôvod, pre ktorý nás svätý František aj 800 rokov po svojej smrti stále priťahuje, spočíva v nádhernej ľudskosti, ktorá ho priviedla k tomu, aby opustil už vyšľapané cesty a mohla sa tak otvoriť nová, viac v súlade s tým, ako kráčal Ježiš. Aj v meste, ktoré bolo už po stáročia kresťanské, akým je Asízi, to pôsobilo revolúčne. Klárino rozhodnutie bolo ešte pôsobivejšie. Dievča, ktoré chcelo byť ako František, ktoré chcelo žiť ako žena, slobodná ako tí bratia. To je energia kresťanstva, energia jeho počiatkov, jeho mnohých nových začiatkov.
1: Nuž, drahí mladí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu Evanjelia, staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista a objímte sestru chudobu. Názov vášho stretnutia, GO, je poslaním, vyslaním na cesty, ku ktorým nemáme mapy, pretože sa otvárajú počúvaním srdca, poslušnosťou Duchu Svätému a nasledovaním zmŕtvychvstalého tam, kam nás chcel predísť. GO, choďte! Alebo ešte lepšie, poďme, let's go. Na periférie, kde nespravodlivosť a bezohľadnosť niekoľkých popierajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér. Pápež František, inšpirovaný chudáčikom z Asízy, nás varoval pred pokušením byť kresťanmi a pritom si zachovávať opatrný odstup od pánových rán. Ježiš však chce, aby sme sa dotýkali ľudskej biedy, aby sme sa dotýkali trpiaceho tela iných. Očakáva, že sa vzdáme hľadania osobných či komunitných úkrytov, ktoré nám umožňujú zostať vzdialení od uzla ľudskej drámy.
0: Môže sa stať, že nám nebudú rozumieť, dokonca ani tí najbližší doma, ako sa to stalo svätému Františkovi. Vymaniť sa však z kultúry moci a búrať múry, ktoré oddeľujú ľudí, nikdy neznamená zradiť rodinu, mesto či tradíciu, ale oslobodiť ich od prízrakov, od nepriateľov vymyslených zo strachu a nevedomosti, od násilia, ktorým by sme chceli nanútiť svoj malý poriadok skutočnosti, ktorá nás zo všetkých strán presahuje. Dôverovať Bohu znamená znovu nájsť, tak ako František a Klára, svet bratov a sestier, ktorých si treba vážiť a slúžiť im, nie ich využívať a ovládať. Nie je svet, ktorý treba brániť, ale svet, ktorý treba objať.
2: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
1: Zasvedte sa, drahí mladí, civilizácii lásky, ktorej zárodky ste zahliadli v mnohých príkladoch nezištnosti a ktorá na Kristov obraz premieňa nespočetných tvorcov pokoja, aj dnes odhodlaných slúžiť životu v najtragickejších dejiskách smrti. Spojte najlepšie sily svojej nádhernej ľudskosti, štúdium, schopnosti, prácu, priateľstvá, lásku a modlitbu a rôznymi spôsobmi uskutočňujte Františkovú víziu. Myslím, že je vám blízka modlitba, ktorá sa mu často pripisuje, text z minulého storočia.
0: Pane, urob nástrojom svojho pokoja,

0: Kde je nenávisť, tam nech prinášam lásku. Kde je urážka, tam nech prinášam odpustenie. Kde je nesvornosť, tam nech prinášam jednotu. Kde je omyl, tam nech prinášam pravdu. Kde je pochybnosť, tam nech prinášam vieru. Kde je zúfalstvo, tam nech prinášam nádej. Kde je tma, tam nech prinášam svetlo. Kde je smútok, tam nech prinášam radosť. Hľa, kam máme ísť. Go. A najmä hľa, ako máme ísť. Pane, daj, aby som sa snažil viac potešovať iných, než aby mňa potešovali. Viac chápať iných, než aby mňa chápali. Viac milovať iných, než aby mňa milovali. Lebo len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba. Len keď odpúšťame, dostávame odpustenie. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu.
1: Drahí priatelia, nech sa vám tieto dni v Asízi vpíšu do pamäti a nech je váš návrat domov do rozličných krajín Európy, do ktorých budete cestovať, podobný zostupu Petra, Jakuba a Jána z vysokého vrchu premenenia. Nech je to návrat plný zamyslenia, otvorený budúcnosti a odhodlaný kráčať s Ježišom Kristom. On vám dôveruje, počíta s vami a zostáva stále s vami.
2: Lui si fida di voi, conta su di voi, rimane sempre con voi.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán, Mozambík. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Mozambiku po smrti kardinála Julia Duarteho Langu, ktorý zomrel vo veku 98 rokov v pondelok 3. augusta v Mapute. Svätý Otec vyzdvihuje jeho pastoračnú starostlivosť, schopnosť nenechať sa odradiť ťažkosťami a odhodlanosť hlásať pokoj a zmierenie v krajine, ktorá bola poznačená dlhou občianskou vojnou.
1: Svätý Otec opisuje v telegrame kardinála Langu nasledovne. Verný Ježišovi, učiteľovi a pánovi, sa od neho naučil umenie blízkosti v pastoračnej starostlivosti o duše a s jednoduchosťou, horlivosťou a vytrvalosťou stádu, ktorému bolo zverené bez toho, aby sa nechal odradiť ťažkosťami. Ale práve v nich videl miesta prahnúce po dobrej zvesti, osobitne, keď bolo potrebné hlásať evanjelium pokoja a zmierenia pre budúcnosť bratstva medzi všetkými Mozambičanmi.
0: Vatikán, Južná Korea. Predstavitelia kresťanstva a konfucianizmu, odborníci a zástupcovia oboch tradícií sa stretli 4. a 5. augusta na Univerzite Sogang v Soule na prvom kresťansko-konfucianskom kolokviu. Podujatie organizovalo Dikastérium pre medzináboženský dialog v spolupráci s Konferenciou katolíckých biskupov Kórey, Univerzitou Sogang a Korejskou konfuciánskou akadémiou.
1: Účastníci prvého formálneho dialógu medzi predstaviteľmi týchto dvoch náboženských tradícií podpísali a zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú spoločnú vôľu prehlbovať priateľstvo a spolupracovať na budovaní spoločnosti, v ktorej by každý človek a každá komunita mohli žiť v nádeji a harmonii.
0: Kolokvium sa uskutočnilo na tému Nové nebo, nová zem a Datong. Veľká harmónia, veľká jednota. Kresťansko-konfuciánsky dialog pri budovaní ideálnej spoločnosti. Účastníci spoločne hľadali odpoveď na otázku, ako môžu kresťanstvo a konfucianizmus spoločne inšpirovať riešenia niektorých z najnaliehavejších výziev, ktorým dnes spoločnosť čelí.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

S Rádiom Lumen sa takto vo štvrtok večer spoločne môžete vybrať do prírody. Dnešný príbeh má názov Úbohé veveričky. Nech sa vám príjemne počúva.

Úbohé veveričky. Raz svätý František a brat Maseo putovali po kraji. Brat Maseo kráčal kúsok pred bratom Františkom. Prišli naráz cestie, kde sa cesty rozchádzali. Jedna viedla do Florencie, druhá do Sieny a tretia do Areca. Brat Maseo sa opýta. Otec František, ktorou cestou sa pustíme? Svätý František mu odpovie. No to, ako bude Božia vôľa. Brat Maseo sa opäť opýta. A ako sa dozvieme, aká je Božia vôľa? Svätý František odvetí. Keď ti dám znamenie, začneš sa krútiť okolo vlastnej osy, ako keď sa hrajú deti. Brat Maseo sa začal točiť dookola. Po chvíľke mu svetec hovorí. Teraz sa zastav a ani sa nepohni. A brat Maseo v zápätí zastal. Svätý František pokračuje. Na ktorú stranu máš obrátenú tvár? Smerom na Sienu, odpovie brat Maseo a mierne pokrúti hlavou. No dobre, tak to je cesta, ktorou sa máme podľa Božej vôle uberať. A tak sa dali na cestu do Sieny. Tu prišli do malej dedinky. Blížilo sa poludnie a svätý František hovorí. Teraz sa rozídeme. Pôjdeme každý osve klopať na dvere príbytkov a budeme si v mene Božom pýtať dačo na zjedenie. Svetec sa vybral na jeden koniec dediny a brat Maseo na druhý. Svetec bol malej postavy a odev mal samú záplatu. Kto ho nepoznal, pokladal ho za ozajstného bedára. Ako tak chodil z domu do domu a žobral, iba kde tu sa mu ušiel kúsok tvrdého chleba. Brat Maseo bol urastený a pekný, nuž dostával veľa skýv, ba i celé pecne. Keď skončili so žobraním a boli za dedinou, prišli k širokému balvanu. Obaja naň pokládli, čo vypýtali. Tu svätý František vidí, že Maseové vyžobrané skyvy sú oveľa väčšie než jeho. Ó, brat Maseo, povie svätý František, vidíš, že Pán nám určil správnu cestu. Ibaže my nie sme hodní toľkého bohatstva. Brat Maseo mu odpovie. Otec František, ako môžeš nazvať túto biedu bohatstvom? Veď nemáme ani dom, ani stôl, ani obrus, ani nôž, ani taniere. Svätý František odvetí. Brat Maseo, vidíš tam ten strom? Na ňom sedia dve veveričky. Tie sú menej šťastné ako my dvaja. Nemajú dom, ani stôl, ani obrus, ani nôž, ani taniere. Ale nemajú ani také kúsky dobrého chleba a takú pohodlnú skalu. Tie sú veru oveľa chudobnejšie ako my. Brat Maseo pozrel na strom a naozaj. Na konári sedeli dve veveričky, on a ona, a chrumkali oriešok. Najprv si odhryzol veveriačik a potom oriešok podal veveričke. A tá, keď si z neho tiež poodhrízala, vrátila ho svojmu druhovi. Svätý František hovorí, vidíš, brat Maseo, naše sestričky veveričky majú jeden oriešok pre dvoch. My sme dvaja a máme toľko skýv chleba, ba i celé pecne. Preto ťa prosím,
choď vrátiť celé pecne tým, čo ti ich dali, a my zjeme iba skivy. Brat Maseo, poslušný ako vždy, vzal pecne chleba a vrátil sa s nimi do dediny. Otec František si sadol na široký balvan a čakal. Keď sa brat Maseo vrátil s prázdnymi rukami, svätý František tam ešte sedel. Vedľa neho na skale boli dve veveričky a každá si chrumkala kúsok chleba. Svätý František pozrel na brata Masea s úsmevom a hovorí: Čakal som na teba, brat môj, ale naše sestričky veveričky boli také hladné, že som im musel dovoliť, aby sa najedli. Potom urobil kríž nad kúskami zvyšujúceho chleba a spolu s bratom Maseom sa pustili do jedenia.

Dobrý večer. Predstavíme vám Bartola Longa, talianského právnika, ktorý je známy svojim dramatickým obrátením. Počas štúdia práva sa vzdialil od viery, zapojil sa do špiritizmu a určitý čas bol spojený aj s okultnými praktikami. Neskôr sa vrátil ku katolíckej viere a zasvetil svoj život šíreniu modlitby ruženca a charitatívnej práci. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí založenie svätyne Panny Márie Ružencovej v Pompejach, podpora sirotincov, škôl a starostlivosti o deti väzňov a šírenie pobožnosti ruženca a pompejskej novény. Bol blahorečený v roku 1980 pápežom Jánom Pavlom II. A za svätého bol vyhlásený v roku 2025 pápežom Levom XIV. V tomto roku uplynie 100 rokov od jeho úmrtia. Svätého Bartola Longa nám dnes predstaví cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracujú Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

Čo by ste povedali, že nejaký satanistický kňaz sa stal svetcom? Je to možné? Je. V živote svätého Bartola Longa. Tento svetec, ktorého z té výročie od smrti si 5. októbra pripomenieme, akoby symbolicky deň po smrti svätého Františka z Asízy, máme pred sebou svetca, ktorý je úplne iný a zomiera zhruba v tom istom čase. Je to človek, ktorý je človekom modernej doby a v tom sa nám môže stať mimoriadne blízky. Narodil sa 10. februára v roku 1841 v Laciáne pri Brindisi, ktoré bolo súčasťou vtedy kráľovstva dvoch Sicílií. Išlo o v podstate južné Taliansko, ktoré malo svoje sídlo v Neapole a aj Sicília, preto dvoch Sicílií. Je zaujímavé, že sídlilo v Neapole a volalo sa kráľovstvo dvoch Sicílií. Narodil sa teda v zbožnej rodine lekára a jeho zbožná matka Antónia ho už od útleho detstva učila modliť sa modlitbu ruženca. Keď mal 10 rokov, tak mu zomrel otec, čiže zažil dosť takú veľmi rýchlu traumu a jeho matka sa znovu vydala. Takže aj to, myslím, že trochu tak ukazuje tiež aj na dnešnú dobu tých rozbitých rodín. Predstavoval dieťa, ktoré mohlo sa navždy uzavrieť do nejakej traumy, čo dá sa povedať, že aj tá skúsenosť z rodinného života ho priviedla k tomu, že zanevrel na život. Ale chvála Bohu, v tejto pozícii neostal. Chcel si dokázať vo svojom živote veľa a jeho túžba bola, aby sa stal právnikom a naozaj ako 20-ročný v roku 1861 sa prihlási na univerzitu do Neapola a tam študuje za právnika. Práve toto obdobie je obdobím zjednocovania Talianska, na čele ktorého stal Giuseppe Garibaldi. A vieme, že zjednotenie Talianska narážalo na vážny problém a to bol pápežský štát. Pápeži totiž považovali patrimonium Sancti Petri za dedičstvo, ktoré sa prechovávalo stáročia a nechceli sa tak ľahko vážne vzdať, o to viac, že to nemohlo byť rozhodnutie iba nejakého jedného človeka. Vezmeme si, že v tom čase bol pápežom Talian, Pius IX, ktorý bol otvorený aj pre nejaké moderné smery, ale práve nemohol si dovoliť to, aby sa správal ako Talian, pretože bol hlavou katolíckej cirkvi a nie Talianska. Čiže práve v tom zjednocovacom procese bol obrovský problém pápežstva a vieme, že napokon 20. septembra v roku 1870 vojska Viktora Emanuela II. Prerazili bránu Pia, Porta Pia, a dobili Rím. Pápež sa stal väzňom Vatikánu. A práve tie také to nepochopenie úlohy pápeža v zjednocovacom procese Talianska a nestrannosť pápeža pri tomto procese zjednotenia posilňovalo v talianskej spoločnosti silné protiklerikálne nálady a dá sa povedať, že je to aj obdobie aj vďaka tomu, že Pius IX. Po dobití Ríma vydal povestné non expedit, čo znamená nie je dovolené, aby katolíci sa aktívne zúčastňovali politiky, čiže takým štýlom chcel bojkotovať a dať najavo nesúhlas s dobitím Ríma, tak v podstate ako keby nahral liberálom a tým antiklerikálom. A dokonca, keď pápež Pius IX. Zomiera a on si prial, aby bol pochovaný v bazilike svätého Vavrínca, nenáhodou, lebo Vavrínec je patron Ríma a ten bol mučeník, takže chcel dať najavo, že je mučeníkom. A pri presune jeho tela do baziliky svätého Vavrínca hrozil dav, že zhodí jeho telo do Tiberu a pokrikovali do rieky sviňu pápeža. Čiže to bolo také veľmi silné proticirkevné obdobie. V Ríme práve na Campo dei Fiori bola postavená socha Giordana Bruna, aby sa tým dalo najavo, ako cirkev ubližovala vedcom a tak ďalej. Čiže toto si myslím, že tiež je dôležité pri tom všetkom si uvedomiť. A práve v živote toho Bartola Longa sa tieto prvky
prejavovali, čiže napriek tomu, že bol vychovávaný v katolíckej rodine ešte pred zjednotením Talianska, ale v čase, keď už nastúpil na univerzitu, ako uvedomelý intelektuál podporujúci zjednotenie Talianska, sa veľmi rýchlo postavil do proticirkevného tábora a dokonca, treba povedať, že v tom období bola veľmi v móde, možno niektorí poslucháči si vybavujú aj niektoré filmy, kde taká vyberaná spoločnosť sa stretávala na skúsenosti s hypnózou, ako hypnotizovali, alebo vyvolávanie duchov. Čiže veľmi silné spiritistické tendencie a okultizmus. No a samozrejme aj pre Bartola Longa, ktorý chcel byť úspešný advokát, tak ten vzdor voči tomu, čo prežil v detstve, nenávisť voči cirkvi a potom sa preniesla aj nenávisťou voči Bohu, ktorému akoby nedokázal odpustiť to všetko, čo sa v jeho živote udialo a ako keby bol taký zatrpknutý vo svojom živote. Jediné, čo chcel, bolo sláva, tak sa vlastne zapredal diablovi až natoľko, že neskôr prezradil, že bol vysvetený za satanistického kňaza.

0: V centre našej pozornosti je svätý Bartolo Longo, ktorý zomrel pred 100 rokmi. Zaujímavé informácie o ňom má pre nás pripravený cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Začal robiť teda tú advokátsku skúsenosť a čo je dôležité, začal sa dostávať, to tak býva, že diabol vám niečo dá, ale potom ešte viac vezme. Čiže keď pán Ježiš povedal tým, ktorí ho nasledujú, že nesľuboval im ani bohatstvo, ani moc, ale ani slávu, ale kríž, ale slúbil, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma a preto ho má pripravené miesto v nebi, tak diabol zase vie dať slávu, vie dať aj peniaze. Čiže on reálne zabezpečoval Bartolovi Longovi tieto veci. Ale neraz, keď pozorujeme životy slávnych umelcov, boli to nešťastní ľudia, ktorí upadali do depresie, nemali zmysel života. A to isté bolo aj v živote Bartola Longa, takže napätie, zmetok, depresie, to bolo už obdobie, kedy vlastne získaval ovocie toho zasvetenia diablovi. A v takej zúfalej situácii sa obrátil na ich rodinného priateľa Vincenza Pepeho. Ten ho presvedčil o tom, aby sa vzdal satanistických praktík, a bol veľmi múdry, pretože mu odporúčil jedného dominikánskeho kňaza, ktorý sa volal Alberto Radente, a ten mu povedal: prežívaš depresiu preto, pretože si sa zasvietil diablovi. A teraz Bartolo Longo hovorí, no ale teraz je možné zrušiť zasvetenie diablovi? Raz keď som upísal svoju dušu diablovi, tak už budem navždy zatratený. A ten dominikán Alberto Radente mu povedal: jediné, čo ťa zachráni, je ruženec. Modlitba posvetného ruženca. On si spomenul na svoju matku, ako ho učila tú modlitbu ruženca. A práve 3. októbra v roku 1871 vstúpil k dominikánskym terciárom a prijal meno Rosario ako ruženec. No a v tejto dobe dokonca sa hovorí, že bol natoľko zapálený láskou k Panne Márii, že mal odvahu vstúpiť do takéhoto spiritistického stretnutia a vyhlásil: vzdávam sa spiritizmu, pretože to nie je nič iné ako labyrint lži a chýb a jediné, čo príjmam, je ruženec. Takže tí ho skoro ukameňovali na tom mieste. No a Bartolo chcel pokračovať v tej svojej advokátskej činnosti a vytvoril sa mu priestor na to, aby pracoval v Pompejach a tam sa staral o aj ekonomické, aj majetkové záležitosti istej grófky Mariany Frannaro de Fusco, ktorá sa stane jeho budúcou manželkou. Takže bola to veľmi zbožná žena a neustále si pripomínal ako dominikánsky terciár slova svätého Dominika, ktorý hovorí o modlitbe ruženca, že ruženec nie je o pocitoch, nie je o zážitku, ale je o vernosti. Rúženec je zbraň, ktorú držím v rukách proti zlému. A dokonca svätý Dominik povedal krásnu myšlienku, že kto sa modlí rúženec, bude spasený. A kto propaguje rúženec, určite bude spasený. Takže on si povedal, tak ak sa mám zachrániť pred večným zatratením, budem propagovať modlitbu svätého rúženca. A naozaj to aj vo svojom živote uskutočnil. V roku 1855 uzavrel manželstvo so samotnou grófkou s tým, že obaja si dali predsavzatie, že budú žiť v čistote. Čiže nemali ani deti, vzájomne sa povzbudzovali v modlitbách a založili bratstvo svätého Rúženca v Pompejach na šírenie úcty modlitby k svätému Rúžencu. Okrem toho Bartolomej pochopil, že Boh ho priviedol na toto miesto do Pompeji, kde bol kostol Rúžencovej Panny Márie vo veľmi zlom stave. A stala sa tiež taká veľmi zaujímavá vec, že dostal jeden obraz Rúžencovej Panny Márie. Mnohí posluchači poznajú obraz Rúžencovej Panny Márie. Dnes je skôr známy ako Pompejská Madonna, ale v skutočnosti ide o Rúžencovú Pannu Máriu. Ona má v svojom náručí Pána Ježiša, drží v rukách rúženec a na jednej strane svätý Dominik a na druhej svätá Ružena Límska. Takže dvaja svätci dominikánske rehole a v pozadí je Vezú ako symbol Pompeji. Ale v podstate bol to obyčajný obraz, ktorý dostal a on ho zavesil do toho kostola Rúžencovej Panny Márie a na tom mieste sa začali konať veľké obrátenia, veľké zázraky. A nakoniec ho požiadal biskup, keďže bol veľmi úspešný advokát a majetok, ktorý mal vďaka manželstvu s grófkou Fusco, poprosil, aby rozšírili ten kostol a naozaj Bartolo Longo stojí za stavbou súčasnej svätyne Ružencovej Panny Márie v Pompejach, ktorá je veľkolepá. Aj v televízii je možné sledovať niekedy priame prenosy. Svätý Bartolo Longo hovorí ešte aj o takej svojej skúsenosti pri modlitbe ruženca, aká je to veľmi silná zbraň. Hovorí okrem toho, že opakoval si slova, ktoré povedal svätý Dominik, že budem zachránený, pretože kto sa bude modliť ruženec, ten bude zachránený. Tieto slova osvietili moju dušu, píše vo svojom denníku. Padol som na kolena a zvolal som. Ak sú tieto slova pravdivé, budem zachránený, pretože neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim tvoj ruženec. Presne v tejto chvíli sa ozval zvon farského kostola, ktorý ľuďom ohlasoval čas modlitby Anjel Pána. A ako sa u nás hovorí, že keď zazvonia zvony, znamená, že je to potvrdenie toho, čo Boh chce. Takže aj on to takto vyčítal a treba povedať, že bazilika sa stávala veľmi rýchlo. Bolo dokonca ozdobené aj obraz s drahokamami a korunkou požehnanou pápežom Levom XIII, ktorý veľmi chcel sa osobne zúčastniť aj posviacky baziliky Ružencovej Panny Márie, ale nezúčastnil sa, lebo nemohol, ale poslal tam svojho delegáta, kardinála. Čo je veľmi zaujímavé, že vlastne tým, že satanistický kňaz šíril lásku k Panne Márii, samozrejme mal obrovské ťažkosti a problémy aj zo strany tých, ktorí sa zasvetili diablovi. Neraz písal vlastne do rôznych časopisov propaganda ruženca, takže zažíval útoky novinárov, ktorí ho považovali za spiatočníka, nenávisť zo strany ateistov, vysmievali sa, ako nejaký vzdelaný človek môže ešte dnes veriť. A takisto vzbudzovalo to aj zo strany niektorých kňazov a veriacich závisť, pretože jeho meno sa stalo veľmi známym.

Z lásky k pani Márii sa stal aj spisovateľom. Brožúru s názvom 15 sobôd vydal 15. augusta na Sviatok Nanebovzatia pani Márie v roku 1877 a tam rozvíjal tajomstvá svätého Rúženca. Založil tlačiareň v roku 1884, kde vydával časopis Rúženec a Nové Pompeje, v ktorých publikoval svedectvá ľudí, ktorí sa modlili modlitbu svätého Rúženca. Potom už vlastne na tomto mieste od roku 1885 bolo tu ohlásených cez 940 zázračných uzdravení pred obrazom tejto pompejskej Madony, takže bola to naozaj silná vec a dokonca vďaka jeho iniciatíve pápež Leo XIII v roku 1883 na šírenie modlitby svätého Rúženca vyhlásil október za mesiac modlitby svätého Rúženca. Takže za tým je samotný Bartolo Longo. Vieme, že svätý Bartolo Longo mal aj veľkú úctu k svätej Filoméne, pretože predtým, ako sa rozhodol vôbec, či bude alebo nebude stavať baziliku Rúžencovej Panny Márie, odišiel do Mugnano del Cardinale, kde dodnes existuje zápis z návštevy Bartola Longa a on tam píše: tu pri svätej Filoméne som odovzdal celé dielo šírenia úcty modlitby svätého Rúženca práve jej, pretože treba povedať, že ešte ďalšia ctiteľka svätej Filomény, blahoslavená Paulína Žarikotová, zakladateľka pápežských misijných diel, ale aj zakladateľka živého Rúženca, bola uzdravená na príhovor svätej Filomény. Čiže máme týchto dvoch, Bartola Longa a blahoslavenú Paulínu Žarikotovú, ako tých, ktorí šírili úctu, modlitbu svätého Rúženca a boli veľkí ctitelia svätej Filomény. V roku 1887 bola dokončená bazilika a pri nej aj sirotinec, pretože staral sa o tých chorých a opustených, podobne ako Giuseppe Moscati. Vezmeme si, že v tomto období Giuseppe Moscati žil. Takže toto sú takí dvaja svedci, ktorí sa určite dobre poznali a obaja mali veľmi blízko tom, čo bol aj svätý František. Blízko k Bohu znamená blízko aj k tým chudobným. Ako Giuseppe Moscati mal zásadu, že kto nemá, nech si vezme peniaze, a kto má, nech dá. No samozrejme, chodili tam tí najbohatší, lebo oni sa sťažovali, že nič nemajú. No a to isté bolo aj v živote svätého Bartola Longa, ktorý zháňal peniaze na sirotinec. Taktiež sa staral hlavne o deti, ktorých rodičia si odpíkávali trest vo väzení a práve tie deti, ktoré zažívali takú tvrdosť zo strany rodičov, ktorú aj on sám zažil, tú smrť otca, ktorá sa ho bytostne dotkla, tak aby tie deti neboli zatrklé. Venoval sa väzňom. Potom všetky svoje diela v roku 1894 odkázal apoštolskej stolici a nový chrám baziliky Rúžencovej Panny Márie bol poctený titulom pápežskej baziliky. Potom v roku 1897 založil kongregáciu Cer svätého Rúženca na šírenie úcty k modlitbe Rúženca, ale aj na starostlivosť o Mariánske svätyne, zvlášť tú svätyňu Pompejach. Takže reholnice, ktoré sa volajú céry svätého Rúženca. Bol takisto aktívny aj u rytierov, bol členom rytierov strážcov svätého hrobu. No a zomrel 5. októbra v roku 1926, teda pred 100 rokmi, vo veku 85 rokov, takže dožil sa vysokého veku. Bol pochovaný v plášti gardy kríža svätého hrobu. A aj do dnes, keď by sme šli do baziliky, tak je tam jeho telo mumifikované a zachované vo veľmi dobrom stave. A tam je oblečený práve do tohto oblečenia rytierov strážcov svätého hrobu. Dodnes vlastne tie rytierské rehole, malterskí rytieri sú u nás známi, ale sú takisto aktívni aj na Slovensku strážcovia svätého hrobu. No a Bartolo Longo zomrel teda v roku 1926 pred 100 rokmi, ale už v roku 1934, takže vezmeme si, to je 8 rokov po jeho smrti, sa začal beatifikačný proces a napokon kto iný mohol viesť úspešne do konca proces blahorečenia, ak nie svätý Ján Pavol II, ktorý miloval svätý Rúženec, pretože on mal mariánske heslo Celý tvoj, Mária. Vieme, akú mal lásku k Pane Márii modlitbe svätého Rúženca. Takže bol to práve svätý Ján Pavol II, ktorý 26. októbra v roku 1980 blahorečil Bartola Longa. A Ján Pavol II vyhlásil, že Bartolo Longo je vzorom pre dnešných laických katolíkov.
A potom ďalej prebiehala modlitba za jeho svetorečenie. No a svetorečenie sa uskutočnilo len minulý rok. Pápež Leo XIV. 19. októbra vyhlásil Bartola Longa za svätého. Čo je možno zaujímavé, v jeho živote máme možnosť sledovať, že ani vtedy, keď urobíme vo svojom živote nejaké závažné chyby, neznamená, že Boh nám nedá šancu, aby sme mohli zmeniť svoj život, a ten svätý Bartolo Longo nám ukazuje na krásu a silu modlitby svätého rúženca. A naozaj aj cez túto reláciu chcem povzbudiť, aby ľudia pred svätou omšou sa modlili svätý rúženec. Na mnohých miestach, zvlášť na východe Slovenska, to ešte je, ale už v mnohých farnostiach to upadá. To, čo bolo kedysi samozrejme, dnes už nie je. A naozaj vidíme, keď život satanistického kňaza sa závažne zvrátil modlitbou svätého rúženca, o čo viac nás, ktorí možno sme nezažili takéto výkyvy, ale možno práve Bartolo Longo nám ukazuje, že aj zo satanistického kňaza sa môže stať šíriteľ úcty k Panne Márii, ktorá nás vedie k jej synovi. A nie lepšej prípravy na stretnutie s Ježišom, ako keď nás na toto stretnutie pripraví jeho matka cez modlitbu svätého ruženca.

0: cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom hovoríme o živote svätého Bartola Longa.
1: Životný príbeh svätého Bartola Longa nás privádza k takým nejakým zaujímavým postrehom, ktoré by mohli pre poslucháčov byť podnetné. V prvom rade by som sa možno zastavil pri tom jeho obrátení, keď sme rozprávali o ňom ako o človeku, ktorý bol úplne stratený a vyhľadával tie špiritistické stretnutia a satanistické stretnutia, kde ešte hovoril o sebe, že je satanistický kňaz. Tak je tu vlastne v jeho živote zaujímavé, že Boh vždy pozýva každého človeka k tomu, že aj keď sa nachádza v najväčšej tme svojho života, že Boh mu ukáže takú cestu. Totiž je tam vidieť, že ten Bartolo Longo, keď sa zasvetil diablovi, spočiatku ho získal diabol takou zvedavosťou, pretože dokonca cez ľudí, cez vyvolávanie duchov a cez používanie médií, mediátorov, cez ktorý tí ľudia rozprávali, sa dostal až k posadnutiu, tak hovorí sa o tom, že diabol najprv ho získaval cez takú zvedavosť, ale potom sa ukázalo, že zapisoval dokonca ešte aj výroky tých ľudí, takže ten kontakt s tým druhým svetom a zvedavosť a poznanie toho, čo bude v budúcnosti, ho priviedlo do jarma, z ktorého sa nevedel dostať vonku. A diabol prvom ponúkal poznanie, ale potom ho obral o pokoj, pretože vieme, že Bartolo Longo potom sa dostal do obrovských depresí a dokonca až do takých depresí, že uvažoval, že spácha samovraždu. Čiže to tiež zaujímavé poznať svetca, ktorý sa z tejto tmy úplne dostal. A z jeho života je ešte zaujímavé, že práve v tej najťažšej situácii, ako keby počul hlas svojho otca, ktorého stratil v mladom veku, ako sme si rozprávali v životopise, a povedal mu: Bartolo, vráť sa k Bohu. A on na túto výzvu zareagoval. Pochopil, že diabol mu dával poznanie, ale obral ho o pokoj. Dával mu sľuby, ale napokon, že bude mať bohatú kariéru a že bude úspešný, ale napokon to, čo mu dal, bol strach a zúfalstvo. Takže práve do tej situácie, keď otec ho pozýva k tomu, aby sa vrátil späť, vyhľadá toho rodinného priateľa Vincenza Pepeho, ktorý mu ukáže cestu k veľmi vzácnemu kňazovi Albertovi Radentemu. Bol to dominikán a dokonca venoval sa okultizmu, čiže vedel mu dať návod, ako sa z tejto ťažkej situácie dostať. Pričom ten jeho priateľ, rodinný priateľ, ktorého vyhľadal, mu povedal, že Boh ťa nenechal padnúť preto, aby ťa zničil, ale aby ťa zachránil. A keď mu ten spovedník Alberto Radente Dominikán povie, že začni znovu, Boh nie je nepriateľ, ale otec, ktorý na teba čaká, tak nastáva moment, kedy Bartolo Longo padne na kolená a vyspovedá sa, skoncuje s tým hriechom a nakoniec cíti ten pokoj, ktorý hľadal. Myslel si, že ten pokoj nájde v kariére, v úspechu, ale v skutočnosti pokoj mu dáva Boh. Čiže je moderný pre dnešnú dobu práve v tom, že aj dnes sme svedkami toho, ako ľudia hľadajú šťastie bez Boha. A môže sa stať, že človek sa ocitne naozaj v takej situácii, kedy si už myslí, že už nie je šance, ako aj on si uvedomoval, že zasvetenie sa diablovi nemožno zrušiť, až dovtedy, kým nepočul tie slová, že jediné, čo ťa zachráni, je modlitba svätého ruženca, odvolávajúca na slova svätého Dominika, že kto bude šíriť ruženec, ten bude spasený. Tak on na to zareagoval: ak sú tieto slová pravdivé, budem zachránený, pretože budem šíriť úctu k modlitbe svätého ruženca. A hovorí: neopustím túto spustošenú zem, kým tu nerozšírim ruženec. A v tej chvíli, keď zacítil to volanie, zrazu zaznel zvon na modlitbu Anjel Pána. A niekedy aj v našom živote sa stáva, že ako keby nám Boh odpovedal, že mal som pravdu, čiže on to pocítil ako také volanie. A je krásne, že nám dáva takú nádej, že každý človek, ktorý prežíva nejakú temnotu svojho života a uviazne do osídel, z ktorých si myslí, že nie je východiska, tak on nám ukazuje, že nie je tmy, ktorú by Boh nemohol presvetliť svetlom. Nie je jarma, z ktorého by Kristus nevyviedol cez svoju nebeskú matku, cez modlitbu ruženca toho, kto zostáva ako keby zatratený alebo stratený. Čiže stal sa pre nás svetcom nie svojou silou, ale Božou trpezlivosťou. Potom veľmi zaujímavý moment z jeho života je, že ak pocítil volanie k modlitbe posvätného ruženca, tak si uvedomoval, že to je modlitba, ktorá dáva človeku nádej. Modlitba ruženca ako záchrana pre svet, ktorý sa rúti do záhuby, tak skutočne svätý Bartol Longo mal taký veľmi zaujímavý moment, bol povzbudený výrazne samozrejme aj pápežom Levom XIII, u ktorého našiel obrovské pochopenie a podporu a hovorí, že modlitba je niečo, čo nás rodí pre skutok a pre milosrdenstvo. Je zaujímavé, že keď ho blahorečil svätý Ján Pavol II, tak povedal o ňom, že je apoštolom ruženca a zároveň svedkom Božieho milosrdenstva. Že príklad Bartola Longa, jeho životný príbeh, je naozaj pre nás povzbudením, aby sme šírili úctu a modlitbu svätého ruženca, a tiež, aby sme boli svedkami Božieho milosrdenstva, ktoré sa prejavilo v jeho živote, že človek, ktorý bol stratený, sa našiel. To je ten milosrdný otec, ktorý hľadá tých, ktorí zablúdili a ukazuje im cestu domov. A on pri tej modlitbe ruženca hovorí, že modlitba nesmie ostávať sterilná. Že modlitba zdravá z Mária nás musí viesť k skutkom milosrdenstva. Pretože z modlitby sa rodí skutok, a zo skutku nové srdce. Hovorí, že modlitba svätého ruženca je tá, ktorá premieňa ľudské srdce. A keď sa rozhodol, že bude stavať baziliku ružencovej Panne Márii v Pompejach, tak nešlo mu len o stavbu baziliky, ktorú chcel dokončiť, ale išlo mu o to, aby ľudia sa viac modlili ruženec.

Vieme, že v roku 1875, keď uvažoval, že bude stavať baziliku, chcel zariadiť tú baziliku nejakým inventárom, tak sa dostal k tomu obrazu ružencovej Panny Márie v obchode so starožitnosťami v Neapole. A pred tým obrazom sa začal modliť ruženec a hovorí: na začiatku sme boli deviati, ktorí sme sa modlili ruženec. Na sklonku jeho života to už boli tisíce. Ľudia, ktorí nachádzali útočište a premenu srdca cez modlitbu svätého ruženca. Toto je naozaj veľmi, veľmi krásny príklad ruženca, ktorý premieňa svet. A hovorí, tam, kde sa človek modlí srdcom, začína sa konať veľký zázrak. V jeho živote sa ukrýva tajomstvo ruženca, že opakovanie modlitby Zdravá z Mária nie je stratou času, ale otváranie srdca, ktoré chce byť premenené cez modlitbu k Panne Márii. Každé Zdravá z Mária hovorí, že je kvapka svetla, ktorá sa vlieva do temnoty ľudskej duše. A on to na svojom vlastnom živote pocítil, že modlitba svätého ruženca možno nie je až tak zážitková, ale zároveň je mimoriadne silná, pretože premenila životy mnohých. Bartolo Longo pochopil, že rúženec nie je súkromná modlitba, ale duchovný rytmus cirkvi. Keď držal rúženec, neunikal pred svetom, ale vracal sa do sveta s Bohom. Čiže práve to je pravá modlitba, ktorá nie je útekom, ale návratom. Zároveň jeho život hovorí o veľkosti Božej premeny, pretože zo satanistického kňaza, ktorý sa stane svetec, je to svedectvo úžasné o Božej premene, kde aj temnota, ako povedal ten jeho priateľ, že Boh ťa nenechal padnúť preto, aby ťa stratil, ale aby ťa zachránil, aby na tvojom živote ukázal veľkosť svojho milosrdenstva. Takže jeho zranenie a pád poslúžilo na to, aby sa stalo miestom uzdravenia. A keď hovorím o modlitbe ruženca, tak on hovorí, že modlitba musí privádzať ku skutku. A je to krásne vidieť, ako jeho život sa posúva od apoštolátu modlitby posvätného ruženca a stavby baziliky Panny Márie Ružencovej v Pompejach, ktorú stavali, niektorí hovoria, 15 rokov ako 15 desiatkov svätého ruženca, že je to bazilika zasvetená Panne Márie Ružencovej. A je zaujímavé, že keď bola dokončená bazilika v roku 1887, hneď pri nej začal stavať sirotinec. A sirotinec pre deti, ktorých otcovia boli odsúdení do väzenia. Čiže keď hovoril, že z modlitby sa musí rodiť skutok a modlitba premieňa srdce, tak je to krásne vidieť aj na jeho živote, že nielen šíril modlitbu svätého ruženca a postavil baziliku, ale pri nej vytvára nové Pompeje, kde začne stavať sirotince. Čiže to, čo bolo zranenie a hanbou, kedy sa deti hanbili za svojich otcov, ktorí boli odsúdení za vraždy, za krádeže, stáva sa priestorom na uzdravenie pre tie deti, ktoré v ňom videli veľkú nádej. A mal šťastie, že našiel v tejto duchovnej aktivite vzácnu dušu, grófku, ktorá sa stane jeho manželkou, a to je Mariana de Fuentes.

bola z Neapola, bola v hroznom stave, takže jej hovorili, že určite nemá šancu na to, aby prežila. Tak potom, čo sa dozvedela, že ľudia prichádzajú pred obraz ružencovej Panny Márie v Pompejach, tak ukázala Panna Mária cez vyslyšanie to, že bola uzdravená, a bol to prvý signál pre tých, ktorí prichádzali do Pompeji sa modliť, že pred tým obrazom môžu si u Matky Božej, Matky milosrdenstva, vyprosiť Božie milosrdenstvo do svojho života. A je to naozaj veľmi krásne. Potom, keď hovoríme ešte o Bartolovi Longovi, zanechal nám jednu veľmi krásnu modlitbu, a to je modlitba k Pompejskej Madone. Ona sa modlí iba dvakrát do roka. Modlí sa 8. mája, vždy o 12. hodine, a na prvú nedeľu v októbri. Možno viacerí poslucháči túto modlitbu Pompejskej Madone poznajú, a Bartolo Longo zložil túto modlitbu povzbudený pápežom Levom XIII., ktorý 1. septembra v roku 1883 na jeho podnet bývalého satanistického kňaza vydal prvú encykliku venovanú modlitbe posvätného ruženca Supremi Apostolatus Officio, čiže najväčšie poslanie apoštolátu, v ktorom vyzýval katolíkov, aby sa duchovne zasvetili modlitbe ruženca ako prostriedku proti zlu, ktoré sužuje spoločnosť a cirkev. Čiže Bartolo Longo ako apoštol modlitby ruženca sa stáva ten, kto na vlastnom živote zakúsil, ako modlitba posvätného ruženca zaháňa temnoty, a je to účinný prostriedok proti zlu, ktorý sa šíri v cirkvi a vo svete. Takže on pri tejto príležitosti zostavil túto modlitbu a prvýkrát sa táto modlitba modlila teda už v roku 1883 na prvú nedeľu v mesiaci október. A vezmime si, že ako ten Bartolo Longo, ako apoštol ruženca, na vlastnom živote presvedčil pápeža, aby v októbri bol mesiac modlitby ruženca. Čiže toto je výsledok toho apoštolátu, ktorý mal Bartolo Longo. A zase život Bartola Longa je pre dnešnú dobu mimoriadne dôležité, pretože ukazuje na význam apoštolátu laikov. Tam, kde sa nemôže dostať kňaz, tam, kde sa nemôžu dostať reholné sestry a reholní bratia, laici môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu, zvlášť v dnešnej dobe. Pričom nemajú nahrádzať úlohu kňazov, ale cez apoštolát môžu urobiť veľa. Podobný príbeh je aj v živote blahoslavenej Pauliny Žarikotovej, laičky, o ktorej sme mali reláciu, kde sme rozprávali o tom, ako šírila úctu k modlitbe svätého ruženca a stala sa zakladateľkou živého ruženca. Obaja, Bartolo Longo aj Paulína Žarikotová, sa utiekali k svätej Filoméne, boli veľkí ctitelia svätej Filomény. Paulína Žarikotová bola uzdravená na príhovor a Bartolo Longo zveril celé to dielo v Pompejach do ochrany svätej Filomény. Čiže pri Pompejach, pri bazilike, vznikli sirotince, vznikli dielne. Vzniklo v podstate akoby také robotnícke mesto, ktoré ukazuje na to, že z každého zdravá z Mária musí vyrásť skutok. Lebo kto sa modlí, musí milovať. A pýtali sa Bartola Longa, že ak by sa na novo narodil, že čo by robil, tak povedal, modlil by som sa ešte viac modlitbu svätého ruženca.

0: dnešnej relácii hovoríme o svätom Bartolo Longovi, bývalom satanistickom kňazovi, ktorý sa stal ctiteľom ruženca a založil svätyňu ružencovej Panny Márie v Pompejach. Našim hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Samotnú modlitbu, ktorú zložil svätý Bartolo Longo, modlil sa ju aj pápež Benedikt XV vo Vatikáne 8. mája v roku 1915 a on patril medzi obdivovateľov života a diela Bartola Longa. A pamätným sa stal aj 7. október 2003, kedy svätý Jan Pavol II. Počas svojej druhej návštevy Pompeji na záver roku ruženca recitoval práve tú supliku, tú modlitbu spolu s tisíckami veriacich, ktorí si prišli uctiť Pannu Máriu Ružencovú, tejto mariánskej svätyni. A zaujímavé na tom všetkom ešte je to, že Panna Mária nezahambila, pretože on zomiera 5. októbra krátko pred sviatkom ružencovej Panny Márie a svetorečený bol takisto v októbri, teda v mesiaci ružencovej Panny Márie, ktorú on ako apoštol ovplyvnil pápeža Leva 13. na to, aby modlitba ruženca sa v októbri modlila vo farnostiach. V súvislosti ešte s touto modlitbou, ktorú sa môžeme pomodliť nakoniec na záver, aby sme vedeli, o akú súpliku ide, by som rád spomenul ešte jednu praktickú vec, a to je, že poznáme mnohí pompejskú novénu. Ide o 54-dňovú modlitbu, ktorá premieňa ľudské životy cez modlitbu svätého ruženca. Súvisí veľmi výrazne so svätým Bartolom Longom, ale treba povedať, že nie je to jeho dielo, pretože príbeh pompejskej novény začína v Neapole, teda v blízkosti Pompeji, kde nevyliečiteľná chorá mladá žena Fortunatina Agrelli mala obrovské bolesti a lekári jej nedávali žiadnu šancu na život. Začala teda sa s veľkou dôverou modliť svätý ruženec a údajne 16. februára v roku 1884, takže sme v tom čase života Bartola Longa. Vezmeme si, že v roku 1883 je dostavaná bazilika v Pompejach, je zavedená modlitba svätého ruženca v mesiaci október pre celú cirkev. Tak ani nie celý rok na to Panna Mária sa údajne zjavila práve tej Fortunatine Agrelli. Sedela na vysokom tróne a držala Pána Ježiša v náručí a v ruke ruženec a predstavila sa ako kráľovná posvetného ruženca. Fortunatina ju prosila o uzdravenie a Panna Mária jej povedala, že je rada, keď ju budú nazývať kráľovná posvetného ruženca, to, čo máme v loretánskych litániách, a dala prísľub, že ktokoľvek, kto chce získať nejakú milosť, nech si vykoná na moju počesť 3 prosebné a potom 3 ďakovné novény, modliac sa 15 tajomstiev môjho ruženca. Takže 3 prosebné novény, 3x novena je 9 dní, je 27 dní, 3 ďakovné novény, to je ďalších 27 dní, spolu predstavuje 54 dní, kedy sa ten, kto sa modlí pompejskú novenu, môže modliť iba na jeden úmysel celý tento čas a môže získať potrebné milosti práve cez modlitbu svätého ruženca, cez ten apoštolát, ktorý svätý Bartol Longo veľmi silno spropagoval aj cez svoj časopis Ruženec. A on mal aj terciárske meno Rosario, čo znamená ruženec. Čiže nebolo to určite náhodné. A prosebná a ďakovná časť je kľúčovým prejavom dôvery v Božie milosrdenstvo a v sílu príhovoru preblahoslavenej Panny Márie. Toto je asi zhruba, čo sa týka modlitby ruženca a všetko. A ešte skôr, ako si na záver tejto relácie sa pomodlíme tú súpliku, tú modlitbu pred pompejskou Madonou, ktorá je v skutočnosti ružencovou Pannou Máriou, treba si povedať ešte jednu dôležitú vec, že svätý Bartolo Longo obstál vo veľkých skúškach, pretože zažil obrovské nepochopenia, veľké útoky. Stalo sa to, že keď zomrel pápež Leo 13. v roku 1903 a nastúpil pápež svätý Pius X, tak on sa nechal ovplyvniť ohováraniami a osočovaniami, ktoré boli na jeho adresu a obviňovali ho jednak s obohacovaním sa pri stavbe svätyne v Pompejach. Potom ho obviňovali z toho, že siroty zneužíva preto, aby sa taktiež obohatil. Obviňovali ho z nehospodárneho šetrenia a dokonca jeden kňaz, ktorý chcel byť populárny a nemal dôveru Bartolo Longa ho natoľko očiernil, že vlastne to sa dostalo až do Vatikánu. Čiže nakoniec došlo k veľmi nepríjemnej situácii, kedy v roku 1906 pápež Pius X nariadil, aby vlastne to dielo, ktoré on vybudoval, bazilika a potom sirotince a továrne pre tých, ktorí boli najopustenejší a pre väzňov, starostlivosť o väzňov, bolo rozdelené. Čiže to mohol spravovať ďalej, ale bazilika bola zverená do starostlivosti Dominikánom, čo bolo prejav istej nedôvery, ale Bartolo Longo to prijal s veľkou pokorou a povedal nádherné slova, keď povedal: darujem všetko, čo mám cirkvi, lebo všetko patrí Márii. Ja som len správcom, nie vlastníkom Božích darov. A z takovýto pokore a poslušnosti voči Svätému Otcovi aj zomrel. Všetko, čo mal, všetko rozdal a svedectvo jeho života je pre nás veľkým povzbudením, že pred Božím svetlom ustúpi každá temnota a modlitba svätého ruženca sú kvapky svetla, ktoré vnášame do duše. A na záver sa môžeme pomodliť tú modlitbu, ktorú zložil svätý Bartolo Longo ako prosbu k Panne Márii Pompejskej, ale tu sa pomodlíme iba jednu časť, keďže táto modlitba je veľmi dlhá. O vznešená kráľovná víťazstiev, Panna, ktorá kráľuješ v nebi, ktorej mocné meno spôsobuje, že nebo plesá a peklo sa trasie, o slávna kráľovna najsvetejšieho rúženca. My, tvoje šťastné deti, tebou vyvolené v tomto čase, aby sme ti postavili chrám v Pompejách, pokorne kľačiac pri tvojich nohách v tento slávnostný deň, keď si pripomíname tvoje víťazstvá, na mieste, kde sa kedysi uctievali modly a démoni, so slzami v očiach vylievame svoje srdcia a s detinskou dôverou ti predkladáme svoje biedy. Z trónu milosrdenstva, na ktorom sedíš ako kráľovná, o Mária, zľutuj sa nad nami, nad našimi rodinami, nad Talianskom, nad Európou, nad celou cirkvou. Zhliadni s milosrdenstvom na súženia, ktoré nás drvia, a na starosti, ktoré znepokojujú náš život. Vidíš, o Matka, koľko nebezpečenstiev ohrozuje našu dušu i telo, koľko nešťastí a utrpení dolieha na nás. O Matka, zadrž spravodlivú ruku svojho rozhorčeného syna a premôž svojim milosrdenstvom srdcia hriešníkov, lebo sú to naši bratia a tvoje deti, vykúpení krvou nášho Ježiša a ranami tvojho prebodnutého srdca. Ukáž sa dnes všetkým takou, akou si, kráľovnou pokoja a milosrdenstva. Zdravá kráľovná Matka milosrdenstva, dovoľ, aby som ťa mohol chváliť, ó Svätá Panna. Daj mi silu proti tvojim nepriateľom. Modli sa za nás, kráľovná najsvetejšieho ruženca, aby sme sa stali hodní prisľúbených Kristových. Amen.

Reláciu História a my pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, Jánovo evanjelium, podobne ako ostatné evanjeliá, uvádza svedectvo Jána Krstiteľa. Nevenuje sa jeho narodeniu ako Lukáš, ale začína jeho verejným pôsobením, keď za ním prišla delegácia z Jeruzalema. Otvorme si Evanjelium podľa Jána 1. kapitolu a budem čítať 19. verš. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? V tejto otázke bolo jemné pokušenie, pretože Jánovi sa naskytla príležitosť urobiť niečo zo seba. V Jánovi v 3. kapitole 30. verši vidíme, ako zareagoval, keď jeho učeníci ho nabádali k tomu, aby zo seba niečo urobil. Povedal vtedy: On musí rásť a ja sa musím umenšovať. To je vyhlásenie. To je niečo, čo by mal vyhlásiť každý veriaci. Ale každý veriaci by mal podľa toho aj žiť. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Milý poslucháč, obaja nemôžu byť na vrchole. Bude na prvom mieste v tvojom živote Kristus, alebo ty sám. Obaja nemôžete byť. Buď on rastie a ja sa umenšujem, alebo naopak. Pozrime sa na Jánovu odpoveď. Ján 1. kapitola, 20. verš. On vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš. Náboženskí predstavitelia dômyselne naznačujú, že by mohol byť Mesiášom. Očakávali Mesiášov príchod. Ale veľmi jasne sa vyjadruje, že on nie je Kristus. On nie je Mesiáš. Prišli k nesprávnemu človekovi. Ak teda nie je Kristus, kým potom je? 21. verš. Pýtali sa ho: Čo teda, si Eliáš? Povedal: Nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal: Nie. Ján odpovedá veľmi stručne. Jeho odpovede sú úsečné a čím viac sa ho vypytujú, tým sú kratšie. Ak nie je Kristus, musí byť Eliáš. Ak nie je Eliáš, potom musí byť tým prorokom. Majú na mysli proroka ako Mojžiša, ktorý bol zasľúbený v knihe Deuteronomium v 18. kapitole 15. verši. Ján odpovedá rázným nie. On nie je tým predpovedaným prorokom z knihy Deuteronomium. 22. až 23. verš. Povedali mu teda: Tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali? Čo hovoríš sám o sebe? Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Naliehali na ňo, aby povedal, čo je zač. Nemôžu sa vrátiť so správou, ktorá by obsahovala len samé nie. A tak povie, kým je. Hovorí o sebe ako o hlase. Kristus je slovo. Ján je len hlas. To je všetko, čím chce byť. Má ohromnú správu, ktorá je dôležitejšia ako on sám. Ak mám byť úprimný, mali by sme sa uspokojiť s tým, že sme len hlasom, pretože naša zvesť je zaiste dôležitejšia ako my sami. A ten hlas by mal samozrejme ohlasovať Kristovu slávu. Zvesťou Jána Krstiteľa bolo: Vyrovnajte Pánovu cestu. Inými slovami, pripravte sa na Pánov príchod. Myslel tým zrejme to, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Priblížilo sa v osobe kráľa. Povedal im: Vyrovnajte Pánovu cestu. To je to isté, ako by povedal, aby napravili všetko pokrivené vo svojom živote aby dali do poriadku to, čo je zlé. To platí aj pre nás. Keď to urobíme, môžeme mať spoločenstvo s Bohom. Ján píše v prvom liste v 1. kapitole 6. verši. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Vyrovnať Pánovu cestu môžeme aj tak, že mu vyznáme svoje hriechy. Ján pritom cituje Izaiáša 40. kapitolu 3. verš, kde sa píše: Na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Vráťme sa k nášmu textu. 24. až 27. verš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. Opýtali sa ho: Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte, ten, čo prichádza po mne. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na sandáli. Ten oheň predstavuje krst súdu, ktorý bude nad zemou. Krst Duchom Svätým sa udial na letnice. Mohli by sme si klásť otázku, či v ten deň bol v tom zástupe aj Kristus. To nevieme, ale mohol byť. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na sandáli. Služobník musí vykonať každú úlohu svojho pána. Učeník v tej dobe musel vykonať každú úlohu, ktorú mu učiteľ dal, okrem rozväzovania remienka na obuvi. V tom čase to bolo zaužívané pravidlo. Ján tým hovorí, že je služobníkom. Nie je dokonca ani učeníkom, je len púhým služobníkom. Hovorí, že nie je hoden byť ani tým služobníkom, hoci ním bol. Ján 1. kapitola 28. verš. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. V úvode nášho štúdia Evanjelia podľa Jána som upozornil na to, že Ján nás uvádza do geografie a kalendára. Tu nám približuje miesto, kde Ján krstil. Všimnime si, že nasledujúci verš začína slovami na druhý deň. Ján poukazuje na to, že ten, ktorý prišiel z večnosti, slovo, ktoré sa stalo telom, sa teraz prispôsobuje geografii a kalendáru tu na zemi. 29. verš. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján Krstiteľ ho tu označuje. On je spasiteľ. Nie je len Mesiášom, je aj spasiteľom. Je spasiteľom, pretože je Božím baránkom. Sníma hriech sveta. Sloveso snímať je v prítomnom čase. Neustále sníma naše hriechy. Môžeme k nemu prísť kedykoľvek. Mimochodom, tu vidíme naplnenie Abrahámovej odpovedi, ktorú dal svojmu synovi Izákovi. V Genesis 22. kapitole 7. a 8. verši čítame: Izák sa spýtal: Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Ján svedčí, že Ježiš je tým baránkom. Ján 1. kapitola 30. až 31. verš. No ten, o ktorom som povedal, po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. V týchto veršoch Ján hovorí, že Ježiš je tým skutočným krstiteľom. Mohli by sme ho volať Ježiš Krstiteľ. On bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Čítajme ďalej 32. až 36. verš. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Na druhý deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, baránok Boží. Predtým poukazoval na Kristovo dielo: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Teraz poukazuje na jeho osobu: Hľa, baránok Boží. Ján pokrstil Ježiša a Duch Svätý ho stotožnil s Božím synom. 37. až 39. verš. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu povedali: Rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Povedal im: Poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo 10. hodiny. Toto pozvanie platí aj pre teba. Poď a uvidíš. Žalmista hovorí: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Znova si všimnime časový údaj, ktorý Ján uvádza. Bolo to neskoro večer. Jeden z týchto dvoch učeníkov Jána Krstiteľa bol Ondrej. Hneď sa vyberie za svojim bratom Šimonom. 40. až 42. verš. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadil a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter. Šimon bol slabý ako voda. Pán Ježiš mu však povedal, že bude ako kameň. Myslím si, že sa na tom všetci museli zasmiať, pretože nikto z nich si nevedel predstaviť, že by sa mohol stať skalou, tým, čo sa postavil v deň letníc a na jeho prvú kázeň sa obrátilo 3000 ľudí, ktorí sa pripojili k cirkvi. Čítajme ďalej 43. a 44. verš. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma. Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Znovu tu máme zemepisné údaje. Betsaida je hore pri Galilejskom mori. Vieme, že Peter, Ondrej a Filip tam bývali. Boli rybári. 45. a 46. verš. Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Na to mu povedal Natanael: Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš. Natanael bol mudrlant a utrúsil tú štiplavú poznámku. Môže byť z Nazareta niečo dobré? Myslím si, že sa na svojom vlastnom vtipe aj zasmial. Ale Filip sa nezasmial. Povedal len: Poď a uvidíš. To je to dôležité. Ísť a uvidieť. 47. verš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Toto je Izraelita, v ktorom nie to Jákoba. Aj keď bol Natanael mudrlant, nebol to podvodník ani chytrák. Nebolo v ňom nič zo starého Jákoba. 48. a 49. verš. Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Pán Ježiš mal medzi svojimi učeníkmi dvoch pochybovačov. Na začiatku ním bol Natanael, na konci Tomáš. Tento skeptik, ktorý pochybuje o tom, že z Nazareta môže byť niečo dobré, vyzná, že Ježiš je Boží syn, kráľ Izraela, ešte skôr, ako sa skončí prijímací pohovor. Natanaelovo vyznanie odhaľuje, že niečo veľmi dôležité vyšlo z Nazareta. Čítajme ešte 50. verš. Ježiš mu povedal: Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš ešte väčšie veci ako tieto. Pán Ježiš ho viac menej napomenul a spýtal sa ho, či verí len preto, že ho videl pod figovníkom. Sľubuje mu, že uvidí väčšie veci ako toto. Počas nasledujúcich 3 rokov bol Natanael skutočne svedkom väčších vecí.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen. Milí priatelia, známou modlitbou svätého Františka, dnes rada odomykám to aktuálne, 9. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Nech sa páči, smelo srdcom i sluchom vstúpte. V čom bude iná ako ostatné vydania? V tom, že si očakávaný 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali, odložíme na budúce. A dnes privítame hneď dvoch hostí. Na čo všetko vzácne by vás mohol upozorniť tento jubilejný rok svätého Františka z Asízy? Ako vznikala jedinečná kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A kto dodal šmrnc piesňam aktuálneho albumu Stále nechápem? Aj o tom sa v najbližšej muzickej 90-minútovke rozhovorí brat kapucín, misionár Božieho milosrdenstva, autor, spevák, pôsobiaci na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne 30 rokov so skupinou Kapucíni a 20 rokov s kapelou Felíče, Felix Jan Tkáč. A renomovaný majster zvuku, hudobný režisér, skladateľ a producent Igor Bár. Zároveň vám ponúkame príležitosť ľahko získať dnes spoznávaný hudobný album Stále nechápem. Postačí, ak oň prejavíte záujem a napíšete nám do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Tak teda pokoja dobro, osviežujúce chvíle pri počúvaní. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme vysielací tandem Peťo Reguli a Diana Rauchová.
1: V láske sa krásne lieta, smerujem bez limitu na tento koniec sveta, keď viem, že i ty si tu.

A je aj to, čo nie je, možno i príliv mora. Hlas toho, kto sa smeje, túžba, čo hrozne pálí.

0: Pieseň V ako verím usadila do hostovského kresla brata Kapucína Felixa Jána Tkáča. Dnes nás zoznámi so svojím albumom Stále nechápem, no najskôr zaostrí na rok svätého Františka z Asízy. Pápež Leo XIV. Rozhodol, že od 10. januára 2026 do 10. januára 2027 slávime rok svätého Františka, počas ktorého sú všetci kresťanskí veriaci pozvaní nasledovať príklad tohto svätca z Asízy, byť vzorom svetosti života a neunavnými svedkami pokoja v tomto nepokojnom čase. Čo to, Felix, pre nás znamená, že vôbec tento rok tak rezonuje? Práve v tomto období, keď sa úplne mení svetový poriadok a pohľad na svet a na hodnoty a na všetko, ako by sme mali vnímať túto výzvu?
1: Tí najvyšší šéfovia našich všetkých štyroch františkanských rádov vydali pekný dokument, ktorý bol akože na tento rok. On už vyšiel iný pred 4 rokmi, lebo tam vlastne bolo už 800 rokov od napísania reguli, 800 rokov od jasličiek, grečo, 800 rokov stigmatizácia a teraz je 800 rokov od prechodu do večnosti. A vydali veľmi pekný dokument, ale myslím, že nečakali, že tento pápež toho urobí. Neviem, či František pápež s tým počítal, že to bude a naplánoval a tento to len vyhlásil, ale teda nikto z nás nevedel o tom, že urobí jubilejný rok pre celú cirkev. Lebo my ako františkanská rodina, včetne aj sestier, aj terciárov, sme teda počítali, že máme také 4 roky na prehĺbenie svojich aj františkanských motivácií a podobne, lebo však človek všeličo stratí počase, entuziasmus a podobne. Tak boli sme z toho prekvapení dosť, ale zase ja som veľmi rád, lebo však práve aj tým, jak si povedala, že vojna a podobne, tak František bol muž pokoja. No. Tak napodobňoval Ježiša Krista, tak hovorí sa, že druhý Kristus, tak ho napodobňoval vo všetkých možných sférach, napríklad keď idete niekam, posielal bratov po dvoch, tak povedzte pokoj tomuto domu. To vlastne celý pozdrav je pokoj a dobro, aj františkanský. Tak si to tak prisvojil. Čo mňa oslovilo na tom liste úvodnom pápeža Leva, neviem presne to formulovať, že František, muž pokoja zmierený so smrťou, či čo si také. Lebo smrť pre Františka bola sestra smrť, takže to není niečo strašné. To je len ešte prechod k niečomu krajšiemu. No, tak tým pádom v podstate človek, ktorý prijíma smrť ako normálnu vec, tak v podstate nie je v strese stále, že príde o život, nie je len vojnou, ale aj chorobou alebo stratením svojho ega alebo iných vecí. Takže v tomto zmysle je dobré, že to prechádza aj podľa mňa na celý svet. Tak ako čo ja viem, František vyprosil u pápeža v jeho dobe porcium kule, aby mohli získavať plnomocné odpustky. A on sa pýta, no dobre, na jak dlho? Čo na jak dlho? Na furt. Takže vlastne, kto príde do porcium kuly, môže získať plnomocné odpustky. A pápeži potom to rozšírili, že 2. augusta, keď je teda sviatok tejto porcium kuly, tak v podstate všetky kostoly františkanské a potom už aj všetky kostoly farské. A to je len jeden sviatok Františkov, a teraz prichádza jubilejný rok, tak aspoň tú pesničku, čo sme urobili na jubilejný rok, sa môže o rok dlhšie hrať, nebude trapná, že skončil rok a teraz sa bude hrať nejaká jubileum, tak máme dôvod to hrať ešte rok.

0: Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen hostíme brata kapucína Felixa Jana Tkáča. Pripomína nám svoje piesne aj pohľady na aktuálny jubilejný rok. Aké stopy tej františkánskej pravdy alebo tej charizmy, ktorá bola spojená s osobnosťou svätého Františka, cítime na Slovensku aj dnes po tých 800 rokoch? Môžeme možno aj priblížiť tú františkánsku rodinu aspoň stručne, čo pod ňou vnímame?
1: Áno, tak prvé máme teda mužský, ženský a svetský františkánsky rád, to znamená, že nie svetácky, ale žijúci vo svete teda. Takže prvý, druhý a tretí rád, také základné delenie. Prvý je rád bratov menších, ktorí žijú v kláštoroch, teda žijú v spoločenstvách. Ten sa rozdeľuje ešte na ďalšie štyri, pretože jak evanjelium sa dá žiť všetkými možnými spôsobmi, svätý Ignác žije ináč ako Dominik, ako František, tak my ešte vo františkanskej rehole ho vieme žiť ešte štvornásobne rozdielne, preto sme sa museli rozdeliť, aby mohol každý to žiť vo svojej vlastnej inej charizme. Ale dneska už by sme sa mohli spojiť úplne bez problémov, len ľahšie sa rozdeľuje ako spája. No a tie štyri rády sú teda rád bratov menších, po slovensky františkáni. Rád bratov menších konventuálov, čiže minority. Rád bratov menších kapucínov, čiže kapucínov. No a františkáni žijúci v Chorvátsku majú názov tretí regulovaný rád. To znamená tretí rád, ale žijúci podľa regule svätého Františka v kláštoroch. Lebo aj terciári majú svoju regulu, ale nežijú v komunite. Žijú každý sám a sa len stretávajú. No, no potom máme ženské reole, tak to bola Klára, Klarisky. Samozrejme, že neviem, či konventuáli majú nejaké iné Klarisky, ale Klarisky kapucínky existujú. A to sú klauzúrne sestry, lebo v tom čase neexistovalo, aby ženy mali reholu ako František, že chodia po dedinách a tak ďalej. Proste žena bola slabá, mohla byť nejakým spôsobom ohrozená. Takže vlastne všetky rehole, vtedy aj benediktínske, všetky rehole boli klauzúrne. To viem aj preto, lebo ten mecenáš, alebo teda dozor nad františkánskou reholou Ugolino, ktorý sa stal potom pápež, vlastne on písal tieto rehole pre klauzúrne sestry. No až oveľa neskôr vznikli sestry, ktoré fungujú medzi ľuďmi, ale žijú v kláštoroch. Napríklad Uršulink nie je františkánka, ale ako tiež, že najprv vznikli ako dámy, ktoré sa starali o dievčatá, a potom z toho vznikla nejaká činná rehola už. A takisto teraz máme františkánske rehole, nie len teda tie klarisky, kapucinky, ale sú napríklad sestry srdca Ježišovho, ale majú františkanskú charizmu a sú zo Sicílie, lebo ich založil nejaký kňaz tiež na opatrovanie malých detí, ktoré po vojne sa nemal kto o ne starať. Alebo zase rehola zo Španielska, tiež kapucínky. Alebo napríklad krížové sestry založil kapucín vo Švajčiarsku. Takže je veľa tých aj františkanských reholí činných, ženských, že čo pán Boh nevie, že čo bude Františkan večerať, na čo myslí jezuita a koľko ženských rádov je. Takže tiež takto treba strašne veľa ženských rádov, lebo každá to vie ináč a lepšie. No, to je také zásadné. No a potom tretí rád bol popri tom prvom ráde, čiže prvý rád akože mužský, tak tí ľudia sa schádzali popri kláštoroch. No a predtým bol vždycky niektorý brat poverený byť predstavený tým terciárom, ktorí sa stretali len na modlitbe, na spoločenstve. Ale po druhom Vatikánskom koncile vznikol vlastne jeden františkanský svetský rád a my už sme len asistenti. Čiže im v podstate dávame dozor, aby sa to niekam nezvrhlo, niekam inám, čiže teologicko, morálne sme s nimi, ale im len pomáhame. Ale organizačne si to už riešia sami terciári. No aj duchovne im pomáhame, ale celú organizáciu majú oni už sami, aj svoje vedenie a tak ďalej. Tak to sú terciári. No. A terciár môže byť aj pápež Jan 23. bol terciár, ale aj rôzni iní, proste ľudia, muž, žena, tí, žena vydatá, alebo aj kňazi v dieceze, môžu byť žiť ideál svätého Františka na tom mieste, kde sa nachádzajú.
0: Rozpätie františkánskej rodiny ozrejmuje a už aj text Janky Pavlovovej Kým spieva brat kapucín Felix Jan Tkáč.

0: Ten ideál svätého Františka je príťažlivý aj naprieč storočiami. On zrejme vždy moderne sa ukáže, ako to tá spoločnosť vlastne mu dá priestor, ten hlad po hodnotách, a v súčasnosti to tiež cítime. Máš pocit, že tí mladí ľudia to reflektujú, túto františkánsku charizmu a životný štýl, ktorý chudoba, čistota, poslušnosť, že či to priťahuje súčasnosti? Ako to cítiš? Možno to sú aj výzvy tohto roka, do akej miery podčiarknúť, osvetliť tie veci, že to funguje?
1: Keďže sa cítim mladý, tak aj mladých to oslovuje. Ale nevenujem sa až tak veľmi mladým ľuďom špeciálne, takže to tak nevidím, ale máme aj napríklad, že Gifra, to je Giovanni Francescani, že mladý františkánsky terciári ako keby, ale nestretajú sa s tými až tak terciármi, ale majú vlastnú ako mládežnickú organizáciu, niečo jak scout, ale je to františkánske. Teda oslovuje to podľa mňa aj dnes, samozrejme, že stále sú povolania, len dnes to vyzerá tak, ako že asi nežijeme ten život tak autenticky, keď nie je toľko povolaní. Lebo za Františka do

0: pádom je oveľa väčší boj nechať rodinu, nechať rodičov bez vnúčat a ísť za Pánom Bohom iba. Takže trošku toto tak ruší, ako keby tú predstavu, že je málo povolaní. Podľa mňa povolanie je stále dosť, len nás je menej, proste menej ľudí sa rodí, aspoň v tieto západných krajinách, pretože v Číne je rozmach teraz aj františkanskej rehole. V Afrike, v Indii je rozmach. Keď prídeme do kolegia v Ríme, kde som študoval, tak sa tam zatmie. Všetko India, Indonézia, Afrika, proste troške tmavšie pleti.
1: V gospel paráde Rádia Lumen si dnes pohodlie pri mikrofóne urobil brat kapucín Felix Ján Tkáč, spievajúc aj svoj repertoár piesní albumu Stále nechápem. V tomto momente zhudobnený text Evky Žilinekovej Ty vieš.

Rok svätého Františka je výzvou, akými spôsobmi osvetliť to, čo žije z toho františkánskeho gruntu, ktorý sa netýka len františkánskej rodiny, ale je to aj cesta spokojného, dobrého, spravodlivého života pre bežného človeka. Čo sa dá ponúknuť z vašej františkánskej rodiny s okolitému svetu, tá stopa môže nejako zarezonovať v tomto roku. Aj registruješ alebo vieš pomenovať nejaké aktivity, ktoré to zvidí?

0: telnia viacej počas roka.
1: No, čo sa týka Františkánov, tak oni aj pripravili nejaké akcie. Jedna bola 10. februára v Bratislave, že začali ako keby ten rok tu na Bratislave. Potom nejakého 17. alebo 19. septembra má byť veľké stretnutie všetkých týchto našich troch reholí na Slovensku. V Trnave, v kostole, nejaká slávnosť má byť, kde máme ísť aj hrať s Ondrejom. Ináč, my sme nedávali ako u kapucínov akože nariadenie alebo nejakú takú, že všetci rovnako. Takže ostalo to na tých jednotlivých iniciatívach domov. Tak napríklad v Žiline majú každý, neviem ako často, či každý mesiac. Teraz vyšla taká, že kniha o svätom Františkovi, ktorá nie je romantická, ale taká, že skôr faktografická. Dali ju k dispozícii ľuďom, ľudia si ju čítajú a vždycky jeden brat raz za nejaký čas má hodinovú alebo polhodinovú proste úvod k to, nejakej časti tej knihy. Ľudia si ju môžu čítať, môžu sa pýtať a tak ďalej. Tak už som videl dve časti na YouTube, na Hrate. Nedávno prišiel za mnou náš guardián, že či by sme neurobili tiež niečo podobné. No tak ja budem mať každé skoro 2 mesiace v Pezinku, zase v kláštore, že po omši budú vešpery a potom dám jednu tému a potom si dáme nejaké malé agape, čiže nejaký čaj, keksík alebo čo. Potom v iných kláštoroch presne neviem, čo kto má naplánované. Ja som sa tiež rozhodol vlastne tým, že robím každý rok škutovky, takú duchovnú obnovu a tiež aj v Prúskom na jeseň zase. Tak som si povedal, že keď je ten rok svätého Františka, tak dajme tie františkanské témy. Oni sú všeobecné témy. To sú vlastne aj základná kerygma, keď si tak človek zoberie. Boh priniesol spásu. No a túto spásu František ohlasoval. Obraťte sa, uverte evanjelium, uverte evanjelium, ohlasoval. Potom prinášal pokoj. Už pozdrav františkanský, pokoj a dobro. Prajem ti pokoj a dobro. Tak už to je, že prináša ten pokoj do tohoto sveta. No a potom samozrejme, že také základné ideály, ako tak pre františkanskú reholu asi najviac trčí tá chudoba. Hoci to nie je až také, najviac by mala trčať tá modlitba, lebo František naozaj hľadal Boha všelikde, proste v roklinách a inde. A potom si dal vyhľadať, že čo chce Boh od neho, a vyšlo mu z evanjelia, že má ísť ohlasovať. Tak začal kázať. Potom sa pýta bratu, aj sestru Klári sa pýtal, že čo mám kázať alebo sa modliť? No, že tak modliť sa a potom kázať. A potom zase sa modliť a potom zase kázať. Čiže načerpať a vydať. No. A toto by malo byť asi viac. A tá chudoba by nemala byť ako to naj, ale je to základný. Nebyť závislý na ničom inom tak ako na Bohu. A zvyšok sa ti dá samo.
0: Keď o tom hovoríš, vidno, že je to súčasť tvojej každodennej rutiny v tom najlepšom slova zmysle, že si uvedomuješ tu františkánsky spôsob života a podmienky a isté pravidlá. Dokáže ťa ešte niečo prekvapiť pri pokojnejšom, koncentrovanom ponore do života svätého Františka, čo možno aj vypláva v tomto roku na povrch a použiješ to pri nejakých diskusiách alebo pri stretnutiach s ľuďmi, s verejnosťou, aj v rámci koncertov možno?
1: Tak mňa veľmi oslovuje napríklad to, že v čase Františka, taký jak František, čo ukazovali radikálnu zmenu vo svojom živote, tak tá radikálna zmena bola výčitka cirkvi. Ty si proste nežiješ, ty cirkev si bohatá, pápež bol tedy na vrchole a František si všetko chcel dať potvrdiť cirkvou. Takže vlastne cirkev je pre mňa nie organizácia. Je to aj organizácia, ale cirkev je pre mňa maternica, ktorej plod môže dorásť do dospelého človeka, zrelého na to žiť vo svete. A pre mňa je to v podstate prostredie, v ktorom my môžeme objavovať jeden druhého. Aj ten bratský rozmer vlastne je v tom, že byť jeden druhému bratom a sestrou, že nie som tu, že ja a Boh, ale že tu ten rozmer aj horizontálny, že to ja a Boh sa musí prejaviť v tom vzťahu medzi ľuďmi. Čiže láska, odpustenie, spolužitie, čo není ľahké, to odieranie kamienkov, ne? Potom jak v potoku máš tie okruhliaky, no tak to najprv neboli okruhliaky, najprv to boli ostré kamene a sa aj zraňovali. Ale Pán Boh dáva milosť aj to, že dokážeme aj my ako bratia, napríklad v našom kláštore 11 individualistov žiť spolu a mať sa ešte aj celkom radi, no. Nemyslím emočne, ale že prijímať sa každého, aký je iný. No tak a toto isté môže pomôcť aj nášmu Slovensku teraz. Nie len nášmu Slovensku, ale celému svetu, ktorý je tak rozbitý, až by som povedal bipolárny. Existuje len liberáli a len konzervatívci. To tak vôbec nie je. My sme všetci bratia a sestry. A niekto to vidí trošku inak, niekto len tak. A nálepkovať niekoho znamená už sa od neho oddeliť a už mu dávať proste nálepku. A toto je ďalší taký motív, že v cirkvi nemôže byť, proste Duch Svätý ospravedlňuje, len diabol obvinuje furt niekoho druhého. Tak ak stále poukazuješ na druhých, tak to znamená, že to není od Ducha Svätého. To je ďalší rozmer Františkov. Chcem patriť do cirkvi, hriešnej cirkvi.
2: Aj takýmto pohľadom na zdravý životný štýl v Gospel Paráde nazerá brat Kapucín, misionár Božieho milosrdenstva Felix Jan Tkáč, spievajúc teraz Prúdy lásky, zhudobnený text Evky Žilinekovej.

0: Oslobodzujúce je aj to, že keď sa povie svätý František, tak bez všelijakých intelektuálnych nánosov asi povieme, veď to je bezprostrednosť, radosť, vzťah k slobode, k humoru. Ten František je aj stelesnením takej úprimnosti, poslušnosti a radosti zo života nehranej. Nie je to skryté za nejakú formu, že musím byť vážny, smutný a iba sa trápiť a ísť cez utrpenie k tomu víťazstvu. Rok svätého Františka, že čo tam cvengne ešte také príťažlivé, ten dotyk s človekom, ľudskosť, humor, radosť.
1: A aj prijatie toho kríža, ale, lebo však František teraz minulý rok, alebo kedy bolo, že rok stigmatizácie, takže tesne pred smrťou, v podstate 2 roky pred smrťou dostal stigmy, preto lebo chcel toho Krista úplne napodobňovať tak, že ho prosil, že daj, aby som mal aj podiel na tvojom utrpení. No ale čo sa mi zase páčilo veľmi, že keď sa postil 40 dní, ak máme teraz pôstne obdobie, tak prišiel 40. deň alebo 39. deň a povedal Leovi, dones mi chleba. Nepostil sa 40 dní, iba 39, aby som nebol pyšný a neporovnával sa s Kristom. U Františka je tá minorita. Prečo sa to volá minore? Lebo to znamená menší, nie najmenší, nie malý, iba menší, nie väčší ako ktokoľvek iný. A toto keby pomohlo v našej cirkvi sa neporovnávať a nehodnotiť furt niekoho okolo seba, ale milovať, lebo nie som lepší ako ty, tak by tu bol ten pokoj, o ktorý mu išlo. No ale to je cesta na celý život. No, každý to máme inokedy a ino, každý dozrievame nejak ináč. Ja mám už 68 pomaly a furt nie som zrelý, no. Ale tak celkom sa pánu Bohu darí aspoň v niečom, no. Ale tak nie je to nič, žiadna výhra zatiaľ, no.
0: Máš ho pod kontrolou, pána Boha,
1: nie,
0: že sa mu darí.
1: On ma nemá, bohužiaľ. Ja som prosil, keď som bol prvýkrát na Porciunkule, tak som prosil, tam jeden kňaz hovorí, že kto tu prosí pánu Máriu o niečo, tak mu splní. Hej? Pána Mária, pomôž mi byť svätý. Nemyslím svetorečený, svätý. Však nič nesvete do neba nedojde, ne? Tak aby som mohol byť s Bohom celú večnosť, ne? Ale už tu. A iný spolubrado, ty totiž, čo otravieš panenku Máriu s takými vecami? Ty sa máš stať svätý. Ja hovorím, no ja viem, že ty to dokážeš aj sám, ale ja ne. Ja potrebujem na to pomoc panenky Márie, aby mi pomohla byť svätým. No, takže ja dúfam, že sa jej to podarí, no.
0: Nad dobrým životom húta, svojsky vtipkuje a jednu pieseň za druhou z albumu Stále nechápem aj spieva brat kapucín Felix Ján Tkáč, zvaný krátko Feliče. Položí sa do snenia, do muziky Lukáša Kolivošku a slov Márie Marcinkovej a potom už o albume prezradí viac.

0: Milí priatelia, dnešnú nočnú 90-minútovku Gospel Parádu Rádia Lumen popri rozhovore sítia piesne z aktuálneho albumu Stále nechápem z dielne brata kapucína Felixa Jána Tkáča. Máte príležitosť tento album ľahko získať v modernej podobe na USB kľúči. Postačí, ak o album prejavíte záujem a napíšete nám vo štvrtkovej premiére do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Toto všetko, čo hovoríš, čím odkrývaš karty svojho života, kňaza kapucína, kňaza Božieho milosrdenstva, spovedníka, ale aj poeta, hudobníka, ktorý hľadá formu.
1: Boží speváčik.
0: Nie si ty človek, ktorý sa rozhodne, tak toto chce mať hotové a dám priestor jednému hudobníkovi a jednému autorovi. Ty všetkých zapájaš do hry, ako kapucín. Všetkých svojich dobrých textárov, ako je Euka Žilineková, ako je Mária Marcinková, ako je Jožko Husovský, Silvia Kaščáková, sem tam Michal Baláš, Janka Pavlovová. To sú tvoji ľudia, ktorí ti boli po boku, keď si pracoval na svojom novom albume Stále nechápem s vročením 2025. Nebolo ti to dosť? Musel si ešte k sebe pritiahnuť, lebo ti to srdce nedalo. Maťa Husovského ako muzikanta, ktorý veľmi interaktívne, krásne pracuje s bratom Jozefom a s jeho textami. Neobišiel si Lukáša Kolivošku ako muzikanta, ktorý má úplne iný prístup k textom a skôr robí taký zvukový soundtrack k tej hlbine toho slova. No a najvernejším mediátorom tvojej predstavy Igor Bark, s ktorým si vlastne pracoval na tomto albume. To vôbec nie je ľahká výzva. Toľko charakterov, toľko rozličných názorov umeleckých pritiahnuť na prípravu jedného albumu. Otázka je prostá, dlho vznikal tento album? Môžeme tie peripetie trošku aj pomenovať.
1: Vznikal troška dlho, síce oproti ostatným albumom, ani nie, ale dlho preto, lebo medzi tým ešte prišiel iný album, dostal prednosť a to bol ten kapucínsky. A ten tiež som poprosil Igora, aby urobil základné aranže, teda, aby to v podstate celé dal dokopy, pretože tam bolo 12 bratov. Bolo by ich aj 14, ale niektorí to nedotiahli, takže 12 bratov, tam je 21 piesní.
0: Hovoríme o výberovom albume Ešte inak.
1: Ešte inak, kapucín, ešte inak. No a ten dostal potom vlastne prednosť, lebo my sme mali už rozrobenú, toto stále nechápem, už predtým. Ale na našej kapitule jeden brat začal hrať na klavíri naše pesničky, Paľo Bizoň, a provinciál hovorí, že prečo nenahráte len tak s klavírom tie vaše pesničky ešte tak jednoducho, akože nech ľudia majú. Ja mám lepší nápad, že máme tu toľko bratov, ktorí nikde nevystupujú koncertne, len tak na omši alebo tak, že ja by som urobil zase nejaký taký album súhrn všetkých bratov, čo nejak tvoria niečo. No. Ale samozrejme, že som im musel dať nož na krk, jak sa povie, a to by sme nedokončili nikdy 12 ľudí. Keby si každý dal 2, 3, 4 pesničky, niekto ich chrli z rukáva, niekto ledva vypotí jednu. Proste som povedal, že najlepšia verzia je, aby to robil jeden človek. Tak hovoríš, keď vy si budete robiť vlastné nejaké albumy, dobre, ale ja chcem, aby ste dali demo, urobíme nejaký základ, môžeš povedať, čo sa ti páči viac menej, ale nech to robí jeden človek, nech to má jeden pod palcom. Však to je vlastne skoro dvojalbum, no, keď si to zoberieme. Zmestil sa síce na jeden album, ale dobre. Tak toto dostalo prednosť, no a to zobralo vyše roka. Takže v podstate ten môj album sa tvoril predtým a potom. Takže trval vyše 2 rokov, no.
0: Ty si tvorivec takého rangu, že buď ťa osloví text, ktorý neustále vlastne ním prechádzaš, frázuješ si ho v sebe a si uvedomuješ, že ti sedí ten obsah, a potom, keď nemáš text, tak ťa nevie opustiť nejaká melódia, ktorou sa zaoberáš. A s touto skicou ty neustále dobiedzaš na tých svojich autorov, textárov alebo hudobníkov a oni ťa pochopia a vznikne pesnička a buď zafunguje, sa podarí, alebo je to trošku umelá konštrukcia, experiment, ale aj tak ideš do toho, lebo ťa to teší. Chceš to niekam posunúť, ten text, ktorý ťa zaujal. Nebojíš sa toho, že časť albumu trebárs nedokáže žiť koncertne, lebo ju neviete naskúšať, ale je to uchovaný moment, ktorý bol pre teba silný a dôležitý, aby na tom albume bol.
1: Áno, keď som si prihlasoval nové piesne na Slzu, tak som zistil, že ich mám asi 88, aj s Kapucinskými. Čiže 6 albumov vlastných plus neviem koľko piesní na Kapucinských albumoch a oni sa nedajú hrať ani s dvoma kapelami, ani na 4 koncertoch proste. Takže je jasné, že sú pesničky, ktoré sú len na počúvanie a sú veci, ktoré vieme aj zahrať. A potom aj veci, ktoré ľudia chcú počuť. Že proste jednoducho zarezonovali a niekedy aj na koncerte vykriknú názov piesne, no tak ten nemáme nacvičený. Ale dobré vedieť, že sa páči niekomu a že dá sa nacvičiť. No a mne sa naozaj páči proste... Ja som aj kuchár od bočka a ja strašne rád robím s ľuďmi. A keď som varil v našom seminári ešte, ako bol Slovec, každý druhý týždeň, sobotu, nedeľu som varil ja. Všetci utekali. Nikto sa tam nezastavil, lebo všetkých som zapojil aspoň podržať varechu, alebo posunúť hrniec, alebo zamiešať niečo. Proste som ich zapojil vždycky všetkých do všetkého. No. Takže všetci radšej utiekli a nikto neprišiel, aby sa nenechali zatiahnuť. No a tu na zaťahujem tak postupne. Raz jedného, raz druhého, raz tretieho. Podľa toho, jak ide, no, lebo čajem, ja neviem hrať na žiaden nástroj, iba na gitaru, nejaké 4-5 akordy. Furt sú to rovnaké harmonie, lebo nie som hudobník, vyštudovaný, ale mne sa páčia tie melódie, hoci už sú možno, že aj viackrát desi už zaznamenané alebo podobne. Už aj zabudnem, že také niečo podobné bolo. Takže ja už som prestal si skladať sám na gitare. Samozrejme, že vždycky čosi vznikne, tak to je tak jedna vec možno. Ale ostatné už musím počítať s ľuďmi, ktorí to vedia robiť. No. A tak tie texty, keď sa mi páčia, tak si ich recitujem, potom pospevujem a potom ich nahrám a potom tu pec nám spadla, odnesem alebo Igorovi, alebo Maťovi, kto je po ruke, alebo aj Kolivoškovi teraz. To by som ani nebol počítal, ale zavolal ma, či mu nepokrstím syna. No, tak som bol mu krstiť syna, a že neurobíme niečo spolu. Tam išla asi od neho skôr iniciatíva, tá produkčná teda. Tak som mu poslal taký nápev od Evky Žilinekovej a on to hneď urobil, nejaký taký základný podklad. A on šiel, dobre, aspoň to bude také rôznorodé. Potom v Prahe som ochorel, nikam som nemohol ísť, tak som si tam hral na nejakej gitare, čo tam mali v takej sále a vznikla z toho pieseň Nauč ma spať, samozrejme, že len môj popevok na tej gitare. No ale bol som zase u Maťa, bol som navštíviť aj jeho rodičov a tak ďalej a bol som u ňoho v Prešove, akurát bol štúdiu, ale že počkaj, nemohol by si z tohoto mojho trojminútového popevku niečo vystrihnúť, čo by stalo za to, aby sa z toho urobila pieseň. On to počúva, odfiltruje moju gitaru, ktorá je hrozná, nechal spev, dohral orgán, poslal som to jeho bratovi Jožovi, ten tam zložil text a potom Igor to už len doplnil o gitarku a čo tam bolo treba. A už je to iný štýl, ináč to znie. A to sa mi páči, že keď ja som len sám, jak by som povedal, interpret a máš viacerých aj aranžérov, tak to znie rôznorodo. Vieš, keď mám rád Žbírku, ale keď hral Žbírka v Moduse, tak to bolo niečo tak krásne, jak Beatles. Alebo keď sme hrali Kapucíni, ja mám iné pesničky, Odro má iné pesničky, Stanley mal iné pesničky, Mišo mal iné pesničky. Tak aj keď sme len zahrali 12 piesní, tak nikdy nebola to nuda, lebo to bolo rôznorodé. No a keď robíš s jedným človekom, môže to byť úžasné, ale tu sa to náhodou naskytlo, že Kolivoška sa prichometol. Dobre, a teraz chce spolupracovať ďalej, tak uvidíme, jak to dopadne. Maťo ten je vždy ochotný, ale tak už tvorí hudbu pre divadla a podobne, takže už je viac zamestnaný. No a Igor ten tiež nemá nikdy čas, ale sem tam si nájde. No. Takže tvorí často doma a jeho žena, že to späť tam spadla, to z toho musíš urobiť skladbu. Lebo to môže urobiť, ak chce. Jazzovo, rockovo, popovo, ľudovku. Môže urobiť, ak chce aranž.
0: Tak je to o prístupe k veci, ktorú ty rozdúchaš, ty si nositeľ myšlienky, donesieš to a ty to necháš na tom tanieri, ako sa kto toho chopí a možno už ani nesleduješ.
1: Sledujem, podrobne. Ale neviem s tým aj tak nič urobiť, tak môžem to len prijať alebo povedať, že nie. No a zatiaľ nič nebolo také, že by som povedal nie.
0: Dávaš veľkú slobodu.
1: Ale na tom vzniká veľa pekných vecí.
2: Čo zvučne dokumentuje aj táto pieseň Kvapka, Lukášom Koliboškom zhudobnený text Michala Baláža.

0: Akým spôsobom a s kým sa do tvorby albumu Stále nechápem pustil brat Kapucín Felix Jan Tkáč, sme počuli pred piesňou Kvapka. Teraz pozývam nahlas o tejto spolupráci zauvažovať aj Igora Bára. Čo sa v tebe spustí? Čo ťa čaká? To sa ťa pýtam ako skladateľa, režiséra, zvukára, majstra, ktorý celú tú zvukovú databázu zabezpečuje a sa pod ňu podpisuje a má skúsenosti s mnohými rukopismi mnohých profesionálnych hudobníkov. Keď zavolá Feliče, je to iné?
1: Určite, keď zavolá Feliče, je to iné, pretože samozrejme, že s Felixom tým, že sa už aj tak veľmi dlho poznáme, už je medzi nami vybudovaná taká určitá dôvera. Ja už to by sme to možno porovnal tak manželstvu, hej, že keď je človek v manželstve, tak už po 10 rokoch si s manželkou nemusia niektoré veci vysvetľovať a hovoriť. A takto to podľa mňa funguje u Felixa a ja som veľmi poctený tým, že Felix ma stále oslovuje, pretože pre mňa je to vždy veľmi veľká výzva. A tak ako Felix povedal, že si narátal 88 pesničiek a ako vieme, že každý autor má nejaký taký ten svoj rukopis, tak je vlastne výzva vždy, keď prídu tie demá, ktoré si Felix doma naspieva večer o 3 ráno alebo tak a pošle to, že z tohto má byť pesnička. Niekedy je to naozaj veľká výzva, že vlastne kam dostať tú pesničku tak, aby vlastne bola pre poslucháča stále priateľná, aby to nebolo niečo, čo je už akoby nad rámec, že je to veľmi ťažké hudobne. Lebo aj keď sme robili napríklad trošku jazzovejšie veci, tak pre jazzistu to ešte stále nie je jazz, ale pre popistu, ako je Felix, tak už je to jazz. Čiže uchopiť tie veci takým spôsobom, aby boli stále prijímané ľuďmi a hlavne, aby tam bola zachytená výpoveď toho textu. Pretože pre mňa v hudbe je úplne jedno, či je tam big band, či je tam orchester, či je tam jedna gitara. Pre mňa je dôležitá textová výpoveď a pocitová výpoveď toho speváka. Toto, ako náhle funguje, tak je naozaj úplne jedno, aký je tam aranž. A ten aranž vlastne spôsobuje len to, že môže trošku ako keby tie albumy od seba oddeliť. Hej, samozrejme, aj ja rastiem. Keď sme robili prvý Felixov album Ťažká váha, ktorý sme robili tiež s Maťom Husovským, v podstate to bolo také pol na pol, ale sme to všetko robili u nás v štúdiu, ešte u Salesiánov na Miletičovej ulici, tak tiež to bola výzva. Mne sa strašne páčilo na tej spolupráci to, že Maťo je typ človeka, ktorý je veľmi otvorený akékoľvek spolupráci. To znamená, že aj keď sme sa bavili o pesničke Na už ma spať, on nám dal materiál, povedal, toto je to, k čomu som sa ja vedel vyjadriť a vy už to dotiahnete kam chcete. To je veľmi veľká vec, lebo veľmi málo muzikantov a autorov hudby a špeciálne na Slovensku sú takí, že by vlastne nechali niekoho ako keby vstúpiť do toho ich diela. To sa mi stalo len s Američanmi, keď som robil, že úžasný Dan Catrona, ktorý robil pre Johna Williamsa, sedel u nás v štúdiu, robili sme album. Človek, ktorý píše sláky takže z hlavy, zadnou ľavou, tak mi povedal, že vieš čo, nie, ty napíšeš tie sláčiky. A ja som teda dostal strašnú zodpovednosť, že pred človekom, ktorý píše pre Johna Williamsa, ja teraz mám sa strápňovať so svojimi nejakými 4 notičkami, ale vtedy som vlastne pochopil, že pokiaľ ľudia nebudú spolupracovať, tak aj tie albumy, ale čokoľvek na svete, sa nebudú môcť posúvať ďalej. Bude to vždy len o tej jednej individualite.

Brat kapucín Felix Ján Tkáč spevne pripomenul túto prosbu Nauč ma spať. Muzicky ju uchopili bratia Martina Jozef Husovský.

0: ako dosiahnuť tú autenticitu a pravdivosť tých piesní, keď fragmentárne sa nahrávajú trebárs nástroje, alebo tá spolupráca je v takom posune, že vlastne ten interpret ani celú vec nepočuje. Do akej miery je možno tento album, stále nechápem v tomto, v niektorých piesniach cítiť, že tí ľudia to nahrávali spolu a v niektorých je to viac taký kalkul pri mixážnom pulte alebo pri nástroji. Či si tiež na toto citlivý a všímaš si to pri takých väčších projektoch, kde je veľa ľudí a malo by to mať nielen jednotný rukopis, ale aj taký jednotný koncept?
1: Áno, keď robí viacero ľudí jeden album, dnes je taká doba, že každý je zvyknutý si robiť ako keby tie veci sám, he? Že sa tu uzavriem v mojom štúdiu, dajte mi všetci pokoj, Felix, ty už choď variť a nechcem nikoho počuť a chcem si to proste nejako sám premyslieť. A niekedy bola presne taká tá doba, že keď boli ešte, teda ja som z doby 16 stupík nahrávacích magnetofónov v Spirit Arte, štúdiu, ktorému vlastne vďačím za to, že robím to, čo robím, lebo ma Ferko Petriska pustil k magnetofónu a dovolil mi založiť pol roku a pol pás. A vtedy bola presne taká tá doba, že keď sa išlo do štúdia, tak tí ľudia tam ako keby boli vždy všetci. Každý do toho dal nejaký svoj názor a hlavne tí ľudia si vedeli na to vytvoriť čas. Dnes už je to skôr o tom, že zajtra potrebujem pesničku, o štvrtej potrebujem mať hotovú. Ja hovorím, že je to Felixov prípad, len v tom zmysle, že každý to robí ako keby tak individuálne a potom to dostať ako keby do toho jednotného štýlu je dosť ťažké niekedy. Dnes už veľmi ľudia nenahrávajú spolu albumy. A už je to jedno, či sú to dokonca aj jazzové albumy. Veľmi málo, kedy sa stane, že príde celá kapela a nahrá celá kapela nejaký základ. Väčšinou je to už o tom, že ten producent si vymyslí nejaký koncept tej piesne a samozrejme, on sa to tak postupne tvorí. Hej. Aj pieseň Láska tiež vznikala tak, že ja som vôbec nevedel, čo s tým spravím. Vôbec. Až potom zrazu prišiel nápad na basovú linku, ktorú som tu tvoril asi 4 hodiny. A bolo to naozaj, že každý ten detail v tej basovej linke, ktorý bol navyše, tak už to dával niekam úplne inám tú pesničku. No a potom, keď už som vôbec nevedel, že už som mal tú celú konstrukciu tej pesničky postavenú, stále mi to nehralo. Stále to bolo také zvláštne. On som mi povedal, že OK, mám tu kolegu Jarka Žiga, ktorý po väčšine je teda ochotný mi nahrávať bubny, je vynikajúci bubeník, je vynikajúci muzikant a zrazu, keď sme tam nahrali živé bubny, zrazu tá pieseň začala mať to, čo som ja akoby potreboval cítiť.
0: Dobrý muzikant vždy vie, že tá kapela to nahrávala spolu, lebo tá chémia tam je neodškriepiteľná. Nevždy sa to dá z praktických dôvodov alebo z nejakých iných. Ale že či strážiš si to vlastne ako hudobný režisér a producent, aby sa nestalo, že je to neuveriteľné?
1: Takto. Ja sa vždy snažím postaviť tie veci tak, aby boli hrateľné naživo. Rozumiem tomu, že OK, ak napríklad, keď sme sa bavili o tej piesni Láska, rozumiem, že tam nemôže prísť Big Band, ktorý my tam v tej pesničke máme, ale ak ho človek tam nemá a tí muzikanti budú hrať všetky tie ostatné veci, ktoré tam sú, tak to bude stále šlápať. Čiže ja napríklad dávam ako keby zreteľ na to, aby tie pesničky boli hrateľné naživo.
0: Komentuje zvukový majster, producent albumu Igor Bár. Počúvajte, ako do muziky obliekol text Láska Silvie Kaščákovej.

0: trasu.
1: Igor, ktoré spolupráce ťa potešili na tomto albume, že ktorí hudobníci ho ozdobili, ktoré vlastne tie spolupráce možno obohatili, poznajúc Felixa, tú jeho zvukovosť oproti iným albumom?
2: Ja vlastne veľmi dlhodobo spolupracujem s gitaristom Milanom Medekom, ktorý okrem iného hrá aj na banjo, a to som tam musel využiť na tom albume. Hoci sa to nestretlo úplne s veľkým nadšením, ale myslím si, že to tam proste prišlo vhod ako farba, ktorá zrazu, keď už človek počúva niekoľko piesní a zrazu tam príde úplne iná farba, ktorú by vôbec na tom albume nečakal. A toto mňa osobne veľmi baví. A som aj vlastne vďačený Felixovi za to, že mi necháva voľnú ruku v týchto veciach, aj keď niekedy ohrňa nos a musí to tam byť, toto a toto, neviem. Ale vlastne v konečnom dôsledku ja sa vždy sa snažím na ten album pozerať z toho dramaturgického hľadiska, aby niekde začal, niekam narástol a niekde proste nejako pokojne skončil. Čo si myslím, že vlastne aj vďaka Lukášovi a aj vďaka Maťovi sa toto vlastne akoby na tomto albume podarilo. Aj tým, že naozaj to nerobil jeden človek, tak je to naozaj veľmi pekné a farebné. A ja mám rád osobne, keď sú albumy farebné. Ja mám rád prekvapenia v hudbe. A už som si aj myslel na svete, že už vlastne človeka nemôže nič prekvapiť. A napriek tomu som objavil jednu úžasnú kapelu brazílsku, čo sú mladí ľudia, z nich som že úplne hotový. Hudobne je to tak niečo zaujímavé, na tom naozaj fičím teraz v poslednom čase a sú tiež vlastne veľmi jednoduchí, ale s úžasnou energiou idú do každého jedného koncertu, či už hrajú live v takom akustickom zložení, alebo hrajú veľké sály, to 150 tisíc ľudí na koncertoch.
1: A to sú všetko informácie a spolupráce, ktoré vnikajú do tvojho Určite. Vkladu, aj režisérskeho, aj skladateľského.
2: Určite, lebo keď ma natchne nejaká hudba. Samozrejme, že to chcem pretransformovať, ako keby cez seba, je to prírodzené, aj každý to tak robí, keď raz ochutnám jahodovú zmrzlinu, ktorú som dovtedy nejedol a zrazu mi začala chutiť, tak si proste budem kupovať a budem mať ten zážitok z toho. Snažím sa vždy, samozrejme, nejakým spôsobom, každá hudba, ktorú počúvam, aj keď ja paradoxne počúvam veľmi málo hudby, dokonca mám taký zážitok, že raz som viezol takého repera do Prahy a on sa ma v Brne pýta, že to si naozaj nepustíš ani rádio? Ja, že nie, lebo ja potrebujem mať len ten hluk tých kolies a potrebujem proste vypnúť. Lebo tým, že človek od rána do večera je s tou hudbou, moje deti sú hudobne nadané, čiže ani tam nemám pokoj, čo je výborné, samozrejme. Tak naozaj, že keď už som niekde, že sám, tak chcem mať kľud a nepočúvam hudbu. Skôr sa niekedy nechávam inšpirovať. Vtedy si začnem hľadať také nejaké nové hudby.
1: A my tiež opäť ďalšiu s tebou produkovaného albumu Stále nechápem okúsime. Textárka Euka Žilineková jej dala názov Chuť medu. Lahodnosť získava vďaka klavírnej linke pod prstami Františka Báleša a gitarovému solu Petra Zajačka. Cítite to podobne?

0: Brat Kapucín Felix s Igorom Bárom nás dnes nechali nazrieť do svojej tvorivej dielne. Rozprávali sa, čo všetko taká autorsko-hudobná spolupráca na albume obnáša. A na záver, aj čo by ešte mohla priniesť.
1: Ja by som sa vrátil ešte k tomu, čo si sa vlastne pýtala, že sa to dneska tvorí, keby každý samostatne. Bavili sme sa teraz s Felixom o tom, že by sme spravili taký blúzovejší album. A mne je jasné, že ak chceme, aby to znelo blúzovo, tak musí to byť nahrávané naživo. Tam tá kapela jednoducho v rámci toho blúzu musí spoločne fungovať, inak to nebude mať ten feeling toho, čo by to teda malo byť. A mne už potom vždy v hlave ide, že koho zavolám, takéhoto človeka, takéhoto. A to už napríklad viem, že ten album nevieme inak nahrať, len tak, že my si spravíme nejaké demo, povieme si s Felixom, že OK, týmto smerom by to mohlo ísť. A potom to vlastne tak, ako robíme v podstate všetky filmy, či robíme so Svierákom, alebo so slovenskými producentami, že väčšinou sa urobí demo tomu celému filmu, a keď je tá hudba schválená, tak sa vlastne potom celá nahráva úplne na novo. A celá sa zrekonštruuje ako keby. A to už je jedno, či je tam orchester, alebo teraz sme napríklad robili film Cukrkandl, ktorý je v Čechách veľmi úspešný. Je to československá produkcia. A tam napríklad len 4 dní sme nahrávali iba, že gitary, banjo, ukulele a mandolíny a všelijaké takéto veci. A to je tiež veľmi zaujímavá práca, ktorá ma obohacuje práve na tieto popové ako keby albumy, že sa snažím tam vtláčať možno nejaký taký ten filmový smrad, ako by sa to povedalo ľudovo, aby to nám tak trošku niekde proste zaznelo.
0: Z toho, ako rozprávate, cítiť, že sa stretli dve jasné osobnosti, ktoré musia veľkoryso si premieňať tú informáciu, aby nejakému konsenzu aj prišla spokojnosti na obidvoch stranách. Čo ťa možno Igor pri tomto projekte naučil? Čo si si zobral, že je dobré možno pri trení týchto kameňov výroby albumu, práce na ňom?
2: Neviem, či ti viem odpovedať na túto otázku, ale
0: neodchádzaš sklamaný, si spokojný s albumom?
2: No, absolútne. Díky za radu. Ja len som chcel k tomu, čo ste hovorili pred chvíľou, ešte dodať niečo. Že pre mňa je dobre, keď na albume je to, jak povedal, farebné, rôznorodé, ale aby sa to dalo hrať s jedným hudobníkom. Lebo ja nie som hudobník. Ale keby som mal jedného klávesistu alebo jedného gitaristu, a kdekoľvek ma zavolajú, lebo nemám rád playback proste. Lebo tam sa nedá zopakovať, keď sa zabudnem na začiatku. Ale živý muzikant to dá ešte raz. No, čiže chcel som len povedať, že pre mňa je dôležité tiež to, aby to bolo kvetnaté, krásne, rôznorodé, počúvateľné ten album, ale potom, aby sa to dalo zahrať aj s jedným hudobníkom. Lebo keď chodím kdekoľvek ma zavolajú, tak potrebujem to zaspievať. A dokonca mnohokrát môj hlas oveľa viac vyznie s jedným nástrojom ako s celou kapelou. Ale zase, kto by to počúval 15 alebo 10 alebo koľko skladieb. Ale na koncerte to je iné, tam je to živé proste. Takže ja som veľmi šťastný, že aj to, že to vyšlo, že to bolo také rôznorodé. Proste, no, s tým Igorom, on ma chápe, no, tak ja sa neviem ani vyjadriť niekedy. Ja keď to, mu musím povedať, že vieš čo, daj to do inej tóniny, lebo to som nahrával v noci a nechcel som byť hlučný, tak som to spieval. A keď ťa na nebi, tak to je pesnička, lebo sused spí. Ja nemôžem teraz, ale teraz mám nápad. No a hovorím, ale keď to nahrávame, daj to do nejaký inej onej toniny. A čo sa mi páči, že už poznám môj rozsah a všetko, takže vlastne keď aj nahráme, tak to nie je pieseň, ktorá je veľmi nízko, veľmi vysoko, ale naopak

0: Ja mám nejakú predstavu, Felix mal nejakú predstavu a mali sme jednu pieseň, ktorú mi povedal, že nie, že to sa mu nepáči, celý ten aranž, že to spravíme inak. A ja zase niekedy tiež musím prejsť takouto svojou ješitnosťou, robiť ten krok a povedať si, že OK, skúsme sa na to pozrieť inak. Ale napríklad stalo sa nám, že jednu skladbu sme začali robiť spolu, ale keďže už bola inšpirovaná inou skladbou, tak ja som vlastne povedal Felixovi, že najideálnejšie bude, keď teraz ako máme ten spev, tak ja všetko vymažem, zober ten spev k niekomu inému, kto to nepoznal, nie je ako keby zahltený tou informáciou, ktorú už ja mám v sebe a vznikla z toho krásna pesnička.
1: Prečo tak hovoríš? Múdro hovoríš.
2: Páni, čo by ste zaželali poslucháčom Gospel Parády, ktorí počúvajú vaše rozprávanie a teraz aj zoznamujú s novým albumom? Stále nechápem.
1: Aby ste aspoň trocha pochopili ten album, aj keď ja ho nechápem.
0: Ja by som všetkým poprial, aby boli zdraví, šťastní, mali sa radi navzájom a mali radi hudbu. Ďakujem vám pekne.
1: Pozdravujem všetkých.
2: Milí priatelia, vy, ktorí ste s nami zostali až do týchto chvíľ, máte ešte pár minút príležitosť ľahko získať dnes prezentovaný album Stále nechápem. Postačí, že oň prejavíte záujem, do 23. hodiny nám napíšete na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Za vašu posluchácku blízkosť ďakujú hostia Gospel Parády Rádia Lumen, brat kapucín Felix Jantkáč a zvukový majster, producent Igor Bár. A tiež vysielací tandem končiacej sa 90 minútovky, technik Peťo Reguli a autorka relácie Diana Rauchová. Pokoj a dobro, priatelia.

0: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: rýchlo pobalili najpotrebnejšie veci. Zo pár kusov oblečenia, trochu potravín, nejaké tesárske náhradie. Jozef vyviedol osla a naložil naň batožinu. Miriam zatiaľ obliekala Ježiša. Dieťa, ktoré sa zobudilo náhle uprostred noci, plakalo a bolo mrzuté. Chlapec obyčajne plakal málo. Podobal sa matke, bol veselý a prívetivý. Miriam ho zavíjala do šatiek a prihovárala sa mu. Chcela ho pred cestou nakrmiť, ale dieťa sa odťahovalo od jedla. Noc bola chladná. Iba zlomok mesiaca sa kotúľal po oblohe medzi útržkami mračien, ktoré porozfúkoval vietor. Hviezdy sa jagali raz tu, raz tam. Skôr ako vyrazili, chvíľu uvažoval, ktorým smerom sa majú vydať. Cesta do Egypta viedla po brehu mora. Aby na ňu prišli, museli zísť z vysokej judejskej vrchoviny na prímorskú rovinu. Najbližší prístup cez skalnaté úžľabiny bol neobyčajne namáhavý. Nikto tade nechodieval. Cestujúci radšej chodili dlhšou cestou, ktorá viedla z Jeruzalema cez Emauzy do Gazy. Oni však nemohli tak ísť, lebo keby ich začali prenasledovať, ľahko by ich na tejto ceste našli. Museli sa vyhýbať frekventovaným trasám a ísť chodníkmi, ktorými chodievali iba utečenci a zbojníci. Hneď za Betlehemom sa začínala veľká skalná rozsadlina, prostriedkom ktorej v čase dažďov stekala z hôr voda. Ak človek zišiel tiesňavou, ktorú vymila voda, prišiel rovno do azotu. V azote sa nemohli ukázať, rýchlo by ich tam odhalili. Museli obísť azot a doraziť do Aškalónu. V Aškalóne Jozef poznal človeka, ktorému kedysi pomohol. Bol presvedčený, že ten mu z vďaky poskytne prístrešie, aby si mohli odpočinúť pred ďalšou cestou. Z Aškalónu k hraničnej rieke nebolo ďaleko. Za riekou sa rozprestieralo Nabatejské kráľovstvo, ktorého panovník bol Herodesovým svojencom. Až za krajinou Nabatejcov sa mohli cítiť bezpečne. No práve tam sa začínala hrozná púšť, tiahnúca sa až po vstup do Egypta. Mali pred sebou dlhú a nebezpečnú cestu. Musíme ísť tamtým smerom, ukázal rukou. Jeho pokyn prijala bez slova. Nevypytovala sa, nediskutovala. Sedela na oslovi a objímala Ježiša, ktorý zasa zaspal. Cesta bola spočiatku rovná, viedla tadiaľ trasa do Hebronu. No na prvej zákrute z nej zišli. Aj v otme našli nezreteľný chodník, ktorý viedol k skalám. Keď k ním prišli, uvideli prielom, sťaby ústie veľkej odkvapovej rúry. Nad prielomom sa rozprestierala obloha, hviezdy mali priam pri nohách. Priestor ako keby sa rozpínal. Zastavili sa, aj osol sa zaprel všetkými štyrmi nohami a nechcel postúpiť ani o krok. Vyzeralo to, ako keby sa mali vrhnúť do priepasti. Ale práve týmto prielomom viedol chodník dolu. Najprv bolo treba zostúpiť po jeho úzkej polovičke, potom sa vchádzalo do prostriedku širokej prepadliny, akoby do rieky. Chodník sa kľukatil medzi balvanmi a jarčekmi sutiny. Chvíľami mizol a vtedy ho ľahko mohli stratiť. Jozef išiel vpredu a viedol osla, ktorý prskal od zdesenia, podkýnal sa a každú chvíľu vyplašený klesal zadnou časťou tela na zem. Vzadu kráčala Miriam a niesla Ježiša. Dieťa sa pritúlilo k matke a spalo. Museli ísť veľmi opatrne a veľmi pomaly. Zdola dúl do rozsadliny ostrý morský vietor. Hore bol radostne vítaný ako milé osvieženie, obzvlášť po horúcom dni. No v hĺbke žľabu svojím mokrým chladom vyvolával zimomriavky. Nevedeli, či to robí vietor, že okolo seba počujú akýsi tajomný šum. Zdalo sa im, že sa ktosi okolo nich zakráda, že medzi skalnými úlomkami počujú náhlivé, nepokojné kroky. Ako zostupovali, prielom sa stával stále hlbším. Z oboch strán vyrastali čoraz vyššie skalné steny. Prosím, odpočiňme si chvíľu. Počul za sebou. Hneď zastal. Zamyslený hľadal cestu a celkom zabudol, že Miriam ide za ním s dieťaťom na rukách. Vrátil sa k nej. Miriam stála opretá o veľký balvan a ťažko dýchala. Aký som len hlupák, povedal. Celkom som zabudol, že nesieš dieťa. Ale ty hľadáš cestu a vedieš osla. Oddychnem si a hneď pôjdem ďalej. Teraz ja zoberiem Ježiša. Nie, nie. Ale áno, ja ho ponesiem. Je to potrebné. Ste pod mojou ochranou, sama si to povedala. Bez ďalšieho vzdorovania dala mu syna. Po chvíli vykročili ďalej. Vpredu šiel Jozef s dieťaťom na rukách. Za ním stúpal osol, ktorého zozadu poháňala Miriam. Tiesňava bola teraz veľmi úzka. Vyzerala ako tunel, ktorým tečie kamenná rieka. Chodník sa im stratil. Jozef však kráčal s istotou, presvedčený, že nižšieho zasa nájde. Nohy sa zabárali hlboko do drobnej sutiny. Osol zapadol najhlbšie. Vyťahoval nohu spomedzi kameňov a spadol. Hromada sutiny sa pri jeho páde uvoľnila a zlomozom sa zosunula dolu. Bude to strašné, ak si zlomil nohu, prebleslo Jozefovi hlavou. Včas sa však zdržal a nevyslovil svoju myšlienku nahlas. Chcel sa vrátiť a pomôcť zvieraťu vyslobodiť sa spomedzi kameňov. Miriam ho predišla. S jej pomocou sa osol znova postavil na nohy. Nič sa mu nestalo, povedala, ako by odhadla Jozefovo znepokojenie. Zasa kráča. Len sa pootlkal, chudáčisko. Tiesňava sa znova rozšírila a teraz sa už tak strmo nezvažovala. Zasa našli chodník. Zdalo sa mu, že Miriam dýcha rýchlo a ťažko. Unavila si sa? Opýtal sa. Chvíľu mlčala, až potom riekla. Na mňa sa nepozeraj. Keď ja slabnem, ty si silnejší. To je správne. Položili jej ruku na rameno. Nestrpím myšlienku, že teraz doľahla na teba ťarcha. Nechápem. Prerušila ho. Každý človek má odmeranú svoju vlastnú ľudskú mieru. Len si uvedom, koľko žien musí v noci vstávať a utekať, aby zachránilo svoje dieťa. Lenže ty... Prečo by som mala byť väčšmi chránená ako ostatné? Nechcela by som to. Poďme už. Znova vykročili. Postupovali veľmi pomaly, ale nepretržite. Ježiš stále spal. Jozef cítil detské ústočka pritúlené k lícam a malé rúčky ovinuté okolo šie. Noc sa končila. Hviezdy pobledli, priestor nasiakol sivastou vlhkou hmlou. Kde si za nimi, za horským masívom, sa prebúdzal deň. No jeho jasnosť ešte nemala zostúpiť do tiesňavy, ktorou schádzali. Teraz nepôjdeme ďaleko, povedal. Len čo sa rozbrieždi, pohľadám nejaký úkryt medzi skalami. Skryjeme sa, prečkáme deň. Máš pravdu? Každým okamihom sa rozvidnievalo. Vietor utíchol. Na pozadí oblohy sa nad nimi výrazne črtali skaly. Odrazu za ním silnejšie zašramotili kamene. Začul tichý výkrik. Bleskovo sa obrátil. Čo sa stalo?
1: Nič. Zle som stúpil.
0: Zbadal, že stojí so zdvihnutou nohou.
2: Nemôžeš sa postaviť na nohu?
0: Opýtal sa zdeseným hlasom.
1: Môžem. Hneď sa postavím, neboj sa. Bolesť už prechádza.
0: Žena, ktorú muž pošle v noci hľadať stratenú ovcu, aj keby sa jej zle kráčalo, musí ísť.
1: A nikam by som ťa neposlal.
0: Viem, no ja chcem byť ako ostatné. Postavila sa na nohu a vykročila ďalej. Išla však pomaly, podkýnala sa a pridržiavala sa rukou balvanov, okolo ktorých prechádzali. Deň sa vlieval do tiesňavy čoraz rýchlejšie. Začal sa ho zmocňovať nepokoj. Takmer zabudol, že Miriam sa ledva vlečie. Prehodil, musíme ísť rýchlejšie. Začul jej kroky, tie však i hneď zastali.
1: Jozef, nevládzem.
0: Vrátil sa k nej. Znova stála so zdvihnutou nohou. Tvár mala stiahnutú od bolesti.
2: Bolí ťa to?
1: Bolí.
2: No prinútim sa. Prepáč, keby som mohol, zobral by som ťa na ruky. Znepokojuje ma, že už je svetlo.
1: Pôjdem, už idem.
0: Krývala, ale kráčala. Nemohol sa dívať na výraz bolesti, ktorý sa jej zračil na tvári pri každom kroku.
2: Ach, Miriam, zastonal. Prečo najvyšší?
0: Ani tento raz mu nedala dokončiť.
2: On chce, aby sme ostali ľuďmi.
0: Chvíľu šli mlčky. Iba z jej zrýchleného dýchania mohol vytušiť, akú bolesť jej spôsobovala vyvrtnutá noha. Do udieraný osol sa tiež len pomaly vliekol.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Dávam mu like. Za tými troma slovami sa skrýva môj obdiv a vďaka za slová, ktoré povedal reykjavický biskup Dávid Tencer, vyzdvihol význam slova z ježištviení, ktoré použil Tomáš Garrigue Masaryk v knihe Karola Čapka Rozhovory s T.G. Masarykom. Je to výstižný výraz, ktorý vystihuje prítomnosť Ježiša v našich životoch, v našich srdciach. Nestačí, aby sme zachovávali dedičstvo našich otcov. Urobme všetko preto, aby to dedičstvo rástlo nielen množstvom, ale aj kvalitou ľudí, aby bolo z ježištviení zreteľné v živote každého z nás. Nie všetci sme boli na hore Tábor vo Svätej zemi. A tí, ktorí ste tam boli, mali ste možnosť vybrať si z dvoch spôsobov, ako tento kopec zdolať. Za pár dolárov taxíkom, alebo zadarmo po vlastných. A jeden aj druhý spôsob je možnosťou, ako zakúsiť to miesto, kde apoštol Peter povedal Ježišovi: dobre je nám tu. Mnohým veciam nechápal. Čo videl a zažil na tomto kopci, bral so sebou ako tajomstvo, o ktorom mali mlčať, aby to v nich dozrelo. A potom to pochopili, keď Ježiš vstal z mŕtvych. A tu ide o to naše osobné zježištvenie. Prítomnosť Ježiša v našich podmienkach, či v rušnom meste, alebo odľahlej samote. Pri debate s intelektuálmi, alebo jednoduché stretnutie pri žití svojej viery. A debata o súčasných problémoch sveta pri pohári chladeného piva alebo šálke kávy sa stane vyjadrením toho, po čom tak túžime. A čo sa snažíme uplatňovať? Ak bude toho plné naše srdce, tak potom naše ostatné údy, ruky, nohy, jazyk, budú pozvané k realizácii slov. Dať like, palec hore, neznamená iba oceniť, ale aj sa rozhodnúť premieňať sa na ľudí, ktorí tajomstvo nechajú dozrieť vo svojom vnútri a prestrú ho všetkým, ktorých stretnú.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. V Talianskom Assisi dnes vyvrcholilo medzinárodné františkánske stretnutie mladých. Ukrajinské lietadlo, pri ktorom zamestnanci letiska v Lipsku našli dron s výbušninou, bolo naložené vojenskou muníciou.
0: Počúvate Infolumen.
1: Podrobnosti nielen k avizovaným témam pridajú Pavol Horňák a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Európska komisia monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Uviedol to vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Slovensko koncom apríla predložilo svoju 8. žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy a odolnosti. Európska komisia v súčasnosti posudzuje túto žiadosť vrátane uspokojivého splnenia milníka 8 komponentu 5 týkajúceho sa zonácie národných parkov. Komisia zároveň monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa milníka 2 komponentu 5 v súvislosti s uzneseniami k zonáciám, ktoré slovenská vláda prijala 1. júla. Európska komisia je v tejto veci v pravidelnom kontakte so slovenskými orgánmi, ale nemôže sa vyjadrovať k prebiehajúcim procesom a ani k žiadnej výmene informácií na technickej úrovni.
1: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa predtým uviedol, že mu Európska komisia dala zapravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy.
3: Európska komisia nám potvrdila mailom, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené do podoby tak, aby nevytvárali nejaké pochybnosti v týchto veciach. A ja poviem len toľko. Upozornil som na to ako prvý, považoval som to vtedy za potrebné. A teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Zopakoval, že zonácie sú urobené príkladne, odstraňujú tisíce výnimiek a priestor pre korupciu.
4: Keď sa schvaľovali zonácie, v rámci uznesenia vláda vyzvala ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky, čo znamená, že všetky pozemky, ktoré dnes lesy Slovenskej republiky vlastnia, tak idú do vlastníctva národných parkov pod ich správu a aby, keď bude potreba a nebudú mať kapacitu národné parky, aby mohli oslovať lesy Slovenskej republiky, ktoré majú techniku, ktoré majú ľudí na prácu na týchto pozemkoch. Toto môže vadiť iba niekomu, kto už sa chystal na to, že súkromné ťažiarenské firmy ovládnu národné parky.
1: Filip Kufa tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod lesmi Slovenskej republiky, čo od začiatku Európska komisia avizovala ako problematické pri platbe v súvislosti s reformou. Michal Kiča zo strany Demokrati takéto memorandum považuje za problémové. Podľa neho neodstráni výhrady, ktoré má Európska komisia. Podľa neho treba uznesenia zrušiť. PS žiada o zvolanie branobezpečnostného výboru pre nové cestné kamery, ktoré sú podľa opozičnej strany ruského pôvodu. Chce, aby podozrenia na výbore objasnil minister Matúš Utaj-Eštok. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor to považuje za zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Otázne je aj obstaranie týchto kamier.
5: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvery podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia. Naozaj to vykazuje všetky znaky aj v porovnaní s inými dostupnými zariadeniami, že jediné zariadenie, ktoré sa s týmto zhoduje, je práve zariadenie, ktoré vyrába Semikon.
1: Poslanec PS Jaroslav Spišiak poukázal, že projekt cestných kamier zabezpečujúcich dohľad nad cestnou premávkou a odhaľovanie priestupkov je dlhodobý. Problém v montáži ruských modelov by videl aj v kompatibilite s okolitými štátmi.
6: Ak by sme chceli postupovať tak, ako sa bežne postupuje vo demokratickom svete, v našich partnerských, policajných alebo aj spravodajských službách v rámci Európy, tak by sme použili systém, ktorý je kompatibilný s takýmito systémami používanými v našich krajinách Európskej únie. Mohli by sme sledovať organizovaných zločincov integrovane po celej Európe. Lenže takto, ako sa naši partneri v zahraničí budú snažiť integrovať s našimi systémami, keď je evidentné, že sú ruskej výroby.
1: Ministerstvo vnútra poprelo, že by zariadenia boli ruské. Hovorca rezortu Matej Neumann tvrdí, že na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení nebol predložený jediný relevantný dôkaz.
7: Ministerstvo vnútra dôrazne odmieta vymyslené obvinenia hnutia Progresívne Slovensko o ruských sledovacích systémoch. Tieto zariadenia nie sú ruskej výroby, fungujú v prísne izolovanej sieti a tretie strany k ním nemajú absolútne žiadny prístup. Zaráža nás o to viac, že osobitne bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak by mal veľmi dobre vedieť, že kybernetická bezpečnosť sa nedá určiť s bežným pohľadom na fotografiu. Dáta občanov sú v úplnom bezpečí a projekt nasadzovania radarov pokračuje presne podľa harmonogramu.
0: Krátko z domova.
1: Minister obrany Robert Kaliňák obvinil skupinu tzv. Čurilovcov aj Daniela Lipšica z toho, že sa rozišli s realitou. Reagoval tak na žalobu, ktorú na neho podali. Ministra žalujú za jeho výroky, kde sa o nich vyjadroval ako o mafii. Na Slovensku padol druhý deň po sebe teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota popoludní 42,2 stupňa Celzia. SHMU o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné. Predchádzajúci rekord bol zo včera. Od začiatku roka usmrtil zásahový tým 28 jedincov medveďa hnedého, informuje o tom Ministerstvo životného prostredia. Vlani celkovo usmrtili 213 medveďov. Rezort tvrdí, že to prispelo k celkovému zníženiu počtu hlásení o výskyte medveďa, počtu stretov s človekom, ako aj poklesu útokov tejto šelmy na človeka. Novým riaditeľom Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove, sa stal Ján Holodňák. Dnes ho na základe výberového konania do funkcie vymenovala generálna riaditeľka múzea Vieroslava Bernátová. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku, oznámil to minister práce Erik Tomáš. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, kedy na projekt bolo vyčlenených viac ako 6 miliónov eur.
8: Myslím si, že na toto všetci hradári čakali. Chcem to tu teda oznámiť. Samozrejme, pokiaľ sa neskomplikuje nejaká komunikácia s európskymi orgánmi, ale nepredpokladám to. Takže chcem oznámiť, že aj v tom budúcom a v tom ďalšom roku bude tento projekt Ľudia a hrady pokračovať.
1: Minister doplnil, že v rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. Projektová manažérka Združenia na záchranu Lietavského hradu Jana Chobotová uviedla, že vďaka tohtoročnej podpore vo výške 200 000 eur zamestnala obnova hradu 16 ľudí.
9: Momentálne sme sa zamerali na obnovu steny poligonálneho bastiónu a obnovu klemby hradnej pivnice. Samozrejme prebiehajú aj udržiavacie práce areálu, ako aj archeológia a iné práce. Práce je tu more, čiže budeme veľmi radi, ak sa budeme môcť do projektu zapojiť opäť na budúci rok.
1: Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak ocenil spoluprácu s rezortom práce a avizoval, že Fondu na podporu cestovného ruchu predložili projekty na svietenia 30 hradov a zámkov po celom Slovensku. V prípade získanej podpory projektu by v budúcom roku mohlo byť nasvietených 5 hradov.
0: Z cirkvi.
1: V talianskom Assisi dnes vyvrcholilo medzinárodné františkánske stretnutie mladých. Konalo sa pri príležitosti 800. výročia úmrtia svätého Františka. Záverečnú svätú omšu slávil pápež Leo XIV pred bazilikou Panny Márie Anielskej, informuje Ľudovít Malík.
10: Pápež na sviatok premenenia pána prišiel na jednodňovú návštevu Asízy. Stretol sa s mladými, ktorí si v tomto meste pripomínali 800. výročie prechodu svätého Františka do neba. Pred porciunkulou celebroval svätomšu z premenenia pána. V homílii pápež vyzval mladých, aby žili evanjelium naplno, bez kompromisov.
11: Dnes Európa a celý svet hľadajú vo vás nových svätých. Majte odvahu uveriť slovo evanjelia. Staňte sa ľudskými vďaka slobode Ježiša Krista. Obímte sestru chudobu.
10: Pápež pripomenul, že samotný názov stretnutia GO je poslaním vykročiť na cesty, ktoré ešte nie sú zmapované. Mladých vyzval, aby vykročili na okraj spoločnosti, tam, kde ľudia strácajú dôstojnosť.
12: GO, andate.
11: GO, choďte. Alebo ešte lepšie, poďme, let's go. Na okraj, tam, kde nespravodlivosť a moc niekoľkých uberajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér.
10: Pápežové slova zasiahli aj slovenských účastníkov. Grécko-katolícky kňaz zo starej Ľubovne Jozef Popik, ktorý v Asízi sprevádzal skupinu z neokatechumenátnej cesty, uviedol, že ho oslovila pápežová odpoveď na otázku mladého Sicílčana o cirkvi.
13: Jeden zo Sicílie sa ho pýtal, že ako mnohí odmietajú cirkev ako matku, hej, a vlastne svätý otec zdôraznil to, že byť blízko človeka, že cirkev je ako matka. A ja osobne to tak vnímam, zažil som v svojom živote, že cirkev je moja matka.
10: Pápež mladým na záver odkázal, že im dôveruje a počíta s nimi a že aj po návrate domov zostáva s nimi.
1: Na stretnutí mladých v Asisi malo zastúpenie aj Slovensko. Zúčastnila sa na ňom vyše stovka mladých z hnutia neokatechumenálnej cesty. Spojil sa s nimi Ľudovít Malík.
10: V Asízi bolo od pondelka viac ako 2500 mladých ľudí z Európy aj ďalších kontinentov na stretnutí františkánskej mládeže. Medzi nimi bola aj skupina približne 100 mladých zo slovenských spoločenstiev neokatechumenátnej cesty. Ako to vyzeralo na mieste, nám priblížil grécko-katolícky kňaz Jozef Popik.
13: Už aj v autobuse sme sa na to pripravovali modlitbou raných chvál, alebo keď sme už došli na miesto, tak vešpery sme sa modlili, počúvali Božie slovo. Zúčastňovali sa aj na tých workshopoch, čo tu otcovia františkáni pripravovali. Boli sme pri hrobe svätého Františka Klári, tam sme mohli prosiť o nejakú milosť.
10: Mladí sa modlili, počúvali Božie slovo a zapájali sa do workshopov, ktoré pripravili otcovia františkáni. Vyvrcholením stretnutia bolo dnešné stretnutie so svätým otcom pred bazilikou Panny Márie Anielskej. Pápež v odpovedi mladým hovoril o odvahe rozhodnúť sa natrvalo.
12: Decidere per sempre.
11: Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky, ale otvára nás väčšej dynamike. Milovať je exodus, cesta, ktorú treba objavovať. Cesta, po ktorej s nami kráča Boh. A to je pravý zmysel každého povolania.
10: Blízko z hlavy cirkvi zažil aj slovenský účastník Dávid Krištofík.
14: Keď zrazu bol aj pred našimi očami a niekoľko centimetrov, tak sme to neskutočne prežívali a všetci sme si chceli podať ruku. Tak ma oslovilo to, keď sa ho pýtali mladí, že my potrebujeme tieto dve vierohodné svedectvo a vidieť živého kresťana, ktorý preukazuje znaky viery.
10: Asízi, tak ako aj po 800 rokoch, pripomína, že cesta viery sa dá prejsť spoločne v mladosti aj v dôvere.
1: V Košiciach si dnes pripomínajú významnú osobnosť kňaza, morálneho teológa a dlhoročného rozhlasového kazateľa Juraja Semivana. Pri príležitosti 65. výročia jeho narodenia a 7. výročia úmrtia sa v Krásnej uskutoční spomienkový program. Juraja Semivana charakterizovala múdrosť, pokora a schopnosť hovoriť o viere jednoducho a presvedčivo, čím oslovila aj mnohých neveriacich. Viac už Martin Ďurčo.
15: Súčasťou spomienkového programu, ktorý začína dnes o 18. svetovom show v kostole v Krásnej, bude aj slávnostné pomenovanie parku Juraja Semivana a odhalenie pamätnej dosky. Ako vysvetlil Marek Kažimír z občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej, aj 7 rokov po jeho smrti sú miestni vďační za možnosť poznať takúto osobnosť.
16: Za ním ľudia chodili, bez hľadu na to, kde bol, kvôli jeho omšiam, kvôli homilii, kvôli slovám, kvôli postoju k životom. To znamená, Juraj Semivan je v srdciach zapísaný v Krásnej. krásnej, veľmi hlboko. Vyoral hlbokú brázdu, takú duchovnú hlbokú brázdu a vždy pri hociakej príležitosti na neho spomíname z úctou a z ďakou.
15: Dnes sa zároveň dostáva do rúk čitateľov aj nová publikácia v slove Juraja Semivana, ktorú pripravil kolektív zostavovateľov. Jedným z nich je aj historik František Neupauer z občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia.
17: To jeho slovo, respektíve Božie slovo v ňom, sme chceli nejakým spôsobom zachytiť a je to také zložené z krátkych príhovorov, ktorých v archíve majú okolo 700 takýchto príhovorov krátkých, tak my sme tam vybrali niekoľko, rovnako z kázni v Košiciach Krásnej, alebo aj tu, čo dekan teologickej fakulty už predtým pripravil. Také novom samotnej publikácie je to, že tu je QR kód a tu kázeň, čo tam je na dvoch stranách, tak si ju môže vypočuť aj priamo takto live. A toto je podľa mňa taký unikát na Slovensku a si myslím, že aj toto môže nejakým spôsobom pomôcť.
15: Spomienkový program na Juraja Semivana pokračuje v piatok a v sobotu o 19. hodine v Kultúrnom kresťanskom centre Fuga v Košiciach, kde sa uskutoční divadelno-umelecký spomienkový večer. Na počiatku bolo slovo v réžii Mateja Marušina.
1: Poľské ministerstvo zahraničných vecí začalo prípravy na návštevu pápeža Leva 14. v Poľsku v roku 2028. O presnom termíne však zatiaľ nebolo rozhodnuté. Návštevu bude spoločne pripravovať poľská vláda a konferencia biskupov Poľska. Formálne pozvanie pápežovi zaslali prezidenti Andrzej Duda a Karol Nawrocki, premiér Donald Tusk i predsedníctvo konferencie biskupov. Pri príležitosti 81. výročia atómového bombardovania miest Hirošima a Nagasaki sa v Japonsku začína tradičných 10 dní modlitieb za mier. Iniciatíva, ktorú v roku 1981 zriadila biskupská konferencia Japonska, spája kresťanov po celej krajine v modlitbe od 6. do 15. augusta. Biskupy pripomínajú, že spomienka na tragické udalosti z roku 1945 nemôže ostať len záležitosťou minulosti. Pripomínajú, že odkaz nikdy viac je v súčasnosti mimoriadne aktuálny.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinské lietadlo, pri ktorom zamestnanci letiska v Lipsku našli v noci na stredu dron s výbušninou, bolo naložené vojenskou muníciou. Podľa zdrojov ZIT Deutsche Zeitung bola munícia krátko predtým prevezená do Nemecka z Francúzska a zrejme ju čakal ďalší transport. Podľa doterajších poznatkov bola rozbuška na výbušnine chybná. Nemecká polícia medzi tým naďalej pátra po objekte, s ktorým sa nad letiskom zrazilo iné nákladné lietadlo. Stále nie je jasné, o aký objekt išlo. Podľa nemeckých médií to bol zrejme dron, pokračuje Alžbeta Pavlíková.
18: Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident s dronom, ktorý sa našiel na letisku v Lipsku na východe krajiny, za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Nemecko začalo vyšetrovanie potom, ako sa v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko-Halle našiel dron naložený výbušninami. Incident viedol k uzatvoreniu časti jedného z najväčších leteckých nákladných uzlov v Európe. Prípadom sa zaoberá generálna prokuratúra v Drážďanoch a protiteroristický odbor Krajinského kriminálneho úradu v Sasku. Vyšetrovatelia pritom nevylučujú politický motív činu. Minister je presvedčený, že tento incident ani použitá technológia nenaznačovali amatérsky prístup. Nemecký minister zdôraznil, že by bolo krátkozraké domnievať sa, že tejto forme hrozby, ktorá objektívne existuje, je možné čeliť alebo ju odvrátiť jednoduchými opatreniami. Nemecká polícia zároveň zadržala 33-ročného Ukrajinca pre podozrenie z prípravy sabotáže a získavania záberov v areáli bavorskej zbrojárskej spoločnosti. Podľa bavorskej polície je podozrivý spôsobenia v prospech tajnej služby cudzej krajiny. Bližšie ju nešpecifikovala. Vyšetrovatelia predpokladajú, že muž v júni tohto roka vyhotovil fotografie spoločnosti a poskytol ich svojim kontaktom. Na súdne konanie teraz čaká vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovanie vedie novovytvorené Centrum pre koordináciu obrany proti tzv. Hybridným útokom, ktoré v Nemecku začalo pracovať v júni. Berlín jeho zriadením reagoval na rastúce obavy zo sabotáží, špionáže a dezinformačných hybridných kampaní, ktoré sú spájané najmä s Ruskom.
1: Maďarský parlament bude voliť nového prezidenta republiky budúci utorok. Termín voľby v Národnom zhromaždení inicioval poslanecký klub strany TISA. Podľa ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu Tamáša Šujoka, ku ktorému došlo 20. júla. Viac dodáva Jozef Pikula.
19: Podpredsedníčka vykonávajúca funkciu predsedu Maďarského národného zhromaždenia Aniko Hallerová-Naďová oznámila, že v súlade s návrhom poslaneckého klubu vládnej strany TISA rozhodne zákonodárny zbor o novej hlave štátu na budúci útorok. Nominácie môžu byť parlamentu predložené do pondelka do 10. hodiny. Na platnosť nominácie je potrebné písomné odporúčanie najmenej 1/5 poslancov parlamentu, teda 40 poslancov. Každý poslanec národného zhromaždenia môže odporúčiť jedného kandidáta. Získané odporúčania preskúma na svojom pondelkovom zasadnutí poslanecké grémium parlamentu. Poslanecký klub strany TISA bude v sobotu hlasovať o tom, koho nominuje za prezidenta republiky. Predsedníčka poslaneckého klubu Andrea Bujdošová uviedla, že výber kandidáta či kandidátov pokračuje a cieľom TISA je, aby si na zasadnutí poslaneckého klubu vyberali z viacerých možností. Konkrétne mená neprezradila, uviedla však, že stále rokujú o tom, akým spôsobom TISA predstaví svojho kandidáta na hlavu štátu. Parlament 13. júla schválil 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom bolo odvolanie prezidenta Šujoka. Šéf strany TISA v minulosti opakovane označil Šujoka za bábku a pozostatok režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident v polovici mája ešte deklaroval, že z funkcie neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu, napokon novelu ústavy podpísal.
0: Krátko zo sveta.
1: Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci najmenej 6 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Rusko v noci zase zostrelilo viac ako 600 ukrajinských dronov, ktoré útočili na ciele na ruskom území, ako aj na okupovanom Krymskom polostrove. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebovzatia Panny Márie. Stretávacím bodom má byť marocké mesto Fnidík, nedaleko hraníc so Ceutou. Výbor amerického senátu rozhodol, že sa epidemiológ Anthony Fauci dopustil pohrdania kongresom a odporúčil postúpiť prípad ministerstvu spravodlivosti na možné trestné stíhanie. Dôvodom je Fauciho odmietnutie odpovedať na otázky počas vypočutia z minulého týždňa, ktoré sa týkalo jeho riadenia boja s covidovou pandémiou. Nemecký súd dnes udelil doživotný trest Afgáncovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má osobitnú závažnosť, čo 25-ročnému Farhadovi N. výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia. Severná Kórea dnes odpálila najmenej jeden neidentifikovaný projektil smerom k Japonskému moru. Uviedla to juhokorejská armáda. Japonské ministerstvo obrany uviedlo, že mohlo ísť o balistickú raketu. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovanským kapitánom Milanom Škriniarom si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu do odvety tretieho predkola Ligy majstrov. V prvom zápase zvíťazili nad Šturmom Graz 2-0. Škriniar si pripísal plnú minutáž. Futbalisti Ferencvárošu Budapešť zvíťazili v prvom zápase tretieho predkola Európskej ligy nad Gorníkom Zabře 1-0. V súboji dvoch slovenských trénerov tak uspel Baláš Borbély na lavičke maďarského tímu. Zverenci Michala Gašparíka budú musieť v odvete v Poľsku doháňať gólové manko. Futbalisti CSKA a Sofia remizovali v zápase tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde favorizovaného Panathinaikosu Atény 1-1. Premožitelia Spartaka Trnava z predchádzajúceho predkola tak začnú v domácej

0: klubu do leta 2028. Do tímu prišiel ako voľný hráč z anglického FC Liverpool, v ktorom strávil 9 rokov. Slovenskí hokejisti si zahrajú v semifinále na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. Po včerajšom víťazstve nad rovesníkmi zo Švajčiarska 6-2 ich medzi kvarteto najlepších poslala prehra Švédska proti domácej Kanade 4-7. Zverenci trénera Františka Štolca sa v boji o finálovú miestenku stretnú s výberom USA, ktorý vyhral bez skupinu, bez straty bodu. Slováci sa predstavia v semifinále prvýkrát od roku 2021, v ktorom podľahli až Rusku vo finále na domácom turnaji. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa suverénnym spôsobom prebojovala do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. 12. nasadená hráčka zdolala Američanku Sloane Stephensovú 6-3, 6-1. S turnajom sa už v druhom kole rozlúčila Češka Linda Nosková. Úradujúca šampiónka Wimbledonu podľahla domácej Katie McNellyovej 6-7, 1-6. Nemecký tenista Alexander Zverev vypadol z turnaja ATP Masters 1000 v Montreale už v druhom kole. Tretí muž svetového rebríčka ATP a najvyššie nasadený hráč pavúka prehral s nenasadeným Holandianom Talonom Grigspurom v troch setoch 7-6, 2-6, 4-6. Vypadol aj štvrtý nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý podľahol Botikovi van de Zandt Schulpocovi z Holandska 3-6, 6-7. Slovenský šprinter Richard Machata sa prekvapivo predstaví vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval miestenku tretím miestom v druhom semifinále, ktoré v prvej dráhe zvládol za 10,38 sekundy, čím zlepšil svoj čas z rozbehu o 1 stotinu.
1: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, vôbec som toto nečakal, tak podarilo sa.
0: Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila jeho krajanka Dominika Švaňová výkonom 607 cm.
2: Bola to súťaž o nervoch a ako kto zvládne celú tú súťaž mentálne. A naozaj bolo to veľmi ťažké. Myslím si, že sa mi to možno aj trošku vrátilo to z EOFu, keďže tam som bola 13. o 1 cm a tu som tesnučko sa preklzla do toho finále, ale som každopádne veľmi rada.
0: Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behrámiová sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. 35-ročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do dôchodku. Pôvodne sa chcela rozlúčiť po olympijskej sezóne, no počas tréningu v americkom Copper Mountain si natrhla predný skrížený väz, mediálny, kolaterálny väz a meniskus v ľavom kolene. Gutová-Behrámiová tak vynechala celú sezónu a tým pádom aj zimnú olympiádu v Taliansku.
3: Počasie.
0: Zajtra by sme si podľa Petra Jurčoviča už mali vydýchnuť od aktuálnych extrémnych horúčav.
4: Piatok by to mohlo byť ešte ráno, hlavne na východe celkom dobré, ale pomerne rýchlo bude pribúdať oblačnosť, takže v priebehu noci zatiaľ niekde ojedinele na severe miestami, že by sa mohli už vyskytovať prehánky, búrky a potom taká výraznejšia zmena príde až cez deň, čiže môžeme povedať, bude piatok cez deň veľká oblačnosť až zamračené a môžeme povedať, že rozmýšľam, že či na väčšine územia alebo miestami, ale skrátka treba rátať s prehánkami a s búrkami. Obávam sa, že tie búrky naozaj idú do takého extrémneho prostredia, takže môže sa stať, že to budú veľmi nebezpečné búrky, treba na to myslieť. No a v piatok už nebude žiadnych 40, ako ešte dnes čakáme, ale že zajtra už by to malo byť asi len 33 stupňov. Takže konečne to začína naberať taký, dalo by sa povedať, normálny charakter počasia.
0: Čo dokáže zmeniť človeka z radikálneho odporcu viery na svetca? Odpoveď prinesie relácia História a my o 20:10. Mária Čigášová vám vyrozpráva príbeh bývalého satanistického kňaza Bartola Longa. Ten sa vrátil ku katolíckej viere a stal sa apoštolom svätého Ruženca. Tento rok uplynulo 100 rokov od jeho odchodu do večnosti a minulý rok ho pápež Leo XIV. Zapísal do zoznamu svätých. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Pavol Horňák a Julia Kavecká. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

Určite mi rodičia dajú za pravdu, že nie vždy si dokážu nájsť čas pre seba a na seba popri výchove detí. No a niekedy nastávajú aj nečakané situácie, v ktorých by sme potrebovali naše dieťa na chvíľočku možno niekam dať, aby sa oň niekto postaral, kým si my vybavíme to, čo vybaviť potrebujeme. Práve toto sklbila vo svojom projekte Magdaléna Kasová a vytvorila aktivitu Hodinová mama. Zatiaľ je dostupná v Banskej Bystrici, ale postupne inšpiruje možno aj ďalšie mami alebo ďalších rodičov, ktorí niečo podobné zakladajú a vytvárajú po celom Slovensku. Ako hodinová mama funguje, kedy môže rodičom pomôcť, tak o tom sa budeme dnes rozprávať v relácii Vítaj doma rodina. Vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík.

0: Mojou hostkou je autorka, zakladateľka projektu Hodinová mama Magdalena Kasová. Vítajte u nás v štúdiu v Banskej Bystrici.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako vznikol ten nápad Hodinová mama? Keď sa ešte vrátime úplne na začiatok, nebolo to tak dávno. Čo bolo predtým, čo vám tak išlo hlavou, keď ste si povedali, že takéto niečo by mohlo tu v Banskej Bystrici a v blízkom okolí vzniknúť?
1: Projekt funguje tak 2,5 mesiaca a vlastne ja som na takom osobnom pomedzi a hľadala som si prácu a nevedela som si nájsť v tom čase prácu, tak som si vyložila karty na stôl, že čo mám rada, čo rada robím, čo mi dáva zmysel, aký mám priestor finančný a tak ďalej. No a z týchto všetkých kariet vznikol projekt Hodinová mama, ktorý sa vykonáva u nás doma v obývačke a máme ho spolu s mojou dcérou.
0: Vám teda vyplynulo to, že máte rada deti, že sa s nimi rada stretávate?
1: Ja aj ako etikoterapeut a coach pracujem s dospelými ľuďmi, tak som chcela nájsť takú aj rovnováhu a balans a priestor sa mi ukázal u nás doma a tam som si vedela predstaviť s tými detičkami, čo vlastne je pre mňa veľkým obohatením. A ešte ma inšpirovala k tomu veľmi moja dcéra, ktorá je učiteľka v materskej škôlke.
0: Hodinová mama, to mi trošku evokuje, že hodinový manžel, ako vznikol ten názov?
1: Často sa ma na to pýtajú, že tam vidia nejakú asociáciu. Ten názov vznikol tak, že som bola s priateľkami na ranej káve, máme taký raný klub a som im zazdielala, že takýto projekt pripravujem, ale ja som mala názov, že raný klub pre detičky a oni povedali, že im to úplne naprvu neevokuje ten koncept, ktorý ja som tam chcela priniesť. No a prišli sme na to, že hodinová mama a že keď toto poviem, že hneď si vedia predstaviť pod tým ten bezpečný priestor, lebo to slovo mama, čo v nich vyvolá, akú emóciu a aký pocit.
0: V akom veku deti do projektu Hodinová mama chodia, aj o tom porozpráva Magdalena Kasová už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Predstavujeme vám projekt Magdalény Kasovej Hodinová mama. Je to také skôr ranné, že máte to tak do poludnia. Aké máte to vekové rozpätie stanovené?
1: No, stanovené rozpätie máme od 1,5 roka do 10 rokov, ale zatiaľ nám chodia detičky od 1,5 roka do 4 rokov, takže zatiaľ máme takéto vekové rozmedzenie.
0: Treba ale povedať, že nie je to škôlka. Môžeme možno povedať, že čím sa to líši od škôlky, čo je škôlka, si vieme všetci predstaviť. Sú tam nejaké odlišnosti?
1: Práve preto to nie je škôlka, lebo tých odlišností je tam veľa a vlastne aj tým môjim zámerom bolo, že väčšinou v škôlke majú nejaké osnovy, nejaký program, ktorý striktne sa musí dodržiavať. Ja som chcela vytvoriť koncept taký, že prídu ako k tej mame, že ten priestor je otvorený na ich emócie, pocity, na to, čo by chceli robiť, bez nejakého konkrétneho zámeru. Samozrejme, vždy je to v rámci noriem a je tam nejaký rámec pravidiel, ale je to taký priestor domácky a taký rešpektujúci. Rozdiel je ešte aj v tom, že my sme bez stravy a detičky tam nespávajú, čiže prídu o ráno od 8 do 12 hodiny do poludnia. Potom maminky prídu a si detičky zoberú a väčšinou hovoria, že ideme sa najesť a už pôjdu spinkať.
0: Funguje to tak, že keď rodič potrebuje priestor pre seba alebo sa vyskytne nejaká situácia, niekam treba ísť, niečo treba riešiť, a potrebuje to dieťatko na chvíľku niekam dať a nemá možno k dispozícii starých rodičov, príbuzných alebo vlastnú opatrovateľku, takže vám sa ozve a vy poviete, že či máte priestor v rámci toho dnešného dňa alebo na zajtra. Čiže je to také, že naozaj ad hoc sa to dá dohodnúť.
1: Je to presne aj časovo flexibilné, čiže je aj taká dokonca možnosť, že aj počas dňa môže v tom rozmedzi 4 hodín maminka zavolať, vlastne, že jej vznikne nejaká situácia alebo aj otecko. Môžu doniesť to dieťatko, ak je tá kapacita voľná. Takže je to naozaj taký flexibilný a adaptabilný projekt pre súčasnú dobu, kedy nie len oteckovia, ale aj maminky si chcú vytvoriť či už svoj biznis plán, alebo pracujú, alebo priestor pre seba a tak ďalej. Takže myslím, že na túto dobu to bolo aj šité.
0: Čo tie deti robia, keď už ich rodičia privedú?
1: Vždy je to tak, že sa ozve, zatiaľ je to drvá väčšina, že maminky sa ozvú, že by teda potrebovali dieťatko umiestniť na 4 hodiny. Ku nám hovoríme tomu, že do obývačky. Maminka vyplní taký dotazník, kde aj vyplní o tom dieťatku, čo má rád, čo rado robí, čo nerado a tak ďalej, aby sme aj my vedeli sa na ten ďalší deň pripraviť. Vždy poprosím maminku, aby prišla o 15 minút skôr, aby aj ona videla, keď sa jedná o nové dieťatko, aby videla ten priestor a sa mu vysvetlí, že maminka ide niekde. To je také zaujímavé, že niekedy to povie maminka, že večer už sa s tým dieťatkom porozpráva alebo ráno, ale sú detičky, ktoré to nemajú radi a vlastne až keď prídu ku nám, sa im oznámi táto situácia, že maminka teda potrebuje a tak ďalej. Takže naozaj aj toto je také flexibilné. No a vlastne dieťatko príde, zoznámi sa s priestorom a tie reakcie sú rôzne a ja som úplne tým fascinovaná. Niektoré dieťatko príde a tým, že je nový priestor, hneď si vybere miesto, buď si sadne za stôl, alebo ide do tuliváku, alebo do baldachinu a tak ďalej, že hneď úplne intuitívne si vybere priestor, kde ho niečo zaujme a cíti sa tam bezpečne. A tá maminka len povie, že tak ja už idem a zakýva. Alebo je dieťatko, s ktorým tá maminka za ručičku prejde tú našu obývačku, tie rôzne priestory, kde sa maluje, kde sa relaxuje, kde sa kniha číta, však je to malá obývačka. Potom si to dieťatko vybere, čo ho zaujme a tá maminka povie, že odchádza. Je pre mňa veľmi pozitívne zatiaľ, že detičky vôbec neplačú. Tým, že sme tam dve s dcérou, asi tam naozaj cítia bezpečný priestor, lebo tie detičky neplačú za tými rodičmi. Niekedy vznikne situácia, že sa pýtajú na tú maminku a vždy len ubezpečíme, alebo povieme dokonca tie slova, čo maminka povedala, že prídem vtedy a vtedy budeme robiť to a to.
0: V relácii Vitaj doma rodina sa budeme o projekte Hodinová mama s Magdalénou Kasovou rozprávať aj po piesni. Prezradí aj to, koľko maximálne detí v rámci ranného bloku zvláda.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávam sa s Magdalénou Kasovou, autorkou projektu Hodinová mama. Koľko detí tak zvládnete naraz? Lebo tak opäť to je niečo, čo je iné ako v škôlke, že v škôlke triedy sú väčšie, tak je tam aj viac učiteľiek väčšinou. Ako je to u vás?
1: My máme maximálnu kapacitu, že 4 detičky, ale úprimne poviem, ešte takýto deň nenastal, že by sme mali plnú kapacitu. Takže zatiaľ je to tak o jednom, dvoch dieťatku, tak je to veľmi príjemné. A tým, že sme tam dve, je to naozaj zmysluplný, strávený čas aj pre nás, aj pre detičky. Ten deň aj tak prebieha, že sme nejaký čas, no potom ideme von a už buď si kreslíme kriedami, alebo ideme na prechádzku, vždy na vzájomnej dohode.
0: Môžeme si aj popísať trošku ten priestor, že čo všetko sa tam dá robiť.
1: Je to u nás v obývačke a na sociálnej sieti máme, že Hodinová mama a máme tam fotky, takže naozaj sú to reálne fotky z našej obývačky, kde je relaxačný kútik, je tam baldachín so svetielkami, takže tam niekedy deti si len tak same zájdu a naozaj, že na minútku, dve si tam tak láhnú, alebo nás tam zavolajú, ideme si tam knižku čítať. Potom je tam kútik, kde sú stoly, na tých malujeme, kreslíme, modelujeme. Napríklad je obľúbená aktivita, že na plech vysypeme múku a kreslíme múkou na plech. No a potom máme stenu, tam je natiahnutý papier, takže deti radi tam maľujú, kreslia. Potom je tam obývacia sedačka, detičky si radi tak lahnú a zrelaxujú. No a potom máme koberec, kde je vytvorený kruh a tam vlastne stávame už stavebnice alebo si hádžeme loptou.
0: Pri tom príchode ste teda naznačili, že deti tam radi prichádzajú. Možno, že potom je skôr problém, že sa hrajú, prídu rodičia a nechcú odísť od vás.
1: Áno, už sa stala aj taká situácia, že maminka povedala, že tak podídeme domov a tu dieťatko povedala, že nie, že ešte by chcelo ostať. Ale tie detičky sa aj tešia na tie maminky, čo je úplne v poriadku a ja mám z toho veľkú radosť, že nevzniká tam žiadna trauma z odlúčenia. Vždy sa tam tie slova alebo tie nastavenia, čo sa povedia, sa dodržiava, pretože naozaj ja chcem, aby to dieťatko sa cítilo v bezpečí.
0: Stretnú sa u vás také deti, ktoré sa nepoznajú, čiže musíte aj toto nejako riešiť, že aby sa možno spoznali, aby ste aj vyspoznali tie deti.
1: Ono je to také krásne, lebo oni sa tak najprv po sebe chvíľočku veľmi krátku pozerajú a úplne prirodzene začnú medzi sebou komunikovať a nemám pocit, že ja by som musela nejakú zoznamovačku tam robiť. Je to veľmi, veľmi prirodzené.
0: To je fajn, lebo niekedy sa stretávame s tým, že napríklad na takom detskom ihrisku deti si možno robia zle alebo nechcú sa spolu hrať, takže toto nezažívate až tak často.
1: Ono je to možno aj preto, lebo na tom detskom ihrisku si tam aj každé dieťatko donesie svoju hračku a má tam svoje potreby, ale vlastne sem prídu do pre nich neznámeho priestoru a všetko je všetkých. Takže nie je dôvod, aby sa tam s niečím superilo. A je to aj malý kolektív. Nie je tam maminka, čiže aj tie detičky úplne inak reagujú, keď sú v blízkosti svojich rodičov a keď sú v priestore, ktoré je neutrálne. A ja to aj viem aj podľa samej seba, aj keď som už teda dospela, že úplne sa inak správam, keď som ja u mojej mami na návštevu a keď idem na návštevu ku kamoškinej mami. Takže je to úplne prirodzené.
0: Vytvára Magdaléna Kasová v projekte Hodinová mama komunitu. Aj na to sa opýtam už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Viem si predstaviť, že je to možno aj niekedy také náhle, že sa rodičia ozvú, prinesú dieťa, zahrá sa a potom rodičia dieťa zoberú. Aj poznáte tých rodičov, že možno chodia pravidelne, že vytvára sa tam možno nejaká komunita za to obdobie, ktoré už hodinová mama funguje?
1: Je môjim zámerom, aby sa vytvorila taká komunita, ale zatiaľ sa nevytvorila, tým, že sme 2,5 mesiaca otvorení. Tie maminky, čo prichádzajú, tak naozaj sa nepoznáme. Niektoré prídu len pozrieť, aký je to priestor a chvíľočku sú tam s tým dieťatkom a potom odídu. Ale momentálne tá komunita nie je, ale je tam taký ten môj zámer. Tým, že tá komunita z môjho uhlu pohľadu, a je to veľmi aj logické a prirodzené, sa cez sociálne siete nedá vytvoriť, keďže sa jedná o deti, ktoré sú veľmi zraniteľné a veľmi citlivé a tak ďalej. Čiže tá komunita sa bude tvoriť podľa mňa len tým, že budú chodiť mamičky s detičkami ku nám a budú si medzi sebou odovzdávať ich skúsenosti a recenzie, čo bude trvať určitý čas, ale vôbec mi to nevadí. Naopak, je to pre mňa veľký prejav dôvery, keď povie, že tá mamička povedala, že je to naozaj bezpečný priestor a chcela by som aj ja svoje dieťatko tam dať. To sa deje, že prišli na odporúčania niekoho. To je aj taká spätná väzba, lebo toto je naozaj najlepšia reklama pre mňa osobne.
0: Ako zatiaľ hodnotíte ten záujem? Už sme to naznačili, že teda tú dôveru si musíte budovať postupne. Čiže máte čo robiť, alebo zvládli by ste ešte viac tých detí?
1: Áno, zvládli. Ešte sme nemali, že by sme naplnili 4 detičkami, takže áno, sme otvorení. Teraz vás aj srdečne pozývam, teda ku nám do obývačky.
0: A je to aj tak, že chodia niektorí tak pravidelne, že už poznáte aj to dieťa, aj tú maminu, možno, že aj to dieťa sa chce vracať k vám?
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ práve, že vždy prídu úplne nové detičky a je to na základe odporúčania niečoho. Teraz sú aj prázdniny a rodiny sú rozcestované, tak uvidíme, akým smerom pôjde ďalej tento projekt.
0: Samozrejme, že rodičia nie sú povinní vám vysvetľovať dôvody, prečo chcú využiť hodinovú mamu, ale rozprávajú vám o tom niekedy, že čo je ten dôvod, pre ktorý chcú využiť práve, že možno tie 3-4 hodinky to dieťa bude u vás? Čo býva tak možno najčastejšie, ak vám to spomínajú?
1: Máme taký ten vzorec, že vždy musí byť za tým niečo veľmi dôležité, že to nemôže byť len tak, že idem si s kamoškami na kávu. Takže áno, väčšinou sú za tým dôvody, že maminka potrebuje ísť pracovať, niečo vybaviť. A samozrejme, ja ani nie som o toho, aby som hodnotila, že prečo ku nám prídu alebo neprídu. Je to úplne naozaj na každom rodiče je to slobodné rozhodnutie, že ako strávia ten čas, keď to dieťatko bude u nás a čo je pre mňa najdôležitejšie, je ako to dieťatko u nás strávi čas. Takže naozaj nie je dôvod, aby mali nejaké pocity viny, že doniesli to dieťatko a oni idú teraz relaxovať alebo idú tráviť inak čas ako pracovať. Veľakrát sme preťažené a unavené a ten čas, ktorý strávime s tými detičkami, nie vždy je láskyplný a plnohodnotný a je to len na takého autopilota, ale ja si myslím, že ten rodič, keď si tie 4 hodiny oddychne, tak potom aj sa teší na to dieťatko, je viac prítomný a tak ďalej. Ale nie všetci to tak majú, ale ja zo svojho materstva viem, že vďaka Bohu za mojich rodičov a starých rodičov, ktoré mali moje detičky, že keď sme boli s bývalým manželom vyčerpaní a unavení, tak nám ich s láskou zobrali aj na 3 dni. Takže viem, že je to veľmi dôležité mať aj taký ten osobný priestor.
0: Aké to je mať každý deň doma iné deti? Aj na to sa opýtam autorky projektu Hodinová mama Magdaleny Kasovej po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

Janka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: relácii Vitaj doma rodina vám predstavujeme projekt Hodinová mama. Rozprávam sa s jeho autorkou Magdalénou Kasovou. Musí to byť veľmi zaujímavé, pretože každý deň máte iné tie deti.
1: Je to také zaujímavé, ale ja vôbec z toho ako nemám ani strach. Ja tam mám naozaj prijatie, lebo však všetci sme iní a mne veľmi v tom pomáha aj ten môj projekt etikoterapeutický a tým, že som aj koučka, takže viem si myslím, že aj celkom vykomunikovať a navnímať sa na tie detičky. A samozrejme, že sú detičky, ktoré aj chytia hnev a že toto sa im nepáči a hodia fixku o zem a tak ďalej a tak ďalej. Ale to je všetko úplne v poriadku. Preto len tie 4 detičky, aby tam nemuseli potláčať emócie, aby nemuseli robiť niečo, čo si dáme podľa osnov a tak ďalej. A ja tam len držím ten bezpečný priestor, aby sa vzájomne neohrozili, ale vzájomne, aby sme tvorili a zatiaľ sa nám to darí.
0: Pristavím sa ešte pri tom, že deti sú vlastne u vás doma. To tiež je zaujímavé, že vlastne musíte potom, aj keď odídu, poupratovať, zase vždy to pripraviť, ten domáci priestor.
1: Vyhovuje mi to, že to máme u nás doma a vždy ten priestor treba vydenzifikovať a pripraviť na ďalší deň, ale ja tam bývam s mojou dcérou. Každá máme svoju izbu a vlastne tá obývačka sa vlastne zdieľa aj s tými detičkami. Neviem, čo bude do budúcna, ale momentálne mi tento priestor, tým, že aj ja sa tam cítim dobre, aj ja sa tam cítim bezpečne, je v centre mesta, tak mi to vyšlo ako najlepšie riešenie.
0: Pomáha vám aj to, že sama máte deti, čiže máte aj túto rodičovskú vlastnú skúsenosť, viete sa vžiť do situácie tých rodičov?
1: Určite, mi to veľmi pomáha, aj keď ja už mám dospelé deti, ale tiež sme si kadečím v živote prešli. Veľmi ma to obohacuje a ja tam využívam všetky skúsenosti, musím povedať, že zo života.
0: Ste v tomto projekte aj s vašou dcérou? Máte aj nejako podelenú tú prácu, alebo vždy ste tak vo všetkom spolu?
1: Nemáme to úplne podelené, keď už prídu detičky. Tam už vlastne tie detičky, je to zaujímavé, že niektoré hneď inklinujú k dcére, niektoré inklinujú hneď ku mne. A je to zaujímavé tiež pozorovať, že ako si tie deti vyberú, že ku komu pôjdu a ku komu majú bližšie na ten úvod. Čo sa týka takých tých administratívnych prác a tak, tak to je zahrňam. Ja, ona zase spravuje sociálne siete, takže v tom už áno, ale v tom konkrétnom dni nie.
0: Projekt sa volá Hodinová mama, možno, že aj počas tohto rozhovoru sme tak viac naznačovali, že tie mamy prichádzajú, ale stretávate sa niekedy aj s otcami, že príde otcino s dieťaťom za vami a on vám tamto dieťa zanechá?
1: To nie, ale mamina väčšinou povie, že prediskutujem to s manželom a teda aký on bude mať na to názor a tak ďalej. Predsa je to nový projekt a ide sa do obývačky k niekomu. Povedia, že preberem to s manželom a ozvem sa.
0: Čaká nás záverečná časť relácie Vitaj doma rodina, v ktorej sa Magdalény Kasovej opýtam aj to, čo jej projekt Hodinová mama dáva do osobného života. Zostaňte s nami.

0: Čo vám osobne to dáva? Vy pomáhate tým rodičom, pomáhate deťom, ale čo to dáva do vášho života?
1: Ja aj strávim zmysluplný čas, tie 4 hodiny s tými deťmi, ktorý naozaj je veľmi príjemný, veľmi obohacujúci. Tvorím to s mojou dcérou, takže aj to je veľmi krásne ju pozorovať. Dáva mi to radosť, zmysel.
0: Pôsobíte v Banskej Bystrici, myslíte si, že existuje niečo takéto aj niekde inde na Slovensku? Možno, že sa vám už niekto ozval takto cez sociálne siete, že niečo podobné možno aj na základe vás vzniklo?
1: To neviem, či je to niekde inde, ale ja som taký komunitný typ, takže ja som si tento projekt vytvorila, ušila na seba a teda vôbec som nesledovala, či je niekto alebo nie, to vám neviem povedať. Ale áno, pýtali sa nám mamičky, že ako to ide, ako to funguje, či nám to ide, či nám to nejde, lebo však tam je aj tá finančná zložka, povedzme si, dôležitá. Ale tým, že my to máme doma a nemáme náklady na priestory a tak ďalej, takže sa tam cítime veľmi uvoľnení, nepotrebujeme tlačiť, takže je to veľmi príjemný projekt.
0: Vrátime sa ešte trošku do minulosti, pretože vy ste sa s deťmi stretávali už aj skôr, napríklad v rámci vedátorského krúžku alebo prednášok, ktoré ste robili pre deti.
1: Išlo o krúžok v jednej banskobystrickej škole, ktorý sa konal po obede. Bol to vedátorský krúžok, kde sme robili rôzne pokusy. Boli to detičky od 1. ročníka do 4. ročníka. Zmiešaná skupina, jedná sa aj o takú tiež školu, ktorá je v rodine zameraná, čiže tie detičky sú tam poprepájané, všetci sa poznajú. No a čo mne to vtedy ako veľmi dalo, oni sa veľmi chceli rozprávať o tom, čo cítia, o tom, že prečo mi to robíš, keď sa tam necíti dobre, a vždy vznikol z toho krásny rozhovor. Potom tam boli detičky, ktoré boli aj z rozvedených rodín, čiže aj táto téma sa tam otvárala a mňa fascinovalo úplne to, že oni boli otvorení komunikovať, ako to vnímajú, ako sa v tom cítia, čo by im pomohlo. Pre mňa to je úplne že fascinujúce komunikovať s deťmi.
0: Už to tu viackrát zaznelo, že etikoterapia, a to je taký pojem, ktorý nie každý pozná. Čo to je? Lebo aj tomu sa venujete, aj to využívate práve pri práci s deťmi.
1: Etikoterapia je autognostická metóda. Je to metóda osobného rozvoja a spoznávanie samého seba. Je to metóda, kde vediem vnútorný rozhovor sama so sebou. Ako to mám, ako sa v tom cítim, čo by som mohla inak, aké mám možnosti. A príčinu toho, čo sa mne v živote deje, rozpoznávam cez seba. Takže obohacujem samu seba, vlastné poznanie seba samej.
0: Aké máte s projektom Hodinová mama možno nejaké ďalšie plány?
1: Ja som teraz vo fáze, však za 2 roky mám 50 rokov, takže ja už som niečo v tom živote prežila. Prišla som na to, že ja si môžem plánovať niečo a môžem o niečom snívať, ale ten život ukáže, ako to naozaj bude. A tým, že ja verím, že nás tu niečo presahuje, ja si myslím, že by bolo taká márnosť moja, že ja by som si niečo plánovala dopredu. Takže momentálne ten projekt tu je otvorený a nemám žiadne s ním plány a nehávam ho plynúť tak, ako sa deje.
0: Rozprávali sme sa o projekte Hodinová mama, možno, že sme inšpirovali niekoho, kto by chcel niečo podobné vytvoriť, založiť aj v iných častiach Slovenska. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a priestor pre mňa a pre našich poslucháčov. Mojou hostkou bola Magdalena Kasová, autorka projektu Hodinová mama.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja za pozvanie. Všetkým vám prajem ešte krásny deň a krásne leto, krásny život. Ďakujem.

0: Dnešné vydanie relácie Vitaj doma, rodina je na konci. My sa ale budeme počuť opäť o týždeň v rovnakom čase a spolu s deťmi sa vyberieme do kuchyne. Budeme sa rozprávať o jedle, o príprave jedla aj s deťmi, o zdravej strave a takisto aj o rituáloch pri jedle. Predstavíme projekt Kuchynské dobrodružstva. Za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Dávno už viem, že chodím ja tie.

nárek si obrátil na tanec. Roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal, aby ti moja duša spievala a nestichla už nikdy.

Vždy plán. Vždy má plán. Dovoľ mu, aby ti odkrýval on svoj plán jasný o tebe. Dovoľ mu, aby znela pravda do tvojho života. Pravda do toho všetkého, čo ťa tak zatlača dole. Všetko tvorím nové. Všetko tvorím nové, už to klíčim.

Nech prúdi tvoja rieka. Rieka, ktorá prináša život všade, kam príde. Rieka, ktorá vyviera spod oltára svätyne. Rieka, ktorá prináša uzdravenie, novú plodnosť. Všetko sa zazelená tam, kam príde táto rieka. Čo bolo suché a vyschnuté, znovu ožíva. Prichádza rieka živej vody.

Zvednuté kvety znovu dvíhajú hlavky. Stromy znovu vypučia. Zakvitnú a prinesú úrodu. Lebo živá rieka prúdi. Vždy, keď hľadíš Ježišovi do očí,

a tvoja duša bude ako polievaná záhrada. Plná farieb a kvetov, vôni a tvoj život znovu rozkvitne. Tvoj život znovu rozkvitne.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Príjemný nedeľný večer, priatelia. Vitajte pri počúvaní relácie Karmel. Každý z nás nosí vo svojom vnútri túžbu po blízkosti, porozumení a láske. Je to dar, ktorý nás poľučťuje a otvára pre druhých. Čo sa však stane, keď sa tento silný cit, zaľúbenosť či hlboké sympatie objaví v živote človeka, ktorý sa celým svojim srdcom zasvetil Bohu v službe kňaza? O téme zaľúbenosti u kňazov sa v katolíckom prostredí nerozprávame. A keď, má to skôr príchuť škandálu. Dnes sa však chceme pozrieť na túto citlivú tému bez odsúdenia a v pravdivosti. Nikto totiž nedokáže svoje srdce uzavrieť pred sympatiami, náklonnosťou či zaľúbenosťou. Ak vás téma zaujala, venujte nám nasledujúce minúty. Reláciu Karmel pre vás dnes od technického pultu pripravil Jaroslav Fabián. O výber skladieb sa postaral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás srdečne zdraví a príjemný večer praje Martin Ďurčo.

0: Mojím dnešným hosťom v relácii Karmel je kňaz Ondrej Martinkovič. Ondrej vo svojej diplomovej práci s názvom Citová zrelosť a fenomén zaľúbenosti v živote kňazov otvoril tému, ktorej sa mnohí vyhýbajú. Pripravil k nej aj kvalitný výskum a ja osobne pevne verím, že táto hodnotná práca v budúcnosti vyjde aj ako kniha. Ondrej, téma zaľúbenosti kňazov je v našej spoločnosti vnímaná ako také veľké tabu. Čo bolo pre vás hlavným impulzom, že ste sa rozhodli písať o takejto citlivej a pre mnohých ťažkej téme?
1: Keď by som mal úprimne odpovedať na otázku, že čo ma viedlo k tomu, tak neboli to zaľúbenia a pady iných, ale moje vlastné zaľúbenia a moje vlastné pady. Ako maličký chlapec som chcel byť kňazom, ale to aj moji bratia a obidve sú šťastne ženatí a majú po tri detičky krásne. Potom prišla stredná škola, vzťahy, firma, priateľka, zaľúbenia. Takže vôbec to nesmerovalo do kňazstva a už vôbec nie do celibátu. A počas toho som začínal vnímať, že Pán Boh ma povoláva do kňazstva. Lebo ja si myslím, že človek sa sám nemôže rozhodnúť pre kňazstvo. Že buď to je od Pána Boha, alebo je to môj vymysel a proste to nedám. Alebo dám a sa budem trápiť. Ale videl som, že napriek tomu Božiemu volaniu mám vždycky, nesem povedať, že problém, ale skúsenosť so zaľúbením veľmi často. Aj pred seminárom, aj počas seminára som si istý, že to je otázka času aj kňazstve, že to príde. A vďaka Bohu už teraz to vidím ako dar. A tým, že ja som nenachádzal na to odpoveď, že ako spracovať vlastné zaľúbenie, vášeň, sexualitu, tak som začal sa v úvodzovkách hrabať v týchto témach. Asi najviac pomohla teológia tela a rôzne knihy v tejto oblasti. A potom som išiel aj do toho extrému, že priamo spojiť zaľúbenosť a kňazstvo, lebo aj v tej teológii tela sa väčšinou rozpráva teda o manželstve a na konci trošku o panenstve, ale že ako sa dá spojiť zaľúbenie s životom kňaza so zasveteným životom. A preto som vlastne sa rozhodol, že budem túto tému nielen písať, ale otvárať, pretože aj celý zmysel tej práce je otvárať to viacej v seminárii, cirkvi, všade.
0: Mňa zaujíma, ako reagovali školitelia, pedagógovia, ktorí ťa viedli pri tejto práci na teologickej fakulte na túto tému, lebo veľa tých publikácií o tom nie je, pravdu povediac. A ty si tam mal vlastný výskum. Ako reagovali oni? Lebo vlastne aj pre nich to znamenalo viac práce.
1: Boli rôzne reakcie, samozrejme niektorí reagovali nejakým spôsobom, možno, že presne tak, že na čo to píšeš a že koho to bude vôbec zaujímať, že sa kúpu iné, nejaké témy, neviem, z liturgiky, z teológie, všetkého, nič proti tomu. Ale bolo pre mňa veľkým pozbudením, keď po dopísaní tejto práce to mnohí kňazi vypýtali, aj takí starší, teda starší, ročne, okolo 50-ky, 60-ky, že to neboli nejakí proste mladí, ktorí zaľúbili niekedy 25-ky, ale že to reálna je skúsenosť mnohých kňazov, aj zrelších. A takisto písal som to teda o otca biskupa Mareka, a ktorého považujem za svojho nielen biskupa, ale aj také naozaj vnímam u neho otcovské srdce. A jeho samého to zaujímalo aj ako biskupa, že čo tí vlastne kňazi prežívajú, ako sa s týmto vedia vysporiadať alebo nevedia vysporiadať, že čo možno on ako biskup alebo my ako cirkev dieceza vieme v tejto veci zlepšiť, pomôcť. A nakoniec teda boli mnohí veľmi vďační, že sa táto téma otvorila. Dokonca on to ukázal aj v seminári predstaveným čítať tú prácu a takto posúval ďalej na rekolekcie. Sám otec biskup navrhol, že by sme to mohli knižne vydať a tak, že sú to veci. Toto je len, si myslím, že len úplne že začiatok. Lebo naozaj tej literatúry je k tomu málo a nejde vôbec o literatúru, pretože nie som nejaký študijný typ. Ale skôr to, že tieto témy vidím, že sú veľmi živé a že mnohí ich majú v srdci, ale nevedia sa o tom rozprávať. Tak preto som to chcel otvoriť práve touto tému.

0: myslím, že veľa aj našich poslucháčov by si mohlo myslieť, a v minulosti aj bol taký veľký predsudok, že zaľúbenosť, alebo to, že mám náklonnosť k opačnému pohlaviu, je nejaká kontraindikácia ku kňazskému povolaniu. Že buď máš jedno, alebo máš druhé. Toto neplatí?
1: No problém bol vtedy, keby nebola tá náklonnosť, hej. Že práve buďme veľmi vďační Pánu Bohu za sexualitu. Ja to veľmi často hovorím, pretože ja som tiež mal takýto pohľad, že sexualita, vášeň a láska, nielen tá agape obetáva, ale aj tá eros vášnivá, že to je niečo zlé, hriešne a všetko to proste musím potlačať a potom jasne, že to vybuchovalo, hej, že jednoducho my nedokážeme potlačiť sexualitu. Keď sexualita je náš život, naša identita, tak my potlačaním sexuality sami seba vlastne ničíme, hej, že sa stávame potom kamennými, chladnými a to potom veľmi žiaľ Bohu niekoho cítiť aj u niektorých kňazov a reholných sestier, že možno technicky nebudú mať problém s čistotou, ale sú akoby mŕtvými, nejdu vôbec do vzťahov, majú proste kamenné, chladné srdce. Tak práve cez tie témy, spomínam aj tú teológiu tela, tak som zisťoval, že áno, že jednoducho, že to je úplne, že celý život. Však pápež Benedikt XVI vraví o tom, že eros je súčasťou samotného srdca Boha, že to Pán Boh nás nemiluje len nejakou obetavou, chladnou láskou, ale vyslovene vášnivou. A že vďaka tomu, že ja ako muž, ako, nemusím ani ísť do kňazstva, ale aj ako kňaz, keď sa bavím o tom konkrétne, tak ako ja ako kňaz môžem povedať, že rozumiem tomu, keď sa v Božom slove píše, že Boh nás vášnivo miluje, pokiaľ by som nezažíval vášeň aj na svojom vlastnom tele, aj sexuálnu vášeň. Ako ja by som si vedel viac pochopiť, že Boh je krásny, nadherný, príťažlivý, pokiaľ by som nevidel krásnu, príťažlivú ženu alebo žena muža a tak ďalej. Je, že vlastne toto je Boží podpis v nás, ktorými keď sa učíme, sa nedá naučiť, dá sa to učiť celý život, interpretovať, tak si myslím, že to zaľúbenie a sexualita je práve že nutnosť kňazskej identity.
0: Je zaľúbenosť u kňazov bežná vec?
1: Keby som mal podľa seba povedať, tak určite áno. Ale som presvedčený z mnohých rozhovorov aj so spolužiakmi, s kamarátmi, aj so staršími kňazmi, že je to úplne normálna vec. Aj keď sa možno, že o nej často nerozpráva, ako sme vraveli na úvod. Ale zjavne je pritom na v živote kňazov. Kňaz jednak tým, že žije v celibate, jednak tým, že v kontakte s ženami, s animatorkami, s kantorkami, veď predsa oveľa väčšie percento našej pastorácie je pastorácia žien, dievčat, tak to je vlastne v katolíckej cirkvi. Preto chce to obrovskú pokoru, múdrosť, skúsenosť, aby sa kňaz naučil spracovať tieto témy. Opäť zdôrazím, nepotlačiť, nepopierať alebo zosmiešňovať, tam je potom aj tie mechanizmy nezdravé, k tomu sa asi neskôr dostaneme, ale vedieť to zdravo spracovať, pretože toto je kľúčové.
0: Vaša práca, ktorú sme tu už spomínali viackrát, sa volala, že citová zrelosť a fenomén zaľúbenosti v živote kňazov. Vy ste pripravili aj výskum na túto tému. To je asi tak najhodnotnejšia časť celej tej práce. Mne sa to aspoň najviac páči. Ako ste našli, vybrali respondentov, alebo teda ľudí, ktorí vám s týmto pomohli a že sa zverili svojimi skúsenosťami? Lebo to asi bola dosť ťažká vec aj od tých kňazov, že otvorím sa. Ja ešte tak ozrejmím, že vy ste mali dve skupiny kňazov vo vašom výskume. Časť boli kňazi, ktorí sa zaľúbili a odišli z kňazstva. Časť boli, ktorí prežili zaľúbenie a zostali v tom kňazstve. A nejakým spôsobom sa s tým vysporiadali. Asi aj o tom budeme ešte hovoriť.
1: Pravdu povediac, bol som sám prekvapený, že až taký problém to nebol. Ja som mal oveľa viac kňazov, ako som mohol reálne možno vyskúmať, teda venovať sa o výskume. Prekvapilo ma, s akou ochotou a neskutočnou pokorou a pravdou išli do týchto tém, že tam bolo tiež vidno ten hlad.
0: To znamená, že oni cítili sami, že to je potrebné?
1: Áno, presne tak, hej, že boli niektorí, ktorým som na začiatku, lebo teraz keď rozprávame o tých kňazov, ktorí už nie sú v služobnom kňazstve, že sa oženili alebo sú teda slobodní alebo silne rozvedení, teraz to je jedno, ale tá skupina druhá. A u nich som videl, že oni sami tieto veci chceli otvárať, hej, že jeden z nich povedal, že on, že nikto nikdy so mnou toľko detailov v tom najlepšom slova zmysle nerozoberal, že som konečne to mohol vypovedať svoje vnútru, svoju bolesť. Každý z tých oddených mi potvrdil, že on ten kríž si nesie, že keby sa to dalo vrátiť späť, že to urobí celé inak, že to nie je také, že ja teraz sa oženil, ale je šťastný, že proste v srdci si nesú mnoho utrpenia. Ale čo chcem povedať, boli veľmi, veľmi ochotní. Dokonca na moje prekvapenie, aj na prekvapenie otca biskupa, boli ochotní, že pokiaľ by bol priestor o tom ísť rozprávať aj do seminára, aj medzi kňazov, aj na rekolekcie, nemajú problém aj svoje reálne mená odkryť. Oni tam si zmenili mená väčšina kvôli tomu, aby chránili tie dievčatá alebo ženy, hej, že voči druhým, ale voči samým sebe bolo vidno, že tá, neviem, či to môžem nazvať vždycky, že pádom, skúsenosť života bolestná ich neskutočne posunula. A zvlášť, keď teraz by som sa vyjadril k tým odideným kňazom, teda to môžem takto nazvať, že tým, ktorí nie sú už v tej kňazskej službe, tak od nich som úprimne videl možno ešte oveľa väčšiu pokoru, jak u niektorých kňazov, ktorí možno neviem, čo všetko robia pre cirkev zdanlivo a kto vie, čo všetkým zapasia nejak v skrytosti. Nechcem to absolútne porovnávať, ale to, čo chcem povedať a čo vidím, že ten pád, ktorého človek sa dopustí v akýkoľvek oblasti, ale teraz, keď sme pri tomto konkrétne, tak človeka naučí obrovskej pokore. Že to je taká jedno z tých požehnaní pádov je práve to, že obrovská pokora. Takže naozaj nemali problém. Chceli to rozprávať, boli to dlhé hodiny, telefonáty, stretnutia. S mnohými sme doteraz, teda viacerými doteraz sme v kontakte a myslím, že to tak vzájomne nás posunulo.

0: čom podľa tých vašich respondentov ten súčasný systém formácie zlyháva?
1: Často sa k týmto témam vraciame aj spolu s spolužiakmi a s kňazmi, mladšími zvlášť. Musím povedať, že ja nie som teda odborník ani predstavený, to znamená, že môj pohľad je ešte ďaleko možno nezrelý, ale z toho, čo sme sa shodli aj s tými, aj vo výskume, ale aj celkovo v rozhovoroch, že chýba tá pastoračná prax seminárie, že keď človek tam je zavretý 6 rokov v nejakom kvázi inkubatore, tak tá realita, áno, je tam nejaká vychádzka krátka po obede alebo sú prázdniny, tak to sa dá, ale ten reálny život pastoračný, tam nie je veľmi možnosť ho žiť. A tým pádom, pokiaľ niekto nemal tú reálnu skúsenosť zaľúbenia alebo vzťahu pred seminárom, alebo nejakú, neviem, to nazvime letnú lásku, na lepšom slova zmysle, skúsenosť s zaľúbením, zaľúbenosť nie je žiadne hriech, je to realita života a vďaka Bohu za ňu, tak potom, keď to príde už po vysviacke, keď sklúbil celibát, tak si myslím, že svojím spôsobom, nie že teda je neskoro, ale že on nevie, ako má na to reagovať. Pretože ono, aj keby sme tie témy viacej, že k tomu sa tiež dostaneme, včlenili do programu seminárnej formácie, tak stále je to neprenosná skúsenosť, čo sa týka vnútra a vášni, že ja môžem o tom čítať, študovať, môžem o tom počúvať, ale kým to sám nezažijem a sám sa nenaučím spracovať aj cez pády, pretože ako dieťa sa naučí chodiť len tým, že padá a zakopáva, je to normálna vec, tak nebudem to veď potom zrelo spracovať. Takže keby som to mal tak zhrnúť, tak jednoznačne viacej toho reálneho života, prepojenosti so životom. Na druhej strane je nutné povedať, že tá uzavretosť pred svetom je na istý čas potrebná, aby my sme potom lepšie mohli svetu slúžiť. Hej? Že vlastne nebudeme si nemrozných mníchovať takto, že koľko žili v tichosti a mega múdri boli. Hej? Že to neznamená, že teraz ja sa stanem hlúpim, keď sa zavriem. Na istý čas sa potrebujem zavrieť ku Pánu Bohu do ticha, do sebe samému. Ale si nemyslím, že úplne na celý ten čas, hej? Že by sa to malo postupne. Čím bližšie ku vysviacke, tým viac praxe alebo prepojenosti do života. A druhá vec, ku ktorej sa budem stále vraciať, je viac psychológie, čo už sa deje, vďaka Bohu, aj v našich seminároch. A oveľa, oveľa viac teológie tela, hej, že sa teraz pred chvíľou smiali, že som mal 12 semestrov spevu v seminári a stále neviem spievať. A teológia tela, ktorá má 133 brutálne hutných katechéz, tak sa tam spomenula pár niekoľkými vetami, hej, že v seminári, tak to myslím, že toto by neskutočne vedelo zmeniť pohľad chlapov na svoju vlastnú sexualitu aj pohľad na ženy, na vášne, na všetko, že toto by som určite odporúčal veľmi. A nielen ja, mnohí za to bojujeme, aj o tom rozprávame, aby teológia tela bola povinnou súčasťou formácie budúcich kňazov.
0: Dobre, tak poďme k tej teológii tela. Teológia tela od Jana Pavla II. Ako nám môže toto učenie pomôcť pochopiť, že túžba kňaza po žene nie je vnútorne zlá? Lebo tam sú veci, ktoré sú pre nás manželov, pre nás, ktorí žijeme v rodine, ale akým spôsobom to pomôže vám, kňazom? Možno, aby ste lepšie žili ten celibát, to povolanie kňazské.
1: Túžba po žene alebo po mužovi v opačnom prípade, samozrejme, že nie je zlá. Žiadostivosť je zlá, je hriešná, ale samotná túžba vraví to, že človek nedokáže než len žiť, ale prežiť samé, že vlastne my sme tak od Pána Boha nastavení so všetkým, s celou sexualitou, psychikou, spiritualitou, že tak ako Boh nedokáže byť sám, je v troch osobách, takisto človek nedokáže žiť sám. A celá vlastne tá naša sexuálna vášeň, to Christopher West má veľmi také dobré prirovnanie ako palivo, že keď si predstavíme nejakú raketu, naše ľudské telo, alebo teda osobu, lebo k tomu nepatrí len telo, tak cieľ našho života je vystreliť tú raketu do neba ku Pánu Bohu. A to palivo, tá vášeň, lebo vieme dobre, že vášeň je veľmi chytlivá, tak ona není zlá ani dobrá, je to palivo. A je na mne, že ja môžem nechať tú vášeň zapáliť diablovi a vďaka, alebo teda kvôli sexuálnej vášni budem robiť somariny, keď to môžem takto povedať. Lebo tú istú vášeň, tú istú telesnú sexuálnu vášeň ja môžem nechať zapáliť Pánu Bohu a celé to palivo sexuality ma bude niesť do neba aj spolu s blízkými. Hej, že vlastne, že to je obrovská vec pochopiť, že my to nesmiem potlačať, pretože to vybuchne, alebo to jednoducho nedá sa. Dá sa to len dať zapáliť buď Kristovi alebo diablovi. A celá tá sexualita, keď o tom rozprávame aj v teológii tela, je vysvetľovaná, že jednoducho je to celá tá naša plodnosť, hymna, sila, vitalita, že prekonáva osamelosť, aj samotné emócie, aj od slova emovere, že ťahnuť k niečomu, alebo že nežiť pre seba. Je predsa už Genesis máme, že nie je dobre človeku samému. A toto sa ťahne celým ľudským životom. Si pamätám, keď som rozlišoval svoje povolanie, tak som mal obrovský problém čítať túto vetu, že nie je dobre človeku samému a Pane Bože, tu chceš odo mňa kňazstvo v celibate. Že ako toto mám interpretovať? Až keď som nestretol jedného biblistu a ten mi vysvetlil, že v pôvodnom texte v hebrejčine by sa to dalo lepšie preložiť, nie že nie je dobre človeku samému, ale nie je dobre človeku pre seba samého. A to úplne zmenilo môj význam, teda úplne zmenilo moju interpretáciu toho textu, že keď bude žiť manžel pre seba, tak nebude naplnený. Keď bude žiť kňaz pre seba, nebude naplnený. Rozvedený, odidený kňaz, ktokoľvek, sú rôzne ťažké životné príbehy. Ale nie, že nie je dobre človeku samému, lebo čo majú povedať, veď aj nás teraz, keď počúvajú mnohé babky alebo vdovy, alebo to, že proste mnohí zažívajú bytostne samotu, v tom slova zmysle, že nemajú partnera, partnerku, manžela, manželku. Ale aj keď tá babka, keď kňaz, ktokoľvek bude žiť pre druhého, to je posolstvo teológie tela, že my sme stvorení ako sexuálne bytosti, že nutne potrebujem toho druhého a toto je Boží podpis nás ako v ľuďoch.

0: Už ste spomínali Christophera Westa. Sila, ktorá človeka ťahá vstúpiť do intimity s milovanou osobou, je tou silou, ktorá nás vťahuje do vzťahu s Bohom. Ako vám tomuto paradoxu rozumieť? Mi to stále príde také, ako na knižku dobré, ale čo s tým v živote?
1: To ja ešte na to tiež hľadám odpoveď na odľahčenie, ale práve tá teológia tela nás učí, že naše telo nie je len biologické, ale teologické. Že bio ako život, bios a logos ako slovo, učenie, poznanie. Takže naše telo sexuálne sa nemusí príliš lišiť od tela nejakej opice. Ale to, že naše telo nie je len biologické, ale teologické, znamená, že naše telo doslova zjavuje Boha. To, čo som spomínal, že my sme bytostne vzťahoví. A tak tá láska, ktorá ma, alebo vášeň, ktorá ma priťahuje k druhej osobe, tak je v podstate tá istá láska, ktorá ma priťahuje ku Pánu Bohu. Keď my veríme ako kresťania, že Boh býva v srdci toho druhého človeka, je, že keby som teraz prišiel, postavím sa a dám vám facku, tak som dal vlastne Pánu Bohu, ja, alebo vás proste poklepem po pleci, to som poklepil Pána Boha a zase on mňa z toho druhého človeka. Že jednoducho, mne toto veľmi pomáha si uvedomovať, že keď reálne Boh býva v srdci toho druhého človeka, tak tá láska, vášeň, aj tá sexuálna, ktorá ma priťahuje k opačnému pohlaviu, tak to je vlastne naozaj Boží podpis v nás. My to v živote tak často delíme, že ako by bola láska nejako ku Pánu Bohu, láska ku žene, alebo teda celková manželská láska a potom k farnosti nejaké záľuby a že rôzne lásky. Ale ja som presvedčený o tom, že v skutočnosti ako keby existuje len jedna láska, hej, tá Božia vlastne, a ona je rozrobená na rôznych formách alebo prejavoch. Ale to není tak, že ja nejakou láskou budem milovať ženu, farnosť, čokoľvek a inou láskou Pána Boha. Je, že vlastne, že práve tá skúsenosť ľudskej lásky ma učí pochopiť Božiu lásku. Je, že to vo Svätom písme je, že nemôžem milovať Pána Boha, ktorého nevidím, keď nemilujem blížneho, ktorého vidím. Ja si sám pamätám, že moje prvé zaľúbenie, alebo jedno z prvých zaľúbení, keď som bol tínedžer ešte, mi neskutočne pomohlo prežívať Božiu lásku. Je, že keď som si uvedomil, že ja túžim, potom dievčatie bolo krásna, čistá láska, pekný vzťah, necelý rok sme spolu chodili. A veľmi na to dobre teraz spomínam, doteraz sme v kontakte, dokonca bola aj s manželom na primiciach, vďaka Bohu za to. A čo chcem povedať, že vlastne práve tá skúsenosť ľudská mi pomôže pochopiť Božiu. Keď ja som si uvedomil, ak ja túžim byť s ňou, rozprávať, objať ju, tak si môžem predstaviť, že ako túži Pán Boh ešte miliónkrát viac po objatí so mnou. Keď ja túžim zjednotiť sa s druhým človekom, tak ako oveľa viac túži Pán Boh so mnou sa zjednotiť. A na druhej strane, práve tá ľudská sexualita, zaľúbenosť, celkovo vzťahy, mi pomôžu pochopiť aj hriech. Lebo si pamätám, keď ja som spravil niečo nedobre a som mal sa s tým priznať svojej priateľke a si uvedomiť, že ako ju to zraní, lebo viem, že ma ľúbila a ja ju, takže ako môj hriech zraňuje Pána Boha. Ja som si potom niekedy Pána Boha predstavoval ako svoju priateľku, či to správne pochopíme, a som si uvedomil, že hriech, že my sa niekedy takto modlíme aj v Svätej spovedi, že ľutujem, že som ťa hriechmi urazil, že ak sa môže Pán Boh uraziť, čo založí ruky a nerozprávam sa s tebou, Ondrej, lebo si ma nahneval, urazil, že lepšia interpretácia je pre moje srdce a vďaka z tej skúsenosti zaľúbenia, že hriech znamená otočiť sa Pánu Bohu chrbtom, že by som stretol svoju priateľku, sa teším na ňu, že proste idem ju vystískať, porozprávať a tesne predo mnou sa mi otočí chrbtom a ide za nejakým iným. Je, že vlastne opäť tá ľudská skúsenosť mi pomohla pochopiť, niekedy keď mám problém niektoré svoje hriechy uľutovať, pretože hriech samotný, on je príťažlivý, inak by nás nepriťahol, my sme mali s tým problém, tak si predstavím, že ide Pán Boh voči mne ako moja priateľka alebo môj kamoš a ja sa mu tým hriechom otočím chrbtom. Takže v tomto slova zmysle, že aj je to paradox, aj nie je paradox, ale tá ľudská intimita je podľa mňa neskutočne dôležitá preto, aby sme pochopili Božiu intimitu.
0: Problém zaľúbenosti, ako tak to môžeme povedať, ak to môžeme vôbec nazvať problémom, v tom kňazstve môžu sa riešiť rôznymi, vy ste to v práci napísali, že zrelými a nezrelými mechanizmami. Medzi tie nezrelé mechanizmy, ako sa vyrovnať so zaľúbenosťou u kňazov, tam ste napísali, že tam môže byť aktivizmus, nejaké popieranie, prehnaná duchovnosť, či nejaké zhadzovanie tej dotyčnej ženy. Prečo sú tieto mechanizmy nakoniec vlastne deštruktívne? Napríklad aktivizmus, alebo prehnaná duchovnosť. To človek by povedal, že to možno nemusí až tak viesť k zlému výsledku, veď vlastne však vy máte byť aktívni, vy kňazi máte byť duchovní. Sú problémy, ktoré sa dajú vymlčať napríklad. Prečo to je deštruktívne?
1: To tiež veľmi závisí od danej situácie, pretože niektoré veci sa inak ako premodlením naozaj nedajú vyriešiť. Hej, že nemáme na všetko dosah, to je skúsenosť života. A sú zase iné, kde si dovolím povedať ako kňaz, že vôbec nestačí sa len modliť. Hej, že predsa, keď dostanem nejakú chrípku, tak nebudem sa len modliť za uzdravenie, že máme tu nejaké lieky, máme tu nejakú pomoc. Keď je chore moje srdce alebo moja sexualita, tak je normálne, že ja budem hľadať pomoc aj napríklad nie psychológii alebo takto, že, alebo ľudskosti. Ľudskosti je, že úplne tak stačí takto stať. Tie nezrelé mechanizmy všeobecne neriešia konflikt, ale prehlbujú tie pôvodné ťažkosti, že zamlčaním nejakej choroby ja ju nevyliečím. Napríklad kňaz, hej, že ktorý začne byť prehnane aktívny, tak potrebuje skúmať svoje vlastné srdce. Ja sám viem, že keď som v tabore, kde v nejakej skupinke bude nejaká sympatická animatorka, tak ja veľmi rád pôjdem k tej skupinke, budem sa venovať možným aktivitám a potom druhé zanedbám, hej, alebo vo farnosti, skupinkách, medzi bilancami, kdekoľvek, a to všade platí aj pre manželov aj, takže samotná sympatia a tá zaľúbenosť, nemusí to ísť k zaľúbení, môžem ostať pri sympatii, vôbec nemusí byť zlá, veď práve, že mne to môže pomôcť byť viacej aktívnym. Len problém je to, aby to neostalo pri tom. Ako to palivo, to môže byť fajn, veď keby sme neboli sexuálne bytosti, tak každý žije sám pre seba, kde si doma zatvorený, hej, že sami my vnímame, keď vôjde do spoločnosti nás chlapov žena, tak zmením svoje správanie, to vyjadrovanie, úctu a je takto. A to isté medzi ženami, hej, že vlastne, že proste toto funguje v našej spoločnosti, vďaka Bohu. Ale keď sa vrátim k tým mechanizmom, tak stále pri nezrelom mechanizme je len zdanlivo vyriešený problém v akékoľvek oblasti. A je obrovské riziko až takmer istota neskoršieho výbuchu. Najmä to potlačanie a popieranie citov aj v sexuálnej vášne je nebezpečné, pretože ten celý potlačený emocionálny život, on sa potom po čase vráti ešte vo väčšej intenzite, hej? A potom to už nezvládnem. Alebo sa prijaví v iných nezdravých podobách, hej? Že nejaké prijedanie, alkoholizmus, alebo nemravné vtipy na adresu žien a vysmech, hej? Že to zažívame u niektorých, že takto sa to snažia spracovať a vôbec to nerieši. Hej? A celkovo, ak sa emócie dlhodobo ignorujú, tak potom môžu viesť k oveľa vážnejším zlyhaniam. A celkovo vlastne, napríklad aj ten prehnaný aktivizmus môže slúžiť len ako také prehlúšenie hlasu svedomia. Hej, že ja sa zaľúbim, alebo niečo iné nezvládam, to môžeme aj v iných oblastiach, nejaký duchovný život, a sa chcem nejak vyhnúť tejto bolesti alebo tejto pravde, tak budem toľko robiť všetko možné pre farnosť, až nakoniec odídem, hej, z kňastva, pretože to nezvládnem, nebudem venovať čas sebe samému, že taký ako keby duchovný kolaps. Alebo tá spiritualizácia, hej, že vlastne ideme niekedy s nejakým problémom za kňazom a viem, že len sa modlí, tak sa budem toľko modliť, až odinem z kňazstva. Je, že opäť to trošku akože preháňam, ale v tom slova zmysle, že naozaj sú veci, kedy nestačí sa len modliť. Modlitba je základ samozrejme, ale že aj Pán Boh ako Ježiš človek a potreboval si aj oddychnúť, aj porozprávať, aj sa nahneval, neviem, akože ľudské veci. A preto vlastne sú tie nezrelé mechanizmy veľmi nebezpečné, lebo nám sa zdá, že riešim ten problém, ale pritom ho úplne vlastne potlačam a hovorím, skôr či neskôr to vypuchne potom.

0: ako sme už hovorili, vy ste mali aj respondentov alebo kňazov, ktorých ste rozdelili do dvoch skupín. Použili ste ich vo svojom výskume, tie ich skúsenosti. A tie skupiny boli, že tí, ktorí v kňazstve po skúsenosti zaľúbení zostali a tí, ktorí odišli. Ako sa líšil ich pohľad na možnosť úprimného priateľstva medzi mužom a ženou? Môže sa vôbec kňaz kamarátiť a priateľi so ženou? Logika by hovorila, že musí, lebo ako sme hovorili, no aké by to boli vzťahy? Asi sa nedá to nerobiť. Na druhej strane, keď sa priateľím, vlastne vystavujete sa riziku.
1: Keby sme to mali tak podľa tých skupín rozdeliť, tak tí kňazi, ktorí zostali v kňazstve aj kvôli alebo vďaka zaľúbeniu, to je dobrá vec, tak oni sami povedali, že to priateľstvo s opačným pohlavím je nie že potrebné, ale priam nezastupiteľné, nevyhnutné, že jasné v zdravých hraniciach, to by sa na dlhú debatu, čo znamená tá hranica, pretože každý môže mať inak tie hranice, aj žena, aj muž. Tam veľmi tenká, hej, tá čiara, ale teda celkovo platí, že to zrelé priateľstvo muža a ako kňaza a ženy je naozaj nevyhnutné pre zrelý život, ale sú tam isté podmienky. Napríklad veľmi nebezpečným je to, ak jeden z nich, a nedaj Bože, obaja sú v nejakej vážnej kríze, hej, životnej, a zrazu ja nájdem niekoho, kto ma pochopí, kto tiež prežíva problémy, kto pôjde sa vyplakať, porozprávať, a zrazu už to neostane pri tom len nejaké rúško duchovného rozhovoru, sprevádzania, ale to ide to aj do tej sexuálnej telesnej intimity, hej, že vlastne už to ďaleko prekročí hranice. Prekročenie telesných hraníc znamená, že už dávno boli emocionálne hranice prekročené, že to ja často rozlišujem, že telesná nevera je už ten následok citovej nevery. Hej? Že keď niečo spravím, by som išiel do nejakého vzťahu, telesne teraz myslím sexuálne, tak ja mne všetky kontrolky svietia, že som proste prekročil nielen morálku, ale celkovo, hej? Že vernosť Kristovi. Ale pokiaľ ja citovo nebudem verný svojej manželke, manželovi, kňazstvu, že keď neviem dlhé vypisovanie, telefonovanie, stretávanie sa, všetko možné, tak ja už týmto staviam vlastne nejaké limity do inej pozície. Ale keď sa vrátim k tým kňazom, ktorí zostali, tak oni povedali, že áno, dá sa budovať to priateľstvo, ale musí mať jasný základ v Kristovi, že nestávať na vlastnú pesť. Jeden z tých respondentov, Ondrej, som ho schválne nazval, tak vravil, že sa preto popálil, pretože čo na vlastnú pesť do tých vzťahov, že ja zvládnem všetko, ja som tu, neviem, kňaz, idem každému pomáhať a neviem čo všetko, no, nezvládneš, hej. Ďalšia dôležitá vec, ktorí sa shodli tí kňazi, ktorí ostali v kňazstve, bolo to, že veľký pozor na takú výraznú exkluzivitu, je, že vlastne toto je len čisto moje priateľstvo s ňou a teraz nikto iný tam nemôže byť prítomný. Myslím, že aj v tej práci som to spomínal, že zrelosť priateľstva medzi mužom a ženou, alebo celkovo zrelosť priateľstva, sa meria tým, nakoľko ja som ochotný tam pustiť druhých. Hej? A že vlastne, keď ja nerobím sumariny, tak nepotrebujem to tajiť pred druhými, pokiaľ mám s niekým otvorený pravdivý vzťah naozaj, že to môžem povedať, že to je nejaký duchovná sestra, mamka, priateľka, čokoľvek. Pokiaľ tam bude niečo nesprávne, nemusíme hneď hovoriť, že hriešne, nesprávne, zrele, tak ja sa budem snažiť vytláčať tých druhých. A teraz nemyslím nejakého spovedníka, rodičov, jej manžela, čokoľvek, ale kohokoľvek, pretože budem potrebovať niečo kryť. A ďalej je veľmi potrebné, aby ten vzťah bol slobodný. Hej? Že keď vidím také spôsoby manipulácie, sám som v mnohých veciach musel v tomto dozrievať, aj dozrievam, tak tedy vidím, že jednoducho, keď mne začne vadiť, že tá moja kamarátka tráviť čas nejakým iným chlapom, tak znamená, že už to nie je obyčajné priateľstvo, že vidím, že tam je tak nezdravá exkluzivita a toto je podľa mňa jeden z najčastejších kritérií, ktorý môže pomôcť odhaliť, že už to nie je obyčajné kamarátstvo, alebo ako otec rodiny, že keby som mal nejakú inú kamarátku, však ja môžem ísť s niekým na kávu spokojne porozprávať, ale keď vidím, že mi to začína vadiť, že ona s niekým iným, že ako keby sa prejavuje taká tá žiarlivosť, tak to je obrovský vykričník. A tí, ktorí odišli, kňazi, tá druhá skupina, keď sa tomu chceme vrátiť, tak vraveli tiež, že je jednoznačne prirodzený a nevyhnutný kontakt aj s opačným pohlavím, ale že je to mimoriadne krehká a rizikové. Dokonca jeden z tých respondentov, sme ho tam nazvali, že Rafael, tak bol dosť skeptický voči týmto priateľstvám na základe vlastnej skúsenosti. On tvrdil, že je možné priateľstvo medzi mužom a ženou, ale pokiaľ tam není tá telesná príťažlivosť. S čím ja teda nesúhlasím, ani sa to tak nedá, že teraz sa budem kamarátiť len s nesympatickými, hej, že proste to by sme ďaleko nedošli. Sympatia je normálna vec, sexuálna vaša normálna vec, pán Bohnes tak to stvoril, že tá krása o tom sme rozprávali, nás má spájať. To tom najlepšom slova zmysle. A potom na záver René tam spomínal, že už keď sa objavia tie náznaky prekračovania hraníc, tak vtedy to vlastne treba stopnúť. On má inak veľmi, veľmi silnú skúsenosť. On odišiel teda z kňazstva kvôli žene a medzi tým sa už aj rozišli, teda myslím, že civilní neboli sobášení. Naspäť rozmýšľal o tom, že by sa vrátil do kňazstva, aspoň keď sme naposledy rozprávali, tak to bola taká silná téma. A on asi to bola jedna z najsilnejších vecí celej práce. Povedal, že Ondro, pokiaľ tá moja bolesť a moje zlyhanie aspoň jednému človeku pomohli, tak celý ten môj pad mal význam. Hej, že za ním, konkrétne viem, že keď piati kňazi prišli a im zachránil povolanie v tom slova zmysle, že ich doslova vyfackal, hej, za uši, že proste, lebo to človek, keď je zaľúbený, tak to je naozaj, ako som našiel rôzne výskumy na to literatúru, ako keby mal drogu, hej, že vlastne nedokáže reálne rozmýšľať, že to vieme, že tie rožové kujare naozaj, to je realita a skreslená realita, to je zaľúbenie, pretože celé moje telo funguje úplne inak a robím veci, ktoré by som nebol schopný, hej, proste, že to nie je to zlá vec, ale to veľmi nebezpečné. A v tomto naozaj jedna z najvecí, ktoré pomôže, je to také prefackanie, aby to opadlo. A on povedal, že už piatich takto zachránil, pretože prišli za ním a povedali, že Ren, poraď nám, že čo ako. On, že za mnou idete, že ja som zaprel Krista, že som padol, že práve preto ideme, pretože zažil tú bolestnú skúsenosť a vďaka tej tvojej bolestnej skúsenosti, že ty sa naučil pokore, tak je potom ďalším pomôcť. A tam som videl, že naozaj, že má zmysel rozprávať o týchto veciach, že my potrebujeme samých seba pochopiť aj celú tú vášeň sexualitu, pretože rozprávanie o týchto veciach, otváranie týchto aj ťažkých tém, aj pádov, nám pomôže vlastniť ako keby svoje vlastné prežívanie sexuality, pochopiť ho. A len ten, kto vlastní seba aj svoju sexualitu, tak vie sa stať potom darom pre druhých, že není ňou ovládaný. Takže keď to zhrniem, je možné priateľstvo medzi mužom a ženou jednoznačne. Dokonca je nevyhnutné pre plnosť kňazstva, len chce tam tie podmienky, aby bol človek zrelý, aby mal sprevádzanie aj duchovné, aj možno aj psychologické, kamarátske, aby nebolo exkluzívne a aby bola tam zachovaná vnútorná sloboda.

0: kňazov, ktorí odišli a s ktorými sa rozprával. Je niektorý z nich, ktorý to neľutuje a je rád, že, tak to poviem, že si našiel tú priateľku?
1: Pokiaľ ja som ich správne pochopil, tak každý jeden by to vrátil, ak by sa to dalo vrátiť. Že to je taká bolestná skúsenosť. Nepovedia si, že ja som teraz konečne šťastný, že na ty. Takže áno, si myslím, že sú prípady kňazov iných, nie tých, ktorých ja som mal, že možno ani nemali byť svetení, že to bolo možno zlyhanie ich, zlyhanie predstavených okolností, čokoľvek. To je iné, že to naozaj môže sa stať, že proste nucho, že tak to nemalo byť. Na druhej strane som presvedčený, nie ale starší skúsenejší odo mňa, že Pán Boh sa nemýlí, že pokiaľ niekomu ho požehnal v manželstve alebo v kňazstve, tak on to svoje rozhodnutie nezoberie späť. Možno tak to nemuselo byť, ale už keď sme to prijali s Božím požehnaním aj s tým záväzkom, všetkým, čo k tomu patrí, tak Pán Boh dá tú silu. Ale keď sa vrátim k vašej otázke, tak nemyslím si, že by tí, ktorí odišli z toho kňazstva, boli šťastní v tom slova zmysle, ako to my teda chápeme. Že sami vedia, že áno, že zakopli svojím spôsobom.
0: Tá rozpoltenosť tu stále.
1: Áno, tak, je, že to srdce je. Na druhej strane, to, čo som aj spomínal, ten ich vlastný pád, a to ja viem sám podľa svojich pádov rôznych, že ten práve nás učí skutočnej pokore, hej, že možno niekto, kto nikdy nezakopol. Veď predsa Božom slove to je, že komu sa viac odpustilo, ten viac miluje.
0: Polovica tých vašich respondentov, s ktorými ste rozprávali, v kňazstve ostala, polovica odišla z kňazstva. Čím to je, že tá kríza jedného zlomí a jedného posilní? A tí, ktorí v kňazstve ostali, myslím, že asi neprezradím nič tajné, keď poviem, že vlastne oni to berú ako v zásade dobrú skúsenosť, alebo skúsenosť, ktorá ich posilnila. Samozrejme, je to zranenie, je to ťažká vec a v tej chvíli, keď človek bojuje a nevie, ako to skončí, tak no, nechcel by som byť v ich koži. A na druhej strane, oni to potom berú už pozitívne. Čím to je, že jedni tým neprešli, iní tým prešli iným spôsobom?
1: To tiež veľmi ťažká otázka, pretože si myslím, že celý ľudský život je obrovským tajomstvom. Každý ten príbeh, aj manželstva, aj kňazstve, aj keď sa niekto rozvedie a odíde z kňazstva, všetky možné okolnosti a súhra, je, že to sa nedá takto asi úplne pomenovať. Jedna z vecí, ktoré mne v tomto vychádzala, bola to, že Jan Pavel II to vraví kdesi v svojej knižke Boh mi ťa daroval, taká meditácia veľmi pekná, že budem parafrazovať, že nebojme sa krásy, nebojme sa zaľúbenia, nebojme sa aj tej sexuálnej vášne, bojme sa jedine privlastnenia. Že ja sa môžem tešiť z toho druhého, aj keď som kňaz, aj keď som manžel, sa môžem tešiť, že Pán Boh stvoril peknú hudbu, umenie, prírodu, pekné ľudské telo, ženské, mužské, že prečo nie, veď by sme popierali stvoriteľské dielo, ale nesmiem si to privlastňovať. Koniec koncov, ako ani manželku v manželstve, ani kňazstvo, ani farnosť, že to nie sú moje veci, to sú mne zverené, tak toto učí takej slobode. A druhá vec je to, že rozdiel, keď sa pýtate na tom, že tých, ktorých to zlomilo v tom slova zmysle, že odišli z kňazstva, a tých, ktorých to zlomilo v tom, že ostali v kňazstve, ale tiež svojím spôsobom zlomení, je možno to, že niekoho, koho to zlomí, je niekto, kto si odmieta možno priznať tú realitu a sa snaží to nejak udúpať. Že to sú tie rany a stigmy, k tomu sa ešte dostaneme. Možno nejaký taký viete dvojitý život, že sa tvári, že ja všetko zvládam, na všetko mám a nič také sa nedieje. A niekto, koho to posilní, znamená, že on príjme tú svoju bezmocnosť, pretože zaľúbenie je niečo, čo do mňa vôjde ako keby samé. Ja si nepoviem, že teraz o 14.10 sa zaľúbim a o 15.00 sa odľúbime. Že proste vec, ktorá do mňa ako keby vôjde zvonku, je mi to dané, ale ja môžem vytvárať podmienky preto, aby to zaľúbenie napredovalo alebo aby sa uhášalo. Hej. To isté, čo vzťahu panu Bohu. Ja si nemôžem vybrať, že zaľúbim sa do Pána Boha len tak z ničoho nič. Ale môžem vytvárať podmienky na to, aby ja som trávil s ním čas, aby som sa rozprával. To isté, čo v ľudských vzťahoch, to isté Božom. Alebo môžem uberať tie polienka z ľudských vzťahov a potom to zaľúbenie ochladne. To isté môžem uberať polienka z modlitby z čoho a potom vlastne padne. Ale celkovo si myslím, že asi veľmi ťažko povedať nejaký kľúčový rozdiel, pretože každý ten príbeh bol silný sám o sebe. Ale keby som mal jednu vec takú vybrať, ktorá mňa samého prekvapila, lebo som hľadal tie zdravé mechanizmy a zdravé, že ako to spracovať, tak okrem všetkého, čo tam vyšlo, tak jedna kľúčová vec bola to, že dopriať si čas. To vlastne nás ľudská skúsenosť učí, že čas a vek ukážu pravdu. A tamto, ako aj spomíname tých kňazov, ktorí odišli, tak každý jeden z nich povedal, že pokiaľ by si nechal dopriať viac času, a vtedy môj vral biskup, daj si sabatický rok alebo prerúš si, hej, neviem, pastoračnú aktivitu nejakú, daj si odstup, choď nejaké dlhšie duchovné cvičenie, nie, proste bolo zaľúbenosť, ja chcem hneď byť s ňou všetko možné, A vtedy, ak to René spomínal, že keby prišlo nejaké také vyfackanie, tak už teraz by to nespravil, hej. Ale že z tých všetkých vecí, ktoré my si môžeme, áno, však aj sa treba modliť, ísť športovať, ale tak behať, tak smejme, hej, proste, že tak vybehaj za vybenie, hej, no proste môžem behať aj maratón, a to asi moc nepomôže. Môže to pomôcť nejakú energiu, unaviť sa, ale zase to proste večer na mňa príde, alebo ráno, hej, že najviac, čo sa tam ukázalo cez ten výskum práve, bolo to, že dopriať čas a časom sa vyskladajú veci. A to je moja sama vlastná skúsenosť mojho srdca, že akokoľvek vyzeralo moje zaľúbenie, či v seminári, či pred, alebo príde do budúcna, tak časom sa veci pekne ukázali. Hej, len človek musí, niečo musí zachovať chladnú hlavu, to sa nedá, ale dopriať si čas, aby to tá emócia trošku ustúpila, sa stabilizovala, a vtedy sa potom ukáže pravda.

0: Neznie to ako reklama na kňazstvo. Mm-hmm. Ale varovanie, to je dobré.
1: Áno, áno, áno. On, keď som ho správne pochopil, to nemyslel ako na kňazstvo, ale na tú skúsenosť vlastne, že on odišiel s tou ženou, hej. Takže to asi, že by sme to správne pochopili, lebo tá bolesť utrpenia...
0: Tak to som ja zle pochopil.
1: Je rovnaká aj v kňazstve, aj v manželstve. Všade prídu krízy, zaľúbenia, hádky, všetko možné. Ja do tohto miesta to naschvál poviem takto, hej, verejne, že od tých odidených kňazov som zažil obrovskú pokoru a úctu aj voči cirkvi, voči biskupom, voči kňazskému semináru. Ja som čakal, že keď prídem s tými kňazmi, ktorí odišli z kňazstva rozprávať, tak budú hejtovať proste a všetko bolo zle v seminári a takí sú biskupy a taká cirkev. Toto robíme často my, hej, možno, že farizei, ktorí akože som dodržal všetky zákony a pritom všetci môžem. Na druhej strane naozaj to bola taká veľká pokora tých kňazov odidených, pretože si myslím, že práve pár nás učí pokore. Nie každý pár, ale pár, z ktorého sa postavím, samozrejme. Hej. A tam som videl veľkú úctu naozaj voči semináru, voči biskupovi, voči pápežovi, čo od iných kňazov niekedy nepočujeme, že to bola taká veľká skúsenosť. Takže to nebola upotávka alebo odrenie od kňazstva, ale od tej bolesti spadu, že práve ten René je ten, ktorý tých ďalších už zachránil. Nie pred kňazstvom, on práve pozbudil, aby ostali v kňazstve, ale zachránil pred tým, aby sa nechali uniesť žiadostivosťou, vášňami a nerobili takú somarinu, ktorú potom bude ešte ťažšie vrátiť naspäť.
0: Vy vo svojej práci navrhujete, aby sa v seminároch vytváral priestor pre dialog s tými, ktorí z aktívnej kňazskej služby odišli, pretože ich skúsenosť môže poslúžiť ako svedectvo. Ako by to v praxi malo podľa vás vyzerať?
1: To spravili sme o tom veľa s otcom biskupom Marekom a práve tá reálna skúsenosť tých kňazov je podľa mňa nevyhnutná, aby prišli do kontaktu s ňou aj kňazi, aj predstavení, aj ktokoľvek. Pretože to, čo som spomínal, my si môžeme niečo v knižkách prečítať, ale nikdy to nebude, keď príde reálne niekto, kto zažil napríklad odidenie z kňazstva, alebo neviem, iné veci, neviem, rakovinnú bolesť, čokoľvek. Niekto, kto niečo zažíva v svojom živote, tak vie tomu oveľa viac porozumieť. A sami tí kňazi, oni boli veľmi ochotní o tom rozprávať, aj tí, ktorí majú už rodinky. A tá reálna skúsenosť a sprítomnená bolesť je oveľa viac ako nejaké moralizovanie a varovanie a všetko možné. Že možno, že podľa nejakých takých našich omezených kritérií niekto, kto nezvládol nejakú etapu našich očakovaní ideálneho kňazstva, môžeme to nazvať v úvodzovkách nejaký odpadlík, tak je reálny svedok, že cez tú bolesť ja môžem pomôcť druhým pochopiť vážnosť záväzku kňazstva, manželstva. Ale neostať len pri tom pade, pri pokušení, ale pri tej moci Kristovho zmŕtvych stania, že oni sami, každý len, ktorý vlastne padol, keď to môžeme nazvať pádom, hej, to je tiež taký, no, chápeme sa, hej, že ktorý zažil tú skúsenosť bolestnú, tak na konci potvrdil to, že naozaj, že tie rany sa môžu stať darom, pokiaľ ich dáme Pánu Bohu. A reálna podoba môžu byť rôzne prenášky, diskusie, rekolekcie, neviem, sprevádzanie, psychológia, tatológia tela, prijatie krehkosti, tých spôsobov je veľa. A on dôležité o tom rozprávať a netváriť sa, že to my sme tí, ktorí všetko zvládli, neviem, manželstvo, kňazstvo, všetko, že som najlepší kaplan, ktorého môže táto farnosť mať. Veď sám Kristus, že toto je celé posolstvo práce, že Kristus, keď zomrel a vstal z mŕtvych, tak si nechal prebodnuté srdce. Ako jeho preukaz totožnosti je prebodnuté srdce. Je to dôkaz lásky, bolesť je dôkazom života. A on mohol, keď dokázal poraziť smrť, tak mohol proste lusknúť a povedať, že chcem nové telo dokonale. Ale nechal si tú ranu. Hej? A že to, tá istá rana aj tých kňazov, ktorí odišli, aj tých, ktorí možno odídu alebo sa naspäť vrátia, hej? Že to teraz neriešme, ide o to ranené srdce, tak to je dôkazom toho, že oni že žijú reálny život. Hej? Že niekto sa uzavrie, žije nejaká mene, ale tak to poznáme, hej? Že kto nič nerobí, nič nepokazí. Že proste, že práve tie zakopnutia sú dôkazom toho, že človek chce kráčať, ale dôležité sa postaviť a ísť ďalej potom.

0: No keď už ste hovorili o tých ranách, vy v práci píšete o rozdiele medzi jazvou a stigmou. Aký je v tom psychologický a teologický rozdiel pre človeka, ktorý si prešiel zranením srdca?
1: Tak tá jazva je skôr chápaná ako niečo uzavreté, že pokiaľ ja zažijem nejakú, teda niekto spôsobí nejakú ranu na mojom tele a sa uzavrie, tak ostane tam nejaká jazva alebo chrasta, že v tom slova zmysle niečo, čo sa uzavrelo, zatvorilo, čo už ďalej není živé, alebo možno dokonca znecitlivé nejakú časť tela a spraví práve takým tým kamenným mŕtvým, hej. Ale oslavená rana alebo stigma, to je to prebodnuté srdce Krista, z ktorého vyteká voda, ktorá žije, hej, že vlastne, že rana je niečo kamenné, mŕtve, tá rana, ktorá je ako keby jazva, a tá stigma je niečo, čo žije a je to keby spomienka na pády, ale tá spomienka ma už neničí, ale mi pomáha byť zrelším. Že to je spracovaná skúsenosť, pretože nie každý pád slúži na dobre, len ten pád, ktorý ja spracujem, zrelo spracujem. A tak cez tie stigmy oproti jazvám, tak stigma má taký ten dar, že vlastne celú tú moju minulosť mení na múdrosť života. Hej, že to je neskutočná vec vlastne, že predsa poznáme veľkonočný exultét, že ošťastná vina. Isto, že si Pán Boh nepraje naše pády a naše hriechy, ale už keď sa stali, tak nás učí cez ne pokore a tom, že my potrebujem Božie milosrdenstvo. Že Pán Ježiš nemá, že niektoré naše rany. Proste tak to je, že niektoré veci ja nedokážem vymazať. Ja sám som chcel niektorú svoju minulosť vymazať zo svojho života. Nedá sa to, stále bude vybuchovať. Môžem ju prijať a uložiť ako súčasť mozaiky, že celý ten nádherný obraz života nemá predsa len svetlé nejaké kamienky, ale sú tam aj tie tmavé a práve tie tvoria kontrast, že to je pre mňa taká neskutočná milosť. Pamätám jeden taký moment, keď som to pod krížom tak v bolesti pochopil, že všetky moje zlyhania sú teraz dôkazom Božieho milosrdenstva. To je neskutočná moc Kristovho zmŕtvych stania.
0: Vy ste to už aj spomenuli viackrát, že také vaše moto tej práce je, že radšej mať srdce prebodnuté a zranené, ale živé, než neporušené, no kamenné a mŕtve. Prečo je pre vás ako kňaza nie je skôr výhoda mať kamenné srdce? Ono zase by to v tej službe asi možno až tak neškodilo, lebo my sme mohli k vám vzhliadať ako možno nejakým vzorom. A druhej strane tiež si to v realite asi neviem predstaviť. Takého chladného človeka, ktorý naozaj ide ako stroj a nemá emócie.
1: Hej, dalo by sa vzhliadať, ale ako nejakému robotovi, k mŕtvemu človeku. Hej, že vlastne to kamenné srdce, ono áno, necíti bolesť. V podstate zdanlivo nerobí nič zlé, pretože sa nezaľúbí, nezdaní, nepadne. Ale keď žije mŕtve, tak ani nič dobre nerobí. Tým pádom, keby všetko robí zlé, hej, že vlastne my sme povolaní pre život. A to, čo spomínam, že bolesť je v skutočnosti dôkazom života, že nás až po smrti prestane.